0: Quý vị và các bạn thân mến, bài thơ Khát vọng Trường Sơn của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý được lấy cảm hứng từ nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ở miền quê Quảng Trị quê anh. Bài thơ đoạt giải nhì cuộc thi thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1996 và đã được ba nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phan Trừng, Võ Thế Hùng phổ nhạc.
1: Và ấn tượng hơn, ca khúc này được ca sĩ Sử Nghệ thực hiện MV Công Phu tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đó là ca sĩ Huyền Trang Sao Mai, cô thực hiện MV này vào năm 2022.
0: Thưa quý vị, 10.000 tấm bia, còn 10.000 nữa, 10.000 đồng đội nằm rải Trường Sơn, 10.000 hài cốt chưa về khói hương, 10.000 đơn côi nằm trong cõi vắng, 10.000 cô quạnh lang thang cõi rừng.
1: Nghẹn ngào những hàng nghìn nỗi đau thương không đếm xuể, những câu hát như một nỗi xót xa đằng đẵng, như một lời nguyện cầu, mong mỏi của những người Việt hôm nay, 10.000 khát vọng được về bên nhau.
0: Vậy nên việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
1: Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác nhận không chỉ góp phần khép lại nỗi đau chiến tranh mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
0: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo thời gian càng khó khăn hơn bởi vì nhân chứng dần sẽ ít đi, thông tin sẽ mai một, địa hình chiến trường thay đổi.
1: Vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm không thể được nhìn nhận như một kế hoạch nghiệp vụ thông thường. Đây là một nhiệm vụ chính trị, quân sự, khoa học, nhân đạo, nhưng sâu xa hơn là nhiệm vụ văn hóa và đạo đức. Văn hóa Việt Nam luôn đặt con người trong mối quan hệ với gia đình, quê hương, tổ tiên, cộng đồng và tổ quốc. Người đã khuất không tách khỏi đời sống người đang sống, họ vẫn hiện diện trong nén hương ngày giỗ, trong nghĩa trang liệt sĩ, trong ký ức gia đình, trong lịch sử dân tộc, trong từng bài học về lòng yêu nước và sự hy sinh.
0: Vậy nên ở những ca khúc viết về đề tài thương binh liệt sĩ có rất nhiều ca khúc, mỗi tác phẩm như một trang lịch sử bằng âm thanh tái hiện lại một thời đau thương mà anh dũng của cả dân tộc.
1: Có một ca khúc với nhiều người lính trở về sau chiến tranh đã tâm sự rằng lời ca ấy như viết cho họ, đó là những ký ức, những nỗi đau, sự sẻ chia của những đồng đội. Ca khúc Màu Hoa Đỏ, nhạc Thuận Yến, lời thơ Nguyễn Đức Mậu, mời quý vị cùng

0: Quý vị và các bạn thân mến, nghe màu hoa đỏ với những người sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình thì ca khúc là lời nhắc nhở về sự hy sinh rực lửa để mãi mãi khắc ghi công ơn của những người đã ngã xuống, bao người lính ra đi từ mái tranh nghèo và bao người đã từ đó không còn có thể quay lại quê hương được nữa.
1: Nghe màu hoa đỏ mỗi dịp tháng 7 thì chúng ta lại nghe được tiếng đồng vọng của tháng ngày đã qua, và màu hoa đỏ ấy đã từ lâu không còn là màu của những người ra đi nữa, mà đã hóa thành màu của những người ở lại, màu của sự biết ơn và tưởng nhớ.
0: Chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng trong nhiều gia đình Việt Nam, chiến tranh vẫn còn ở lại. Ở lại trong một bàn thờ chưa có di ảnh, ở lại trong một tấm giấy báo tử đã ngả màu, ở lại trong câu hỏi đau đáu của những người làm mẹ, làm vợ, người con, người thân của mình đang nằm ở đâu. Có những người mẹ đã đi qua cả đời mình trong chờ đợi, 3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im.

0: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ chưa tìm được mộ, dẫu qua mấy thế hệ vẫn mong đón người thân trở về. Có những nghĩa trang liệt sĩ còn nhiều tấm bia khắc dòng chữ chưa xác định danh tính. Dòng chữ ấy không chỉ là một khoảng trống về thông tin mà còn là khoảng lặng trong tâm thức dân tộc.
1: Vậy nên không chỉ với chiến dịch 500 ngày đêm mà cả ngày 27 tháng 7 đã thành truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt.
0: Và sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã đạt kết quả tích cực. Thông tin hiện nay thì đã có hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu thập phục vụ giám định ADN, góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính được các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình sau nhiều thập kỷ.
1: Cùng với đó là niềm hy vọng đến từ thông tin của người dân, của nhân chứng lịch sử, bởi trong cuộc chiến tranh vệ quốc ấy, những người dân từng chứng kiến những trận đánh khốc liệt năm xưa, từng âm thầm chôn cất hương khói cho các liệt sĩ giữa chiến cuộc khốc liệt, vì biết đâu trong ký ức của họ vẫn còn có một địa danh, một gốc cây, một triền đồi hay là một ngôi mộ vô danh chưa từng được gọi tên.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để tìm thấy những con người anh hùng sẵn sàng ngã xuống cho Tổ quốc đứng lên, và cũng để lại

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy ký ức và lòng biết ơn, nhiều tác phẩm âm nhạc về đề tài chiến tranh tiếp tục ra đời. Bằng cảm xúc chân thành và góc nhìn của thời đại, các nhạc sĩ, nghệ sĩ đang viết tiếp những giai điệu tri ân thế hệ đi trước và góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị lịch sử trong đời sống đương đại.
1: Vậy nên những tác phẩm âm nhạc những năm gần đây vẫn liên tục nhận được sự đón nhận của người yêu nhạc. Thắp lên ngọn lửa yêu nước qua âm nhạc cũng là thể hiện tình yêu nước của những nhạc sĩ. Bởi giữa muôn vàn điều đáng quý trong đời thì tình yêu đất nước vẫn luôn là vẻ đẹp lớn lao nhất. Nó là ngọn nguồn để bao thế hệ đã ra đi để lại thanh xuân, máu xương nơi chiến trường chỉ với một niềm tin duy nhất: đất nước này phải được tự do, phải vươn lên kiêu hãnh.
0: Và nghe âm nhạc thì một lần nữa chúng ta hình dung như thấy bóng dáng của người lính năm xưa khoác ba lô trên vai, bước đi trên những cánh rừng mịt mù sương lạnh. Người ta như nghe đâu đó tiếng mẹ già tiễn con nơi đầu ngõ nhỏ, tiếng em thơ ngóng anh trở về biên giới. Những giai điệu lời ca vang lên để nhắc nhở chúng ta rằng lòng yêu nước không bao giờ cũ, không bao giờ vơi đi mà luôn được viết tiếp bởi thế hệ hôm nay.
1: Độc lập đổi bằng bao nhiêu xương máu, hòa bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau. Và phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.

0: Thưa quý vị, từ những chiến trường xưa đến các nghĩa trang liệt sĩ hôm nay, từ những phòng giám định ADN đến những gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đang nối dài một mạch nguồn thiêng liêng, mạch nguồn tri ân.
1: Mỗi người dân Việt Nam luôn tự nhắc mình rằng độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là những khái niệm trong sách giáo khoa mà là kết tinh của vô vàn hy sinh có thật, con người có thật, gia đình có thật.
0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chí kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, năm 2026, Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 14.174 tỷ đồng. Sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tương ứng gần 412 tỷ đồng, tổng nguồn vốn thực tế toàn tỉnh là hơn 13.763 tỷ đồng. Đến nay 100% số vốn này đã được phân bổ chi tiết. Cùng với đó, hơn 2.266 tỷ đồng vốn các năm trước cũng được cho phép kéo dài sang năm nay. Nguồn lực đã sẵn sàng, tuy nhiên bài toán đặt ra là làm sao giải ngân đầu tư công phải được đẩy nhanh từng tháng, từng quý, thay vì đợi đến cuối năm mới vội vã giải ngân. Đây là nội dung mà chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Câu chuyện kinh tế.
1: Thưa quý vị, xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của năm 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 10 nhằm tăng cường lãnh đạo công tác quản lý vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ động, xây dựng cơ bản. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án. Vì vậy, dù đối mặt với nhiều khó khăn, trong 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã giải ngân trên 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 34,47% so với tổng kế hoạch được giao. Về hiệu quả theo nguồn vốn, nguồn ngân sách địa phương có tiến độ giải ngân tốt hơn, đạt 49,27%.
3: Từ tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các địa phương và đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để dòng vốn sớm phát huy hiệu quả. Ghi nhận tại các địa phương, khối cấp xã đã thể hiện sự bứt phá ấn tượng với 82 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân vượt mức bình quân chung của toàn tỉnh. Sự chủ động quyết liệt trong công tác quản lý và tháo gỡ vướng mắc tại chỗ đã đóng góp quan trọng vào tiến độ chung. Điển hình như tại xã Hưng Nguyên Nam, với tổng kế hoạch vốn được giao trên 33 tỷ đồng, địa phương đã đạt tỷ lệ giải ngân 91,67% nhờ việc phân bổ vốn chi tiết cho từng hạng mục và tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình thi công. Bà Trần Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
4: Xã đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhất là chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu, các đơn vị tư vấn và tập trung công tác giải phóng bằng để hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đầu tư công trong năm 2026. Cái giải pháp căn cơ nhất đó là đẩy nhanh cái quy trình đầu tư. Thứ hai nữa đó là đẩy nhanh cái công tác giải phóng bằng để nhà thầu có mặt bằng để thi công, có khối lượng thanh toán. Và thứ ba nữa đó là đẩy nhanh cái công tác khai thác quỹ đất để có nguồn vốn và thanh toán cho nhà thầu.
3: Song hành với các địa phương, các đơn vị quản lý vốn cũng linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp đẩy mạnh giải ngân. Trong đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh gây ấn tượng với kết quả đạt 100%. Kết quả này có được nhờ đơn vị chủ động rà soát đối tượng thụ hưởng và thực hiện giải ngân ngay khi có nguồn vốn phân bổ, đảm bảo dòng vốn tín dụng chính sách đến đúng và đến nhanh với người dân. Ông Hoàng Sơn Lam, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Nghệ An, nói.
5: Cái năm 2026 ấy, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thì nhận được phân bổ và bố trí cái vốn đầu tư công trên 500 tỷ để thực hiện cái việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Chuyển cái nguồn vốn sớm của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là cái nguồn vốn của Trung ương ngay từ đầu năm thì đã tạo điều kiện cho chi nhánh là xây dựng và triển khai kế hoạch ngay từ sớm. Cái thứ hai ấy, là chi nhánh cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội các cấp tổ chức cái việc tuyên truyền phổ biến cái chính sách một cách rộng rãi, chỉ đạo các cái mạng lưới tổ tiết kiệm vay vốn trên toàn tỉnh tổ chức rà soát nhu cầu, bình xét đối tượng và thiết lập các cái thủ tục hồ sơ vay vốn để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác giải ngân nguồn vốn.
3: Đối với các dự án trọng điểm, các ban quản lý chuyên ngành cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác điều hành. Tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công

0: trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Tỷ lệ giải ngân đạt 35,83%, vượt mức bình quân chung. Đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án quan trọng, đặc biệt là hệ thống trường phổ thông liên cấp tại khu vực biên giới, đạt khối lượng thi công từ 50 đến 65% giá trị hợp đồng, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội tại địa phương. Ông Trần Văn Dũng, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã nói.
1: Chỉ đạo sát sao đối với các nhà thầu, đơn vị tư vấn để mà thứ nhất lập cái biểu tiến độ thi công chi tiết, tập trung thiết bị máy móc, nhân lực, vật liệu tại công trường. Qua cái biểu tiến độ chi tiết đó thì là giám sát khối lượng thực hiện của nhà thầu hàng ngày. Nếu có hiện tượng chậm tiến độ thì tổ chức điều tiết thì làm thêm ca, thêm ngày nghỉ và để bù cái khối lượng còn thiếu hụt.
2: Bên cạnh những tín hiệu khả quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Hiện nay vẫn còn 59 đơn vị chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung, trong đó có 19 đơn vị đạt tỷ lệ dưới 15% và một đơn vị chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân chính là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và các nút thắt thủ tục, đặc biệt tại các dự án trọng điểm chiếm tỷ trọng vốn lớn. Trước áp lực trong 6 tháng cuối năm, đòi hỏi sự quyết liệt hơn nữa trong tháo gỡ điểm nghẽn để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
0: Thực tế, tại nhiều dự án, tiến độ triển khai vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng khi các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và thiếu hụt nhân công vẫn là bài toán khó. Để đảm bảo tiến độ về đích đúng hạn, các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu theo hợp đồng. Ông Nguyễn Văn Hoàng, quản lý kỹ thuật, công ty cổ phần tu bổ di tích Hà Nội cho biết.
3: Toàn bộ tiền giải ngân thì tất cả các nhà thầu tập trung vào để giải ngân và đảm bảo tiến độ cho ban quản lý cũng như chủ đầu tư đề ra. Thì tất cả các số tiền mà chủ đầu tư tạm ứng thì tất cả đều để vào các công trình hết. Khó khăn ban đầu của các nhà thầu liên doanh thì thời tiết thì nắng nóng, nhân lực thì khan hiếm, các mỏ vật liệu thì khan hiếm và giá cả thì biến động. Thời gian tới thì tất cả các công ty liên doanh của nhà thầu sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo nhân lực để đến 20 tháng 8 và là bàn giao để đưa cơ sở vật chất vào.
0: Cùng với nỗ lực của nhà thầu, việc đẩy nhanh thủ tục hành chính và tháo gỡ các vướng mắc cần được ưu tiên hàng đầu. Đó là quy trình thẩm định các dự án cần thực hiện chặt chẽ nhưng phải rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ, áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong điều chỉnh vốn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch, thúc đẩy tiến độ thi công các công trình. Ông Hồ Văn Anh, quản lý kỹ thuật, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Nguyên Dũng nói.
4: Nếu mà có mặt bằng sạch thì đơn vị sẽ đẩy nhanh được cái tiến độ, sẽ đẩy được cái đường vận chuyển là nó thuận lợi. Hiện tại thì nhiều công trình là bàn giáo được cứ ngắt quãng, không có đường để thi công cũng vất vả cho đơn vị. Mong muốn được sự phối hợp của chính quyền địa phương, của xã và của ban giải phóng mặt bằng xã để đảm bảo được cái mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai.
0: Đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực miền núi, dù nhu cầu đầu tư rất lớn để thúc đẩy kinh tế xã hội, song nguồn lực tại chỗ còn hạn chế. Điều này đòi hỏi cần ưu tiên phân bổ vốn kịp thời, đồng thời ra soát điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang những dự án có khả năng hấp thụ tốt hơn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Đình Hồng, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Hạnh Lâm cho biết.
5: Để có cái không gian phát triển thì cũng cần nhiều cái tuyến đường giao thông là được là mở rộng và nâng cấp. Nhưng hiện nay với cái nguồn lực của địa phương với cái xã miền núi mà lại chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cho nên cái nguồn thu từ ngân sách là rất là hạn hẹp. Chính vì vậy thì cần hỗ trợ cái nguồn lực của đầu tư, cái phân bổ thêm của tỉnh để thực hiện cái chương trình thu hút đầu tư cũng như là mở các cái không gian kết nối với các cái xã lân cận.
2: Từ nay đến cuối năm, giải ngân đầu tư công không chỉ là thước đo năng lực quản trị mà đã trở thành căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cấp ngành. Trước áp lực từ kỷ luật giải ngân của chính phủ với tần suất báo cáo

0: 7 ngày trên một lần, Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Với tổng kế hoạch vốn hơn 15.784 tỷ đồng, mỗi đồng vốn giải ngân sớm chính là vốn mồi quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Làm thế nào để tăng tốc, tránh tình trạng dồn khối lượng vào cuối năm và hiện thực hóa các mục tiêu đề ra? Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính.
1: Góc nhìn chuyên gia.
2: Trước tiên thì xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là Nghệ An thì là một cái địa phương mà đang có cái tốc độ phát triển hạ tầng công nghiệp rất là mạnh mẽ. Vậy thì theo ông thì tỉnh cần phải làm gì để đảm bảo cái dòng vốn đầu tư công tạo thành một cái đường băng để thu hút dòng vốn FDI và nội địa hiệu quả?
3: Tôi cho rằng ở Nghệ An hiện nay thì vấn đề về phát triển cơ sở hạ tầng để phát triển công nghiệp, phát triển dịch vụ, để thu hút các cái nhà đầu tư, đặc biệt là những cái nhà đầu tư nước ngoài mà là những cái nhà đầu tư chiến lược có công nghệ nguồn, thì là một trong những cái trọng tâm của tỉnh, và đây là một định hướng rất là phù hợp với cái yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An cũng như là phù hợp với chiến lược phát triển chung của cả nước. Để làm được việc này thì trước hết Nghệ An cần chủ động trong vấn đề là thiết kế các cái cơ chế, các cái chính sách để đủ sức là hấp dẫn các cái nhà đầu tư. Vấn đề thứ hai đó là liên quan đến vấn đề về giải phóng mặt bằng, cái việc đảm bảo một cái quỹ đất sạch để phát triển cái cơ sở hạ tầng trong một cái thời gian làm sao sớm nhất, tốt nhất thì cũng là một cái yêu cầu mà Nghệ An cần phải có những cái biện pháp để xử lý. Và đặc biệt đó là chủ động sáng tạo thúc đẩy cái tiến độ triển khai cũng như là giải ngân cái vốn đầu tư công trong cái việc là tháo gỡ những cái vướng mắc, những cái ách tắc, những cái khó khăn trong cái cơ chế triển khai, và đặc biệt là liên quan tới những các cái thay đổi trong cái việc là lựa chọn các hình thức đấu thầu, chỉ định thầu đối với những cái nhà đầu tư để lựa chọn ra những nhà đầu tư có tiềm năng, và đặc biệt là có những cái chính sách để mà hỗ trợ ngay cho các nhà thầu trong các cái biến động, đối mặt với cả các cái biến động về giá nguyên nhiên vật liệu, giá nhân công, giá thuê máy móc thiết bị, cũng như là những biến động liên quan đến tài chính, huy động nguồn vốn vay.
2: Theo ông thì cái giải pháp căn cơ nhất để biến giải ngân trở thành một cái hoạt động vận hành tự nhiên và chuyển hóa thành sức mạnh tăng trưởng cho đất nước thì cần phải làm như thế nào?
3: Tôi cho rằng hiện nay thì chúng ta đã tháo gỡ khá nhiều vướng mắc liên quan đến các cái thủ tục đầu tư công, liên quan đến các cái quy trình gắn với cái hoạt động đầu tư công để làm sao mà giúp cho các cái dự án đầu tư của chúng ta triển khai tốt hơn, và đồng thời nó các cái quy định về giải ngân vốn đầu tư công của chúng ta thì cũng đã được tháo gỡ. Địa phương cần có cái sự chủ động và vận động, vận dụng một cách sáng tạo những cái quy định đó vào trong cái thực tiễn để phù hợp với cái thực tiễn của địa phương, thì tôi cho rằng đây là cái vấn đề then chốt. Vấn đề thứ hai, cần phải mạnh dạn có những cái cơ chế để bảo vệ những người dám làm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trên cái cơ sở cái khuôn khổ pháp lý chúng ta trung ương đã ban hành, thì có như vậy chúng ta mới kỳ vọng về cái việc là tăng được cái tốc độ giải ngân cũng như là để cho các cái dự án đầu tư công của chúng ta sớm tạo ra những cái cơ sở hạ tầng, tạo ra những cái công trình đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An nói riêng cũng như là của cả nước nói chung.
2: Vâng ạ, và xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Một con số.
0: Sáu tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân trên phạm vi cả nước đạt 360.948,7 tỷ đồng, tương đương 35,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình hôm nay.
4: Dòng vốn đầu tư công đã bứt phá ấn tượng trong tháng 6 với 137.600 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với tháng 4. Tuy nhiên, với tỷ lệ giải ngân chung mới đạt 35,8%, áp lực về đích đang vô cùng lớn khi vẫn còn hơn 640.000 tỷ đồng cần đưa vào nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch, đòi hỏi các cấp ngành không chỉ chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh, mà còn phải siết chặt kỷ luật và đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong từng dự án.
0: Chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Chuyện của thôn.
6: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, vào dịp hè thì làm thế nào để cho trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo ra sân chơi hấp dẫn để kích thích sự phát triển của trẻ em? Đây luôn là một bài toán khó đối với các địa phương.
0: Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của trẻ em và các gia đình thì nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã duy trì các mô hình hoạt động sinh hoạt hè hấp dẫn, từ đó giúp bảo vệ trẻ em tránh được các nguy cơ, các rủi ro như là tai nạn, thương tích.
1: Ở các mô hình như tổ đội sinh hoạt hè, mở lớp học võ, mỹ thuật, lớp học âm nhạc hay là bơi lội, v.v. sẽ giúp các em phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ và tâm hồn, đồng thời là chiếc ô bảo vệ cho trẻ em trước nhiều nguy cơ thường trực như là tai nạn giao thông, đuối nước hay là sa đà vào việc sử dụng nhiều điện thoại hay là xem TV quá nhiều.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với xã Con Cuông, nơi đang duy trì các mô hình và cách làm hay để giúp các em nơi đây có một mùa hè an toàn và ý nghĩa. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, em Nguyễn Thị Minh Trang, 11 tuổi ở xã Con Cuông, luôn bận rộn với việc luyện tập và thi đấu môn bóng bàn. Mỗi ngày sau những giờ ôn luyện văn hóa, Minh Trang lại dành khoảng 1 giờ đồng hồ vào cuối buổi chiều để luyện các bài tập thực hành môn bóng bàn với thầy giáo của mình. Đặc biệt là trong dịp tháng 7 này, tại quê hương Con Cuông của Minh Trang diễn ra chương trình thi đấu môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. Vì vậy, các hoạt động của em với môn thể thao này lại càng bận rộn hơn. Theo học bóng bàn cách đây 2 năm, từ gợi ý của người bố cũng đam mê môn thể thao này, Minh Trang nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình. Nhờ sự đồng viên khích lệ từ gia đình và thầy giáo hướng dẫn, Minh Trang đã dành rất nhiều tâm huyết cho môn thể thao này và em đã được lựa chọn vào đội tuyển bóng bàn xã Con Cuông đi thi đấu cấp tỉnh. Bản thân Minh Trang cũng nhận thấy những điều tích cực mà môn bóng bàn mang lại cho mình.
2: Bố đam mê bóng bàn nên là bố định hướng cho em là sẽ đi tập bóng bàn. Và sau khi đi tập được khoảng 1 tháng, em thấy bóng bàn rất là hay nên là từ đó là em đam mê môn bóng bàn rồi. Bóng bàn là giúp em nhanh tay nhanh mắt và có giúp em có thêm một sức khỏe bền bỉ.
0: Còn với chị Nguyễn Thị Thu Hải, mẹ của Minh Trang, thì việc con gái đam mê thể thao là một tín hiệu rất tốt, mang lại niềm vui cho gia đình. Nhớ lại thời gian trước đây, sau mỗi buổi học văn hóa ở trường, thì con gái của chị thường không có một hoạt động nào cụ thể để tận dụng thời gian hữu ích cho bản thân. Điều đó có thể khiến cho Minh Trang và nhiều trẻ em khác trên địa bàn dễ sa đà vào sử dụng điện thoại, TV hoặc là có thói quen vô bổ khác. Chị Nguyễn Thị Thu Hải chia sẻ thêm.
3: Từ ngày tập thì chị thấy là sức khỏe của cháu là được nâng lên rõ rệt. Hai nữa là cháu được tránh xa TV, rồi là điện thoại. Vậy là nhiều khi các cháu đến cái tuổi khi chơi đi tập bóng bàn là cứ tán trường về là cứ đạp xe lóng nhóng ngoài đường còn nguy hiểm lắm.
0: Nhờ đam mê thể thao, biết sử dụng thời gian một cách phù hợp, nên em Nguyễn Thị Minh Trang đã có sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài việc luyện tập bóng bàn hàng ngày, Minh Trang cũng duy trì được kết quả học tập văn hóa của mình khá tốt. Chị Nguyễn Thị Thu Hải bày tỏ.
3: Đánh được cái môn bóng bàn á, nó cũng có nhiều thứ cũng hay, nó nhanh tay nhanh mắt, và lại cũng có phải có trí thông minh ở trong đó. Và đặc biệt là khi học cái môn bóng bàn thì trọng cũng ảnh hưởng với vấn đề cái học văn hóa, mà thậm chí nó còn học tốt hơn á.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cảm nhận được rằng là nếu ai mà đang có con nhỏ thì cũng sẽ phải tâm đắc với câu chuyện của nhà chị Hải và bé Minh Trang, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, chị Ngọc Hà này, tôi cũng được xem em Minh Trang thi đấu và tôi thấy là các đường bóng của em vừa nhanh vừa mạnh và cũng rất là thông minh. Vì lối đánh ra dặn của cô bé mới 11 tuổi, cho nên là chị Hải tự hào vì con cái mình thì cũng là điều dễ hiểu mà.
1: Vâng, và vào ngày hè thì nhiều trẻ em hầu như không biết làm gì ngoài cái việc là sa đà quá nhiều vào màn hình máy tính, điện thoại hay là TV. Nhiều em còn nghiện cả game ở trong các cái thiết bị đấy nữa. Nhưng mà qua câu chuyện của gia đình chị Hải thì đã cho thấy các gia đình cũng đã có một cái kế hoạch cụ thể đồng hành cùng con em của mình. Thì lúc đấy các cháu đã được bảo vệ an toàn hơn, cũng như là được tham gia nhiều cái hoạt động ý nghĩa hơn.
0: Vâng ạ. Tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh Nghệ An thì riêng môn bóng bàn đã thu hút 150 vận động viên thuộc nhiều lứa tuổi. Và trong đó thì số vận động viên trẻ em tham gia cũng khá nhiều. Và trong đội tuyển xã Con Cuông thì ngoài Minh Trang 11 tuổi thì còn có bạn Lê Khương Duy này 13 tuổi này, cũng theo học bóng bàn 5 năm rồi. Và còn nhiều bạn khác nữa, thì đó là điều rất mừng mà chị Ngọc Hà.
1: Đúng vậy, ngoài các môn thể thao giúp các em cải thiện sức khỏe, thì ở xã Con Cuông cũng duy trì mô hình là hướng dẫn trẻ em bơi lội để phòng tránh đuối nước vào dịp hè.
0: Mô hình này được huyện Con Cuông trước đây và nay là xã Con Cuông duy trì được 9 năm nay. Mỗi dịp hè về thì các bể bơi tại Con Cuông thu hút là hàng chục, thậm chí cả 100 em học sinh tham gia học tập kỹ năng bơi lội. Như vậy, nhiều trẻ em nơi đây đều có kỹ năng bơi lội khá tốt và giúp phòng tránh các rủi ro khi bị rơi xuống ao hồ hoặc là sông suối.
1: Xã Con Cuông có dòng sông Lam chảy qua địa bàn với chiều dài gần chục km. Để giúp con em địa phương có thêm kỹ năng bơi lội để phòng tránh nguy cơ đuối nước, vào dịp hè thì các cơ quan chức năng của huyện Con Cuông trước đây như là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã phối hợp tổ chức mở nhiều lớp học bơi lội cho trẻ em. Năm 2026 này, xã Con Cuông tiếp tục duy trì các lớp học thực hành bơi lội cho trẻ em trên địa bàn với hai nhóm đối tượng là miễn phí và lớp học có thu phí. Thầy giáo Trần Mạnh Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ bơi Mường Thanh Trà Lân cho biết.
4: Trong một khóa học thì các em được rèn luyện kỹ năng về bơi lội. Đầu tiên thì về kỹ năng về bơi ếch, xong nó thì nếu mà các em có nhu cầu là thì học sang bơi sải để kỹ năng đựng nước. Thì tất cả các khóa học đều phải có cái bài về tuyên truyền về phòng tránh đuối nước và các cái cách thoát hiểm trong quá trình gặp nạn ấy.
1: Mỗi lớp học duy trì 10 đến 15 buổi. Các em được thực hành bơi lội từ 6 đến 8 giờ sáng hàng ngày tại các bể bơi. Từ lâu nay, mô hình hướng dẫn thực hành bơi lội của xã Con Cuông luôn nhận được sự tin tưởng gửi gắm của nhiều bậc phụ huynh. Chị Phan Thị Quỳnh ở thôn Chi Khê, xã Con Cuông có nhà ở gần sông Lam. Qua nhiều lần theo dõi tin tức báo chí thì chị được biết có nhiều vụ tai nạn thương tích đuối nước xảy ra với trẻ em. Vì vậy, chị Quỳnh đã quyết tâm cho con mình theo học bơi lội tại câu lạc bộ Mường Thanh Trà Lân để con em biết cách bảo vệ bản thân, chị Quỳnh chia sẻ.
5: Như mày bữa em khi mà cháu chưa học bơi thì không là em dám cho cháu sáng đi chơi bên bể bơi các nhà các bạn mày ấy. Nhưng mà từ khi đi học bên chưa là em tự tin hơn, cháu sáng nó cũng mạnh dạn mất, cùng đỡ rủi ro.
1: Chuyện của thôn
6: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
1: Chuyện của thôn
6: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Vâng, qua câu chuyện tại xã Con Cuông thì điều đó cho thấy rằng là rất nhiều phụ huynh đã nhận thức rõ các nguy cơ hoặc là tai nạn thương tích có thể gây ra cho con em mình nếu như mà đứa trẻ đó không có kỹ năng bơi lội. Vì thế mà mỗi khóa học hè luôn thu hút từ 60, 70, thậm chí 100 em học. Điều đó cho thấy là nhận thức và trách nhiệm rất tốt của các gia đình và cộng đồng để bảo vệ con em mình, đúng không chị Ngọc Hà?
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Và tuy nhiên trong ngày hè thì ở đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những cái câu chuyện đuối nước thương tâm. Nhiều trẻ em vẫn bị đuối nước khi đi tắm sông, suối, ao hồ. Và gần đây nhất là câu chuyện thương tâm ở Lâm Đồng cũng khiến cho các bậc phụ huynh phải nâng cao ý thức cảnh giác, không để con em mình tự ý đi tắm sông, suối, ao hồ mà không có người lớn giám sát hoặc là chưa được trang bị kỹ năng tự vệ bản thân.
0: Nhận thức rõ nguy cơ luôn rình rập các em, nên thầy giáo Hà Văn Dũng ở trường tiểu học Môn Sơn 1 đã tự nguyện lập ra mô hình dạy và thực hành bơi tại địa phương. Là giáo viên dạy thể dục nhiều năm, nên thầy giáo Dũng có rất nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn các em học bơi lội. Tại khu vực suối dưới chân đập Hòa Lài, thầy giáo Hà Văn Dũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an xã Môn Sơn lấy tre mét về tạo ra một bể bơi an toàn, gồm có phao bơi, dây đai và hệ thống các thanh tre mét được kết nối thành bè an toàn để giúp con em thực hành bơi lội. Mỗi dịp hè về, lớp học của thầy giáo Dũng thu hút hàng chục trẻ em người Thái và người Đan Lai theo học. Hè năm nay, thầy giáo Dũng sẽ tổ chức hai lớp học bơi lội với 50 em tham gia. Thầy giáo Hà Văn Dũng chia sẻ.
7: Cùng huấn luyện, cùng tập các kỹ thuật. Cái bể thì xả về đoàn công an hàng tổ chức là mình chỉ có lên lớp để hướng dẫn cho các em kỹ thuật. Nâng cao đứa nào mình cảm thấy nhanh nhẹn thì mình tập nâng cao thôi.
1: Vâng, học bơi lội là một kỹ năng thiết yếu đối với mọi trẻ em. Và môn thể thao này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về thể chất mà còn là chiếc phao cứu sinh để giúp các em phản ứng trong tình huống bất ngờ và nguy hiểm. Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Thành Nam, xã Con Cuông sau đây là kinh nghiệm quý để nhiều bậc phụ huynh lưu tâm và suy nghĩ, chúng ta cùng nghe ạ.
0: Thôn Thành Nam, xã Con Cuông là địa bàn chảy dọc theo dòng sông Lam. Vào dịp ngày hè, nhiều trẻ em trong thôn thường có thói quen vui chơi ở ngoài bãi ven sông mà không có sự giám sát của người lớn tuổi. Nhận thức được những rủi ro có thể đến với con em mình, nên chị Nguyễn Thị Giang đã quyết định cho con trai theo học các lớp học thực hành bơi lội vào ngày hè, cách đây 2 năm. Chị Nguyễn Thị Giang chia sẻ.
8: Bây giờ đây còn có 5 cháu nhỏ. Khi cháu đang nhỏ á, thì cho cháu đi học bơi bơi nhân tạo. Nhưng ngay thì người lớn thì cùng kèm cặp chặt hơn, cũng không cho đi ra sông. Thì cũng nói là nguy cơ đuổi được cái thầy ở trong tivi dùng chết nhiều rồi đó. Không cho cháu đi bơi, còn thì cũng cố gắng cho cháu đi học bơi một khóa vài khóa điểm. Sau này ví dụ như có sự cố cháu có thể anh phòng được một ít phần bó đỏ đó.
0: Nhờ những buổi học bơi lội tại xã, con trai của chị Giang và nhiều em nhỏ có thể tự tin khi không may bị rơi xuống sông nước, ao hồ. Trong một lần con trai chị Giang cùng mẹ chặt cây ở bên một chiếc ao sâu, con trai chị Giang bị rơi xuống ao khi cành cây bất ngờ bị gãy. Nhờ kinh nghiệm và kỹ năng học bơi trước đó, nên con trai của chị Giang đã biết cách thoát hiểm an toàn.
8: Mùi hồi có thằng Ánh đó là sự thật luôn. Là cùng chó đi học bơi theo cách đó là một hai năm đấy là bơi này. Hai tháng năm hắn cọ đi múc nước để tưới kéo với mẹ. Sau đó hắn cũng rửa chuộng lấy cái áo á. Áo nó rất xấu mà cùng máy ra là cháu cũng được đi học bơi. Nên là khi nào vẫn cháu từ bơi vô được, chứ mà nếu mà khi nó đi học bơi thì cả mẹ cả con có lẽ không biết mà ráng ở trong cái áo nữa luôn. Được là cùng thầy mới cho con đi học là một việc xứng đáng, chứ cũng thầy chỉ để tiếc cả. À, mong ai có con nhỏ thì cùng nên cho cháu đi học bơi, học hè đi học thêm kỹ năng sợ nợ nữa.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng biết bơi lội nó là một cái kỹ năng quan trọng như thế nào đối với con em của chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy nên bố trí kế hoạch, thời gian phù hợp để cho con em mình học bơi lội. Đó chính là công cụ, là chiếc áo giáp bảo vệ con em chúng ta khi đi tắm sông suối ao hồ. Bởi vì các bậc phụ huynh không thể nào mà giám sát được con em mình 24/24 giờ ạ.
0: Vâng, ngoài bơi lội ra thì phụ huynh có thể cho con em mình học múa hát, học vẽ, võ thuật, bóng đá hàng ngày hay là sinh hoạt đoàn đội vào buổi tối. Là cách làm rất thiết thực và giúp nhiều bậc phụ huynh và gia đình giảm áp lực giám sát con em mình mỗi ngày.
1: Với nhiều mô hình và hành lang an toàn như vậy thì hy vọng rằng những ngày hè về sẽ là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với các em nhỏ, để trên mỗi khuôn mặt trẻ em ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới sẽ luôn rạng rỡ niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng ạ, trẻ em thì cần phải được bảo vệ và phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Và qua những cách làm hay tại xã Con Cuông, xã Môn Sơn và nhiều địa phương khác, thì ngày hè về thì chúng ta có thể thấy rằng cộng đồng đã dành rất nhiều thời gian, nguồn lực và sự quan tâm kịp thời để bảo vệ an toàn cho con em chúng ta.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của Thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: phóng sự bài toán thừa thiếu nhà văn hóa sau sáp nhập khối xóm, thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, sắp xếp tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn giúp giảm dần đầu mối và mang lại diện mạo mới cho các khối xóm. Tuy nhiên, đằng sau sự sáp nhập ấy, một bất cập đang dần lộ rõ. Nhiều địa bàn sau khi mở rộng đã đối mặt với tình trạng hệ thống hạ tầng, điển hình là các nhà văn hóa cũ không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư lớn hơn. Câu chuyện này đang là nỗi trăn trở tại nhiều địa phương. Vậy đâu là bài toán giải quyết cho vấn đề này? Các phường xã đang có phương án nào để tháo gỡ điểm nghẽn? Mục theo dấu thư hôm nay sẽ tìm hiểu về nội dung này.
1: Tính đến mùng 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đã hoàn thành việc sắp xếp 3.797 khối xóm cũ thành 2.026 đơn vị mới. Một diện mạo hành chính tinh gọn đã hình thành, nhưng cũng đặt ra áp lực hạ tầng khổng lồ. Những công trình như nhà văn hóa các khối xóm vốn chỉ thiết kế cho mấy chục hộ, nay phải gồng mình gánh vác nhu cầu của hàng trăm hộ dân. Tại xóm Tổng đội xã Hạnh Lâm, sau sáp nhập, xóm mới có tới hơn 460 hộ. Mỗi nhà văn hóa của các xóm cũ chỉ đáp ứng được khoảng 150 chỗ ngồi, chưa đầy 1/3 nhu cầu thực tế. Trong khi đó, trên địa bàn xóm chưa có công trình nào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của cả cộng đồng. Việc thiếu hụt không gian sinh hoạt đang trở thành nỗi trăn trở lớn đối với ban cán sự xóm trong những ngày đầu sáp nhập. Ông Trần Văn Tú, xóm trưởng xóm Tổng đội đã nói:
2: hiện tại nếu như mà sinh hoạt tập trung thì không đủ điều kiện. Bởi vì nếu như mà người dân đi đầy đủ thì đại diện cho hộ gia đình thì có 460 hộ, thì 460 người. Nhưng hiện tại thì cái hội trường này chỉ ngồi được khoảng 150 người. Do vậy là nếu như lâu dài thì để mà có chỗ sinh hoạt đảm bảo thì ở đấy là chưa đảm bảo. Do vậy là chúng tôi cũng đang lo lắng ở cái chỗ là sau này để mà tổ chức các cái hội nghị dân thì cũng đang còn khó khăn.
1: Đó cũng là thực trạng tại nhiều địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh, như tại xóm Thuận Yên, xã Tân Phú. Sau sáp nhập từ hai xóm cũ, hai nhà văn hóa đều không nằm ở vị trí trung tâm của xóm mới và không đủ diện tích để quy hoạch nhà văn hóa mới. Vì vậy, việc tổ chức sinh hoạt cho hơn 420 hộ dân là khá khó khăn. Hay tại xóm Hưng Lĩnh 1, xã Hưng Nguyên Nam, phương án đưa nhà văn hóa xóm cũ, đồng thời là công trình tránh lũ, làm nơi sinh hoạt chung cũng còn nhiều trăn trở. Chị Phạm Thị Thắm, bí thư chi bộ xóm, đã nói:
3: nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của xóm 2 chỉ mới được một kinh, nghĩa là một cái nhà không, còn tất cả các cái trang trí nội thất trong nhà văn hóa là chưa có. Mong muốn của tôi á thì là được cái nhà đầu tư để cho góp cái vốn để làm toàn bộ cái hệ thống khuôn viên và bờ rào với lại cái sân để cho sinh hoạt cộng đồng.
1: Thống kê cho thấy 99% khối xóm cũ trên địa bàn tỉnh đã có nhà văn hóa, nhiều công trình được đầu tư đồng bộ khang trang. Sau khi sáp nhập khối xóm, hàng nghìn nhà văn hóa không còn giữ vai trò là nơi sinh hoạt chính thức của khối xóm mới. Tình trạng thực tế là nhà văn hóa vừa thừa lại vừa thiếu. Vấn đề đặt ra là làm sao để tối ưu hóa các công trình, tránh lãng phí tài sản công, trong khi vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt chính đáng của người dân. Cần có phương án sử dụng linh hoạt, ưu tiên sự thuận lợi của người dân, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư. Ông Chu Văn Thìn, xóm Chu Trạc, xã Yên Thành và bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến cho biết:
4: sử dụng cái nhà văn hóa này thì sau này sẽ phải có cái lộ trình, có một cái khoảng thời gian để là có lập trình để mình sử dụng làm thế nào cho nó phù hợp. Thứ nhất có thể là làm một cái nhà truyền thống này. Thứ hai là cái sân thì để thể dục thể thao này, chủ yếu là mục đích công cộng. Còn cái mức độ bảo quản thì rõ ràng là cái bán căn sự mới thì phải có cái trách nhiệm để sau này phân công con người để là bảo quản, để làm sao mà cái công trình mà dân góp này thì để là sử dụng hơn, tốt hơn.
5: Nhiều nhà văn hóa thì anh em đi khảo sát thì cũng đang là dự kiến là sẽ phải xây dựng và sửa chữa lại, còn cần phải là một cái nguồn lực lớn. Còn nữa, các cái nhà văn hóa mà đang còn dối dư thì sau này sẽ tham mưu theo đúng quy định về quản lý sử dụng tài sản công.
1: Bên cạnh việc sử dụng lại các cơ sở cũ, nhu cầu cấp bách lúc này là phải ra soát, đánh giá thực trạng để có phương án sử dụng hiệu quả. Đồng thời nhanh chóng đưa hạng mục nhà văn hóa và các thiết chế đi kèm vào bản quy hoạch tổng thể của xã phường. Đây là bước đi tiên quyết giúp chính quyền địa phương có căn cứ pháp lý vững chắc để bố trí quỹ đất và huy động nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Việc quy hoạch bài bản ngay từ đầu sẽ giúp xóa bỏ tình trạng manh mún, đảm bảo thiết chế văn hóa sau này thực sự gắn liền với đời sống dân cư. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hành Lâm và ông Nguyễn Đình Hồng, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam và bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, nói.
6: Anh em đang tập trung, đang nhờ nhà tư vấn để rồi quy hoạch và đang trong quá trình để thực hiện, để đưa về một cái trung tâm nhất định. Trong quá trình để sau khi mà quy hoạch về trung tâm rồi thì được phê duyệt rồi thì bắt đầu sẽ bắt tay vào là xây dựng những cái trung tâm cho văn hóa cho cộng đồng của các xóm, rất mong là tỉnh và trung ương quan tâm đầu tư ý kinh phí để cho xã thực hiện để đạt được những cái mà để phát triển hơn.
7: Trước khi có cái chủ trương sáp nhập thì xã đã ban hành hẳn một cái đề án về việc là nâng cao các cái thiết chế văn hóa thể dục thể thao đầu tư cho đến tận năm 2030, và bây giờ thì các cái kế hoạch để thực hiện cái đề án đó thì vẫn đang được triển khai, và thời gian sắp tới đấy thì sẽ đã xác định rõ ràng cụ thể chọn một nhà văn hóa làm trung tâm, còn các cái nhà văn hóa phụ thì tạo thành các cái vệ tinh để cho các cái cụm dân cư có thể là đến là hoạt động thể thao hoặc là sinh hoạt nhóm họp của các cái chi đoàn chi hội.
5: Quan tâm đến cái tầm nhìn của 10 năm, 20 năm trong cái xu thế phát triển của xã hội để gắn cái điểm sinh hoạt nhà văn hóa cộng đồng là một nơi để cho người dân có cái được thụ hưởng các cái thành quả phát triển của xã hội. Thì trong cái bộ trí quy hoạch chúng tôi cũng đã lựa chọn cái vị trí địa lý để sắp tới đây thì sẽ xây dựng bộ trí quy hoạch nhà văn hóa mới đủ điều kiện để cho người dân sinh hoạt cộng đồng.
1: Việc sắp xếp lại khối xóm không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở mà còn tạo điều kiện để các địa phương quy hoạch lại hệ thống nhà văn hóa và các hạng mục theo hướng đồng bộ hiệu quả hơn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của cộng đồng. Nội dung này cần được đưa vào lộ trình đầu tư công trung hạn một cách bài bản, thích ứng với quy mô dân số lớn. Việc khai thác sử dụng các công trình đúng giá trị và đáp ứng tốt nhu cầu tinh thần của nhân dân chính là thước đo chính xác cho hiệu quả của quá trình tinh gọn bộ máy. Qua đó tối ưu hóa cơ sở hạ tầng và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
0: Tiếp theo chương trình là mục thư đến. Với thông tin về các đơn thư gửi đến chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trong tuần qua. Một số hộ dân ở chung cư Vicentra số 2, đường Quang Trung, phường Thành Vinh kiến nghị về việc chủ đầu tư áp dụng mức giá điện nước quá cao. Dù cư dân đã nhiều lần phản ánh và yêu cầu điều chỉnh nhưng vẫn không được thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân. Về nội dung trên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh chỉ đạo xác minh và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Một số hộ dân khối Lương Lương, phường Vinh Hưng kiến nghị về những bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án nâng cấp đường Lương Lương, như tình trạng sai lệch mốc quy hoạch, xây dựng lấn chiếm trái phép, cột điện nằm giữa vỉa hè, v.v. Nhiều hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do dự án thi công thiếu đồng bộ, làm hư hỏng hạ tầng và kéo dài thời gian giải quyết bồi thường. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng để kiểm tra và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời. Một số hộ dân xóm Tân Tiến, xã Tân Kỳ phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài do công ty May Văn Minh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực xung quanh. Các kiến nghị chưa được giải quyết triệt để. Về vấn đề trên, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ kiểm tra và trả lời kiến nghị của công dân theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn, tiếng biển

Trong phần cuối của hành trình cùng Trường Ca Biển Mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đi qua những cơn bão dữ giữa đảo xa, nỗi nhớ đất liền của người lính biển, và rồi khép lại bằng một không gian rất khác, tiếng trẻ đến trường, luống rau xanh, cây bàng vuông và sự sống đang lớn lên giữa trùng khơi. Biển Mặn vì thế không chỉ là trường ca về biển đảo hay chủ quyền, đó còn là câu chuyện về con người Việt Nam, những con người đã đi ra biển, giữ biển và gieo sự sống trên những hòn đảo xa giữa biển trời Tổ quốc. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 27 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 30 tháng 7 và mùng 2 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, mỗi tuần thì Billboard Hot 100 lại mang đến những bức tranh mới về thị trường âm nhạc thế giới. Những ca khúc đang dẫn đầu bảng xếp hạng không chỉ phản ánh xu hướng nghe nhạc của hàng triệu khán giả mà còn cho thấy sự chuyển mình không ngừng của các nghệ sĩ với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Và Billboard Hot 100 tháng 7 tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của Ella Langley với dòng nhạc country pop hiện đại. Bên cạnh đó, sự trở lại của những tên tuổi quen thuộc như Taylor Swift, Bruno Mars hay Ariana Grande, đặc biệt sự kết hợp giữa Jennie và Tame Impala cũng đang tạo nên những điểm nhấn thú vị trên bảng xếp hạng. Và trong khoảng 20 phút của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng với Duy Anh, chúng ta sẽ đến với những ca khúc nổi bật nhất trên Billboard Hot 100 tuần giữa tháng 7. Và mở đầu là ca khúc đang giữ ngôi vị quán quân suốt 38 tuần liền trên bảng xếp hạng, Choosing Texas của Ella Langley.

cao trên cái bảng xếp hạng. I Knew It, I Knew You là ca khúc được Taylor Swift thể hiện cho bộ phim hoạt hình Toy Story 5 với giai điệu sâu cảm xúc cùng ca từ nhẹ nhàng, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả của nhiều lứa tuổi và sau 5 tuần phát hành, ca khúc vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của Taylor Swift trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức I Knew It, I Knew You của Taylor Swift.

Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điểm nhấn thú vị của Billboard Hot 100 tháng 7 chính là những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ đến từ nhiều nền âm nhạc khác nhau, và Dracula là một ví dụ tiêu biểu. Các khúc là sự kết hợp giữa Tame Impala, dự án âm nhạc của người nghệ sĩ Australia Kevin Parker, nổi tiếng với chất psychedelic rock đầy mê hoặc, và Jennie, thành viên của nhóm Blackpink. Sự pha trộn giữa chất nhạc điện tử cùng giọng hát cuốn hút của Jennie đã tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như người yêu nhạc. Và sau hơn 40 tuần có mặt trên Billboard Hot 100, Dracula vẫn duy trì vị trí trong top 10, cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc này. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Dracula qua phần thể hiện của Tame Impala và Jennie.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dracula của Tammy Impala và Jenny. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ gặp lại gương mặt đã quá quen thuộc với người yêu nhạc trên toàn thế giới, Bruno Mars. Dù đã có nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ người Mỹ vẫn luôn giữ được sức hút nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, khả năng trình diễn cuốn hút cùng chất giọng đặc trưng. Trở lại với Billboard Hot 100 cùng với I Just Smile, Bruno Mars một lần nữa chinh phục khán giả bằng giai điệu bắt tai. Sự pha trộn giữa pop, punk và R&B, những màu sắc đã làm nên tên tuổi của anh. Và sau hơn nửa năm góp mặt trên bảng xếp hạng, ca khúc vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và hiện đứng ở vị trí thứ 7, cho thấy Bruno Mars vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của nhạc pop đương đại. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức I Just Smile qua phần thể hiện của Bruno.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại hành trình khám phá những ca khúc nổi bật trên Billboard Hot 100 tháng 7 sẽ là giọng ca luôn biết cách chạm đến cảm xúc của người nghe Ariana Grande. Với chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng cùng khả năng biến hóa qua nhiều dòng nhạc, Ariana đã nhiều lần chinh phục các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Mỗi sản phẩm của cô đều mang một dấu ấn riêng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc. Trở lại với Billboard Hot 100, Hit That I Make You Love Me, Ariana mang đến một bản bốp giàu cảm xúc, khai thác những rung động trong tình yêu bằng giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Ca khúc hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc quốc tế. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Hit That I Make You Love Me qua phần thể hiện của Ariana Grande.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Âm nhạc quốc tế với chủ đề Billboard Hot 100 tháng 7 cũng xin được khép lại. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn và giúp quý vị cập nhật thêm những xu hướng âm nhạc đang được yêu thích trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Lê Mai và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được phát thường kỳ trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast lúc 20:30 thứ Bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, quý vị có nhận ra giai điệu vừa vang lên ngay từ đầu chương trình không ạ? Có lẽ với nhiều người con xứ nghệ, chỉ cần vài câu hát thôi cũng đủ để ký ức ùa về. Đó là Giận Mà Thương, một làn điệu đã theo năm tháng đi vào đời sống, đi vào tâm hồn bao thế hệ và trở thành một phần ký ức văn hóa của quê hương. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết. Người đã khai sinh nên làn điệu ấy không phải là một nhạc sĩ, ông là một nhà viết kịch. Và có lẽ chính ông mới là người đã viết nên một phần hồn cốt của sân khấu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Vâng, một nhà viết kịch bước ra từ đồng đất Nghệ An, mang trong mình tâm hồn của người nông dân, sự mộc mạc của câu ví điệu dặm và một tình yêu tha thiết với quê hương xứ sở. Đó là Nguyễn Trung Phong. Và khi nhắc đến Nguyễn Trung Phong là nhắc đến một trong những cây bút sân khấu xuất sắc nhất của xứ Nghệ trong những năm đầu xây dựng nền sân khấu cách mạng, từ những vở chèo, cải lương, hoạt cảnh đến kịch hát dân ca. Gần 40 năm lao động nghệ thuật, ông đã để lại hơn 30 tác phẩm có giá trị, trong đó Cô Gái Sông Lam, Khi Ban Đội Đi Vắng, Hạt Lúa Quê Ta đã trở thành những dấu mốc quan trọng của sân khấu Nghệ An. Điều đặc biệt hơn cả là Nguyễn Trung Phong không chỉ viết nên những vở diễn làm say lòng khán giả. Bằng tư duy sáng tạo của một nhà viết kịch, ông đã mạnh dạn đưa dân ca ví dặm từ những câu hát đối đáp mộc mạc của làng quê bước lên sân khấu chuyên nghiệp, làm giàu thêm vốn làn điệu dân ca bằng những sáng tạo mang đậm hồn cốt xứ Nghệ. Chính từ những tìm tòi ấy đã ra đời Giận Mà Thương, một làn điệu mà đến hôm nay nhiều người vẫn ngỡ là dân ca cổ. Quý vị ạ, có người từng nói, thật hiếm một tác phẩm sân khấu nào có sức sống bền bỉ như Cô Gái Sông Lam, và cũng thật hiếm một làn điệu cải biên nào có sức lan tỏa mạnh mẽ như Giận Mà Thương. Hai tác phẩm ấy đủ để khắc ghi tên tuổi Nguyễn Trung Phong trong lịch sử sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Nhưng phía sau những thành tựu ấy là một con người vô cùng giản dị, không ồn ào, không khoa trương. Ông lặng lẽ sống, lặng lẽ sáng tạo và dành trọn cuộc đời mình cho nghệ thuật. Ông vừa là nhà viết kịch tài hoa, vừa là người mở đường cho kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, vừa là người góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị quý báu của dân ca ví dặm, để hôm nay di sản ấy được bạn bè thế giới biết đến và trân trọng. Quý vị thân mến, trong 30 phút của chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, xin được cùng quý vị nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, người nghệ sĩ tài hoa đã dành trọn đời mình để viết nên những trang vàng cho sân khấu dân ca ví dặm và cho nền văn hóa xứ Nghệ. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong sinh năm 1929, mất năm 1990, là người con ưu tú của mảnh đất xứ Nghệ. Cả cuộc đời dành tâm huyết, tận hiến sức lực, trí tuệ cho dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh nói riêng, cho văn hóa Nghệ Tĩnh nói chung. Ông sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống hiếu học, liên tục có 7 đời khoa bảng, từ thời Lê đến thời Nguyễn của dòng họ Nguyễn Trung thuộc họ Nguyễn Đại Tôn Vân Tập. Tại làng Vân Tập, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sau sáp nhập, nay là xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An. Lớn lên, ông lại cùng gia đình sang trú quán ở làng Trung Phường thuộc xã Diễn Minh lúc bấy giờ. Hai miền quê trước và sau ngọn núi Lưỡng Kiên Sơn, lèn Hai Vai và dưới chân núi Hổ Lĩnh, hay còn gọi là lèn Trung Phường, vùng đất địa linh nhân kiệt với vô vàn những di sản trí tuệ hết sức giá trị của cha ông truyền lại, đã hôn đúc nuôi dưỡng cho Nguyễn Trung Phong một tâm hồn thấm đẫm tình yêu quê hương xứ sở, được thừa hưởng tinh hoa trí tuệ của dòng họ Nguyễn Trung và của quê hương xứ Nghệ. Kết hợp với niềm đam mê nghệ thuật, từ nhỏ Nguyễn Trung Phong rất say sưa xem biểu diễn tuồng, chèo, cải lương và hát dân ca. Năm 1950, ông tham gia kháng chiến và làm việc tại Ty Tuyên truyền Nghệ An và bắt đầu sự nghiệp cầm bút với tác phẩm đầu tay là vở chèo Nhắc Lại năm 1952. Tuy không học trường lớp cơ bản nào, nhưng với năng khiếu bẩm sinh, Nguyễn Trung Phong đã cho ra đời nhiều tác phẩm ở nhiều thể loại như cải lương, chèo, hoạt cảnh và kịch dân ca. những tác phẩm của ông đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật trên sân khấu xứ Nghệ và sân khấu quốc gia vào những thập kỷ từ 60 đến 80 của thế kỷ 20.
1: Thưa quý vị, thưa quý thính giả, khi nhắc đến ông, Nguyễn Trung Phong là những người quan tâm văn hóa, văn nghệ Nghệ An đều không quên nhắc đến vở chèo nổi tiếng Cô Gái Sông Lam và làn điệu Giận Mà Thương cả nước biết đến và nhầm tưởng là dân ca cổ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng tác giả biên kịch Nguyễn Trung Phong chỉ là anh nông dân làm văn hóa rồi trưởng thành mà không qua một trường lớp sáng tác nào. Vùng quê nghèo giàu truyền thống văn hóa đã hình thành nên một Nguyễn Trung Phong vừa mộc mạc giản dị, vừa sâu lắng ân tình như điệu hát Giận Mà Thương do ông cải biên. Ông viết nhiều vở kịch về đề tài cách mạng và đời sống nông dân nông thôn, đóng góp cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật Nghệ An những năm chống Mỹ cứu nước, tiêu biểu là vở Cô Gái Sông Lam. Năm 1959, Đoàn Văn Công Nghệ An được thành lập. Lúc đó, Nguyễn Trung Phong là cán bộ của Ti Văn Hóa, được giao nhiệm vụ viết một vở chèo kỷ niệm 30 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh và là để cho đoàn tham gia hội diễn sân khấu toàn quốc, toàn miền Bắc. Cố nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo từng kể rằng, lúc đó anh Phong rất lo lắng bởi chèo là môn nghệ thuật chỉ phát triển ở đồng bằng Bắc Bộ, trong khi nhiều diễn viên Đoàn Văn Công Nghệ An chưa từng được học tập bộ môn nghệ thuật này. Vậy nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã viết xong vở chèo Cô Gái Sông Lam với bối cảnh là một vùng quê ven sông Lam, huyện Thanh Chương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, họ đã vùng lên đấu tranh chống lại ách thực dân phong kiến, lập nên chính quyền Xô Viết Công Nông trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Năm 1960, vở Cô Gái Sông Lam lần đầu tiên được công diễn phục vụ kỷ niệm 30 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sau nhiều lần chỉnh sửa với sự tư vấn của các nghệ sĩ chèo bậc thầy ở Trung ương, vở Cô Gái Sông Lam đã tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 1962 và giành được huy chương vàng cho vở diễn cùng 3 huy chương vàng cá nhân là vai trị nghệ, tác giả, đạo diễn, âm nhạc xuất sắc nhất. 4 huy chương bạc cho các vai Bà Nghệ, Mẹ Mõ, Lý Trường, Chánh Tổng. Vở diễn này được giới chuyên môn đánh giá rất cao và cũng chính vở chèo Cô Gái Sông Lam lúc bấy giờ đã nâng chèo Nghệ An ngang tầm với chèo Bắc Bộ.
0: Thưa quý vị, một sự kiện hết sức lớn lao lúc bấy giờ là đoàn chèo Nghệ An được vinh dự vào phủ chủ tịch biểu diễn vở Cô Gái Sông Lam cho Bác Hồ xem tối ngày 27 tháng 5 năm 1962. Xem xong, Bác ân cần hỏi han và chia kẹo cho anh chị em trong đoàn. Rồi Bác hỏi, ai là tác giả kịch bản? Nguyễn Trung Phong từ từ bước lên. Dạ thưa bác, cháu ạ. Thế là bác tặng luôn huy hiệu của người cho tác giả. Nguyễn Trung Phong đã vô cùng xúc động. Rồi một vinh dự nữa là vở chèo lại được chọn phục vụ hội nghị Trung ương 7 khóa 3 tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Sau đấy, rất nhiều cơ quan ở Hà Nội và các tỉnh bạn liên tục mời đoàn đến biểu diễn. Sau năm 1975, sau khi đoàn dân ca Nghệ An được thành lập, vở chèo Cô Gái Sông Lam được chuyển thể sang kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh bởi chất liệu ví sạm rất phù hợp với tính cách và tâm hồn con người Nghệ. Do đó, việc thể nghiệm sân khấu hóa dân ca cho vở này rất thành công, được khán giả trong và ngoài tỉnh đón nhận hết sức nồng nhiệt. Cô Gái Sông Lam lúc bấy giờ đã trở thành một hiện tượng, một cơn sốt. Các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú như nghệ sĩ ưu tú Thanh Lưu, nhạc sĩ Văn Thế, nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo là những người đầu tiên đưa Cô Gái Sông Lam về âm điệu gần gũi hơn với người dân xứ Nghệ, trở thành biểu tượng về tâm hồn, cốt cách của người Nghệ. Và cũng từ nhiều vở kịch và sân khấu của Nguyễn Trung Phong mà sau này nhiều thế hệ nhạc sĩ đã bổ sung, cải biên và chuyển thể thành một số làn điệu dân ca ví dặm như hát khuyên, hát ví đò đưa, hát dặm, làm phong phú thêm kho tàng dân ca xứ Nghệ.
1: Kính thưa quý vị, khi nói cảm nhận về nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, nhiều văn nghệ sĩ đã rất trân trọng. Cố nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo từng có nhận xét về Nguyễn Trung Phong rằng ông là một người hiền hậu và tài năng, là người viết kịch giỏi nhất của Nghệ Tĩnh trong những năm chống Mỹ cứu nước. Còn cố nhà thơ Thạch Quỳ, người đã có thời sống chung vách với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong trong tập thể Hội Văn nghệ Nghệ An, cũng từng cho hay. Từ thời thiếu niên khi còn ở quê, tức là làng Đông Bích, Trung Sơn, Đô Lương. Tôi đã được xem người ta diễn những vở kịch mà khi xướng tên tác giả là Nguyễn Trung Phong. Đó là những vở kịch nói về cải cách ruộng đất, hình như những năm 1956-1957. Tên kịch thì chẳng nhớ, nhưng còn nhớ nhân vật là bà Huê Tơn. Sau này thật không ngờ tôi lại ở cùng tập thể với Nguyễn Trung Phong. Ông ngày đó hơn tôi nhiều bậc. Ông là tầm lãnh đạo nhưng sống hết mực dân dã mộc mạc. Gặp ai, ông cũng có thể hát cho họ nghe một vài làn điệu mà ông vừa sáng tác ra. Ông luôn vỗ vai mà hỏi: Nha, nha viết câu ra ri, Umi xem có được không nha? Ông hát lên thế chứ không hề biết ký âm, hỏi ý kiến và rất chân thành nghe, góp ý, hì hục sửa. Không phải trên giấy mà trên chính giọng hát của mình. Cứ thế mà lần lượt những tác phẩm âm nhạc, kịch bản nữa của ông ra đời. Còn nhạc sĩ Thanh Lưu, người từng đồng hành cùng nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong thì chia sẻ rằng Nguyễn Trung Phong không phải là một nhạc sĩ sáng tác, ông không thông tỏ nhạc lý, nhưng nhờ sự nhạy cảm của một nghệ sĩ sân khấu lại tích lũy được nhiều vốn liếng dân ca, chèo, cho nên anh đã sáng tạo bài hát bằng phương pháp lồng ghép chắp điệu mà dân gian thường dùng, nối ví sang dặm hết sức nhuần nhuyễn, giống như kiểu ngâm vỉa hoặc sử rồi bắt cầu sang hát ở trong chèo. Dĩ nhiên khi liên kết giữa ví và dặm, anh đã có sự cải biên bằng thủ pháp mô phỏng, mô tiến, điệp khúc, điệp từ, nhấn âm hình chủ đạo, giữ âm sắc đặc trưng, nghe rất nghệ, rất dân gian mà cũng rất hiện đại, vừa giàu sức truyền cảm, vừa mang tính đa dùng. Có thể nói bài hát Giận Mà Thương là một trong những bài cải biên sân khấu hóa dân ca nghệ tĩnh thành công nhất từ trước tới nay. Chỉ cần với Giận Mà Thương và Cô Gái Sông Lam thì nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong đã xứng đáng được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Quý vị thân mến, vở chèo Cô Gái Sông Lam ngày ấy đã làm mưa làm gió trên sân khấu toàn quốc với hàng trăm suất diễn. Rồi sau đó vở chèo được chuyển thể sang kịch dân ca nghệ tĩnh năm 1974 và tiếp tục hành trình chinh phục khán giả khắp các vùng quê xứ Nghệ. Những tên tuổi nghệ sĩ sân khấu đã đóng đinh với vở diễn, giúp họ bước lên bục cao vinh quang, giúp họ có cả những kỷ niệm không thể quên được trong đời. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất có lẽ chính là lần vở chèo được biểu diễn trong phủ chủ tịch cho Bác Hồ xem, và tác giả kịch bản Nguyễn Trung Phong đã được Bác Hồ gắn lên ngực tấm huy hiệu của người. Nghệ sĩ Kim Tân, người đóng vai mẹ mõ trong vở chèo Cô Gái Sông Lam lừng danh năm xưa, ngày ấy mới 18 đôi mươi, nay đã sang tuổi 80, vẫn không nguôi xúc động. Bà kể về những năm tháng đầy vinh quang và kỷ niệm với lần đoàn chèo được vào diễn cho Bác Hồ xem. Có thể nói vở diễn của anh Trung Phong đã đưa tôi tới với những vinh quang nghiệp diễn. Khi tôi mới chỉ là một thiếu nữ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, chưa được học bài bản qua trường lớp diễn xuất nào, chúng tôi đã diễn với tất cả những gì chân thật, hồn nhiên, diễn bằng bản năng, bằng cảm xúc dẫn lối. Tôi không thể ngờ, chỉ với hai màn ra sân khấu ngắn ngủi, nhưng với vai mõ, vai hài hước đầu tiên và hiếm hoi của nghiệp diễn đời mình, tôi đã giành được huy chương bạc tại hội diễn sân khấu toàn quốc năm ấy. Ngày ấy, anh Mai Vi là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, sau hội diễn đã thân mật gọi tôi là cô mõ Nghệ An. Tôi đi đến đâu, kể cả đi tàu Vinh Hà Nội, người ta cũng nhận ra tôi và gọi tôi mẹ mõ kìa. Chúng tôi đều yêu vở diễn, đều nhập tâm với nó bởi nó được viết ra một cách chân thật và gần gũi. Nó phản ánh đúng cuộc sống, tâm trạng, con người quê Nghệ. Một cô Nghệ là cô gái thôn quê nghèo đói mà đầy kiên cường, dũng cảm, một lòng vì cách mạng. Một mẹ mõ thuộc lớp người dưới đáy xã hội nhưng vẫn đầy hóm hình, thông minh, sẵn mang tinh thần phản kháng, tìm cách chống lại cái xấu, cái ác, cái bất công. Lần diễn cho Bác Hồ xem là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi. Trước lúc diễn, Bác dặn chúng tôi phải chú ý trang phục, làm sao cho giống những năm 1930-1931, rồi nói chúng tôi cố gắng diễn để cho khách của Bác xem. Khi diễn xong, Bác lên sân khấu, chúng tôi ùa lấy Bác, được Bác chia kẹo, rồi Bác hỏi xem ai là người viết vở kịch này. Nguyễn Trung Phong bước ra, Bác khen anh, rồi lấy tấm huy hiệu của người gắn lên ngực anh. Anh Trung Phong khi ấy xúc động, không nói nên lời. Kính thưa quý vị, sau tiếng vang của vở chèo Cô gái sông Lam vào năm 1962, năng lực sáng tạo của tác giả Trung Phong càng được khẳng định. Năm 1969, ông viết tiếp vở chèo Hạt lúa quê ta cho đoàn tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp vào năm 1970 tại Nam Định. Vở diễn này cũng được tặng huy chương bạc. Sau đấy, từ trưởng phòng văn nghệ, ông được đề bạt lên phó trưởng ty văn hóa thông tin Nghệ Tĩnh. Sở trường của ông là viết kịch bản chèo, nhưng từ phong trào tiếng hát át tiếng bom trong văn nghệ quần chúng những năm 60 thế kỷ 20, ông đã viết cả kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh với vở Khi ban đội đi vắng. Năm 1971, vở này được đoàn dân ca chèo Nghệ An chỉnh sửa giản dựng. Một trong những vấn đề cốt yếu để kịch hát Nghệ Tĩnh đáp ứng được các sắc thái cung bậc tình cảm, hỉ nộ, ai lạc, ái ố dục là phải sân khấu hóa dân ca, cải biên thêm các làn điệu mới. Nhạc sĩ Thanh Lưu là người trực tiếp viết nhạc cho vở này. Ông đã cải biên thêm một số làn điệu khá thành công như Hát khuyên, Kế lập lờ, Lập lòe, Nghĩa vợ tình chồng, Nổi trống lên vào hội đông xuân. Đặc biệt với Nguyễn Trung Phong, từ năm 1967, khi đội văn nghệ xã Diễn Minh dàn dựng đầu tiên vở Khi ban đội đi vắng do ông sáng tác, trong đó có lớp kịch Anh chồng, tức là anh Thành bị rủ rê ngược lường buôn bán, người vợ là chị Tâm tìm cách ngăn chồng ở nhà lo việc đồng áng với bà con xã viên hợp tác xã, nhưng anh chồng nhất thiết không nghe, quyết đi buôn bằng được. Ở lớp kịch này, nếu chỉ hát ví dặm gốc thôi thì không thể biểu đạt được tâm trạng giằng xé này. Ông trằn trọc bao đêm, máu đam mê nghề nghiệp và năng khiếu bẩm sinh, nên dù không biết một nốt nhạc, ông vẫn sáng tạo nên một làn điệu dân ca nổi tiếng cả nước, Giận mà thương. Đó là câu tâm tình của người vợ nhỏ nhẹ khuyên can chồng bằng mọi lý lẽ tình cảm mà cho đến nay rất nhiều người lầm tưởng là dân ca cổ. Điệu hát này đã trở thành bài tủ cho nhiều ca sĩ chuyên nghiệp suốt mấy thập niên qua. Theo nhạc sĩ Văn Thế, hồi đó ông nhận nhiệm vụ dẫn đưa nhạc sĩ Đỗ Nhuận đi sưu tầm dân ca. Một buổi chiều ngồi nói chuyện tại văn phòng tỉnh ủy Nghệ An sơ tán ở Thượng Sơn Đô Lương, Văn Thế hát Giận mà thương cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận nghe và ghi âm, nhưng vô tình không nói rõ tác giả là Nguyễn Trung Phong. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận cứ tưởng là dân ca Nghệ Tĩnh. Ít lâu sau, Bác Hồ mất. Cảm xúc dâng trào từ bài Giận mà thương, ông chỉnh biên thành bài hát nổi tiếng Trông cây lại nhớ đến người. Bài hát đăng trên báo Lao động đề sáng tác Đỗ Nhuận. Nhạc sĩ Văn Thế đọc được mới giật mình báo lại cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận rằng Giận mà thương có tác giả. Nhạc sĩ bảo, ra thế à? Lần đăng báo sau đó, Đỗ Nhuận đã sửa lại, chỉnh biên Đỗ Nhuận. Thưa quý vị, ngay cả câu hát Ai biết nước sông Lam, răng là trong là đục, thì biết sống cuộc đời, răng là nhục là vinh. Thuyền em lên thác xuống gành, nước non là nghĩa, là tình, ai ơi? Hẳn đến giờ mọi người đều nghĩ là câu dân ca cổ, nhưng thực ra đó là câu hát trong vở chèo Cô gái sông Lam do Nguyễn Trung Phong sáng tác. Có thể nói ông không sáng tác nhiều làn điệu bài bản dân ca mới, nhưng chỉ với Giận mà thương cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Hơn 40 năm thử nghiệm, kịch hát Nghệ Tĩnh đã có hàng chục làn điệu cải biên. Đến nay nó vẫn là làn điệu hay nhất, vượt qua không gian Nghệ Tĩnh, lan tỏa khắp mọi miền đất nước, được mọi người yêu thích. Những năm 70-80 của thế kỷ 20, thử nghiệm kịch hát Nghệ Tĩnh vừa mới được khởi xướng. Nó là một vấn đề luôn gây tranh cãi, có lúc căng thẳng đập bàn đập ghế trong nhiều cuộc tọa đàm học thuật bởi hai luồng ý kiến, tán thành và không tán thành sân khấu hóa dân ca ví dặm. Nguyễn Trung Phong là người rất sốt sắng ủng hộ sự nghiệp sân khấu hóa dân ca, nhiệt tình đóng góp xây dựng kịch hát Nghệ Tĩnh. Đến giờ phút này, niềm tin vững chắc của ông đã được các đồng nghiệp, các thế hệ kế tiếp khẳng định. Kịch hát Nghệ Tĩnh là một kịch trùng trong đại gia đình kịch hát dân tộc Việt Nam. Ông là một người hiền hậu, hóm hình, tài hoa, và có lẽ ông cũng là một tác giả sân khấu bậc nhất ở Nghệ An. Dù nay đã đi xa về cõi Vĩnh Hằng, nhưng những tác phẩm nghệ thuật sân khấu chèo của ông, Cô gái sông Lam, Hạt lúa quê ta vẫn còn ra trận, và điệu hát Giận thương vẫn sống mãi trong tâm thức của người dân xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và quý thính giả, nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong không chỉ được nhớ đến một người nghệ sĩ tài hoa, mà còn là một người lãnh đạo, nhà quản lý đầy uy tín và trách nhiệm, tận tâm, tận tụy hết lòng vì sự phát triển của nghệ thuật sân khấu tỉnh nhà. Ngoài việc sáng tác, ông còn là người có công sưu tầm kho tàng dân ca cổ, nghiên cứu để làm mới những làn điệu cũ. Trong suốt cuộc đời lao động nghệ thuật, cũng như làm công tác quản lý, nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong đã phát hiện, đào tạo, hướng dẫn cho rất nhiều thế hệ diễn viên. Đã có nhiều học trò của ông thành danh như cố nghệ sĩ ưu tú Danh Cách, nghệ sĩ ưu tú Đình Bảo, cố nhạc sĩ An Thuyên và nhiều nghệ sĩ tiếp nối sau này như nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu. Thưa quý vị, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cho kho tàng dân ca ví dặm nghệ Tĩnh và nền văn hóa xứ Nghệ, nhà xuất bản Văn Học đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tác giả tác phẩm vào ngày 24 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội. Khó có thể liệt kê hết những tác phẩm mang nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật cao của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong trong gần 600 trang của cuốn sách. Vì vậy, các tác giả đã lựa chọn 9 tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, mà đỉnh cao nghệ thuật là hai tác phẩm Cô gái sông Lam và Khi ban đội đi vắng để giới thiệu đến bạn đọc. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhận định, những tác phẩm của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong có chèo cải lương, dân ca ví dặm ra đời từ những năm 60, nhưng đến giờ, trong mỗi lần xét phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cho các nghệ sĩ đều có bóng dáng của những tác giả nổi tiếng, trong đó Nguyễn Trung Phong, đặc biệt bài dân ca Giận Mà Thương trong vở kịch Khi ban đội đi vắng được nhạc sĩ Vi Phong ký âm và từ đó được lan truyền khắp cả nước, thậm chí vượt qua biên giới chinh phục bạn bè quốc tế. Những bài viết, bài tham luận của các nhà khoa học, nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, các nhà quản lý văn hóa tập hợp trong cuốn sách đã thể hiện tình cảm mến yêu kính trọng dành cho nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong. Nhiều nhà nghiên cứu khi viết về ông đã cho rằng Nguyễn Trung Phong đã sống một cuộc đời nhiều cống hiến sáng tạo, nhưng bản thân lại luôn lặng lẽ, giản dị và khiêm nhường. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đã ghi nhận những đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết, tài năng của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong ở nhiều góc độ, vừa là tác giả, vừa là nhà quản lý ngành văn hóa suốt hơn 30 năm công tác. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, một tài năng đáng nể trọng, người mở đầu và mở đường cho việc đưa dân ca ví dặm nghệ Tĩnh từ hình thức trình diễn, đối đáp, truyền thống thành tác phẩm kịch hát với dung lượng, nội dung tư tưởng, nghệ thuật mở rộng, sâu sắc và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Nguyễn Trung Phong cũng là một điển hình về thắp sáng ngọn lửa đam mê, sáng tạo, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp văn học nghệ thuật của xứ Nghệ và của đất nước ta. Với tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Bích Ngoan, giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, Nguyễn Trung Phong đã viết nhạc, viết kịch bằng bản năng, sự tài hoa nghệ sĩ bẩm sinh, những thẩm thấu văn hóa dân gian của làng quê xứ Nghệ và bằng tất cả những trải nghiệm sống của mình.
1: Thưa quý vị, trước thời điểm cuốn sách Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tác giả tác phẩm xuất bản, thì vào tháng 10 năm 2019 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra hội thảo khoa học vai trò nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong với nền kịch hát dân ca ví dặm. Tại hội thảo, các đại biểu là nhà nghiên cứu văn hóa, đồng nghiệp cùng thời, học trò của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cũng đã trình bày nhiều tham luận, khẳng định vai trò quan trọng của ông với bộ môn kịch hát dân ca xứ Nghệ. Nhấn mạnh đến tư tưởng cách mạng trong tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, tại hội thảo, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Hồng Lựu cho rằng thật hiếm có một tác phẩm nghệ thuật sân khấu nào được biểu diễn thường xuyên, liên tục trong gần suốt 60 năm qua trên sân khấu truyền thống xứ Nghệ như vở Cô gái sông Lam. Và cũng thật hiếm có một làn điệu dân ca nghệ Tĩnh cải biên nào hay hơn làn điệu Giận Mà Thương của tác giả Nguyễn Trung Phong. Chỉ với hai tác phẩm nổi tiếng và tiêu biểu đó, Nguyễn Trung Phong đã có một vị trí xứng đáng trong lịch sử sân khấu kịch hát truyền thống xứ Nghệ từ những năm 1960 đến nay. Với hai tác phẩm đó thôi cũng đủ làm nên một Nguyễn Trung Phong, nhà soạn kịch nổi tiếng, mãi mãi đi vào tiềm thức của người dân xứ Nghệ. Ông Hồ Mậu Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An đánh giá, Dấu ấn lớn lao nhất của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong là ông đã sống trọn một đời cho đam mê nghệ thuật, để hôm nay, dù đã gần 30 năm từ ngày ông đi xa, và chắc chắn còn lâu hơn nữa, những tác phẩm của ông vẫn được người đời nhắc đến, được biểu diễn. Tên tuổi của ông vẫn sống mãi trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và công chúng trên sân khấu. Buổi hội thảo cũng đã có nhiều đề xuất mới xác đáng, có giá trị liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trung Phong. Theo ông Hồ Mậu Thanh, hội thảo này mới chỉ là bước khởi đầu để làm rõ và đặt Nguyễn Trung Phong vào một vị trí xứng đáng trong làng nghệ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, để tiếp tục phát huy giá trị nghệ thuật các tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm để đánh giá toàn diện, xác đáng tác giả, tác phẩm của nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong trên các góc độ. Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống cần quan tâm giản dựng lại các vở kịch, làn điệu do nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong sáng tác. Các địa phương quan tâm giản dựng những vở kịch ngắn, tiêu biểu nhằm giữ gìn, phát huy rộng rãi dân ca ví dặm. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình hoàn thiện hồ sơ đề xuất tặng giải thưởng nhà nước đối với nhà biên kịch Nguyễn Trung Phong, người đã có công lao đóng góp quan trọng để ví dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Thưa quý vị, khó có thể kể tên những tác phẩm mà Nguyễn Trung Phong đã đóng góp cho sân khấu kịch Nghệ An, là một cây bút lớn có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp sân khấu cách mạng. Đồng thời, ông cũng là một trong những người đặt nền móng đầu tiên thử nghiệm đưa dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vào sân khấu kịch hát, hình thành nên kịch chủng sân khấu mới, kịch hát Nghệ Tĩnh. Hơn 40 năm lao động nghệ thuật, ông không chỉ để lại những kịch bản có giá trị, góp phần làm giàu kho tàng dân ca ví dặm, mà còn là một trong những người đặt nền móng cho kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Ông không chỉ viết nên những vở kịch, ông đã viết nên một phần hồn cốt của sân khấu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đó chính là di sản của một nhà viết kịch tài hoa, một người mở đường mà nhiều thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn trân trọng, gìn giữ. Đến đây, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân

0: Tộc Mông, 9:40 chuyện tuổi tin, hành trình đỏ của lòng biết ơn, 10:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10:35 lao động và công đoàn, giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên, 10:45 trạm cảm xúc ở trong khu rừng, 10:55 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11:05 bản tin tài chính, 11:10 văn nghệ và đời sống đồng đội, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
3: Hôm nay hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bước vào ngày làm việc cuối cùng và bế mạc sau 4 ngày diễn ra. Trong buổi sáng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung: chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Đề án xây dựng xã hội kỷ cương an toàn văn minh hài hòa phát triển, đề án chiến lược an ninh quốc gia, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 3 nội dung, báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
2: Theo kế hoạch vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đến năm 2030, công nghiệp xây dựng phấn đấu chiếm từ 41 đến 41,5% GRDP của tỉnh, trong đó riêng ngành công nghiệp đóng góp khoảng 25%, còn ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 18,5%. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp đạt bình quân từ 17,5 đến 18,5% mỗi năm, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tại 100% khu cụm công nghiệp đang hoạt động, định hướng phát triển tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thu hút các dự án FDI thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng phát triển, khu kinh tế Đông Nam mở rộng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp bền vững trong giai đoạn tới.
3: Bộ Công Thương sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức kim cương và đá quý tại Hà Nội trong tháng 8 nhằm tăng cường kiểm soát thị trường và phòng chống rửa tiền. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, nhãn mác, niêm yết giá và hoạt động thương mại điện tử. Đây là được kiểm tra theo chuyên đề, không phải kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Các doanh nghiệp sẽ được thông báo trước ít nhất 1 tuần để chuẩn bị hồ sơ. Đại diện Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết lực lượng quản lý thị trường không kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng, mà chỉ tập trung vào vàng trang sức gắn đá quý kim cương và các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành.
2: Cục Thuế vừa ban hành công điện số 19 năm 2006 yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ có hành vi gây phiền hà trách nhiệm hoặc kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo chỉ đạo, các cơ quan thuế phải tăng cường kiểm tra, giám sát, quy trình xử lý hồ sơ, đảm bảo đúng thời hạn, thực hiện đầy đủ, liên thông điện tử. Những trường hợp yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ ngoài quy định, chậm xử lý hồ sơ, thiếu tinh thần phục vụ hoặc có thái độ không chuẩn mực sẽ bị xem xét kỷ luật nghiêm theo quy định. Đáng chú ý, công điện nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, tiêu cực hoặc buông lỏng quản lý, lãnh đạo đơn vị và cấp phó cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm. Bên cạnh đó, ngành thuế yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo cán bộ, lấy kết quả giải quyết hồ sơ cùng mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá xếp loại công chức hàng năm.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2035. Theo đó, ngân sách trung ương sẽ ưu tiên hỗ trợ các địa phương khó khăn, vùng miền núi, biên giới, hải đảo nhằm tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng và công tác dân số. việc phân bổ vốn được thực hiện dựa trên mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và khả năng cân đối ngân sách bảo đảm đúng

0: trọng tâm, không trùng lặp với các chương trình khác. Các địa phương có trách nhiệm xây dựng phương án phân bổ, quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn công khai minh bạch hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: U21 Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc giành quyền vào chung kết U21 quốc gia năm 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước U21 Hà Nội ở trận bán kết diễn ra chiều qua trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF Hưng Yên. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau một đều. Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, buộc trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An thi đấu đầy bản lĩnh, giành chiến thắng 4-2 ở loạt sút cân não, qua đó thắng chung cuộc 5-3 và chính thức ghi tên mình vào trận chung kết giải U21 quốc gia năm 2026.
2: Mục điểm báo.
0: Trên báo VOV có bài viết vì sao doanh nghiệp chưa mặn mà với nhà ở cho thuê. Dù nhu cầu thuê nhà tại các đô thị lớn ngày càng tăng, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà đầu tư vào phân khúc nhà ở cho thuê. Còn nắm bắt nhà ở cho thuê đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài, trong khi lợi nhuận thấp và vẫn phải chịu nhiều chi phí như tiền sử dụng đất, thuế và các ràng buộc pháp lý. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp chuyển sang các phân khúc có khả năng sinh lời nhanh hơn. Dự thảo sửa đổi luật nhà ở đang mở ra kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn cho phân khúc nhà ở giá phù hợp và nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở nhu cầu mà ở cơ chế tài chính và hoàn vốn.
1: Sau nhiều năm liên tục lập kỷ lục xuất khẩu, giá sầu riêng Việt Nam đang đồng loạt giảm giá trong nước và tại thị trường Trung Quốc. Báo Tiền Phong có bài Vì sao sầu riêng giảm giá đồng loạt? Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đây không phải biến động nhất thời mà phản ánh sự thay đổi của thị trường khi nguồn cung tăng nhanh trong khi cạnh tranh ngày càng gay gắt. Sau khi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc được mở rộng, diện tích trồng sầu riêng tăng mạnh do giá bán hấp dẫn. Tuy nhiên, khi sản lượng từ Việt Nam, Thái Lan và các nước khác cùng tăng nguồn cung dồi dào đã tạo áp lực giảm giá trên toàn thị trường. Bên cạnh áp lực nguồn cung, thị trường Trung Quốc cũng đang siết chặt hơn các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, buộc doanh nghiệp và người trồng phải nâng cao chất lượng để muốn giữ vững thị phần và giá trị xuất khẩu.
0: Giá xăng giảm vì sao thực phẩm vẫn neo giá là bài viết đề cập trên báo Quân đội Nhân dân. Dù giá xăng dầu đã giảm qua nhiều kỳ điều hành, nhưng mặt hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống vẫn giữ mức khá cao, khiến chi phí sinh hoạt của người dân chưa giảm đáng kể. Phân tích thực tế, tác giả bài viết cho rằng giá xăng giảm chỉ là một trong những yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, nếu chi phí đầu vào đã giảm trong thời gian dài mà giá bán lẻ vẫn neo ở mức cao, cơ quan chức năng cần kiểm tra chuỗi cung ứng để tránh tình trạng tăng nhanh, giảm chậm hoặc lợi dụng biến động thị trường để giữ giá bất hợp lý.
1: Kinh doanh đa kênh, xác định doanh thu để kê khai thuế là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Theo Cục Thuế, doanh thu tính thuế vào toàn bộ số tiền bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trước khi trừ các khoản chi phí như phí sàn, phí vận chuyển, quảng cáo hay hoa hồng. Điều đó có nghĩa số tiền thực nhận sau khi bị khấu trừ không phải là căn cứ để xác định doanh thu chịu thuế. Đối với các cá nhân kinh doanh trên nền tảng số như KOL, KOC, người sáng tạo nội dung hay tiếp thị liên kết, nghĩa vụ thuế cũng được xác định dựa trên doanh thu thực tế và loại hình hoạt động. Cơ quan thuế khuyến nghị các hộ kinh doanh cần ghi chép đầy đủ sổ sách, lưu hóa đơn chứng từ, các tài liệu chứng minh giao dịch để đối chiếu khi cần. Việc kê khai trung thực đầy đủ không chỉ giúp thực hiện đúng quy định pháp luật mà còn hạn chế rủi ro trong quá trình thanh kiểm tra thuế.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt lao dốc với mức giảm từ 2,5 đến 8,5 triệu đồng mỗi lượng tùy thương hiệu và từng loại vàng. Đáng chú ý, vàng miếng SJC, PNG và Doji hiện được niêm yết ở mức khoảng 135 triệu đồng một lượng mua vào và 140 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn SJC và PNG giảm hơn 7 triệu đồng một lượng ở chiều mua, giao dịch ở mức 134 đến 139 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, trong khi Doji giảm từ 2,5 đến 3 triệu đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện ở mức 14.051 đô la Mỹ trên một ao. Quy đổi giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10 triệu đồng mỗi lượng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Phỉ Nồng. Mới bà mẹ Tân Phỉ Nồng, bà phang chế phát thanh quam Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tu khỏi so kỳ họt bà mẹ Tân Phỉ Nồng, chưa lăng đi. Cho nhóm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tựa Sam. Nghệ thọ Ama Hơn đại đoàn kết hư chú hơn khổn. Nghệ An chạy những sổn hên phong trào, binh dân học phủ sổ. Bài tèm, mới hào cư lập, ò ma, tân tàn neo dịch cùng cải biết hạt hà N1. Bài tèm, chơi vả những xưa xìu hơn văn hóa, lăng chơi ò ma tỷ điêu chủ bản. Lăng nị mời bà mẹ tâm bình hồng, bòm phăng.

Húc bươn cúc bí sau nghi gió húc, mặt trần tổ cuộc tỉnh Nghệ An toàn trào, mi đại an hiện đại. Tành đầy chưa bầu cử đại biểu quốc hội khóa xíp húc, tân hội đồng nhân dân chủ cấp, nhiệm kỳ sau nghi gió húc, sau nghìn xám xíp một. Bọc năm trung ương, tạch ọc chơi nhằm quốc tế xảy đin Việt Lào, tựa chết. Bọc xòn chú ăn, cư trực trao tư khủng hợp biển đồng. Nhưng hiện đại cái chơi biển tư số hành mảnh, quân phong trao binh dân học vụ số. Tân ứng dụng mặt trận số Nghệ An. Chơi nhóm có mấy hào tham trồn chú ăn, tào tang chú chế ít hông mặt trận tỉnh Nghệ An, quân chơi nhằm hàm ọt. Tham trồn cả chơi nhóm, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh, nhân súng ăn biên mở quân hệ thống mặt trận. Tào tang húc bươn xuất bi, đông chỉ nhân dực mới hào hà muột. Hàn mèn xuân hình biển tuổi số, biên mở chú chế việc, sắp mèn húc ăn hủ. Bếp bòm nam mèn sẽ mòi mưa KPI. Mấy hào Eddie chưa toàn chảo và hơn quan phà tại biển đồng. Trước châu chú quan phà nhằm hóng biển đồng đầy toàn chảo, sẹp mòi. Bộ cư chú quan chảo hóng biển đồng tốt hào chơ mèn bố hủ. Ê bồm chú chơ tinh gòn chú hồi quân chủng đầy đi. Ê hơn chất sẹp mòi và hơn tại biển đồng. Mưa công tác phong cảnh thực hại năm phả nhằm, tân trực châu tư khủng hợp biển đồng. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Nghệ Thọ hát thạch ọc ama lăng hơn đại đoàn kết hơ ban thải thình lăng khờ xỉ bươn bèo ít lăng hơn quảng hơn húc xíp mét vuông tâm bếp mình ngân ít mẹn hơn sám hỏi triệu đồng im đễ mồm tặng ao hào quốc ngạo ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Nghệ Thọ tốt sỏi húc xíp triệu đồng chú ngân nhang ma năm tây hươn côn hươn tấp biển nòng tây bàn sỏi hào ba nguyễn thị minh mẹn hơn khôn vua tay sảo bữa điêu nửng liền xám côn lực chơi ấy hơn đẻ đơn kết mẹ ăn nửng cứ toang buồn sỏi hờ hơn khôn nhạc mi tỷ dù bay hơn quăng tươi khủng bè bến chơi bỏm tùm bò túp sỏi căn sắp thông tư số hỏi nửng 31 hong bộ công an và mưa chưa toàn bị nỏng quân công an nhân dân tại nỉ sĩ trưởng công an cấp xã phải mi chơi toàn bị nỏng đòi nhất bèn sau nghiên là bườn cả tỷ ấy việc hong công an cấp xã thông tư có vả mưa mẹn bộ trưởng bộ công an tân giám đốc công an tỉnh sắp kỳ sẽ toàn tham chỗ năm biển hỏng nói nhất là nghiên là bươn tăng sang chế mẹn lịch toàn biển hỏng trường công an xã có im toàn trào chỗ ăn năm phủ việc hải mi lái côn bỏ ma mi quam thiểu này tù cào và hơn nhân to họt an ninh trật tự ít xứ hải mưa nêu hong hai lơ ít hải họt khon đọc chưa khỏe hong biển hỏng và bò đây ít cái nhằm chờ. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hami chia lai số pẹt kinh câu hỏi xíp hốc cho nhân xuân hèn phong trào binh dân học bù số cả nước tỉnh. Sắp hẳn chủ sở ngành bị kế hoạch tạnh ọc hơi nhằm. Côn dân cốc cơ quan, môi hào ế đi. Ngành y tế sẽ bọc sòn bí nòng, ao sổ sức khỏe điện tử, tăng đăng ký khám giá bệnh trực tuyến, tăng bảo hiểm y tế, nưa VNEID. Ngành văn hóa thể thao tăng du lịch ít hơn chưa vào quảng mưa kỹ năng số. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỷ tạm hộ mê mền phổ cập thanh toán và ao ngân nạ tăng ít tài khoản trực tuyến hơ bí động. Bộ Văn hóa Thể thao tăng du lịch hai mi công điển nhân dực trực trao chơi đi quân chế du lịch hay mền quân nham phấn bảo. Sắp hàn chú bán mương mai ma chú chơi triển khẹt lừa cano mền chú hưa bay ma nưa tăng nằm. Nhằm chơi hủ tăng bên bùn.

Vợ mẹ tân bị đoàn hao nhân phân cho phát thanh quam tây thải, hoang bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phản nơi sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà vợ mẹ tân bị đoàn. Dịch cùng cải bếp hạt hà N1 hên cả xã Hung Châu. Nhảy hờ xếp chết nghìn tô cải bếp phải ao vàng. Còn chế phản nẻ bệnh pẹt ọc. Chính quyền bản mương bỏm năm ngành chuyên môn nhân tành ọc chùi chơ ôm tỉ lập dịch. Suốt bường hút. Tí mi cùng cải bếp hạt hà N1, hên cả tỷ liền bếp hoang hươn ông Ngô Văn Đề, dù bàn Trương Thanh xã Hung Châu. Liền cải bếp khờ sao pin đỉ, hai mẹ ni mẹn tửa cúc, tay hươn ông mi dịch cùng hạt hà N1. Mẹn và tí mi dịch chưa cúc, im đây xử lý nhằm sắp chưa vào ọc, hay neo bảnh có nhang pẹt ọc. Họ đi cả nưa xã Hung Châu, im hủ mi tửm chết hươn liền sắt, mẹn thực ao cùng cải bếp. Ao chù bưng cải bếp phải ao vàng, cờ xếp chết nghìn tổ. Khư ân ông Lê Văn Hoa, sở bàn Yên Phủ, xã Hung Châu, liền xếp 1.000 tô bếp xả. Họt nghìn hai đầy, sẽ phải ao vàng, năm thực ao dịch, hạt hà N1. Nừng quân chủ ăn khôn nhà quân công tác phong cảnh neo dịch cùng cải bếp. Hàn mèn chê nham nỉ, mi lái hươn liền bếp, sắp chê mèn xả nà, và nhân dàn và neo bệnh bẹt ọc. Hàn nỉ nghìn xếp cao bươn chết, dù khôi xếp hà phương hoang mai, bên ọc tỉ mi dịch nừng cùm hạt hà N1, có hươn điển sát nừng, năm hơn nghìn nừng hào hỏi tô cải bếp. Còn ăn hên hong neo bình, ngành điển sát tân thủ y, phào tạnh ọc chù chưa tàn mà. Năm tân pưng cải bếp hong tỉnh cờ xí xếp triệu tô. Chi cục liền sát thủ y Nghệ An ỉm hờ hóa chất vaccine, phòng hăn bọc cán bộ kỹ thuật, cặp thi tốt sỏi bàn mường, tạnh ọc tiêm phong, lập dịch. Phải bỏ năm hẳn, mẹ hơn chưa xẻ môi hủ khơm, chu tì mèn cải bếp thực ao neo bệnh, bồ cư pẹt ọc quảng. Dịch cùng cải bếp hạt hà N1 có những gian pẹt ọc và bờ đây xẻ môi đi. Tăng sàng chưa bỏm ít ho ngành chức năng, dịch côn liền sắt có phải mới hào tiêm phòng, quạt phèo mút mảy tì lang khọc. Và hơn nhăm chơ vào hổ cải bếp thực ao neo bệnh, mèn ăn cứ tàn ma neo bệnh tẻ khơm.

0: tương mết hong xả phường. Theo quy hoạch họ tì họ tang tẻ cúc, mẹn ăn cơ băn bùn quỷ đình, tân bọc giòn chu tang. Vang cho mẹ nói lẻ, trước cháu thiệt chế văn hóa, bài bỏm năm tươi khùng hóng bị nòng. Ông Nguyễn Tuấn Anh, trường phong văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Hành Lâm Hờ Hụ.
1: Anh em đang tập trung, đang nhờ nhà tư vấn để rồi quy hoạch.
0: Ai nòng có nhân bọc đơn vị sẽ mời, cái quy hoạch cứ ao trung tâm văn hóa, thì dù mưa tỷ đừng, hơ chưa bàn mở, chưa quy hoạch đầy phê duyệt, bàn mương sẽ bắt mưu hào ít hơn văn hóa, cả chủ bàn. Có những dự đầy nhà nước, văn bổn mê ngân, toàn tục, cứ xả khơm ế đầy mưa chơ bẻ bên. Bà Nguyễn Thị Thanh, trường phong văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Yên Thanh Hà Hụ.
2: Trong cái bộ trị quy hoạch chúng tôi cũng đã lựa chọn cái vị trí địa lý.
0: Quân cho bẻ bên hoa xã hội, thế trí văn hóa mèn tì cứ bị nồng. Mi ăn đầy họ, quân đề án quy hoạch họ hoa xã, tu khỏi sự thật môi, sòn tì, cơ ngại cho biểu búc, hương văn hóa, tốt sỏi cho dựng muộn nhòm hoa bị nồng. Cứ ếch ngay cho vả tẻ xưa tẻ siêu hơn văn hóa, có những dực áo hào cho nhằm ế họt tỷ họt tàng. Áo này nhằm ăn đầy hong chủ công trình, tốt sỏi cho dực hong bị nỏng, mẹn ăn ế đầy quân chơ tinh gọn bồ mày. Bò mẹ tương bị đặc bên, chớ phạt thanh quam tây thải, hong bảo tương phạt thanh trên đình Nghệ An bờ nỉ, mà họt nỉ là mít, chớn bò mẹ tương bị nỏng im toàn phăng.

có những chiếc nồi đất bình dị đã theo người Việt qua bao mùa cơm mới, qua những bữa cá kho thơm lừng, những niêu cơm nóng hổi và cả ký ức của biết bao thế hệ. Ít ai biết rằng, phía sau những vật dụng mộc mạc ấy là câu chuyện về một làng nghề đã âm thầm đỏ lửa suốt hàng trăm năm trên quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ tuần này, mời quý vị và các bạn cùng về với làng nồi đất Trù Sơn thuộc xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An để lắng nghe câu chuyện về những con người vẫn ngày ngày gắn bó với đất, với lửa và với nghề truyền thống của cha ông. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 trên hạ tầng podcast và trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: đờ no do sáu tông chùa lù mông sổng đã sáu sử thiết số đua Nghệ An.
1: Đờ no do sáu tông chùa lù mông sổng đã sáu sử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý chung nhân sĩ cứ tính đi trà với một thế chùa rong riêng tàu nón nó bấy tàu trở lại sinh trí nhớ rằng đồ sáu tông chùa xa số lù mông xa tàu trong đồ sáu tông chùa xa số nhát nọ. Ok nó bên tổ sở thông chùa giống môn tàu ra sở sự tổng thuật tài liệu cát nọ. Thở cháy trong này chỉ cứ tin đi trà mó chùa sở trà. Họ dẫn chàng cho chỗ bế trí chấp lông sở sự liệu cát nọ trà. Bà Võ Thị Minh Sinh, lời ta cho nhớ trổ tỉnh ủy, tuổi ta cho ủy ban mặt trận tổ quốc nhớ trổ tỉnh Nghệ An. Công tác trọng tài cho người vấn đề ủy viên ban thường tỉnh ủy lời thác cho ủy ban nhân dân tỉnh tướng cho trọng bài của công sự tôi một trái phơ rất trọng cho tượng xa của chuôn chúa mổ lò trọng bù mặt tha trả ra công cuồng trả lời khỏi kể sách chùa hử giữa hạt rồng thí cho chuôn chùa kéo công sự tước bỏ tàu tiền tàu tha trả của kể cho sự hạt rồng cho tê chuôn chúa trọng hậu bổng tòng hạt rồng còn nó tới do nhớ trọng tài trái tuổi giá sách chùa chuôn chúa bù mặt cha liền tận nâng cầu khít tà hát sóng của trái cha một lò trâu cho giống lò giống xứ bù mát nọ về liền tờ cha liền tờ ó xía trí bộ máy tận cầu sái chùa cổng cho trồng tờ cầu bế của nhà cổng tổ dày đi cho nút u liền tờ cho trồng tờ của chùa già tàu phái trầu hậu tình là gì cái sái chùa vô lì chờ cỏ tàu sông trôi còn cho trồng cho chuôn chùa thả cho sầu trồng hậu lư hay cho trồng bò võ thị minh sinh tàu của tiết dành cho trồng tàu già sòng xử lý cho nọ sẽ đào bê sang tàu sái chùa tây chôn chùa qua kia liền nọ tứ bỏ tàu tiề giấy ta trả qua chạy núp bóng Nghệ An gì thiết hậu cho chôn chùa trầu hạ rồng liền tờ tết rồng lò rồng xứ dù giấy ta trả sòng cho trồng bê sang sẽ đào khí sĩ cho chôn chùa qua đi chờ còn cây tàu cái trái pro trua khảo cỏ trầu chạy núp bóng Nghệ An.

0: chính phủ tàu tỉa cho nó thất cho trị hóa lược còn sẽ chờ dù chủ tàu sách dù cả tàu sông. Trước sáng luận tàn cho chủ cho trị cỡ phủ thông liên cấp nhớ chủ tiểu học trung học cơ sở lì cho thất trạc của tàu xe. Dù lì trà gọi là xả trô khó trồn hôn bế châu lúc bế cư dị liền tu cho ngón thân hình của tàu. Quần tê của tàu ở bí tàu sông cận xe. Nhớ chủ tàu khó kế tàu sách chuồn cho chủ trí châu khó chờ hồ chính phủ tàu tỉa. Kế tàu sách chuồn tàu nò tứ do kế quả lý trả cờ sông tiếp tục khó còn cho trọng tu đế chật tế chạy à. Liên tàu bỏ tàu trả sách chuồn tàu tế kế cờ, là xin kiến nhân kế bắn bộ trả giả chủ trả cờ lông thế khó còn. Chỉ bố cần kỳ bỏ trê, sách cửa chua là do cửa khiển tàu chủ trụ tàu sách chuồn cờ tàu sông. Trước sáng hoàn tài quả lý trả cờ giải mươi dân trọ khó, liên tàu trả xếp phứ sở đạo dân ba cờ tàu trua cầu trong cờ trịa ở xin hữu trọ ở xin hữu trả. Ủy ban nhân dân tỉnh án tàu trò tàu xuất phát thành cho nó sở đời dùa tàu sái chuồn tàu kiên cho trọng tàu tế cộng ổ cốp. Cho sáng hoàn tài tàu sái chuồn trò liên tàu chính phủ tàu hài lò. Cho trọng tàu khó xây trời cỏ hậu thiết trua khờ khờ. Vì hiện tại ủy ban nhân dân tỉnh tứ trò trọng tàu sở nông nghiệp thiết môi trường dùa chủ tàu sái chuồn cỏ tàu sông. Cho sáng khí tàu trò cộng ổ cốp cỏ trua thiết khờ khờ. Vì hiện tại tư giới ý trò của tàu sông thiết trua sĩ bác trò niệm sĩ bê sẵn sở đời. Cho sáng nhớ trụ cháu không quần chế ủ cốp, dính cho trụ kế chỉ khó cản hoặc kế hồng có rẻ khổ sọ. Kiến đồng kỳ tư bỏ tàu tỷ giấy trụ của lý trà gọn chăn chăng thiết khó khó, sĩ bán lá xả tàu trua trụ nền dịp bê sọ sở rờ, lý cháu không ủ cốp nhớ trụ xe bộ trịa. Thái tràn tờ xa thấp thái tỉnh Nghị An, tư bỏ tàu tỷ cho sống cho nhớ trụ tàu đoàn tư giấy trụ của giải mũi dân trụ khó bát trụ bê sọ sở rờ. Cho lên tờ dự án tòa tìa, kể cho chống nhớ trọng tờ xa tấm thai, dù khí trọng tàu thay trà cờ sông, trước sáng lần tờ cho chống trọng tờ nó có mua kẻ bó khư, trị tác lên tờ trọng tàu xí cho biết sẵn sở đờ. Khó nó tư giấy khó tờ ra lịch giải mối dân cho tổng tờ nàng cậu xí trò của tê sống tên tòng, do ý trùa giải mối dân kể kể trái bùa, trao lên tờ trọng quế khó cờ khó tệ à, bó khư cho biết tòa xìa. Bí trâu xong cờ ở thế này của chùa sẽ bị trâu tan trò cho tuôn xài cờ trục tế của tế trở. Lời do tìm hiểu cờ của trò liên tờ cây lùa ốc của xa chục ý ở thế này của trâu tại chính phủ. Liên tờ nhớ trâu tờ khó kế của do bí trâu xong cờ ở thế này của trâu nâng của cha. Lì sách chùa cờ môn tóc môn tờ bí trâu xong cờ xia. Trong Hồ Chí Minh, sát sách chùa kế cờ kế kia là tứ họ kế giải tấn tờ trong chùm nhỏ cờ, liên tờ ký ý cho trọc ký cầu ọ, hay cho trọc tiên kỳ nhiên tàu sĩ bác quản tế do lý trí bùa tàu chậu trả tỉ nhiên. Liên tờ châu kế tu một do nó mua lý Quảng Ninh, Huế, Cà Mau, Nghệ An, cú do tàu sách chùa thiết khí sĩ trở dịnh trên lũ nọ. Trọc quản tế cho trọng tàu thất trả của do nhẹ đủ đề diện tế giả bế sẵn hình trở. Quả lý trà có bí trâu trong cờ trịa tên mình túi nhỏ sở đạo trị tàu dưỡng tàu dưỡng tàu cho lọc cờ. Nó thế giới lúc có vừa dỗ trụ tàu xín tàu xín tàu xín một xín lọ. Đó trâu cho nền chất gì là do cho mình túi nhỏ cờ trịnh kỳ bỏ trê. Liên tàu thiên nhỏ mua tàu khó kế sách chùa bỏ khử tàu xong trâu giá tàn đề.
1: Tên dư liên trữ đê nửa tức bùa là hòn tàu chỉ mua đê cọt sầu tranh tranh đồn tài cho dư liên trữ đê nhớ trong kỳ thiết bê ta xin nó tránh khỏi kỳ nhuôn đợi kỳ công sự có mua đê sầu cho là một ủa lìa. Nó cu giờ ý luôn chế lụ tàu trò đợi cho cử trí tàu thả nhớ trong tàu rầu lòng muốn trí cho đại biểu quốc hội thiết đại biểu hội đồng nhân dân xô phát thành. Luôn chế lụ nó sau liệt họ cá nó. Dùm ba đê chùa trâu chìm đê liền cho trâu chế trẻ sử nhiệt dịp bê sành. Thiết hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thịnh thành nhắc trong đợi xa vân du tứ khẩu tin chi lên chữ dt cung ba yếu có muốn để tàu nếu chỉ hợp ta chỉ nọ phành tàu nhắc trong chân dư lên chữ dt ta chỉ nọ giờ hai tiền nhẹ chỉ phải sành sáu đầu tứ cầu tin chi lên chữ dt có dòng cầu tiền sì bỏ tàu hai tiền ta tràn tới nọ tin chi lên chữ dt của ta do liên tàu chỉ muốn để giờ Nguyễn Đình Chiến thợ cho hợp tác xã nông nghiệp tới dịch vụ hỗ thịnh thành vân du thiền nọ
2: cánh mương mà chưa được kiến cố họ
1: dư liên trước đây chỉ tàu ua cọt truốc khó chỉ tàu ua bê tông mà chẳng muốn tàu khó kỳ nhua mó hải kia trộc ta xì nò hầu lúc xì hận đợi chế tứ bỏ tàu hai tía quân tế lọ lở tên dư liên trước đây ta xì nò nữ tứ bùa ta rô liên đầu dĩ khó kỳ nhua lọ nợ kế ba tế đê do cứ nọ cử hầu đồn dư liên trước đây thiết khó chân của đê hồ đông mô nhóc trọc hồ xạ yên trung tứ tàu xì khó liên tàu sông quân tế nò ta xì nò tứ bùa ta rô liên đầu muôn tàu khó chờ tên nữ tứ xế đệ tử vì linh tử tên dư linh dư đệ tử lò có cái chữ sĩ ta chỉ nò chỉ muốn để chầu trong bề sành sau đầu là một cho trẻ thiệt sự giờ hoàng đức hương chữ rõ lúc rõ chỗ a xa yên trung.

0: Upau.
1: Ta xin nó có cả lòng riêng cho đến tận nó nữ tư của ta do linh đau lợi. Đấy là nó vì hệ tiền nữ xê mà tiết khó chế lý lọ, còn nó dễ khó kế ổn trị cháu đề. Do hệ tiền, tao biết giữ ý giả cổ hết ta, mà do khía linh đợi cháu xa nô để thịt cháu. Tân cho tỉnh ta xin nó mua dễ linh đợi cháu chia km riêng trước đề hầu một bóng chế dị bùa km kế bê tông. Cô linh đợi tiền xin tao xong kỳ khó kế trớ của xe chùa tiền riêng trước đề đợi nó tư xê chế lý lọ để tờ. Cháu linh tờ có kế uốn tu lo na trụ sĩ một cái bùa chua cho tròn đồng tu liên trừ đệ chỉ một đệ chầu. Giờ Hoàng Đức Đương hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Hương Trung, Hồ Yên Trung, Pù Bầu.
2: Có một số tiền mướn được đầu tư là lâu rồi.
1: Nguồn tòa tu trừ liên trừ đệ để lo lợ. Để thâu chế nữ chi li bùa chua, để thâu tư ua bò sông ọt xia cho tròn ta xì nó chế tư tòa cổ tờ xong. Bỏ tòa hợp tiền trừ liên trừ đệ ta xì nó, nữ chi li lo, nữ chi li xê chế đệ chi li tờ. Khó thi on tờ nhỏ trộn cho chân cụ đê lò chỉ tông chúa nhà tê cọt dòng cầu ta xì nó cho chân cụ đê tư bùa ta rừng đầu nữ ô bùa chua do đầu kế công sử say chùa tê đê chùa tê có nò muôn đọc khó nữ bùa chua do đầu vị địa chỉ mua là tờ so cho mọi đê chuẩn xin tờ giờ Nguyễn Đình Tiến thợ cho hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Thịnh Thành Hồ Vân Du thạc hè
2: mong là cả cấp chính quyền
1: lưu xiết xã có chính quyền một cái bỏ cho trời của shipa tên dư lên dự đề trầu pê họ nó có muộn ít dầu do trong được cái tù thiết sai sửa trên sự sự cọ lo rộng lì hỗ trợ bầu lì nino ta xin nó inu lo dùng chỉ kể nhua trừ sĩ dư liên trừ đê ta ra lì tranh tranh trong được phan dễ cả nó cái hầu vì liên tờ do tàu trụ một cái bỏ do mà tên nhia tê là một sĩ cọ đùa tên dư liên trừ đê cọ muộn ít dầu trong nhia chỉ bê sành dễ cả nó cái hầu lúc sĩ hợp trên nó khổ cọ trụ khó
3: trong những cái vấn đề cha bên cho chúng ta vừa chỉ sau chia để đến ta tế chỉ cắn dư nhau trộn từ nghệ an và tàu thì những cái khởi động xe cơn gạo vì bề sẵn sau đó sông nó cú tàu lì tiền sĩ họ bóng kỳ minh gì bóng tùng kỳ minh gì bên cho tàu trái nó chỉ ta nên ta là cú họ mua chỉ tàu bảo lịch trả tiền là họ chỉ để có chẳng thiết chẳng chia bóng vừa rõ vừa sợ bà Trương Thị Hiền phát trẻ nhớ đồ dò tấn thải xa Phúc Lộc, một cha linh tật ít bùa tật rõ do tê dì cán dự, tá tỏ dì thiết đề rõ sợ. Tránh nò dì cán dự họ dì tàu dòng, chỉ ta linh tật chỉ chua chán tu tủ ghi là mua tàu, cô dễ ít khó trình kìm bầu lý trả.
4: Mắc cái gì da tránh rẻ quá, da tránh năm nay dự bắt đầu bán đấy là được có tránh 13.
3: Cho dì cán dự xong nò chế thảo bí dân mua tàu mình chỉ ly cầu bếp xe. Tiếng sĩ nhớ lì tạc sĩ nó cú tàu nàng gọt xe. Họ riêng nó chạy trọc át là trâu cổ ốc của bếp xe là sư. Tuần kỳ dạy bóng chẳng thông là cú mua trị tàu đó trị lì. Trả lý nè dì bếp sẵn sở đờ hạ tìa. Đâu thật ra và cho tế dì gắn giữ nhớ trọng tờ Nghệ An lì xa Phúc Lộc một trộn Yến Trung Thiên Nhân Công Quang. Và lăng cho linh tờ bó bùa trí bùa tờ hít tà. Chẳng chẳng cho linh tờ bùa tế dì gắn giữ bếp sẵn sở đờ tờ mua. Bên tàu tiền sĩ nhớ tàu ta sĩ nọ, chủ do trí châu tàu châu chế ý kỷ lưu nhớ tàu ý vọng, chủ tàu liên tàu quần năng cầu tàu bế châu chế ý kỷ lưu. Do liên tàu sông nọ tùng thị cố trọng hợp bóng đùa thiê, ổ tàu bế sẵn xa cân cầu. Do Nguyễn Duy Vinh nhớ tàu rõ tấn thải xa Phúc Lộc của tiền.
5: Thì giá cả hình như chưa cố định.
3: Cho sĩ nó chế phân hịt thông hôn lợi, phân hịt rất khó tiền trị xá mua, cả nửa bóng nửa. Vì tiền có một khờ một đề. Lò có trở tàu thâu một mùa đế thiết thiết lì tàu. Do anh ta chỉ cả liền mua trị tàu đá trị, cho nên bóng được trộn tàu tế sư. Có thâu một mùa là trở nghỉ cho chế chẳng tàu một tò tư trụ môn năng dù à. Khó hai anh ta đến dịp biết rằng, tỷ trí vì tìa tế trí cắn giữ nó bóng tỷ, đã giá trán tốt tàu của đó tế trí cắn giữ tàu nó sẽ ở tà sĩ nó cũng mua trị tàu. Vì tìa chế cắt tế của nó chỉ cho dù lợi, cho giá dù lên tàu của bóng một tàu trí thiên. Nhớ trụ ý kỷ lưu. Sai tàu thì phải ghi cân cầu, nhớ trụ ta trả quần tờ Nghệ An. Vì ta sĩ nó tác tờ do lũ sĩ hợp bê sẵn sở đờ để tế sĩ cắn dư cho một mùa. Lý tiền sĩ, nhớ trụ thở lũ chân thu na sông áo xí nền ủ trì, tức hộ trụ tờ tên tòng tế sĩ cắn dư phòng tàu thiết lý trị tòng ghi bộ lịch trả. Giờ Nguyễn Duy Phong, tổ ở tác cho trọng lâu nó hậu tờ xa Phúc Lộc, tỉnh An thải lý họ cát nào.
6: Hiện tại thì cái chánh là được phục hồi. Và đã có những cái vườn chanh đã
3: Ta sĩ nó cho chị cắn giữ tốt lá rõ về sở, dì in tàu khăn gầu tiệt sĩ cú mô trị tàu. Vì tiệt tùng kỳ nhất trọng ta sĩ nó, tiệt sĩ cắn giữ mẹ mẹ, mù môn tù nà lì nó chỉ chua lọ hẳn, rớt rối khó chẳng chỉ chua tàu, dì in tàu thiê, do lên tàu chẳng chỉ tông kỳ bê sẵn chỉ sạc quả. Giải dơ tiệt tùng kỳ mua chẳng kỳ, linh tàu tiệt sĩ cho tí nâng dùa cú yên chống khăn gầu lợ, nhất trọng ta trả tỉnh nghị án cho chị cắn giữ, ta thỏ bỏ sau bỏ rọc bỏ sau. Sai tao tiền biết rằng sở đạo yếu chủ của sách chùa cho là do mua cỏ hậu trị gió tiền đen tao hành cho một mua trở lúc chi hợ. Tỏ các họ chỉ lì tổng ghi, cú quấy khỏ trầu tê của sĩ căn dưới và bóng đa là do chia đa bỏ trên lì ta chỉ nọ.

0: 一种嘞，这个对你家朋友没得错。里边都是种角色，说了梦，啥的，长得不好听，啥种角色，说眼脑，脑脑是要得到大脑了。你说被么大个脑神经多，说广东那时代个中文知道给那看见上。
1: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chuyện tuổi Tin.
2: Chuyện tuổi Tin.
3: Chuyện tuổi Tin.

0: Chào đón tất cả quý vị và các bạn thân yêu của chương trình Chuyện Tuổi Tin, lại là Thanh Long và Ngọc Trâm đây ạ. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong 45 phút của chương trình và sẽ có những cái chủ đề thật là thú vị để cùng chia sẻ, cởi mở, gần gũi những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của các bạn tuổi tin.
1: Các bạn tuổi tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đem đến cho các bạn tuổi tin chủ đề gì đây chị Thanh Long?
0: Ngọc Trâm này, chị Thanh Long thấy là dạo này trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hay là mỗi đợt hè về ấy, thì các bạn thường chia sẻ rất là nhiều hình ảnh về một cái hành trình đầy ý nghĩa, đó là hành trình đỏ, những chuyến đi về nguồn, viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ.
1: Đúng vậy, những chuyến đi về nguồn thì giúp các bạn tuổi tin sẽ hiểu thêm về lịch sử. Nhưng mà chị Thanh Long có nghĩ là đôi khi những cái bài học lịch sử trên sách vở sẽ khó chạm tới cảm xúc của các bạn nếu như mà không có những cái chuyến trải nghiệm thực tế như thế này không?
0: Đúng vậy, nhiều bạn trước đây thì chỉ biết đến lịch sử qua những trang sách này, và chúng ta cũng cảm nhận được những cái sự hy sinh và mất mát rất là lớn của đất nước rồi đúng không? Nhưng mà đặc biệt là những năm trở lại đây khi mà chị Thanh Long thấy là rất nhiều những cái trường học có những cái chương trình ngoại khóa vừa là học những trang sách nhưng mà cũng đưa các bạn đến với những cái địa chỉ đỏ này hay là trực tiếp gặp gỡ với những thế hệ đi trước đã có nhiều đóng góp cho đất nước, thì qua những câu chuyện của các bác thì các bạn học sinh ấy có được cái sự thấm nhuần cũng như là cảm nhận được rõ hơn những cái mất mát và hy sinh ạ.
1: Đúng rồi ạ, bởi vì là trong cuộc sống hiện đại sôi động thì đôi khi những cái áp lực học hành, mạng xã hội sẽ vô tình làm các bạn quên đi những cái giá trị thiêng liêng được đổi bằng xương máu của thế hệ đi trước đúng không ạ? Và ranh giới giữa việc mà các bạn nghe kể lại và các bạn có thể tự mình cảm nhận khi mà đặt chân đến những vùng đất lịch sử thì Ngọc Trâm nghĩ là nó có rất là nhiều khác biệt đúng không chị?
0: Đúng rồi, trải nghiệm sẽ thay đổi tư duy của chúng ta nếu chúng ta chỉ nghe qua lời kể mà không một lần thắp nén hương tại nghĩa trang liệt sĩ, chạm tay vào những dòng tên trên bia đá, cảm xúc biết ơn trong chúng ta cũng sẽ khó mà sâu sắc được và sẽ thật là khó nếu như chúng ta không lắng nghe những chia sẻ và cảm xúc thực tế từ chính các bạn tin, phải không Trâm? Vậy thì trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trải nghiệm thật nhất, xúc động nhất từ chính các bạn tuổi tin sau những chuyến đi về nguồn.
1: Nhất trí.
0: Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là ý nghĩa. Ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hùng.

0: 말란
1: 말란동네왜
2: còn tiếc nuối cho như chim trời bay đi thôi nhớ nhung

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn với tiếng hát của Nguyên Hùng. Và ca khúc này thì cũng là nhạc phim của một bộ phim rất là nổi tiếng vào năm 2026. Đó chính là bộ phim Mưa Đỏ, một bộ phim mà rất là nổi tiếng và đạt được rất nhiều thành công, đúng không chị Thanh Long? Và khi mà nghe ca khúc này thì mỗi lần nghe lại thì chúng ta đều thấy xúc động và nhớ về một thời quá khứ rất là hào hùng của dân tộc.
1: Và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về với chủ đề chính của chương trình hôm nay ạ, Hành Trình Đỏ của lòng biết ơn ở tuổi teen.

0: Và hiểu một cách cụ thể thì hành trình về nguồn của tuổi Tin là một hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo dục truyền thống đầy linh hoạt và cảm xúc, được thúc đẩy bởi tinh thần học hỏi và lòng tri ân. Hành trình này thì có hai mặt rõ rệt: sự bồi đắp lý tưởng, lòng biết ơn sâu sắc và thách thức trong việc làm sao để các cái chuyến đi thực sự chạm tới hàng triệu bạn trẻ, chứ không chỉ dừng lại ở tính hình thức.
1: Đúng rồi ạ. Như chị Thanh Long cũng chia sẻ từ đầu thì bây giờ hầu như là ở các trường học hay là ở các trung tâm thì rất thường hay tổ chức những cái
0: Vâng.
1: buổi để các bạn có thể có những cái trải nghiệm thực tế như thế này, và chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là những cái cảm xúc chân thật khi mà các bạn tuổi Tin được tận mắt chứng kiến hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang này, nghe những cái câu chuyện chiến đấu anh hùng từ các cựu chiến binh, thì các bạn cũng có được những cái nhận thức khác hơn, đúng
0: Ừ.
1: không chị Thanh Long?
0: Vâng, hay là những cái dòng nhật ký, những bài viết chia sẻ cảm xúc, những cái bức ảnh đầy trang nghiêm được các bạn trẻ đăng trên mạng xã hội sau chuyến đi của mình, đúng Trâm, đã giúp lan tỏa cái năng lượng tích cực và lòng tự hào dân tộc.
1: Đúng rồi, và Ngọc Trâm nhớ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã từng nói, nếu như giới trẻ Việt Nam quên đi lịch sử, thì chính chúng là người phải dùng máu của mình để viết lại lịch sử dân tộc. Và câu nói này thì như một cái lời nhắc nhở đến chúng ta, những người con mà được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chúng ta phải luôn nhớ về nguồn cội, về lịch sử của đất nước và nhớ những người anh hùng đã hy sinh để đổi lấy hòa bình.
0: Vâng, và bây giờ ở số máy điện thoại của chương trình 02383 842 72 thì Thanh Long và Ngọc Trâm rất là muốn lắng nghe những ý kiến của các bạn tin có suy nghĩ như thế nào về chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu và chào đón bạn thính giả đầu tiên kết nối với chúng tôi ạ. Alo.
2: Em chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình nhé.
2: Dạ, em tên là Mai Anh và hiện tại em đang học lớp 10 tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng, chào đón Mai Anh đến với chương trình ngày hôm nay. Mai Anh thân mến, không biết là với cái chủ đề ngày hôm nay khi mà chúng ta đang cùng nhau chia sẻ về một cái hành trình đỏ của mình ấy, thì với Mai Anh thì bạn đã từng tham gia những cái chuyến đi về nguồn hay là viếng nghĩa trang liệt sĩ nào cùng với trường, với lớp của mình hoặc là gia đình của mình chưa ạ?
2: Dạ rồi ạ,
0: Ừ.
2: em đã từng cùng gia đình đến khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc,
0: Vâng.
2: hay là đôi lúc thì em sẽ cùng các bạn đến thắp hương tại các nghĩa trang tại địa phương ạ.
0: Vâng ạ. Và không biết là cái cảm xúc của Mai Anh như thế nào khi mà chúng ta đến với những nơi mà trang nghiêm cũng như là có rất là nhiều những cái cảm xúc đặc biệt như vậy ạ?
2: Mỗi lần đến thăm những cái khu mộ trang nghiêm như thế
0: Ừ.
2: thì cảm xúc của em đầu tiên đó là lòng biết
0: Ừ.
2: ơn. Đôi lúc em cũng rất là xót xa và xúc động trước các mộ liệt sĩ vô danh và những phần mộ chưa thể xác định được thông tin ạ.
0: Vâng.
1: Có lẽ là bất cứ ai khi mà đến với một cái nghĩa trang nào đấy trên mảnh đất hình chữ S này thì có lẽ là cái cảm xúc đầu tiên nó là xúc động, đúng không chị Thanh Long? Với cá nhân Ngọc Trâm thì cũng rất là nhiều những cái chương trình thực hiện ở nghĩa trang, và mỗi lần đến thì đều một cái cảm xúc đặc biệt, đó là sự xúc động. Và với Mai Anh thì một bạn học sinh lớp 10 thì chắc chắn là những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm mà đến nghĩa trang thì sẽ được trường tổ chức rất là nhiều, đúng không bạn? Bởi vì Ngọc Trâm thấy rằng là bây giờ chương trình của các trường thì rất là ưu tiên những cái trải nghiệm cho học sinh như thế. Thì lý do lớn nhất khiến cho Mai Anh xúc động khi mà đến những nơi linh thiêng như thế này đó là gì? Đó là một cái không khí hay là bạn được nghe lại những cái câu chuyện lịch sử, hoặc là có một cái câu chuyện nào mà khiến bạn nhớ, bạn ấn tượng và xúc động nhất không?
2: Dạ, theo em thì điều khiến em xúc động nhất đó là được lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các
0: Vâng.
2: anh hùng liệt sĩ ngay tại không gian rất là trang nghiêm ạ.
0: Vâng.
2: Bởi vì em cảm nhận được là có những câu chuyện lịch sử khi mà được nghe kể lại ngay tại nơi mà cái sự kiện đó từng diễn ra thì cảm xúc nó sâu sắc hơn rất là nhiều ạ.
1: Chúng ta đã nói về cái cảm xúc của chúng ta khi mà đến những cái địa điểm rất là linh thiêng của Tổ quốc rồi. Vậy thì đối với Mai Anh là bạn nghĩ sao về cái quan điểm cho rằng là bây giờ giới trẻ đang rất là quan tâm đến lịch sử và thể hiện cái tình yêu với Tổ quốc ạ?
2: Dạ, em nghĩ là các bạn trẻ như chúng em ngày nay thì luôn rất là yêu Tổ quốc và cũng như là hứng thú với lịch sử của quê hương ạ. Cái tình yêu

0: đối với lịch sử của chúng em, nó không chỉ dừng lại ở những cái lý thuyết, những cái con chữ khô khan, mà nó được thể hiện qua các cái video ngắn trên mạng xã hội hay là những cái dự án cộng đồng mà chúng em tham gia.
1: Vâng ạ. À, không biết là Ngọc Trâm thì như thế nào, thấy như thế nào, nhưng mà thời gian vừa qua thì chị thấy là có rất là nhiều các cái bạn trẻ mà tham gia những cái chương trình đại sứ văn hóa đọc ấy, đã lấy những cái cảm hứng của mình từ những cuốn sách viết về lịch sử này, và các bạn ấy cũng đến những cái địa chỉ đỏ để có thể là
2: quay
1: ghi hình,
2: đúng rồi.
1: Ghi hình tại đây. À, trong những năm vừa qua thì có rất là nhiều các bạn tin, các bạn học sinh tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc thì đã chọn những cái cuốn sách về lịch sử để giới thiệu và lan tỏa cái tình yêu đọc sách cũng như là những cái giá trị lịch sử của quê hương mình ấy đến với mọi người, và đã rất là có cái sự đầu tư công phu khi mà có những cảnh quay, những cái hành trình đi đến tại những cái địa chỉ đỏ. Vậy thì không biết Mai Anh thì đã từng tham gia chương trình này chưa ạ?
0: Theo em thì là sau những cái chuyến đi đến cả cái mộ nghĩa trang liệt sĩ cùng với gia đình hay là cùng với bạn bè, thì bản thân em và những người bạn của em có thể biết trân trọng cuộc sống này hơn và hiểu được là cuộc sống bình yên mà chúng em đang có bây giờ không phải tự nhiên mà có. Và chúng em cũng biết ơn bố mẹ và thầy cô nhiều hơn, bởi vì em nghĩ là em cần thể hiện cái tấm lòng biết ơn và tình yêu của em đối với thông qua cách sống của em ạ.
1: Vâng ạ. Và không biết là trong gia đình của Mai Anh thì có ông bà hay là những người thân gần gũi với mình từng đi bộ đội, từng tham gia trong quân đội chưa? Alo ạ, có lẽ là tín hiệu không được tốt lắm. Bạn Mai Anh đang tạm thời ngắt kết nối với chúng ta.
3: Vâng, có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút đi chị Thanh Long ạ. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với âm nhạc một chút và chúng ta sẽ chờ kết nối lại với Mai Anh để chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện nhé. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được thư giãn trong không gian âm nhạc, và bây giờ thì có lẽ là Ngọc Trâm và Thanh Long chúng ta sẽ quay lại kết nối với bạn thính giả Mai Anh lúc nãy, đúng không?
1: Vâng ạ, hy vọng là lần này thì cuộc trò chuyện của chúng ta cũng sẽ diễn ra một cách suôn sẻ hơn, đúng Trâm? Alo.
2: Dạ em thấy ạ.
1: Vâng, Mai Anh ơi, bây giờ thì em đã nghe rõ tín hiệu chưa ạ?
2: À, rồi ạ.
1: Vâng.
0: Có một câu hỏi mà lúc nãy chị Ngọc Trâm rất là muốn hỏi Mai Anh.
1: Ừ.
0: Đó là Ngọc Trâm thấy rằng là bây giờ các bạn trẻ á rất là quan tâm đến lịch sử, và cái điều này thể hiện rất rõ ở những cái sự kiện quan trọng của đất nước, ví dụ như là A80 hay là A50, hay là những cái clip hay là những cái cách mà các bạn trẻ truyền thông về lịch sử. Các bạn đã bắt đầu có một cái niềm đam mê và tìm hiểu rất là kỹ và truyền bá những cái gọi là nét đẹp của văn hóa cũng như lịch sử Việt Nam. Thì không biết là với Mai Anh thì một học sinh của trường chuyên Phan Bội Châu, thì bạn có những cái hành động hay là bạn có những cái hoạt động gì liên quan đến lịch sử và muốn lan tỏa cái vẻ đẹp của đất nước, của quê hương không?
2: Dạ có, trong quá trình mà đến trường đi học thì em rất là hứng thú với những câu chuyện lịch sử được học. Em sẽ từ mày mò tìm hiểu và đọc về các câu chuyện lịch sử, cũng như là tham gia các cái hoạt động như là đến dọn dẹp vệ sinh địa chỉ đỏ hay là đến thăm các người mẹ anh hùng ạ.
0: Và chị Ngọc Trâm được biết là mẹ anh cũng là một học sinh đã từng tham gia vào những cái cuộc thi, ví dụ như đại sứ văn hóa đọc, đúng không nào?
2: Dạ.
0: Vậy thì mẹ anh có thực hiện những cái bài thi của mình mà liên quan đến lịch sử không?
2: Dạ em có chọn một cuốn sách rất là hay về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc để giới thiệu đến với nhiều người biết hơn ạ.
1: Vâng, và cái hành trình mà bạn thực hiện để có thể là có một cái bài thi đại sứ văn hóa đọc của mình thì như thế nào?
2: Dạ lúc mà chọn cuốn sách 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc này thì em đã chọn là sẽ cùng với gia đình, cùng với bố mẹ của em đến thăm địa chỉ đó, đến thăm khu mộ của 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đó, và em vô cùng xúc động và tự hào khi mà được thắp nén hương cho các chị cũng như là được giới thiệu đến các bạn về cuốn sách đó ạ.
1: Vâng, chắc chắn là sau khi mà chúng ta đọc cũng như là giới thiệu về cuốn sách này này, rồi đi đến một cái nơi rất là linh thiêng như vậy thì bạn cũng sẽ hiểu hơn và trân trọng hơn, đúng không ạ? Vâng, và Mai Anh thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ có một phần mini game rất là thú vị dành cho những thính giả kết nối trong chương trình ngày hôm nay. Bạn đã sẵn sàng để cùng đến với mini game này chưa ạ?
2: Em sẵn sàng rồi ạ.
0: Và bây giờ thì chị Ngọc Trâm sẽ nói qua về luật chơi một chút nhé. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi, và nếu như Mai Anh trả lời đúng 4 câu thì em có thể nhận được một cái phần quà, đó là một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato.
1: Vâng.
0: Và nếu không biết là Mai Anh đã sẵn sàng cùng với chị Thanh Long và Ngọc Trâm chúng ta sẽ bước vào cái phần mini game này chưa?
2: Em sẵn sàng rồi ạ.
1: Vâng, những câu hỏi trong phần mini game ngày hôm nay thì rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến lịch sử, đúng không?
0: Vâng ạ, rất là
1: Vâng.
0: phù hợp với chủ đề của chúng ta ngày hôm
1: Đúng
0: nay.
1: rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước đến câu hỏi đầu tiên. Nơi diễn ra trận đánh lịch sử năm 1954, lẫy lừng Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nằm ở tỉnh nào ngày nay?
2: Câu trả lời của em là trận đánh đó nằm ở tỉnh Điện Biên ngày nay ạ.
1: Vâng. Và đây là một câu hỏi mà những ai yêu lịch sử Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái đáp án đúng, đúng không?
0: Vâng ạ. Câu hỏi thứ hai thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là mỗi người con của Việt Nam khi mà nghe câu này thì đều có thể trả lời được đấy ạ. Vị tướng tài ba, tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là ai?
2: Là vị tướng đó chính là vị đại tướng Võ Nguyên Giáp ạ.
0: Vâng ạ, chính xác. Đó chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp, và người ta gọi ông là tướng của tất cả các tướng, đúng không nào? Xin chúc mừng bạn, hai câu trả lời đúng rồi ạ.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ ba nhé. Con đường huyền thoại xuyên qua dãy Trường Sơn, phục vụ viện trợ cho chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, có tên gọi chính thức là gì?
2: Tên gọi chính thức của con đường đó là đường Hồ Chí Minh ạ. À.
1: Vâng, đường Hồ Chí Minh là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn đã trả lời 3 câu hỏi đi qua rất là nhanh.
0: Tôi nghĩ là cái phần quà này đã đến với bạn rồi ạ. Bởi vì câu hỏi thứ tư tôi cũng không nghĩ là có một cái sự trùng hợp như thế. Bởi vì là câu hỏi thứ tư này
1: liên quan đến một cái phần chia sẻ trước đó của bạn ấy lúc nãy, đúng không?
0: Tôi sẽ đọc câu hỏi thứ tư cho Mai Anh. Nơi chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nằm ở tỉnh Hà Tĩnh, đó là địa danh nào ạ?
2: Đó là địa danh Ngã Ba Đồng Lộc mà em từng đến ạ.
0: Vâng ạ, chính xác, và đó chính là Ngã Ba Đồng Lộc ạ. Xin chúc mừng bạn.
1: Chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi, nhưng mà phần quà thì đã thuộc về bạn ấy rồi ạ. Câu hỏi thứ 5, chiến dịch lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975 mang tên ai?
2: Chiến dịch lịch sử đó mang tên vì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta.
1: Vâng, và chiến dịch Hồ Chí Minh là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng Mai Anh.
0: Vâng ạ, trả lời rất là xuất sắc cả 5 câu hỏi của chúng ta, và sẽ có phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato gửi tới bạn. Và cảm ơn bạn ngày hôm nay đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen nhé.
1: Còn bây giờ thì
2: em cảm ơn ạ.
1: Xin chào Mai Anh, hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau. Và chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo của chương trình hôm nay, Việt Nam Kiêu Hãnh, với tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm.

ngàn năm dùng bay, Hạ Long non nước sông bầy, Cửu Long về thăm miền Tây bao tương đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân thù. Việt

0: tri ân các anh hùng liệt sĩ, kết nối quá khứ và hiện tại. Và Ngọc Trâm thân mến, đọc những dòng nhật ký, hành trình và bình luận của các bạn tuổi teen trên Facebook sau chuyến về nguồn thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng cảm thấy rất là vui và thật sự là cảm thấy rằng là đúng dạ, một cái tín hiệu mà các bạn ấy đã có rất nhiều những cái sự quan tâm này, yêu lịch sử này và thể hiện được cái lòng tri ân và sự biết ơn của mình ngày càng lớn hơn.
1: Đúng rồi, phải công nhận là suy nghĩ của các bạn tin bây giờ rất là chín chắn đúng không ạ? Những chuyến đi về nguồn này, thắp hương tri ân giờ đây không chỉ là một cái hoạt động phong trào mà đã trở thành một cái bài học trải nghiệm vô cùng quý giá trong lòng các bạn tuổi tin rồi. Từ cái việc mà đi thực tế, ghi chép cho đến là cách các bạn chia sẻ cái cảm xúc của mình trên mạng xã hội thì đều là những cái tín hiệu tích cực và rất là vui.
0: Vâng, thực ra thì việc mà các bạn trẻ tham gia những cái hành trình đỏ mang lại những cái giá trị rất là rõ ràng. Đầu tiên là giúp lịch sử trở nên sống động gần gũi hơn. Thay vì đọc những con số khô khan hay là các cái sự kiện lịch sử này thì các bạn ấy được tận mắt thấy, tận tay chạm vào.
1: Thứ hai là nó khơi dậy cái lòng tự hào và trách nhiệm sống, giúp cho lứa tuổi teen sống có mục đích và biết yêu thương gia đình, đất nước hơn. Cái này thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là sau những cái chuyến đi mà các bạn kể lại thì sẽ thấy những cái năng lượng suy nghĩ của các bạn trưởng thành hẳn ra đúng không ạ? Thế nhưng mà những cái chuyến đi chỉ mang tính là đi cho có hoặc là thiếu sự chuẩn bị kiến thức thì sẽ không đạt được hiệu quả cao đâu chị Thanh Long ạ. Những chuyến đi về nguồn thì giống như là một ngọn lửa, nếu như mà biết cách khơi dậy này, nó sẽ thắp sáng tâm hồn và lý tưởng của giới trẻ. Nhưng mà nếu như mà làm qua loa thì rất là uổng phí một cái cơ hội giáo dục tuyệt vời.
0: Vâng, vậy làm thế nào để cho các bạn tin vừa giữ được cái sự năng động của tuổi trẻ lại vừa thể hiện được cái sự trang nghiêm, lòng biết ơn đúng nghĩa trong mỗi hành trình đó? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả tiếp theo, kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 02383842722 ạ. Alo ạ.
2: Dạ alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chị Thanh Long và chị Ngọc Trâm cùng làm quen với bạn nhé.
2: Dạ em xin chào chị Thanh và chị.
0: Vâng, chị Thanh Long và chị Ngọc.
2: Em tên là Hoàng Trang Mỹ, em học trường trung học phổ thông Tỉnh Nghệ An.
1: Thực ra là những cái chuyến đi về nguồn ý, thì nó không chỉ là chúng ta đến thăm những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống đâu, mà những chuyến về nguồn đây á, là chúng ta cũng có thể đến thăm những cái thương binh đúng không ạ? Chúng ta có thể làm những cái việc rất là ý nghĩa để tri ân những anh hùng liệt sĩ. Và nếu như mà khi mà tham gia những cái chuyến về nguồn cùng với bạn bè thì không biết là với Trà My thì bạn cảm thấy nó giúp ích điều gì cho bản thân mình?
2: Dạ, mỗi chuyến đi về nguồn sẽ mang lại cho em nhiều hơn những gì em tưởng tượng, đó là em không chỉ hiểu thêm về lịch sử mà em còn cảm nhận được cái sự hy sinh của các thế hệ đi trước một cách rất là chân thực, rất là gần gũi. Và khi mà đi cùng bạn bè thì khiến cho em cảm thấy vui hơn, có cái động lực để mình tiếp tục mình học hỏi cùng với các bạn, mình có thể lan tỏa những cái điều đó cùng với bạn bè của mình vì mọi người cùng nhau lắng nghe và cùng nhau chia sẻ cảm xúc của bản thân ạ. Và sau mỗi cái chuyến đi đó thì thật sự em thấy ra bản thân mình biết trân trọng hơn và tự nhắc được mình là phải sống có trách nhiệm hơn để làm sao cho xứng đáng với những gì mà mình đang được tận hưởng ngày hôm nay từ các thế hệ trong đi trước.
0: Vâng, và với một cái suy nghĩ và một cái tư tưởng như bạn thì bạn đã thể hiện bằng những cái hành động như thế nào để thể hiện cái lòng biết ơn của mình ấy?
2: Dạ.
0: Bằng những hành động cụ thể gì ạ?
2: Bản thân em cũng là một bạn rất là thích tham gia các cái hoạt động đóng cuộc thi lan tỏa về lịch sử. Vì vậy mà sau mỗi hành trình trải nghiệm lịch sử thì em sẽ ghi chép lại và ghi nhớ trong lòng mình và sau đó là về tìm hiểu các cái cuộc thi để biến những cái gì mà mình, những cái kiến thức mà mình vừa được tiếp thu đó đưa vào cuộc thi để làm sao lan tỏa được với tất cả các bạn. Có thể là thông qua hình thức video ngắn, thông qua các cái bài bài viết chia sẻ bằng viết thư tay. Thì em có thể lan tỏa được đến các bạn và điều đó làm em rất là vui ạ.
1: Vậy thì Trà My có thể chia sẻ những cái cuộc thi mà em đã tham gia để các bạn tuổi teen, đôi khi bây giờ các bạn lắng nghe cái chương trình này thì các bạn có thể là cũng có một cái niềm đam mê với lịch sử, các bạn có thể theo bước của Trà My để tham gia những cái cuộc thi đấy.
2: Dạ, bản thân em cũng đã quán quân của cuộc thi nhà sáo nhỏ tuổi Tân Quốc
1: năm 2021.
2: Và trong cuộc thi đó thì em và bạn của em đã cùng nhau tham gia đóng lại vở kịch về vua Quang Trung đại phá quân Thánh. Và thông qua cái vở kịch đó thì chúng em không chỉ là hiểu thêm về lịch sử, chúng em được hóa thân vào lịch sử, được trải nghiệm những cảm xúc của lịch sử, và quan trọng nhất là được lan tỏa những câu chuyện lịch sử đến với các bạn. Và bên cạnh đó thì nối tiếp với những cuộc thi đó thì chúng em còn tiếp tục tham gia các cuộc thi sở giáo dục tổ chức, ví dụ như đóng vai vào các cái vở kịch của Trần Quốc Tuấn, cũng là đại dương Trần Quốc Tuấn và các cái nhân vật lịch sử khác.
1: Rất là tuyệt vời đúng không chị?
0: Rõ ràng là chúng ta đang được trò chuyện cùng với một nhân vật truyền cảm hứng nữa.
1: Vâng ạ.
0: Lớn về tình yêu lịch sử đây.
1: Vâng. Ngày hôm nay thì đến đây để một cái dấu ấn với chương trình Chuyện Tuổi Tin thì chúng ta cũng có một cái phần chơi, đó là phần mini game. Sẽ có 4 câu hỏi, sẽ có 5 câu hỏi, và nếu như Trà My trả lời 4 trên 5 câu thì chúng ta sẽ có được một phần quà nho nhỏ của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato.
0: Vâng, bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên nhé. Người anh hùng trẻ tuổi đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là ai?
2: Là chiến sĩ Phan Đình Giót ạ.
0: Vâng, với một người yêu lịch sử thì có lẽ là những câu hỏi ngày hôm nay mà Ngọc Trâm và Thanh Long đưa ra thì không hề làm khó bạn ấy một chút nào. Chúc mừng bạn.
1: Câu hỏi thứ hai, bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày tháng năm nào?
2: Đó là vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Cộng trường Ba Đình lịch sử ạ.
1: Rất chính xác, rất đầy đủ, xin chúc mừng bạn.
0: Câu hỏi thứ ba, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ diễn ra chủ yếu trên bầu trời thành phố nào?
2: Cái của em học được thi đó là tại bầu trời thành phố Hà Nội ạ.
0: Chính xác. Vậy là 3 câu hỏi trôi qua rất là nhanh rồi. Chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ tư ạ.
1: Vâng, thành cổ nổi tiếng ở miền Trung gắn liền với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 nằm ở tỉnh nào ạ?
2: Là không thể không nhắc đến là tỉnh Quảng Trị được
1: ạ. Rất nổi tiếng với bộ phim Mưa Đỏ mà chúng ta đã nhắc đến đúng không ạ?
2: Dạ đúng ạ.
0: Câu hỏi cuối cùng, bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm quốc ca

0: không chỉ là đi tham quan đơn thuần, mà đó là cách mà các bạn tìm về cội nguồn, bồi đắp lý tưởng sống và tạo nên sợi dây kết nối linh thiêng với quá khứ anh hùng dân tộc.
1: Một nén hương dâng lên ạ, một phút lặng yên nghiêng mình trước các anh hùng liệt sĩ sẽ làm tâm hồn chúng ta thêm trong sáng hơn, giúp tình yêu quê hương thêm bền chặt. Và khi trở về với cuộc sống hàng ngày, sự nỗ lực trong học tập, sống trách nhiệm và biết yêu thương chính là hành động tri ân thiết thực nhất. Biết biến lòng biết ơn thành hành động như vậy thì mới thực sự là những người trẻ thế hệ mới, thông minh và bản lĩnh.
0: Vâng, hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay, các bạn khán giả của chúng ta sẽ luôn biết cách trân trọng quá khứ, vừa giữ được sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ và vừa tiếp nối được truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta. Những phút còn lại của chương trình thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị món quà âm nhạc mang tên Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, thể hiện nét đẹp của lịch sử và văn hóa di sản Việt Nam và đặc biệt các từ vô cùng tự hào. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: đồng hành và chia sẻ những quan điểm rất là tuyệt vời ngày hôm nay.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm, phát thanh viên Ngọc Trâm Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Các em thân mến, trong chương trình thiếu nhi tuần này, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung đầy ý nghĩa và bổ ích. Đầu tiên là mục những thông tin hữu ích đáng quan tâm, sẽ chuyển đến các em những thông tin gần gũi với cuộc sống của các em nhỏ. Đặc biệt qua phóng sự, bài học về sự thật thà, các em sẽ cùng tìm hiểu vì sao sự thật thà, trung thực, dám nhận lỗi và biết sửa lỗi lại là những phẩm chất đáng quý. Ở cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Chú ong giả bướm của tác giả Khuyết Danh, mang đến cho các em một bài học sâu sắc về việc sống thật với chính mình. Chương trình lên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 11:10 thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026. Chương trình phát lại vào lúc 11:10 thứ Năm ngày 30 tháng 7 năm 2026. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả và các em nhỏ chú ý đón nghe.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tuổi dậy thì là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Đó là giai đoạn cơ thể có những thay đổi mạnh mẽ về thể chất, tâm lý và khả năng sinh sản. Tuy nhiên, khi những thay đổi ấy đến quá sớm, trẻ không chỉ đối mặt với những vấn đề về sức khỏe mà còn phải chịu nhiều áp lực vô hình mà người lớn đôi khi khó có thể nhận ra. Chuyên mục sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề dậy thì sớm ở trẻ gái, tập luyện đúng cách để bảo vệ chiều cao và sức khỏe, sẽ cùng quý vị tìm hiểu vai trò của hoạt động thể chất trong việc kiểm soát dậy thì sớm, những bài tập phù hợp cũng như các lưu ý quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện. Thưa quý vị, thông thường, quá trình dậy thì ở trẻ gái bắt đầu trong độ tuổi từ 9 đến 12. Đây là thời điểm cơ thể sản xuất nhiều hormone sinh dục hơn, tạo ra những thay đổi về ngoại hình và chức năng sinh sản. Tuy nhiên, khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi, trẻ được xác định là dậy thì sớm. Những biểu hiện thường gặp bao gồm phát triển tuyến vú, xuất hiện lông mu, lông nách, tăng nhanh chiều cao, có mùi cơ thể, nổi mụn và thay đổi cảm xúc. Nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn giữa việc trẻ lớn nhanh và dậy thì sớm. Không ít người cảm thấy vui khi con cao lớn hơn bạn bè mà không biết rằng tốc độ tăng trưởng quá nhanh đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo. Theo các bác sĩ nội tiết nhi, trẻ dậy thì sớm thường tăng chiều cao vượt trội trong giai đoạn đầu nhưng cũng kết thúc quá trình phát triển sớm hơn. Nói cách khác, trẻ có thể là người cao nhất lớp ở tuổi lên 8, nhưng lại trở thành người thấp nhất khi trưởng thành nếu không được can thiệp đúng thời điểm. Nguyên nhân là do hormone sinh dục thúc đẩy quá trình trưởng thành của xương. Khi lượng hormone tăng lên quá sớm, tuổi xương cũng phát triển nhanh hơn tuổi thật, khiến các đầu xương đóng lại sớm và làm giảm tiềm năng phát triển chiều cao. Không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, dậy thì sớm còn để lại nhiều tác động về mặt tâm lý. Hãy thử hình dung một bé gái mới 7 tuổi phải đối diện với kỳ kinh nguyệt đầu tiên, trong khi chưa đủ nhận thức để hiểu điều gì đang xảy ra với cơ thể của mình, sự bối rối, lo lắng và mặc cảm là điều khó tránh khỏi. Nhiều trẻ trở nên khép kín, ngại giao tiếp hoặc cảm thấy mình khác biệt so với bạn bè. Một số em thậm chí bị trêu chọc ở trường học dẫn đến những tổn thương tâm lý kéo dài. Chính vì vậy, việc phát hiện và kiểm soát dậy thì sớm có ý nghĩa đặc biệt rất quan trọng. Bên cạnh các phương pháp điều trị bằng y học, nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát quá trình này. Các chuyên gia khẳng định, tập thể dục không phải là phương pháp điều trị thay thế thuốc. Tuy nhiên, vận động thường xuyên mang lại nhiều lợi ích đáng kể đối với trẻ dậy thì sớm, đặc biệt trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Trước hết, tập luyện giúp điều hòa hoạt động của hệ nội tiết. Khi trẻ vận động đều đặn, cơ thể có xu hướng duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn, từ đó hỗ trợ quá trình sản xuất và điều tiết hormone. Một vai trò quan trọng khác của tập thể dục là kiểm soát cân nặng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì có liên quan mật thiết đến dậy thì sớm ở trẻ gái. Trẻ thừa cân thường có nguy cơ bước vào tuổi dậy thì sớm hơn so với những trẻ có cân nặng bình thường. Nguyên nhân là do mô mỡ không chỉ là nơi dự trữ năng lượng mà còn tham gia sản xuất một số hormone có ảnh hưởng đến quá trình dậy thì. Khi lượng mỡ trong cơ thể tăng cao, nguy cơ mất cân bằng nội tiết cũng tăng theo. Vì vậy, việc duy trì cân nặng hợp lý thông qua tập luyện thường xuyên có thể góp phần làm giảm nguy cơ dậy thì sớm hoặc hạn chế những tác động bất lợi của tình trạng này. Bên cạnh đó, hoạt động thể chất còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao sức đề kháng. Các chuyên gia cho biết, trẻ ngủ đủ giấc và có lối sống lành mạnh thường có sự phát triển ổn định hơn. Trong khi đó, việc thức khuya kéo dài, ít vận động và dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Một lợi ích khác ít được nhắc đến của việc tập luyện là khả năng giảm căng thẳng. Ở trẻ dậy thì sớm, những thay đổi về ngoại hình đôi khi trở thành áp lực lớn. Tập thể dục giúp cơ thể giải phóng endorphins, loại hormone tạo cảm giác tích cực. từ đó giúp trẻ vui vẻ, tự tin và dễ thích nghi hơn với những thay đổi của cơ thể. Đặc biệt, việc duy trì hoạt động thể chất còn tạo điều kiện để xương phát triển khỏe mạnh. Mặc dù tập thể dục không thể kéo dài tuổi xương, nhưng có thể giúp trẻ tận dụng tối đa tiềm năng phát triển chiều cao trong giai đoạn còn lại. Có thể nói, tập thể dục chính là một trong những liều thuốc tự nhiên giúp trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc. Tuy nhiên, việc lựa chọn hình thức vận động như thế nào để phù hợp với lứa tuổi của trẻ và thể trạng của trẻ là điều mà không phải phụ huynh nào cũng biết. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề dậy thì sớm ở trẻ gái, tập luyện đúng cách để bảo vệ chiều cao và sức khỏe. Thưa quý vị, nếu như dinh dưỡng là nền tảng cho sự phát triển, thì vận động chính là yếu tố giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần tích cực. Đối với trẻ gái dậy thì sớm, việc lựa chọn các hình thức tập luyện phù hợp không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần hỗ trợ quá trình phát triển toàn diện. Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ nên duy trì ít nhất 60 phút hoạt động thể chất mỗi ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là tập luyện với cường độ cao mà là tạo cho trẻ niềm vui và sự hứng thú khi vận động. Nhóm bài tập đầu tiên được khuyến khích là các hoạt động aerobics. Đây là những bài tập giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu và đốt cháy năng lượng hiệu quả. Những hoạt động quen thuộc như đi bộ nhanh, chạy bộ, nhảy dây, đạp xe hay bơi lội đều rất phù hợp với trẻ em. Trong đó, bơi lội được xem là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích, không chỉ giúp vận động toàn thân bởi còn hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng sức bền và tạo điều kiện để cột sống được kéo giãn tự nhiên. Nhảy dây cũng là một lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả. Chỉ cần dành khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày, trẻ có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng khả năng phối hợp vận động và tiêu hao một lượng lớn năng lượng dư thừa. Bên cạnh đó, chạy bộ và đạp xe cũng là những hoạt động dễ thực hiện, phù hợp với hầu hết trẻ em. Điều quan trọng là cha mẹ nên đồng hành cùng con để biến việc tập luyện trở thành khoảng thời gian gắn kết của gia đình. Nhóm bài tập thứ hai là các môn thể thao đồng đội. Bóng rổ, bóng chuyền hay cầu lông không chỉ giúp trẻ vận động toàn thân mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tinh thần, hợp tác và sự tự tin. Đặc biệt, bóng rổ từ lâu đã được nhiều phụ huynh lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ phát triển chiều cao. Mặc dù không có môn thể thao nào có thể quyết định chiều cao của trẻ, nhưng những động tác bật nhảy và vươn người có thể giúp trẻ tận dụng tốt hơn tiềm năng phát triển của hệ xương. Một nhóm bài tập khác cũng rất phù hợp là các bài tập kéo giãn như yoga và Pilates. Nhiều người thường nghĩ rằng yoga chỉ dành cho người lớn. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều bài tập yoga được thiết kế riêng cho trẻ em và các động tác nhẹ nhàng, dễ thực hiện. Đối với những trẻ thường xuyên lo lắng, nhạy cảm hoặc dễ cáu gắt khi bước vào giai đoạn dậy thì sớm, yoga có thể trở thành một người bạn đồng hành hữu ích. Bên cạnh các môn thể thao có tổ chức, cha mẹ cũng không nên xem nhẹ những hoạt động vui chơi ngoài trời. Một buổi

0: Buổi chiều cùng bạn bè chạy nhảy trong công viên, thả diều, đá cầu hay chơi các trò chơi vận động dân gian cũng mang lại những lợi ích không kém. Tuy nhiên, để việc tập luyện thực sự an toàn và hiệu quả, cha mẹ cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng. Trước hết, không nên tạo áp lực cho trẻ. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng về chiều cao mà ép con phải tập luyện với cường độ cao hoặc tham gia quá nhiều lớp thể thao cùng lúc. Điều này không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến trẻ em cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và dần mất đi hứng thú với vận động. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm không phải là dấu chấm hết cho chiều cao hay tương lai của trẻ. Với sự phát triển kịp thời, chế độ sinh hoạt hợp lý và sự đồng hành của gia đình, các em vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, có thêm nhiều kiến thức hữu ích để chăm sóc, đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn, tiếng biển khóc.
2: Trong phần cuối của hành trình cùng trường ca Biển Mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đi qua những cơn bão dữ giữa đảo xa, nỗi nhớ đất liền của người lính biển, và rồi khép lại bằng một không gian rất khác, tiếng trẻ đến trường, luống rau xanh, cây bàng vuông và sự sống đang lớn lên giữa trùng khơi. Biển Mặn vì thế không chỉ là trường ca về biển đảo hay chủ quyền, đó còn là câu chuyện về con người Việt Nam, những con người đã đi ra biển, giữ biển và gieo sự sống trên những hòn đảo xa giữa biển trời Tổ quốc. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 27 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 30 tháng 7 và mùng 2 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Lao động Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với hàng triệu công nhân lao động trực tiếp tại các nhà máy, khu công nghiệp, khái niệm tổ ấm hạnh phúc không chỉ là nhân thêm niềm vui, đó là cả chặng đường để vun vén thêm lửa ấm cho cả gia đình và xã hội. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng, Lào tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức công đoàn giữa hai bên. Tại buổi tọa đàm, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chia sẻ hoạt động công đoàn cũng như các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thời gian qua. Trong đó hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể và quản lý sử dụng hiệu quả nguồn tài chính công đoàn. Phối hợp trong tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Mong muốn Nghệ An quan tâm kết nối, giới thiệu và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư tại tỉnh Siêng Khoảng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao tặng 2 máy laptop cho Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng.
0: Tại tỉnh Quảng Ngãi, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị có sự tham dự thường trực Liên đoàn Lao động các tỉnh trong cụm thi đua gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tiếp tục là một trong những đơn vị nổi bật của cụm với nhiều kết quả. Đó là hỗ trợ

0: mới và sửa chữa 26 nhà mái ấm công đoàn, kinh phí gần 1 tỷ đồng. Chăm lo trên 64.000 đoàn viên, người lao động trong dịp Tết với tổng kinh phí hơn 212 tỷ đồng. Triển khai chợ Tết công đoàn 2026 cho hơn 7.000 đoàn viên với tổng giá trị hỗ trợ 3,577 tỷ đồng. Có 892 sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi hơn 8 tỷ đồng. Thành lập mới 80 công đoàn cơ sở, phát triển gần 6.000 đoàn viên, giới thiệu 363 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, 172 đoàn viên được kết nạp Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác tuyên truyền với 898 tin bài trên các nền tảng số. Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết công đoàn thu hút 20.000 đến 26.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên, người lao động nói tại công đoàn phường Trường Vinh. Phường Trường Vinh là địa bàn tập trung nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Hiện nay, công đoàn phường Trường Vinh quản lý 68 công đoàn cơ sở với gần 6.000 đoàn viên, người lao động. Trong đó có 49 doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập, 19 đơn vị thuộc loại hình sự nghiệp. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị có đặc điểm sản xuất khác nhau, mỗi người lao động có những hoàn cảnh và nguyện vọng khác nhau. Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn Công đoàn phường Trường Vinh là đơn vị tổ chức diễn đàn điểm với mong muốn xây dựng một mô hình mới trong hoạt động công đoàn ở cấp cơ sở. Việc tổ chức diễn đàn là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng gần đoàn viên, người lao động. Qua đó để tổ chức đại diện công đoàn tiếp thu kiến nghị và hoàn thiện các cơ chế chính sách chăm lo tốt hơn cho người lao động.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi ca làm, khi tiếng máy trong các công xưởng dần lắng xuống, hàng vạn đoàn viên người lao động trên địa bàn Nghệ An lại trở về với một vai trò khác, vai trò của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ trong mỗi mái ấm gia đình. Giữa bộn bề mưu sinh, có những gia đình vẫn âm thầm gìn giữ hạnh phúc bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và yêu thương. Họ cũng chính là những điển hình vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tuyên dương trong chương trình tôn vinh 28 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Mỗi buổi sáng, khi dây chuyền sản xuất sữa bắt đầu vận hành, anh Phan Văn Nam và chị Trần Thị Tâm cũng bắt đầu một ngày làm việc mới. Một người phụ trách kỹ thuật, một người vừa đảm nhiệm chuyên môn, vừa tham gia công tác công đoàn. Áp lực công việc không nhỏ, nhưng với anh chị, sau tất cả, gia đình vẫn luôn là nơi để trở về và gìn giữ.
2: Để có một cái gia đình văn hóa như hiện tại, mình là phải có trách nhiệm trong quá trình làm việc cũng như gia đình. Mình chăm lo con cái, rồi kiểm soát các cái việc học của con. Ngoài ra thì ở trên công ty thì đặt cái hiệu quả công việc lên hàng đầu.
0: Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đầy đủ về vật chất. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Cypress Việt Nam, cuộc sống của vợ chồng anh Hồ Trung Thái và chị Trần Thị Nguyệt Minh vẫn còn nhiều lo toan khi cả hai đều là công nhân, thu nhập chủ yếu dành cho việc nuôi con, ăn học. Thế nhưng, điều giúp họ vượt qua áp lực cuộc sống lại chính là sự đồng hành của mỗi thành viên trong gia đình. Sau giờ làm, người chồng lại trở thành người cha tận tình hướng dẫn con học tập. Người vợ sẻ chia mọi công việc để cùng vun đắp mái ấm nhỏ.
3: Ngoài công việc ở công ty ra thì về gia đình nhà thì cứ mỗi người sẽ san sẻ công việc cho nhau. Cứ mỗi người làm một việc để hỗ trợ cho nhau, có thời gian cùng làm và cùng nghỉ, cùng nuôi dạy con cái.
0: Mỗi gia đình có một cách giữ lửa khác nhau. Nếu với gia đình anh Thái là sự sẻ chia trong cuộc sống thường nhật, thì với gia đình chị Trần Thị Ngọc Mai và anh Chu Đức Tuấn, đó lại là sự cân bằng giữa công việc và tổ ấm. Là giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn may Kido Vinh. Thường xuyên phải đi công tác, khối lượng công việc lớn. Nhưng chị Mai luôn cố gắng dành khoảng thời gian quý giá cho gia đình. Bởi hơn ai hết, chị hiểu rằng sự quan tâm đúng lúc chính là nền tảng để mỗi thành viên thêm gắn bó, yêu thương và cùng nhau vượt qua những áp lực trong cuộc sống.
4: Biết sắp xếp thời gian để dành cho gia đình cũng như là công việc. Và bên cạnh đó thì cũng được cái sự hậu thuẫn của gia đình cũng như là sự hỗ trợ của chồng. Chúng tôi đã có nhiều thời gian dành cho cái công việc. Trong thời gian về nhà thì hai vợ chồng tôi là cũng đã dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con cái.
0: Để có được một gia đình ấm êm phía sau những giờ làm việc, không thể không nhắc đến vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn. Những chương trình phúc lợi, những sẻ chia hoặc những suất học bổng cho con em công nhân vượt khó học giỏi chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần động viên những người lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất và cống hiến nhiều hơn nữa cho công ty, doanh nghiệp. Ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH và bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Công đoàn xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Cùng với thành công chung của nhà máy thì có sự đóng góp rất lớn của các đoàn viên công đoàn trong công ty, đặc biệt là anh Phan Văn Nam và bạn Trần Thị Tâm. Hai đồng chí đã có những đóng góp tiêu biểu cho các hoạt động công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, cũng như là nâng cao năng suất lao động trong nhà máy. Đặc biệt với hai đồng chí đã đóng góp rất nhiều các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất trong nhà máy.
6: Trong thời gian vừa qua, đồng chí Ngọc Mai là người đoàn viên công đoàn, cùng với là chồng cũng là đoàn viên công đoàn của là công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Đô Vinh, đã có nhiều cái đóng góp cho công ty cũng như tham gia tích cực các cái hoạt động của công đoàn.
0: Gia đình hạnh phúc không chỉ mang lại niềm vui cho mỗi người lao động mà còn góp phần tạo nên những tập thể đoàn kết, doanh nghiệp phát triển và xã hội bền vững. Chính vì vậy, việc biểu dương các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu không đơn thuần là sự ghi nhận những nỗ lực của từng cá nhân mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia trong đời sống hôm nay. Từ quá trình bình xét tại các công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã lựa chọn và tôn vinh 28 gia đình tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026, đồng thời có 2 gia đình được biểu dương ở cấp toàn quốc. Mỗi gia đình là một câu chuyện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở điểm chung, biết vượt qua khó khăn bằng sự đồng lòng, cùng nhau xây dựng mái ấm, no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.
7: Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Thông qua hoạt động biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, tổ chức công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc gia đình đoàn viên, người lao động, góp phần tạo động lực để người lao động gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.
0: Hạnh phúc gia đình không được tạo nên từ những điều lớn lao, đôi khi đó chỉ là một bữa cơm đủ đầy sau giờ tan ca, một lời động viên giữa những bộn bề cuộc sống hay sự sẻ chia trong từng công việc thường ngày. Chính từ những mái ấm bình dị ấy, người lao động có thêm điểm tựa để yên tâm cống hiến, doanh nghiệp có thêm động lực để phát triển và xã hội có thêm những tế bào khỏe mạnh được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự đồng hành. Đó cũng là ý nghĩa sâu sắc của việc tôn vinh những gia đình đoàn viên, công nhân tiêu biểu hôm nay, để những giá trị tốt đẹp của gia đình tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn lực bền vững cho sự phát triển của doanh nghiệp và quê hương.
7: Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.

0: Nếu phải kể một chuyện tình bằng ngụ ngôn thì có lẽ người ta sẽ chọn một khu rừng, một con cáo nhỏ và một bông hoa ở phía bên kia lưng đồi. Không cần nói thẳng là tôi cô đơn, cũng không cần gọi tên nỗi nhớ. Chỉ cần một con cáo lặng lẽ nhìn về phía bông hoa thì tự nhiên người nghe đã hiểu lòng ấy đang chờ đợi điều gì.
1: Phan Linh vừa mở đầu tinh thần của ca khúc ngày hôm nay đúng không?
0: Đúng như vậy.
1: Trên sóng FM 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Trạm Cảm Xúc cũng xin gửi đến quý thính giả ca khúc Ở Trong Khu Rừng, sáng tác và biểu diễn Nguyễn Hùng, nhạc phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
0: Vâng, lúc nãy thì Phan Linh đã bật mí một chút về ca khúc này rồi. Bài hát này thì không chọn cách kể tình yêu bằng những lời quá trực diện. Nguyễn Hùng thì mượn một câu chuyện nhỏ, đó là ở trong một khu rừng có một con cáo cô đơn. Rồi một ngày, bên kia lưng đồi xuất hiện một bông hoa rất là đẹp. Chỉ vậy thôi mà cả một thế giới cảm xúc được mở ra.
1: Có cô đơn, có chờ đợi, có một ánh nhìn rất xa và có cả cảm giác khi tình yêu đến không ồn ào, không chắc chắn, nhưng đủ làm một cõi lòng dịu lại,

0: Điều mà Lý Mai thích ở ca khúc này là sự trong trẻo. Một con cáo ở giữa bốn phương đất trời, không biết đi đâu khi lòng chơi vơi. Cách viết ấy nghe tưởng như là dành cho trẻ con, nhưng lại chạm đến một cảm giác rất là người lớn, cảm giác lạc lõng giữa đời sống rộng lớn.
1: Vâng, có khi con người không thiếu đường để đi, chỉ thiếu một nơi khiến mình muốn hướng về. Con cáo cho bài hát thì không chỉ cô đơn vì ở một mình trong rừng đâu, mà nó còn cô đơn vì chờ mãi mà chưa thấy ai mang tình yêu đến nơi đây.
0: Rồi bông hoa xuất hiện bên kia lưng đồi, hình ảnh ấy rất là nhẹ, rất là đẹp. Một bông hoa đâu có làm thay đổi cả khu rừng ngay lập tức đúng không Linh? Nhưng với con cáo thì chỉ một sự xuất hiện ấy đã đủ khiến cho gió trở nên hiền hòa, đủ làm cõi lòng dịu lại.
1: Và Văn Linh nghĩ rằng là ai đó từng yêu đơn phương hoặc từng rung động với một người ở xa mình thì sẽ hiểu ánh nhìn ấy. Mỗi ngày trôi qua, khi mà bình minh lên, cáo vẫn nhìn về phía bông hoa. Không chắc là bông hoa có biết điều này hay không, không chắc là khoảng cách có được rút ngắn lại hay không, nhưng chỉ cần được nhìn thấy thì lòng đã có thêm một lý do để chờ đợi.
0: Tình yêu ở đây thì chưa phải là sự sở hữu, mà nó đang xuất phát từ một phía, phía bên này hướng về phía bên kia, một bên thì lặng lẽ vượt qua đường xa núi sâu, bể dâu trong lòng mình, một bên thì có thể vẫn chỉ đang đong đưa trong gió, trong vẻ đẹp vô tư của một bông hoa.
1: Và ca sĩ Nguyễn Hùng thì đã hát bằng chất giọng mộc và sáng, không làm bài hát trở nên quá kịch tính. Cách hát ấy thì hợp với câu chuyện, vì con cáo trong bài thì không oán trách, không đòi hỏi, nó chỉ thiết tha hỏi, thiết tha mong, thiết tha đem lòng mình đặt về phía bông hoa.

0: Nghe ở trong khu rừng thì chị nghĩ đến tên phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Chữ thức ở đây thì rất là đẹp luôn. Thức không chỉ là không ngủ mà thức là ở lại với ai đó qua một đêm dài, Linh ạ. Lắng nghe họ này, chứng kiến họ yếu mềm và không vội rời đi.
1: Trong bài hát này thì con cáo cũng giống như một người đã thức rất lâu với nỗi cô đơn của chính mình. Rồi bông hoa xuất hiện khiến cho khu rừng không chỉ là nơi trú ẩn, nó bắt đầu có ánh sáng, có hy vọng và có một điều để thương.
0: Nhưng ca khúc không làm cho tình yêu trở thành phép màu quá dễ dàng. Cáo vẫn ở bên này và hoa vẫn ở bên kia lưng đồi. Giữa hai phía là đường xa, là núi sông, là những điều mà không thể vượt qua chỉ bằng một lời nói.
1: Vì vậy mà bài hát này vừa đáng yêu vừa buồn. Đáng yêu vì tình yêu được kể bằng ngôn ngữ gần như là cổ tích. Buồn thì vì càng nghe mình càng nhận ra là không phải cứ thương là đến được với nhau. Không phải cứ chờ là người kia sẽ hiểu hết lòng mình.
0: Đúng vậy, nhưng mà sự chờ đợi ấy thì vẫn rất đẹp, bởi nó làm cho nhân vật trở nên sống động hơn. Trước khi mà bông hoa xuất hiện thì khu rừng chỉ có cô đơn. Và sau khi mà bông hoa xuất hiện thì khu rừng có thêm một nhịp đập. Có thể chưa phải là hạnh phúc, nhưng đã không còn hoàn toàn trống vắng.
1: Và Linh nghĩ là đó là điều khiến cho bài hát hợp với người trẻ ngày nay. Nhiều khi tuổi trẻ là vậy, yêu rất nhiều trong sự im lặng, tưởng tượng rất nhiều từ một ánh nhìn.

0: và đi rất xa trong lòng mình chỉ để đến gần một người có thể là chưa biết hết điều đó.
1: Và cụm chín tuổi trẻ dạy ta rằng là không phải bông hoa nào mình thương cũng thuộc về mình. Có những người đi ngang qua đời ta như một vẻ đẹp để mà mình học cách dịu dàng hơn, biết yêu hơn và cũng biết chấp nhận hơn.

0: Nguyễn Hùng vừa đưa chúng ta đi qua một câu chuyện nhỏ mà để lại dư âm cho lòng người nghe. Một con cáo cô đơn, một bông hoa bên kia lưng đồi và một tình yêu vừa ngây thơ vừa tha thiết. Mong rằng sau trạng cảm xúc ngày hôm nay, mỗi thính giả sẽ giữ lại cho mình một chút dịu dàng với những người từng làm lòng ta sáng lên và dịu dàng với chính mình trong cả những ngày ta còn đang đi giữa khu rừng của riêng mình.
1: Trạm cảm xúc xin dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn tìm được một lối đi đủ ấm trong lòng mình. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị luôn tìm thấy một người để thương, để tin, để cùng nhau đi qua những mùa vui buồn của cuộc sống.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Trên Quê Hương Xô Viết.
1: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì An Ninh Trên Quê Hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Công an Nghệ An tăng cường phòng chống đuối nước mùa hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 81 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 21 năm Ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, khu tưởng niệm liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu di tích lịch sử Tuông Bồn và nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, cũng như tri ân các anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, tiến tới giành độc lập, thống nhất cho dân tộc. Hoạt động tri ân tại các địa chỉ đỏ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Công an Nghệ An đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ chiến sĩ, quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Vừa qua tại Công an tỉnh Nghệ An, đoàn liên ngành Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ tại tỉnh Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo sát sao về mặt nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu khắc phục những khó khăn vướng mắc và phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng đạt nhiều kết quả nổi bật. Đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa ba lực lượng trong thực hiện nghị quyết số 03, đồng thời đề nghị ba lực lượng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị định phù hợp thực tế địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh về quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Công an tỉnh vừa tổ chức lễ vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ba nhất quý 2 năm 2026. 15 tập thể và 5 cá nhân được vinh danh đợt này là những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của Công an tỉnh Nghệ An, minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự tận tụy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng và là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu rèn luyện, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Hai đường dây mua bán người có sự tham gia của nhiều đối tượng tại tỉnh Nghệ An câu kết với số đối tượng bên kia biên giới vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng. Theo đó, với chiêu bài việc nhẹ lương cao, 6 đối tượng đã rủ rê lôi kéo những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định, hứa hẹn sẽ tìm việc, lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn nghỉ, nhưng lại cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại các gia đình có nhu cầu. Đáng nói trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng chủ trì với Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trú tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Bước đầu, ban chuyên án làm rõ, các đối tượng đã dụ dỗ bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo ai là bị hại các vụ án trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo.
2: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì An Ninh Trên Quê Hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè thường là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước tại các ao hồ, sông suối và khu vực vui chơi tự phát. Nhằm phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
1: Ca trực chiều, tổ phản ứng nhanh trên biển Cửa Lò của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có 4 du khách chơi ván chèo đứng bị gió dông bất ngờ cuốn trôi ra xa bờ. Ngay lập tức phương tiện cứu hộ được triển khai. Chỉ sau khoảng 10 phút, các cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận đưa cả 4 người vào bờ an toàn, tránh được sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Một trong những nạn nhân được cứu hộ vào bờ an toàn chia sẻ.
3: Vì lúc mà chèo đi vào thì là trời nó biển động.

0: trời mưa, bắt đầu gió có sóng, cũng rất là may là có các chú ra cứu cả đội về, bốn người về.
1: Ông Hoàng Đức Anh, viên chức Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
2: Trong cái thực hiện nhiệm vụ thì có cái sự phối hợp giữa đội phòng cháy số 2, đội phản ứng nhanh để mà cùng với lực lượng để mà xử lý cái vấn đề cứu nàn cứu hộ trên biển. Từ đầu năm đến giờ cũng khoảng cũng 3 đến 40 trường hợp là được cứu sống và đảm bảo an toàn cho du khách.
1: Nghệ An là địa phương có diện tích rộng với hệ thống sông ngòi, suối, ao hồ, đập dày đặc và nhiều khu vực mặt nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp hè khi trẻ em thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước. Theo thống kê, từ ngày đầu tháng 4 năm 2026 đến nay, địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 20 vụ đuối nước, làm 19 người tử vong. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lực lượng công an các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước. Theo Trung tá Đặng Công Hà, Phó trưởng Công an xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, bên cạnh việc tổ chức các lớp hướng dẫn bơi, tuyên truyền kiến thức phòng chống đuối nước, khảo sát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm, lực lượng chức năng còn chú trọng trang bị cho người dân, đặc biệt là trẻ em các kỹ năng sơ cứu ban đầu, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn dưới nước và phương pháp cứu người an toàn.
3: Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các trường, đoàn thanh niên, tổ chức tại các buổi tuyên truyền tại trường, hướng dẫn cho các em kỹ năng sơ cứu ban đầu và kỹ năng khi xảy ra tai nạn đuối nước để các em có một nhận thức và có khả năng thực hành.
1: Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
4: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể, tập trung mạnh đối tượng là học sinh và thanh thiếu niên, tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành dân phòng để sẵn sàng tham gia công tác cứu nạn cứu hộ khi cần thiết.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng các cấp ngành và toàn xã hội, công tác phòng chống đuối nước trẻ em đang được triển khai đồng bộ, từ phòng ngừa, cảnh báo đến cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, để mùa hè thực sự là khoảng thời gian an toàn và bổ ích đối với trẻ em, rất cần sự quan tâm giám sát của gia đình và ý thức tự bảo vệ của mỗi em nhỏ trước những nguy cơ luôn tiềm ẩn từ môi trường nước.
5: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất: Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn.

chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương vẫn hằn sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Tháng 7 tri ân, cả nước hướng về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi xin trân trọng gửi tới quý thính giả những vần thơ dạt dào cảm xúc, những nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người mẹ Việt Nam anh hùng. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 27 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý vị đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 292 năm 2026, quy định chi tiết thi hành luật quản lý ngoại thương, trong đó bổ sung và làm rõ danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
1: Theo quy định, hàng cấm xuất khẩu gồm vũ khí, đạn dược, gỗ rừng tự nhiên, kim cương thô thuộc diện cấm và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hàng cấm nhập khẩu gồm pháo, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, thiết bị y tế cũ, sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, cùng nhiều mặt hàng khác theo quy định. Đáng chú ý, nghị định cấm nhập khẩu các sản phẩm được khai thác hoặc sản xuất bằng cưỡng bức lao động, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định có hiệu lực nhằm tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và bảo đảm thực thi các quy định của pháp luật.
0: Dự án nhà máy điện rác Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 4.056 tỷ đồng vừa được Cục Kết cấu Hạ tầng Xây dựng, Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
1: Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt được triển khai tại khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An và chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 3.270 tỷ đồng và giai đoạn 2 khoảng 785 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ vốn góp của nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng hợp pháp. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ được thi công từ quý 3 năm 2026 đến quý 3 năm 2028 và được vận hành thử trong quý 4 năm 2028. Giai đoạn 2 dự kiến thi công từ quý 1 năm 2029 đến quý 3 năm 2030, đưa vào vận hành thử trong quý 4 năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu đã phải bỏ hoang do dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước và chi phí sản xuất tăng cao. Trước thực tế đó, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị cao, từng bước khôi phục sản xuất và nâng cao thu nhập. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với điều kiện sản xuất hiện nay mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nghệ An.
2: Từng nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm nhưng liên tục thua lỗ do dịch bệnh và chi phí sản xuất tăng cao. Gia đình ông Hoàng Văn Kỳ, xã Đức Châu đã mạnh dạn chuyển hơn một nửa diện tích gần 5.000 m2 ao nuôi sang nuôi cá vược. Sau 8 đến 10 tháng, cá đạt trọng lượng xuất bán, được thương lái thu mua ngay tại ao với giá ổn định từ 130 đến 160.000 đồng mỗi kg. Nhờ đó, mỗi vụ nuôi, gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với nuôi tôm trước đây, đồng thời mở ra hướng sản xuất hiệu quả và bền vững hơn.
3: Nuôi con tôm thì phải trực 24/24, mà nuôi con cá này chúng tôi chỉ có bật giàn để tạo oxy cho nó thở, tức là mỗi tôi nghỉ ngơi đoàn hoang bình thường. Nói chung là nuôi thì khỏe mà giá trị thì cao, cho nguồn kinh tế nó cũng đảm bảo.
2: Không chỉ cá vược, cá chim vây vàng cũng đang trở thành đối tượng nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Đức Châu. Tiên phong chuyển đổi từ nuôi tôm không hiệu quả, gia đình bà Trần Thị Sen đã dành 5.000 m2 mặt nước để nuôi cá chim vây vàng. Nhờ thích nghi tốt với môi trường nước lợ, sinh trưởng nhanh và được thị trường ưa chuộng, với giá bán trên 150.000 đồng một kg, mô hình mang lại lợi nhuận trên 150 triệu đồng mỗi năm.
4: Nuôi nó dài ngay hơn là nuôi tôm, chứ mà nó thật ra là nó cũng an toàn hơn. Đồng vốn bỏ ra cũng ít hơn, rồi nuôi cái con cá thì nó cũng đảm bảo, nó cũng an toàn hơn.
2: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu phải bỏ không vì ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh. Ông Trần Văn Quý, giám đốc hợp tác xã Vạn Thành, xã Đức Châu cho biết, tại hợp tác xã có 18 trên 20 hectare ao nuôi tôm kém hiệu quả đã được chuyển sang nuôi cá, trong đó có 10 hectare cá vược và cá chim vây vàng. Việc chuyển đổi không chỉ tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước, giảm rủi ro sản xuất mà còn giúp thu nhập tăng gấp 2 đến 3 lần so với nuôi tôm, với doanh thu đạt 3 đến 5 tỷ đồng mỗi năm.
5: Hợp tác xã thì đang còn là cố gắng, sẽ cố gắng là tìm cái liên kết cái chuỗi đầu ra cho bà con để tiêu thụ cái sản phẩm khi bà con nuôi ra, xây dựng các cái mô hình. Nếu như sau khi thành công các cái mô hình thành công thì hợp tác xã sẽ phát triển tiếp các cái mô hình khác.
2: Những ao nuôi từng nhiều lần thất bại với con tôm này đã hồi sinh nhờ cá vược, cá chim vây vàng. Sự chuyển đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích mặt nước mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho thủy sản ven biển Nghệ An, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế ổn định cho người dân.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh có thể lấy đi tuổi trẻ, hạnh phúc và cả sinh mạng của con người. Nhưng cũng chính trong những năm tháng khốc liệt ấy đã làm sáng lên một tình cảm thiêng liêng, tình đồng đội. Giữa mưa bom bão đạn, người lính có thể quên đi cái đói, cái rét, quên cả hiểm nguy cận kề, nhưng không bao giờ quên người đồng đội đã cùng mình vượt qua những năm tháng gian lao. Đồng đội là người cùng chia sẻ ngụm nước cuối cùng, là bờ vai để tựa vào giữa chiến trường, là người sẵn sàng lấy thân mình che chở cho nhau trước làn ranh sinh tử. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ký ức về đồng đội vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim những người lính năm xưa. Có người đã trở về, có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Dẫu vậy, họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong ký ức, trong những lần gặp mặt truyền thống, trong từng nén hương tưởng niệm và trong những khúc hát nghĩa tình. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay xin gửi tới quý vị chủ đề Đồng đội như một lời tri ân dành cho những người đã cùng nhau viết nên bản hùng ca của dân tộc bằng tuổi trẻ, bằng lòng dũng cảm và cả sự hy sinh. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Đồng đội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua phần thể hiện của Hương Ly, Hồng Nhung và Hồng Lụa.

Thưa quý vị, nếu tình đồng đội được bắt đầu từ những tháng ngày chung chiến hào, thì sau chiến tranh, tình cảm ấy lại càng trở nên sâu nặng, bởi trong ký ức luôn có những người đã mãi mãi không trở về. Đồng đội ơi, thơ Trương Vĩnh Tuấn, nhạc Nguyễn Giang là tiếng gọi tha thiết của người lính dành cho những đồng đội của mình. Không chỉ là nỗi nhớ, đó còn là lời tri ân với những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để Tổ quốc được nở hoa độc lập. Qua giọng hát đầy cảm xúc của Trọng Tấn, ca khúc như đưa người nghe trở về với những năm tháng gian lao nhưng chan chứa nghĩa tình, để thêm một lần hiểu rằng thời gian có thể phủ xanh chiến trường xưa nhưng không bao giờ xóa nhòa tình đồng đội. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đồng đội ơi.

0: Thưa quý vị, trong biết bao câu chuyện về tình đồng đội, có một địa danh đã trở thành biểu tượng bất tử của tuổi trẻ Việt Nam, ngã ba Đồng Lộc. Nơi ấy, 10 cô gái thanh niên xung phong đã mãi mãi dừng lại tuổi 20 khi đang làm nhiệm vụ giữ cho mạch máu giao thông không bao giờ tắc giữa những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh. Nhưng dậy đi các em ơi, không kể lại sự hy sinh ấy bằng nước mắt, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến và nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã chọn một cách kể đầy nhân văn, gọi các em trở về để ngắm nhìn quê hương hôm nay. Dậy mà xem quê hương mình ngày mới. Ngày mà đạn bom đã lùi vào quá khứ, hận thù không còn, những con đường năm xưa đã phủ màu cỏ biếc. Đó còn là lời mời những cô gái tuổi đôi mươi về tắm gội để mái tóc không còn vương mùi khói lửa, để người mẹ già thôi mỏi mắt ngóng trông. Không phải đánh thức những người đã khuất, mà là báo với các em rằng điều các em gửi lại bằng tuổi xuân và sự hy sinh đã trở thành hiện thực. Đất nước đã thanh bình, Đồng Lộc hôm nay xanh mãi tuổi 20. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dậy đi các em ơi, thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Duy Thao.
1: Dậy đi các em ơi, dậy mà xem quê hương mình ngày mới. Hết đạn bom rơi và thời máu đổ, hết hận thù và chẳng còn chia ly. Dậy đi các

dậy đi các em ơi, dậy mà xem quê hương mình ngày mới, hết đàn bóng rơi và thời máu đổ, hết hận thù và chẳng còn chia ly. Dậy đi các em.

Thưa quý vị, có người từng nói, chiến tranh chỉ thực sự khép lại khi những người còn sống thôi nhớ về những người đã ngã xuống. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi mỗi người lính trở về đều mang theo trong tim hình bóng của những người đồng đội đã gửi tuổi xuân nơi chiến trường. Có những cái tên được khắc trên bia đá, có những người nằm lại giữa rừng sâu, nhưng tất cả đều còn sống trong ký ức của đồng đội và trong lòng đất nước. Khúc nhớ đồng đội, thơ Đoàn Sinh Hưởng, nhạc Lê Thống Nhất là lời tự sự của một người lính đã đi qua chiến tranh, không bi tráng bằng những lời ca mạnh mẽ, bài hát chạm đến trái tim người nghe bằng sự mộc mạc và chân thành. Mỗi giai điệu như một bước chân trở về chiến trường xưa, mỗi câu hát như một nén hương lòng dành cho những người đã mãi mãi nằm lại. Khép lại chương trình Văn Nghệ và Cuộc Sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Khúc Nhớ Đồng Đội, thơ Đoàn Sinh Hưởng, nhạc Lê Thống Nhất qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tiến Lâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trọng thể tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Nghệ An đặt mục tiêu phát triển nhanh bền vững ngành công nghiệp giai đoạn 2026-2030.
0: Các xã phường trong tỉnh huy động lực lượng trực tiếp xuống tận từng khối xóm bản hỗ trợ người dân kê khai rà soát bổ sung thông tin đất đai.
1: Cao tốc Vinh Thanh Thủy triển khai các mũi thi công đầu tiên.
0: Với cựu chiến binh, những người trở về từ trong bom đạn, tháng 7 lại càng mang ý nghĩa thiêng liêng hơn bao giờ hết khi nhớ về những người đồng chí, đồng đội.
1: Phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột Trung Đông vượt tầm kiểm soát.
0: Nga tuyên bố không còn ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ 6 ngày 24 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 275 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh. Dự đại hội có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2022-2026, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện, tổng giá trị hoạt động đạt trên 247 tỷ đồng, trợ giúp hơn 620.000 lượt người. Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cũng đã phát huy truyền thống nhân ái, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, tạo sự đồng thuận của cộng đồng, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, góp phần quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho công tác nhân đạo. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả các lĩnh vực hoạt động và phong trào chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lấy công tác xã hội nhân đạo làm trọng tâm, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa, hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người và trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định và ghi nhận trong thành tích chung của tỉnh Nghệ An nhiều năm qua có sự đóng góp tích cực của Hội Chữ thập đỏ các cấp, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh thêm 5 nhiệm vụ trọng tâm để các cấp Hội Chữ thập đỏ Nghệ An quan tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031. Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, để việc tốt trở thành thói quen, sự tử tế trở thành sức mạnh và văn hóa nhân ái trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng củng cố tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không để khoảng trống ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn lực.
2: Tôi mong muốn mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tiếp tục giữ vững lòng nhân ái, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, luôn gần dân, sát cơ sở, có mặt nơi khó khăn nhất và đến với những người cần giúp đỡ nhất. Mỗi người làm công tác Chữ thập đỏ phải là một hạt nhân lan tỏa lòng tốt và kết nối những tấm lòng. Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm và con em Nghệ An trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành với hội, mỗi sự chia sẻ dù lớn hay nhỏ được trao đúng nơi, đúng lúc đều có thể giúp một con người vượt qua nghịch cảnh, một gia đình có thêm sinh kế và làm cho cộng đồng nhân ái tốt hơn.
0: Đại hội thống nhất đồng chí Võ Trọng Hải làm chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trang trọng trao bức chướng ghi nhận những đóng góp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đại hội cũng đã tiến hành ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 vị. Bà Nguyễn Lương Hồng tiếp tục được tín nhiệm và tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An khóa 10.
1: Sáng nay, tổ chức UNESCO tại Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khởi động dự án tăng cường năng lực quốc gia Việt Nam về cảnh báo sớm, chuẩn bị ứng phó, phục hồi sau thiên tai và đảm bảo môi trường học tập an toàn cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhất là sau các cơn bão Wifa, Boloi và Matmo. Dự hội thảo có ông Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Jonathan Goley-Sparker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thảo đánh dấu giai đoạn phát triển dự án tại Nghệ An với trọng tâm là khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận. Trong đó có hai xã Tương Dương và Mường Xén. Trong khuôn khổ dự án, UNESCO phối hợp cùng các đối tác rà soát các kế hoạch quản lý rủi ro phòng chống thiên tai, các phương án ứng phó thiên tai, đánh giá hệ thống cảnh báo sớm, bản đồ rủi ro thiên tai hiện có, hỗ trợ xây dựng hoặc cập nhật bản đồ nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại hai xã thí điểm là Tương Dương và Mường Xén. Đồng thời nghiên cứu nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, trong đó bao gồm hạ tầng tại cấp tỉnh và một số khu vực trọng điểm có nguy cơ cao. Dự án có tổng nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại gần 12,9 tỷ đồng, được triển khai đến tháng 2 năm 2027, tập trung tại các xã Mường Xén và Tương Dương với nhiều hợp phần quan trọng. Với sự hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản, dự án dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 15.000 người, gồm các cơ quan, các cán bộ thuộc các cơ quan liên quan trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo và quản lý rủi ro thiên tai, người dân, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường học và cán bộ địa phương, kết quả, công cụ và bài học từ quá trình triển khai tại Nghệ An.
0: Lúng túng chồng chéo trong quản lý nhà nước, nhân lực thiếu vẫn là những khó khăn tồn tại trong công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, được các ngành y tế, công thương, nông nghiệp và môi trường phản ánh tại buổi làm việc trong sáng nay với đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Chủ trì buổi giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2026 gồm các đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát, Trần Nhật Minh, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Phó trưởng đoàn giám sát. Trong giai đoạn 2021-2026, Nghệ An xảy ra 18 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Cả tỉnh có 2 đơn vị kiểm nghiệm, nhưng thiết bị cơ bản chưa kiểm nghiệm hết được và cũng không được chỉ định là đơn vị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Vì vậy, khi lấy mẫu vẫn phải gửi ra Hà Nội. Nhu cầu lấy mẫu kiểm tra kiểm nghiệm lớn như Nghệ An, mỗi năm cũng chỉ lấy được khoảng 500 mẫu. Lý do cũng vì kinh phí thiếu. Bên cạnh đó, có rất nhiều các đơn vị kinh doanh người dân vẫn nhầm lẫn chức năng của các ngành trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguồn lực con người chuyên sâu về lĩnh vực này cũng rất thiếu. Y tế cấp xã cũng chưa được đào tạo về lĩnh vực này. Vì vậy, tại buổi làm việc, các ngành được giao nhiệm vụ chức năng về lĩnh vực này đề nghị Quốc hội sớm thông qua luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính phủ sớm thống nhất mô hình quản lý nhà nước, tăng cường phân cấp và các địa phương cũng cần dành nguồn lực tương xứng. Bởi với thực tế hiện nay, nếu không có phân cấp mạnh, bố trí đủ kinh phí, nhân lực phụ trách thì công tác giám sát, kiểm nghiệm, cảnh báo nguy cơ, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát Thái Thị An Trung đề nghị ba ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đánh giá lại việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nhấn mạnh an toàn thực phẩm là việc chung của cả hệ thống chính trị và của tất cả mọi người. Do vậy, cần huy động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vào cuộc, tham gia giám sát an toàn thực phẩm. Các sở cũng cần quan tâm tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm ở cơ sở, nhất là các kỹ năng thanh tra, kiểm tra, đánh giá nguy cơ và xử lý vi phạm. Cùng với đó, Sở Y tế nghiên cứu xây dựng tiêu chí chấm điểm, đánh giá xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm để các xã có trọng tâm, trọng điểm hơn. Mặc dù còn khó khăn, nhưng cũng đề nghị bố trí đủ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu quản lý về an toàn thực phẩm. Trước tiên, ưu tiên đầu tư các trang thiết bị kiểm tra giám sát, kiểm định, nâng cao năng lực của các trung tâm kiểm nghiệm của tỉnh.
1: Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, đến năm 2030, công nghiệp xây dựng phấn đấu chiếm từ 41 đến khoảng 41,5% GDP của tỉnh, trong đó riêng ngành công nghiệp đóng góp khoảng 25%, còn công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 18,5%. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp đạt bình quân từ 17,5 đến 18,5% mỗi năm, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tại 100% khu cụm công nghiệp đang hoạt động, định hướng phát triển tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thu hút các dự án FDI thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, phát triển khu kinh tế Đông Nam mở rộng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp bền vững trong giai đoạn tới.
0: Sau một tuần triển khai thu phí 5 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ đã ghi nhận hơn 382.000 lượt phương tiện lưu thông với tổng doanh thu gần 30 tỷ đồng. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến Bãi Vọt Hàm Nghi có lưu lượng xe lớn nhất với hơn 93.000 lượt. Trong khi đó, tuyến Hàm Nghi Vũng Áng đạt doanh thu cao nhất hơn 74 tỷ đồng. Các tuyến Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện ổn định và doanh thu khả quan. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết toàn bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng, giao thông thông minh và trung tâm dữ liệu đã được vận hành đồng bộ, các giao dịch diễn ra ổn định, dữ liệu được truyền về trung tâm theo thời gian thực, bảo đảm chính xác, minh bạch và an toàn. Việc triển khai thu phí không chỉ tạo nguồn kinh phí phục vụ quản lý vận hành, bảo trì các tuyến cao tốc, mà còn là cơ sở để tiếp tục mở rộng thu phí đối với các dự án cao tốc đầu tư công trong giai đoạn tới.
1: Bộ Công Thương sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức kim cương và đá quý tại Hà Nội trong tháng 8 nhằm tăng cường kiểm soát thị trường phòng chống rửa tiền. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, nhãn mác, niêm yết giá và hoạt động thương mại điện tử. Đây là đợt kiểm tra theo chuyên đề, không phải kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Các doanh nghiệp sẽ được thông báo ít nhất 1 tuần để chuẩn bị hồ sơ. Đại diện Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước cho biết, lực lượng quản lý thị trường không kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng mà chỉ tập trung vào vàng trang sức gắn đá quý kim cương và các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành. Không còn chờ người dân đến trụ sở, những ngày này các xã phường trong tỉnh đã huy động lực lượng trực tiếp xuống tận từng khối bản, kể cả buổi tối, ngày nghỉ thứ Bảy Chủ nhật để hỗ trợ người dân kê khai rà soát, bổ sung thông tin đất đai. Cách làm linh hoạt này đang tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an về hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.
0: Không khí làm việc nghiêm túc tại xóm 7 xã Đại Huệ vào ngày nghỉ cuối tuần trong thực hiện chiến dịch 90 ngày hỗ trợ nhân dân kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vườn ở, hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Cảm nhận của ông Trần Văn Đại, một người dân địa phương hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, khi biết thông tin đã sắp xếp về quê để thực hiện.
3: Bảo cái mình làm lâu rồi, nhưng mà do hoàn cảnh công việc chưa về làm được. Hôm nay có chủ trương mới, dân ở đâu nghe tin là vẫn về làm cho bằng được.
0: Đại Huệ hiện có 34.000 thửa đất cần được làm sạch, làm giàu dữ liệu. Đến nay toàn bộ gần 3.500 thửa đất của các tổ chức đã được làm sạch dữ liệu. Khoảng 10.000 thửa đất ở đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống. Xã hiện còn lại khoảng 1.500 thửa là đất ở và khoảng trên 19.000 thửa đất nông nghiệp cần tiến hành thu thập hồ sơ và để làm sạch làm giàu. Địa phương đã phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn làm ngày thứ Bảy Chủ nhật tại các xóm. Ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Hiện nay chúng tôi đang về tại nhà văn hóa xóm và cùng cả phối hợp cả chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai làm ngày thứ Bảy Chủ nhật để thu thập hồ sơ. Sau đó thì các tổ công tác sẽ phân ra cho mỗi đồng chí phụ trách là báo cho bộ hồ sơ tên số lượng của xóm đó và quan điểm của xã thì cũng phấn đấu cái công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất tôn đồng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền đất cho người dân từ bị đỏ sang bị hồng thì xóm thực ngày 15 tháng 10 năm 2026.
0: Tại xã Thành Bình Thọ, các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn vừa tuyên truyền hướng dẫn người dân kê khai, vừa thu thập đối soát và hoàn thiện thông tin để cập nhật lên hệ thống. Nhờ đó, đến nay gần 23.000 thửa đất trên địa bàn đã được hoàn thiện thông tin và cập nhật lên hệ thống, từng bước đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Không kể ngày đêm giờ hành chính và thứ Bảy Chủ nhật thì cả hệ thống chính trị với các cái tổ công tác đã cùng với người dân để lấy các cái thông tin dữ liệu để đẩy lên hệ thống. Về mặt hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ thì các đồng chí cán bộ địa chính lựa chọn và phân loại được các cái nhóm đối tượng của các thửa đất trên địa bàn để từ đó để đưa ra các cái biện pháp giải pháp để mà giải quyết của từng cái nhóm thửa đất.
0: Không chỉ Đại Huệ hay Thành Bình Thọ, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang duy trì các tổ công tác về hỗ trợ thực hiện tại khối xóm bản vào buổi tối và ngày nghỉ. Và đến ngày 10 tháng 7, toàn tỉnh đã có hơn 2,28 triệu thửa đất được đưa vào cơ sở dữ liệu. Trong đó gần 1,18 triệu thửa đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống, tăng gần 600.000 thửa so với thời điểm triển khai kế hoạch 2959. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
6: Hiện nay thì 4 đơn vị của sở đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy chủ nhật, và một số xã cũng đã triển khai các thôn xóm cùng kể cả những ngày nghỉ và cả buổi tối. Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống.
0: Đến thời điểm này, Nghệ An là một trong những địa phương top đầu cả nước trong thực hiện kế hoạch 2959. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn với hơn 1,8 triệu thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu. Và việc tăng cường lực lượng về tận khối xóm bản, làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, không chỉ đưa dịch vụ công về gần với người dân mà còn góp phần sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai đúng đủ sạch sống, nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong giai đoạn tới. Sau quá trình tiến hành các công tác chuẩn bị, liên danh nhà thầu tập đoàn Đèo Cả, công ty cổ phần xây lắp thương mại Delta đã bắt đầu triển khai các mũi thi công đầu tiên thuộc gói thầu xây lắp 01 dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, và dự kiến bước vào tháng 8, nhà thầu sẽ đồng loạt triển khai thi công trên đoạn tuyến 6,3 km của gói thầu này. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn một vài nút thắt liên quan đến mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp cần được kịp thời tháo gỡ. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
7: Nằm ở đầu tuyến và kết nối với đường 72m tại xã Hưng Nguyên, cầu Đại Huệ có chiều dài hơn 1,4 km là một trong các hạng mục lớn của gói thầu xây lắp 01. Với thiết kế cầu cạn, bao gồm 34 nhịp, trong đó có 31 nhịp lao dầm bê tông cốt thép dự ứng lực và 3 nhịp bê tông đúc hẫng để vượt qua đường bộ cao tốc Bắc Nam và đường Tránh Vinh. Theo đó, những ngày qua, nhà thầu đang đắp đường công vụ để triển khai hơn 600 cọc khoan nhồi, phục vụ thi công 33 móng trụ. Ông Đinh Bạt Hoàng, cán bộ kỹ thuật cầu, tập đoàn Đèo Cả cho biết.
8: Ngày 25 tháng 7 này thì sẽ khoan cọc nhồi đầu tiên và để triển khai cái công tác thi công cầu cọc khoan nhồi của cầu Đại Huệ thì phía đơn vị thi công cũng chuẩn bị là dự kiến chuẩn bị 6 mũi thi công.
7: Tiếp giáp cầu Đại Huệ là hầm Đại Huệ với chiều dài nhánh trái 495m. Nhánh phải 499m, mỗi đơn nguyên rộng 14,5m. Đây là hạng mục phức tạp nhất trong gói thầu xây lắp 01. Ông Hoàng Đình Thịnh, chỉ huy trưởng mũi thi công hầm Đại Huệ, liên danh tập đoàn Đèo Cả, Delta cho biết, hiện nhà thầu đang tập trung thi công phía Tây để tiến tới mở cửa hầm và thi công khoan hầm trong thời gian sớm nhất.
9: Thì hiện tại là nhà thầu cũng đang triển khai cắt cơ, làm đánh đỉnh, gia cố mái cơ. Và dự kiến khoảng 20 tháng 8 là chúng tôi sẽ mở cửa hầm và phấn đấu là vào hầm trước mùa mưa.
7: Gói thầu xây lắp 01 dài 6,3 km. Ngoài hai hạng mục lớn là hầm Đại Huệ, cầu Đại Huệ gắn nút giao liên thông với cao tốc Bắc Nam và quốc lộ 46B. Trên tuyến còn 10 cầu lớn nhỏ, 6 hầm chui dân sinh và 43 cống thoát nước ngang. Một số phân đoạn trên tuyến, nhà thầu phải xử lý nền đất yếu. Ông Nguyễn Đức Vương, giám đốc ban điều hành gói thầu 01, liên danh tập đoàn Đèo Cả Delta cho rằng:
10: thì dự kiến là của gói L01 sẽ bố trí khoảng 12 mũi thi công chính, thì bao gồm 4 mũi thi công đường, 6 mũi thi công cầu và 2 mũi thi công hầm. Hiện tại thì nhà thầu đang tập trung trước mắt là các cái mũi thi công về cầu Đại Huệ, cọc con rồi cầu Đại Huệ và thi công hầm và một số cái mũi thi công CDM đang chuẩn bị để triển khai. Thì dự kiến là sẽ khoảng đầu tháng 8 đến giữa tháng 8 thì nhà thầu sẽ triển khai đồng loạt thi công các mũi ở trên công trường.
7: Theo kế hoạch, đến tháng 3 năm 2028, gói thầu xây lắp 01 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục. Tuy nhiên hiện nay việc thi công vẫn còn một vài vướng mắc. Trong đó mặt bằng phía đông hạng mục hầm Đại Huệ vẫn chưa được bàn giao do liên quan đến đất quốc phòng. Các mỏ đất san lấp đặc thù được phê duyệt để phục vụ thi công dự án vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác. Nhà thầu đang tạm điều phối khối lượng đào đắp trong phạm vi dự án để thi công đường công vụ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào trong năm 2026. Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác với các tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Say và Viêng Chăn, đồng thời ký kết mới 3 thỏa thuận hợp tác với Siêng Khoảng, Hủa Phăn và Khăm Muộn. Tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền tại các xã biên giới tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Nghệ An đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất nhập khẩu với Lào lên khoảng 240 triệu đô la Mỹ, thúc đẩy hợp tác đầu tư trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, logistics, mở rộng hoạt động tại các cửa khẩu và nghiên cứu mở thêm cặp cửa khẩu phụ Khuôi Khe, Long Hồ. Trong lĩnh vực giáo dục năm 2026-2027, tỉnh dự kiến tiếp nhận khoảng 295 cán bộ học sinh, sinh viên của 8 tỉnh Lào sang học tập. Bên cạnh đó, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hợp tác văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, nông nghiệp, đối thoại nhân dân và đối ngoại nhân dân và góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.
0: Sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân hỗ trợ xây dựng các công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Ngay sau lễ ra quân, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị trực tiếp tham gia hỗ trợ thi công các công trình. Đơn vị cũng phát động đợt thi đua cao điểm với khẩu hiệu vượt nắng thắng mưa, quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức thực hiện thông tư 59/2026 của Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời kiểm tra giám sát việc triển khai tại các cơ sở giáo dục. Theo quy định mới, nhà giáo sau khi nghỉ hưu có thể được ký hợp đồng toàn thời gian nếu đáp ứng các điều kiện về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, khả năng ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi, tiền lương, phụ cấp, các quyền lợi khác sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, phù hợp quy định pháp luật và đặc thù của người lao động cao tuổi. Quy định cũng tạo điều kiện để các nhà giáo giàu kinh nghiệm tiếp tục tham gia giảng dạy nghiên cứu, đóng góp cho ngành giáo dục. Thông tư 59 của Bộ Giáo dục Đào tạo có hiệu lực từ mùng 1 tháng 9 năm 2026.
0: Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Nuon. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và sáng ngày 25 tháng 7, bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc, Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7, tâm bão cách đảo Luzon của Philippines khoảng 210 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến sáng ngày 25 tháng 7, bão mạnh lên cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12 khi vào Biển Đông. Sau đó, bão tiếp tục hướng về tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và có khả năng đổ bộ trong ngày 26 tháng 7 với xác suất khoảng 80%. Hiện bão được đánh giá ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do tác động của bão, từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc, Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chủ động phòng tránh.
7: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang tiến gần ngưỡng vượt khỏi tầm kiểm soát khi các điểm nóng liên tục chồng lấn và lan rộng. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres cho rằng các cuộc khủng hoảng trong khu vực đang tương tác lẫn nhau, tạo thành vòng xoáy leo thang khiến cho nỗ lực ngoại giao ngày càng khó khăn. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng. Ngày 3 tháng 7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết quân đội nước này đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự Iran, đánh dấu thêm đêm tấn công thứ 13 liên tiếp. Lực lượng Iran tuyên bố đã nhắm vào các mục tiêu quân sự liên quan đến Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait. Giới quan sát nhận định nếu không có đột phá ngoại giao, xung đột Trung Đông có thể tiếp tục lan rộng, kéo theo hệ lụy sâu sắc đối với kinh tế thế giới.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị Ngoại trưởng Nga-ASEAN ở Manila của Philippines vào ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Moscow không còn tham gia các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cho rằng lập trường này không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Theo ông Lavrov, trong bối cảnh Bình Nhưỡng nhiều năm đối mặt với môi trường an ninh bất ổn và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nới lỏng trừng phạt không được thực thi, Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường năng lực răn đe để bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, ông Lavrov khẳng định Moscow vẫn ủng hộ giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc hội đàm giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Soon-hun tại Moscow vào ngày 20 tháng 7, khi Nga tái khẳng định ủng hộ chính sách của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tăng cường chủ quyền và năng lực quốc phòng của Triều Tiên.
1: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ ngày 23 tháng 7 được công bố đợt áp thuế đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt, vốn sẽ hết hiệu lực vào lúc 0 giờ 0 phút theo giờ miền đông của nước Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt cho biết 60 nền kinh tế, trong đó có những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10 đến 12,5%. Các mức thuế mới này sẽ có hiệu lực vào lúc 0 giờ 1 phút sáng 24 tháng 7 theo giờ miền đông nước Mỹ. Các mức thuế quan mới này được áp dụng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, một trong những công cụ thương mại mà ông Trump đã sử dụng kể từ khi tòa án tối cao bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu vào ngày 20.

0: 2022. 60 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ chiếm đến 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu. Trong một tuyên bố hôm 23 tháng 7, Brazil đã bác bỏ mức thuế 12,5% đối với hàng hóa của mình và nhắc lại lời kêu gọi về sự tương hỗ.
1: Ủy ban châu Âu EC thông báo đã giải ngân thêm 10 triệu euro, tức khoảng 11,3 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo cho Cuba, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại quốc đảo này tiếp tục xấu đi. Khoản hỗ trợ hướng tới những nhóm dễ bị tổn thương nhất, bao gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, cùng các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa. Đây cũng là những nhóm chịu tác động nặng nề nhất từ tình trạng thiếu nhiên liệu và khủng hoảng năng lượng kéo dài. Khoản tài trợ bổ sung này cho phép các đối tác của EU cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và những nhu yếu phẩm khác, đồng thời một lần nữa thể hiện tinh thần đoàn kết của EU với người dân Cuba. Như vậy, tổng viện trợ nhân đạo EU dành cho Cuba trong năm nay đã lên khoảng 16 triệu euro.
0: Những ngày qua, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất diễn ra trên diện rộng tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Bang Assam ở đông bắc Ấn Độ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo số liệu cập nhật của chính quyền bang, lũ lụt đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng, trong khi khoảng 70 đến 80 người vẫn mất tích. Hơn 900.000 người trên 1.800 ngôi làng thuộc 25 huyện đã bị ảnh hưởng. Lũ quét trong 72 giờ đã làm ít nhất 46 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương tại tỉnh Nuristan, đông bắc Afghanistan và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc Pakistan, khiến nước lũ cuốn trôi nhiều nhà ở, khách sạn, các công trình dân sinh. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng máy móc hạng nặng để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Cùng hấp dẫn.

Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều điểm mới trong pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa ban hành. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Các tỉnh, thành phố dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý giáo dục, trong đó hơn một nửa sẽ được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Người dân trong diện giải tỏa để phục vụ cải tạo rạch Văn Thánh ở thành phố Hồ Chí Minh mừng vì môi trường sạch, nhưng lo vì sinh kế bấp bênh tại nơi ở mới. Mưa lớn ở khu vực xã Mường Than của tỉnh Lai Châu tiếp diễn khiến cho quốc lộ 32 và quốc lộ 279 đoạn qua đây tiếp tục bị chia cắt. Trong phần tin thế giới, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran. Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên các mức lãi suất

0: chủ chốt đồng thời cảnh báo gián đoạn nguồn cung năng lượng tái diễn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, được ban hành trong bối cảnh cả nước đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với những người đã hy sinh xương máu, bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Một số nội dung đáng chú ý của pháp lệnh sửa đổi như sau.
1: Nội dung quan trọng của pháp lệnh là sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát. Pháp lệnh sửa đổi lần này đã điều chỉnh theo hướng không quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết, chỉ quy định điều kiện đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chết do vết thương tái phát. Bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ thương binh đối với các lực lượng chức năng trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ, công vụ, đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc thay đổi này đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và tính chất đặc thù của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay. Hợp nhất một số quy định để đảm bảo tính khái quát đầy đủ hơn về điều kiện công nhận liệt sĩ thương binh trong các trường hợp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trong đó lược bỏ các quy định có tính chất định tính về điều kiện công nhận liệt sĩ thương binh. Bổ sung quy định giao chính phủ quyết định công nhận hoặc giao cơ quan người có thẩm quyền công nhận người có công với cách mạng trong trường hợp còn thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn và lịch sử rõ ràng hoặc trong trường hợp đặc biệt khác. Quy định này giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn đọng trong thời gian qua về việc công nhận những người thực sự có công với cách mạng nhưng thiếu hồ sơ, giấy tờ do mất hoặc thất lạc trong quá trình hoạt động cách mạng, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hoặc các trường hợp đặc biệt khác như hoạt động bí mật. Pháp lệnh bổ sung đối tượng được công nhận là người có công với cách mạng, người hoạt động trong kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Công nhận người làm việc nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và được nhà nước khen tặng huân chương chiến công là người có công với cách mạng. Việc bổ sung này nhằm ghi nhận những cống hiến, đóng góp và kịp thời động viên những người đã có nhiều công lao trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, cán bộ lão thành cách mạng và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, cán bộ tiền khởi nghĩa. Theo pháp lệnh hiện hành, chế độ trợ cấp người phục vụ được áp dụng đối với một số nhóm đối tượng người có công trong tình trạng sức khỏe đặc biệt nặng hoặc suy giảm khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày, như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, sống ở gia đình. Thực hiện chính sách này có 793 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa được bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ. Pháp lệnh cũng quy định bổ sung đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm. Theo quy định của pháp lệnh hiện hành, có 8 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm và 7 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần. Tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 60% đến 80%, tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm thể hiện sự quan tâm tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đó là không ngừng chăm sóc người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, mở rộng đối tượng, nâng cao chế độ, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Bổ sung nguyên tắc đảm bảo người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời hứa với mẹ. Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự hiện diện của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
1: Lời hứa với mẹ là chương trình chính luận nghệ thuật được dàn dựng công phu, khắc họa hình ảnh những thế hệ thanh niên của đất nước chẳng tiếc tuổi xuân, sẵn sàng ra tiền tuyến đánh giặc, là những lời hứa: con sẽ trở về, anh sẽ trở về. Nhưng về với mẹ, với vợ các anh lại là những giấy báo tử và là nỗi niềm không nguôi suốt hơn nửa thế kỷ, mong tìm được hài cốt và đưa các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Đó là nỗi niềm của mẹ Hồ Thị Mai ở Nghệ An, có hai con liệt sĩ, và cũng là nỗi niềm của những người vợ, người mẹ khác chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính của chồng, con mình.
2: Hai con ở Ngô và Bờ Rầy về đấy, cả con bỏ mẹ mà đi mãi bằng gì ngồi đây mà hỏi ông nội chí.
3: Bà muốn tưởng đấy ông đi, bà bị tiểu một cách.
4: Nó là nhân nhất đấy, mong muốn là tìm được hai cốt về khỏi khổ.
1: Chương trình Lời hứa với mẹ đã chạm đến trái tim nhân dân, tạo sự kết nối đồng lòng để tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thần tốc, tiếp nối mạnh mẽ hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước, quân đội và cả dân tộc bền bỉ thực hiện suốt nhiều thập kỷ qua. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu:
5: đề nghị các ông chí xác định cái nhiệm vụ này bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ ra nhiều cách để chúng ta thực hiện, mà dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ, và cũng bớt đi được những cái còn băn khoăn trăn trở chính trong lòng chúng ta.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là sự hội tụ của trách nhiệm, nghĩa tình, khoa học và lòng biết ơn, là quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng, Nhà nước, các lực lượng chức năng cùng nhân dân nhằm đưa những người con còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình, trả lại tên cho những người đã ngã xuống và tiếp tục thực hiện lời hứa thiêng liêng của đất nước đối với các anh hùng liệt sĩ và những người mẹ, thân nhân.

0: Cũng tối qua, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình cầu truyền hình Tìm Lại Tên Anh, kết nối từ nhà hát Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đến công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo, nghĩa trang liệt sĩ Cao Lãnh ở Đồng Tháp và xã Phước Giang ở Quảng Ngãi. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh.
1: Sự kiện đã tái hiện chân thực hành trình bền bỉ đưa những người con của Tổ quốc trở về sau hơn nửa thế kỷ. Tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng, nơi hơn 100 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện và quy tập, câu chuyện của những thân nhân đã khiến nhiều khán giả xúc động. Đó là câu chuyện của bà Trần Thị Lệ Thu, con gái anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Kiểu, và chị Lê Ngọc Mai Uyên, cháu nội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng. Hai con người, hai thế hệ, nhưng cùng chung một nỗi khắc khoải mong chờ suốt gần 60 năm. Bà Trần Thị Lệ Thu chia sẻ.
2: 27 tháng 7 cũng như ngày Tết, ngày Giỗ, chúng tôi đều có đến thắp hương cho ba tôi cũng như thắp hương cho chị Lê Thị Riêng. Nhưng thực sự trong lòng vẫn có một cái sự thấp thỏm là không biết có đúng là có cha mình ở dưới cái mảnh đất ở công viên Lê Thị Riêng này hay không. Trước lúc qua đời, mẹ tôi có nói rằng mẹ mong muốn là được chôn ở cạnh ba. Nhưng tôi nói chưa tìm được hài cốt của ba mà đó là công viên thì làm sao con có thể đưa mẹ nằm gần ba được. Mẹ nói thôi, nếu không được thì thôi, với một cái lời nói rất là buồn, rất là buông xuôi.
1: Cũng mang theo nỗi chờ đợi ấy, chị Lê Ngọc Mai Uyên hiểu rằng việc tìm kiếm sau gần 60 năm là rất khó khăn, nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.
3: Thì có một chi tiết mà mình cảm thấy rất xúc động, đó là

0: Cái ngày hy sinh của bà là một đêm mùng 2 Tết, thì bà Lê Thị Riêng đã dùng thân mình để che đạn cho biệt động Phùng Ngọc Anh. Và ngày hôm nay thì thật sự là nó giống như một cái định mệnh thiêng liêng, là trong công viên này mà mang tên bà nội thì bà nội cũng đang che chở và bảo bọc cho rất là nhiều liệt sĩ chưa tìm được tên, chưa xác định được danh tính. Nên rất là mong có một cái phép màu nào đó có thể mang liệt sĩ về với gia đình.
1: Còn ở Hà Tĩnh, tối qua thì tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc đã diễn ra lễ thắp nến tri ân và biểu diễn vở kịch hát Khoảng Trời Con Gái nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc ngày 24 tháng 7 năm 1968. Vở kịch hát đã khắc họa cuộc chiến tranh khốc liệt, sự chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4, đại đội 552, tiểu đội 55 thanh niên xung phong Hà Tĩnh tại ngã ba Đồng Lộc. Vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Mãi Mãi Tuổi 20. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như là nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Dương Hoàng Yến, Anh Tú cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và hàng trăm diễn viên quần chúng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết.
2: Đây là một hoạt động chính trị văn hóa ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ tri ân các liệt sĩ thương binh binh bảo vệ Việt Nam anh hùng và các người thân liệt sĩ có công cách mạng. Quy mô dự kiến là 30.000 chỗ ngồi. Phương án phát hành vé thì không có phát trên mạng, cũng được gửi về các địa phương là ưu tiên mời các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình thân nhân có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm nay.
5: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ Hà Thị Trang yêu cầu thời gian tới tuyên truyền 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa qua và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ, biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động, kịp thời phát hiện, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng.
1: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016 nhằm đánh giá kết quả năm học vừa qua và trao đổi thống nhất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học tới. Vấn đề quan tâm nhất tại hội nghị đó là tổ chức quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
6: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi, giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục hiện nay còn nhiều tồn tại, hạn chế. Vì khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã không có trình độ chuyên môn về giáo dục chiếm tỷ lệ rất cao, khoảng 40%. Trong đó, nhiều xã bố trí một công chức phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục, làm ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công việc. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc nổi lên trong thực tiễn quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục tại địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, phân cấp quản lý. Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đề xuất quy định mức tối đa về số lượng điểm trường và sĩ số học sinh cho từng cấp học để đảm bảo hiệu quả quản lý.
7: Khi mà sắp nhập lại, chẳng hạn như sắp nhập 3 trường lại, thì cái số điểm trường thì có thể là tăng lên. Thế nhưng mà nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng mà lớn quá thì cái công tác quản lý thì cũng sẽ rất khó khăn. Về cái sắp xếp này thì

0: vào thì lại thêm những điểm trường mới. Thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu, thì cần phải có định nghĩa nó rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư, cấp phó thì có được bảo lưu không, rồi chuyển đổi thế nào, đặc biệt là nhân viên hành chính. Nhân viên hành chính thì giáo viên, tức là hiệu phó thì sau khi mà chuyển đổi có thể làm giáo viên, nhưng mà nhân viên hành chính thì không biết bố trí thế nào, nếu như không có những cái hướng dẫn về mặt quy phạm ấy, thì rất khó xử lý.
1: Một số sở giáo dục và đào tạo cũng đề xuất bộ sớm có hướng dẫn để khắc phục tình trạng thiếu hụt biên chế giáo viên, bởi sĩ số học sinh ở các cấp học tại nhiều địa phương đang tăng nhanh. Nếu không có giải pháp kịp thời để bổ sung, dễ dẫn đến không đảm bảo chất lượng giáo dục.
2: Vòng chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội diễn ra tại Gia Lai từ hôm nay đến ngày 28 tháng 7. Cuộc thi do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam cùng với Viện lượng tử mở tổ chức. Sau gần 6 tháng phát động trên phạm vi toàn cầu, Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định sức hút của cuộc thi đối với cộng đồng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ lượng tử trên thế giới. Tính đến giữa tháng 7 này, thành phố Đà Nẵng đã giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng trong tổng số hơn 16.800 tỷ đồng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 43% kế hoạch. Thành phố chỉ đạo tăng tốc các dự án động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
3: Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được thành phố Đà Nẵng chú trọng ngay từ đầu năm, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư các công trình động lực trọng điểm, hạ tầng giao thông chiến lược, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiều công trình lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, ghi nhận tín hiệu tích cực. Dự án nâng cấp cải tạo công viên 29 tháng 3, dự án hoàn thiện đường ven biển 129, đường Võ Chí Công, tỉnh Quảng Nam cũ. Song song đó, ngành chức năng đang nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư hàng loạt dự án mới. Đáng chú ý, thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định cập nhật bổ sung nhiệm vụ giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 đến 2030. Theo đó, thành phố dự kiến huy động trên 750.000 tỷ đồng để triển khai các dự án động lực trọng điểm, trong đó có các dự án nâng cấp quốc lộ 14D, tuyến đô thị tốc độ cao phía đông thành phố, khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt cao tốc Bắc Nam, cùng với đó là bến cảng Liên Chiểu, luồng cửa lở, hệ thống đường sắt đô thị, khu đô thị lắng biển, khu đô thị ASG, trung tâm dữ liệu quy mô vùng. Ngoài ra còn có dự án cảng hàng không Chu Lai gắn với hệ sinh thái kinh tế đô thị sân bay. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan đơn vị đổi mới tư duy, cách làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm của từng cán bộ công chức.
4: Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo cho chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc thực hiện quyết định số 13/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Một số nội dung chính trong công văn này như sau.
5: Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở xây dựng phương án phát triển hệ thống các cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đảm bảo đáp ứng đủ các nhu cầu kiểm định trên địa bàn, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định một số chính sách phát triển vận tải, quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Công an thành phố Hà Nội được giao chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra kiểm soát xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tuân thủ mức khí thải quy định tại quyết định số 13 và vùng phát thải thấp.
2: Từ nguồn thông tin do cơ quan điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương đã kiểm tra phát hiện nhà máy của một công ty có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh sản xuất gần 50.000 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan xuất khẩu vào Mỹ. Đây là vụ việc vi phạm quy mô lớn, tính chất phức tạp và có yếu tố xuyên biên giới về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc không chỉ liên quan đến số lượng hàng hóa rất lớn mà còn có yếu tố xuyên biên giới với sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Các đối tượng đã lợi dụng hoạt động gia công quốc tế và sử dụng các tài liệu giả mạo để đưa hàng hóa giả vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Yến xào là một trong những sản phẩm công nghiệp chủ lực của Khánh Hòa, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, thì tình trạng giả mạo thương hiệu, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc đang ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng và đặt ra yêu cầu bảo vệ thương hiệu, minh bạch thị trường. Phản ánh của phóng viên Thái Bình tại Tây Nguyên.

0: Theo công ty In Sào Khánh Hòa, hiện có 122 doanh nghiệp sử dụng trái phép dấu hiệu In Sào Khánh Hòa, 42 doanh nghiệp đăng ký tên thương mại và 55 đơn đăng ký nhãn hiệu chứa các yếu tố tương tự thương hiệu đã được bảo hộ. Trên môi trường mạng, doanh nghiệp phát hiện 280 tài khoản Facebook và website có dấu hiệu mạo danh để kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty In Sào Khánh Hòa cho rằng, các vi phạm diễn ra có hệ thống, kéo dài. Nguyên nhân xuất phát từ việc một số cơ sở lợi dụng giá trị thương hiệu để gia công, đóng gói sản phẩm không bảo đảm nguồn gốc.
1: Cần một cái cơ sở vật chất nhỏ lẻ thôi, sau đó là về làm là gia công, là đi bán ra cái hũ không có nhãn mác, không có bao bì gì hết. Và một thời gian dài là không ai quản lý, thì mạnh ai nấy là dán nhãn vào. Ví dụ như hôm nay muốn nhãn này là có nhãn này, ngày mai bị quản lý thị trường bắt, tôi dán nhãn khác. Liên tục như vậy làm hầu hết tất cả các sản phẩm đều lấy cái chữ là In Sào Khánh Hòa.
0: Hàng giả, hàng nhái không chỉ làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất chính hãng, làm giảm giá trị thương hiệu và gây khó khăn cho việc phát triển thị trường. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, các vi phạm gần như nguyên vẹn bao bì, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
2: Vi phạm nhiều nhất là cái chữ In Sào Khánh Hòa. Công ty In Sào Khánh Hòa đã được bảo hộ rồi. Trên cả nước này rất là nhiều sản phẩm In Sào mang In Sào Khánh Hòa. Cái này là vi phạm sản xuất tại nơi khác nhưng mà vẫn mang In Sào Khánh Hòa. Có sự dùng sản phẩm thì ghi là cái địa chỉ Khánh Hòa này. Đi kiểm tra địa chỉ đấy không có. Người tiêu dùng là khi người ta đọc vào, người ta thấy In Sào Khánh Hòa là người ta cứ tưởng tượng ra là In Sào này sản xuất tại Khánh Hòa và của công ty In Sào Khánh Hòa.
3: Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay tại xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã khiến cho nhiều khu vực tiếp tục ngập úng, sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt. Hơn 1.000 người dân đang sơ tán, chưa thể về nhà do nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Tin của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Sáng nay tại km 353+800 trên quốc lộ 32 qua khu vực bản Chít đội 11 cũ, nơi từng là tâm lũ ngày 17 tháng 7 vừa qua, thì mưa lớn đã khiến đất đá từ ta luy tiếp tục tràn xuống lòng đường. Nước lũ dâng cao chảy xiết qua mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trên quốc lộ 279 tại khu vực km 156 cũng xuất hiện sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường khiến tuyến giao thông này tạm thời bị chia cắt. Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu đã lập chốt cảnh báo, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn đang gây nhiều khó khăn cho chính quyền và các lực lượng trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than hôm 17 tháng 7. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
5: Xã cũng đã khuyến cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra các giao thông đảm bảo an toàn. Xã cũng đã tiếp tục là chủ động ứng phó và đặc biệt là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên cách rõ rệt khi mà có những cái dự báo thời tiết, cảnh báo về mưa. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
4: Trước đó thì đợt mưa lũ từ ngày 15 đến 17 tháng 7 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Mường Than, làm nhiều nhà dân bị cuốn trôi, hư hỏng. Giao thông trên quốc lộ 32 và quốc lộ 279 bị tê liệt.
3: Phóng viên Thanh Thủy tại Tây Bắc dẫn thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết hiện trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo đã xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than. Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi sự giúp đỡ, ủng hộ kinh phí và nhu yếu phẩm cho nhân dân xã Mường Than, cá nhân và các tổ chức gửi trực tiếp về tài khoản quỹ tiếp nhận chính thức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than hoặc là cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
6: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến hết ngày mai 25 tháng 7. Dự báo trọng tâm mưa là các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La. Tổng lượng mưa phổ biến trong hôm nay và ngày mai là từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Đối với các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa to trên 100 mm. Do mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở khu vực vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Tại nhiều tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều nay. Trên biển, gió áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, khoảng đêm nay sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Sau đó, bão đi theo hướng Tây Bắc và chủ yếu gây thời tiết xấu trên vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại Manila, Philippines diễn ra buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. Trong khuôn khổ buổi lễ, diễn ra lễ ký kết văn kiện gia nhập của 4 thành viên mới là Thụy Điển, Ba Lan, Romania và Litva. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
7: Sau nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á tiếp tục khẳng định giá trị bền vững như một nền tảng pháp lý và chuẩn mực ứng xử quan trọng, định hình quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực. Những nguyên tắc cơ bản đã thành công trong việc dẫn dắt ASEAN năm thập kỷ qua như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không can thiệp và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Đến nay, 58 quốc gia đã gia nhập Hiệp ước, bao gồm 11 quốc gia thành viên ASEAN. Với lễ ký kết gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á của 4 thành viên mới, khẳng định giá trị cũng như sức sống của Hiệp ước, phản ánh niềm tin của cộng đồng quốc tế vào ASEAN như một khối khu vực hòa bình. Tại buổi lễ ký kết, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro nhấn mạnh, việc gia nhập của các bên ký kết cấp cao mới nhất này phản ánh niềm tin chung và tính phổ quát của các nguyên tắc cơ bản được ghi trong Hiệp ước, những nguyên tắc xuất phát từ các giá trị cốt lõi mà ASEAN đã duy trì trong 6 thập kỷ qua. Khi Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á được hình thành, các nguyên tắc chưa bao giờ bị giới hạn bởi địa lý. Chúng ta là một cộng đồng toàn cầu, mặc dù bị chia cắt bởi hàng nghìn ngôn ngữ, nhưng bằng cách này hay cách khác, đều chia sẻ khát vọng chung về hòa bình, hữu nghị và hợp tác lâu dài.
3: Bất chấp tổn thất nặng nề do chiến dịch tập kích của Mỹ gây ra, giới chức Iran vừa bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Theo truyền thông khu vực và quốc tế, đề xuất ngừng bắn mới mà Iran vừa bác bỏ được giới chức Mỹ chuyển đến thông qua Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi, người vừa bắt đầu chuyến thăm chính thức Iran chiều qua. Iran viện dài rằng đề xuất này không xử lý thỏa đáng vấn đề eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Đây được coi là lần đầu tiên kể từ đợt giao tranh mới bùng phát ngày 11 tháng 7 và kéo dài liên tục trong gần 2 tuần qua, xuất hiện thông tin về một đề xuất ngừng bắn mới giữa Mỹ và Iran, dù cả hai bên đều chưa lên tiếng xác nhận. Liên quan tình hình thực địa, truyền thông Iran xác nhận nhiều khu vực ở nước này đã bị tập kích. Nổ lớn được báo cáo tại hàng loạt địa điểm như thành phố Avad, tỉnh Khuzestan, thành phố cảng Bandar Abbas và thành phố Jat, tỉnh Hormozgan, khu vực Omidyar phía nam đảo Kesh, thành phố Konarak thuộc tỉnh Sistan và Baluchistan, khu vực Khorramabad của tỉnh Lorestan và thành phố Khandab cùng một số địa điểm trong tỉnh Yaz miền trung Iran. Iran chưa thông báo về hoạt động tấn công đáp trả.
3: Trong diễn biến khác, Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đại tế nói Việt Nam tại Mỹ.
9: Nghị quyết do Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Pramila Jayapal bảo trợ và nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nghị sĩ Đảng Dân chủ cùng 4 nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, bà Jayapal gọi đây là phiếu lương tâm, đồng thời cho rằng Quốc hội cần khẳng định lại thẩm quyền hiến định trong việc quyết định các vấn đề chiến tranh và hòa bình cũng như yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết theo hướng hạn chế quyền lực sử dụng quân sự của tổng thống tại Iran. Lãnh đạo phe dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer cho biết đảng này sẽ tiếp tục thúc đẩy đưa vấn đề ra bỏ phiếu nhằm buộc từng thượng nghị sĩ công khai lập trường. Theo ông Schumer, các nghị sĩ không thể vừa khẳng định ủng hộ quân đội Mỹ vừa để các binh sĩ tiếp tục tham gia vào một cuộc chiến chưa có lối thoát rõ ràng. Mặc dù nghị quyết này không buộc Nhà Trắng phải chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự, nhưng chúng tạo thêm sức ép chính trị đối với chính quyền của Tổng thống Trump và tái khẳng định quan điểm của Quốc hội rằng việc đưa quân đội Mỹ tham gia các cuộc xung đột kéo dài cần có sự chấp thuận rõ ràng của cơ quan lập pháp theo Hiến pháp Mỹ.
3: Hôm nay, các mức thuế mới từ 10% cho đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này. Động thái này đang vấp phải phản ứng từ nhiều đối tác thương mại. Australia thì cho rằng là mức thuế là không công bằng, trong khi Canada vừa tăng cường đàm phán, vừa để ngỏ khả năng đáp trả. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Australia, một trong những nền kinh tế chịu mức thuế mới 12,5%, cho rằng biện pháp của Mỹ là không công bằng và không phù hợp với hiệp định thương mại song phương. Phía Australia cũng bác bỏ cáo buộc rằng nước này chưa làm đủ để ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Australia Farrell nhấn mạnh.
11: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa của Australia là hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục đại diện thương mại Mỹ để loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa của Australia.
10: Không chỉ phản đối, các đối tác thương mại của Mỹ cũng đang phải tính toán cách ứng phó với một chính sách thuế quan có thể kéo dài. Với Canada, bài toán trở nên phức tạp hơn khi nước này vừa phải xử lý những mức thuế mới của Mỹ, vừa đối mặt với nguy cơ mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada, dự kiến có hiệu lực vào tháng tới. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Canada đang tăng cường đàm phán với Mỹ để hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện, nhưng đồng thời chuẩn bị các biện pháp cần thiết để bảo vệ các gia đình, người lao động và doanh nghiệp trong nước.
11: Nếu các mức thuế quan hoặc các biện pháp khác có hiệu lực, chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi phương án đều được xem xét tùy thuộc vào kết quả đàm phán.
3: Đúng như dự báo của thị trường, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu là 2%. Một vụ cháy rừng lớn bùng phát tại tỉnh Gironde, khu vực tây nam của nước Pháp đã thiêu rụi khoảng 3.100 ha rừng và buộc khoảng 20.000 người phải sơ tán khẩn cấp, trong khi Tây Ban Nha chính thức kích hoạt tình trạng khẩn cấp vì lợi ích quốc gia tại vùng thủ đô Madrid và các vùng lân cận do các đợt cháy rừng vượt tầm kiểm soát. Tổng hợp của anh Tuyển, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp.
12: Theo chính quyền địa phương, phần lớn người sơ tán là khách du lịch đang lưu trú tại các khu cắm trại và người dân sinh sống gần khu vực xảy ra cháy. Hơn 700 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chữa cháy và phương tiện chuyên dụng đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, gió mạnh và thảm thực vật khô hạn khiến đám cháy tiếp tục lan rộng. Giới chức địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, đám cháy đã tàn phá hơn 3.100 ha rừng, làm hàng chục ngôi nhà bị thiêu hủy và một số công trình khác bị hư hại, trong khi nhiều khu vực dân cư tiếp tục bị đe dọa.
13: Tại Tây Ban Nha, thời tiết khắc nghiệt kết hợp với địa hình khô hạn và bụi rậm đã khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng sang nhiều địa phương như Avila, León, Torrero, Madrid và Guadalajara. Tính chung trên toàn vùng Madrid, hơn 10.000 người đã phải sơ tán, bao gồm khoảng 3.500 dân thường tại Andela del Fresno vừa nhận lệnh di rời khẩn cấp. Trong đó, đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh Guadalajara, cách thủ đô Madrid khoảng 100 km về phía bắc, đã thiêu rụi hơn 32.000 ha rừng chỉ trong vòng một tuần. Theo số liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, khoảng 125.000 ha rừng tại Tây Ban Nha đã bị tàn phá tính từ đầu năm đến nay.
3: Trong khi tại Nam Á, mưa gió mùa cường độ lớn tiếp tục gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều quốc gia, tại trong khu vực trong đó có Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Nepal và Bangladesh đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Bình Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
14: Tại Ấn Độ, bang Assam ở vùng Đông Bắc tiếp tục là tâm điểm của đợt thiên tai. Khoảng 900.000 người tại 21 huyện vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ. Ít nhất 41 người đã thiệt mạng kể từ đầu mùa mưa. Hơn 45.000 người đang phải sơ tán tại các trung tâm cứu trợ. Trong khi đó, gió mùa mạnh tiếp tục trút mưa lớn xuống các bang miền Tây như Gujarat và Maharashtra. Buộc chính quyền phải đóng cửa nhiều trường học và triển khai lực lượng cứu hộ sơ tán hàng trăm người khỏi các khu vực ngập sâu. Tại Afghanistan, lũ quét tại tỉnh miền đông Nuristan đã khiến gần 30 người thiệt mạng. Nhiều ngôi nhà, đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Ở Pakistan, mưa gió mùa tiếp tục gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Punjab, Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan. Ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong những ngày gần đây. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và nhiều tuyến đường bị lũ cuốn trôi. Trong khi đó, Bangladesh tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lũ sạt lở đất tại nhiều khu vực sau đợt mưa kéo dài từ giữa tháng 7. Chính quyền các nước Nam Á đã tăng cường lực lượng cứu hộ, mở rộng thêm các trung tâm sơ tán và khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất hạn chế đi lại, chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh di rời gần 1.000 hộ dân để cải tạo rạch Văn Thánh để khởi công vào tháng 10 tới. Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của thành phố nhằm tăng khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, chống ngập, đồng thời kết hợp xây dựng hạ tầng giao thông, công viên mảng xanh dọc tuyến, góp phần nâng cao năng lực giao thông, cải thiện cảnh quan và chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực. Đứng trước bước ngoặt này, người dân ven kênh vừa phấn khởi chờ trong môi trường sống thay đổi, nhưng mà vừa canh cánh nỗi lo về mức đền bù, nơi an cư và bài toán sinh kế khi mà phải rời xa nơi gắn bó lâu năm. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Minh.
17: Sinh ra và lớn lên ở ven bờ rạch, từ nhỏ ông Hoàng Văn Mai, 59 tuổi, từng chứng kiến làn nước ở rạch trong xanh. Nhưng theo ông Mai, từ khi làn sóng người dân khắp nơi đổ về, những căn nhà tạm bằng cọc gỗ, đúc bê tông mọc lên dần dần ra mép rạch. Hậu quả là đến những thập niên 2000, dòng chảy bị thu hẹp, dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
18: Xưa nước nó trong lắm, không có dơ. Ngày nào cũng ra đây tắm thì giờ nó dơ quá, đâu ai ra đây tắm nữa. Giờ nước là đen quá, nó hôi quá, dơ quá, cũng đâu có làm gì được. Được nạo vét mấy lần cũng vậy, đâu cũng vô đó à. Bây giờ nó dở cỏ thì làm lại sạch sôi, nạo vét lần nữa để sạch sẽ. Nhưng mà thì nghe thôi, cũng mong muốn nó cũng được vậy thôi.
17: Môi trường ô nhiễm biến dòng kênh thành ổ dịch của ruồi muỗi, chuột bọ. Lực lượng y tế địa phương phải thường xuyên xuống xịt thuốc diệt côn trùng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu dịch bệnh. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến di rời gần 1.000 hộ dân nhằm kịp thời khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh vào tháng 10 năm 2026. Nghe tin dự án sắp triển khai, đa số các hộ dân sống trong những căn nhà sập sệ ven rạch đều mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Họ mừng vì gia đình sắp thoát khỏi cảnh nắng lên thì nồng nặc mùi hôi thối, còn mưa thì nước dâng ngập bẩn, trả lại không gian thông thoáng, đường đi rộng rãi. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất hiện nay là khi rời đi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ra sao. Đa số mong mỏi dự án triển khai đúng tiến độ, bồi thường sát giá thị trường để họ có đủ tiền mua nhà hoặc được bố trí nơi tái định cư đàng hoàng ổn định.
19: Này ai cũng muốn giải tỏa cho nó sạch sẽ đường phố. Thì giờ cũng mong cho mấy ông bà làm người cho lẻ làng cho tụi tôi đi. Tụi tôi cũng mừng nữa. Nhà cửa lắm. Chợ nó còn rẻ. Có lên nữa là nhiều đó rồi. Chứ để lâu quá nhà cửa nó lên nữa là có tiền đâu mua. Đền bự nhiêu thì đủ lượt mua nhà, mua cửa, lũ con cháu rồi ở thì thoải rồi.
18: Giải tỏa thì thôi là nhà nước thì đi thôi. Đang ở bây giờ giải tỏa đi đâu bây giờ. Cũng muốn là nhà nước đền bù đủ tiền để mua cái nhà để ở. Giờ lại giải tỏa không biết được bao nhiêu tiền. Mà nhà nước cấp cái nhà để ở. Thì cũng mong muốn tới nhanh cho mọi người vui.
19: Về gia đình thì muốn là cho khi mà đền bù thỏa đáng cho gia đình để mà lo nhà cửa. Thì đó bây giờ là đã có dự án rồi đó, mà chưa làm đó. Thì đó đi làm nhanh, đừng có tiền, đừng có đi kiếm chỗ ở, chứ không có chỗ ở.
17: Bên cạnh nỗi lo về nơi an cư, bài toán mưu sinh cũng khiến nhiều người dân chăn trở. Bà Trần Ngọc Mỹ, 45 tuổi, kinh doanh may mặc tại khu vực giải tỏa Bộc Bạch. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn phải thắt chặt chi phí, việc tìm được một không gian buôn bán vừa có giá thuê mềm, vừa quen thuộc với khách hàng như nơi hiện tại là điều không dễ dàng.
20: Lo lắng của tôi thì làm ăn ở đây quen rồi, nếu mà giải tỏa ở đây thì tôi chưa biết là thuê đi đâu. Nếu kinh doanh chỗ khác thì tôi lo không biết nó thì sao, kiểu nhà thì không lo, còn này là thuê mặt bằng. Mong muốn được thuê ở gần đây, khu này nó giá cả thì nó phải chăng giống như bây giờ, chứ kinh doanh nhỏ nhỏ như tôi thì ở đây thì thấy rất là phù hợp. Còn nếu mà được cái mà nhà nước cho cái mặt bằng giống như kiểu là kinh doanh nhỏ lẻ như tôi, chỗ mà có giá nó giống như ở đây thì tôi đỡ lo.
17: Theo bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây, do bà con đã sinh sống nhiều năm trong điều kiện hạ tầng thiếu thốn, ngập úng và ô nhiễm, chính quyền không chỉ đảm bảo chính sách đền bù thỏa đáng, minh bạch, mà còn vạch ra các giải pháp đồng hành cho đến khi người dân ổn định cuộc sống. Cụ thể, phường sẽ cắt cử cán bộ hướng dẫn các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, chuyển trường cho học sinh, cập nhật bảo hiểm y tế. Phường cũng ưu tiên giải quyết cho các nhóm gồm người già, người khuyết tật, trẻ em và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các nguồn lực xã hội hóa sẽ được huy động để hỗ trợ chi phí vận chuyển, nhu yếu phẩm, sửa chữa nhà cửa ở nơi ở mới, trao tặng học bổng cho trẻ em và chăm sóc y tế cho người cao tuổi. Đối với vấn đề sinh kế, chính quyền sẽ sát cánh cùng người dân trong giai đoạn đầu chuyển đổi chỗ ở và công việc. Phường sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm cùng các doanh nghiệp để tư vấn giới thiệu cơ hội nghề nghiệp phù hợp với từng trường hợp.
21: Phường, Ủy ban phường sẽ kết nối với doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức để hỗ trợ việc làm ưu tiên, hỗ trợ chuyển đổi cái sinh kế thông qua việc hướng dẫn đăng ký các cái hộ kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu địa điểm kinh doanh phù hợp và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn.
3: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
0: Trang tin đầu tư tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC đường điều chỉnh giảm 1 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua. Giao dịch ở mức mua vào 134 triệu đồng một lượng và bán ra 139 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.283 đồng một đô la Mỹ, tăng 11 đồng so với phiên giao dịch hôm qua.
22: Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh dài gần 28 km. Dự án được đầu tư và triển khai theo hai đoạn tuyến gồm đoạn dài 18,7 km đầu tư theo phương thức xây dựng chuyển giao BT và đoạn dài 9 km đầu tư công từ ngân sách tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Dự án được tổ chức thi công từ ngày 12 tháng 6, cam kết cơ bản hoàn thành, bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 31 tháng 7. Tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Nửa cuối năm nay, nhiều ngân hàng dự kiến chuyển niêm yết lên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh hoặc đưa cổ phiếu lên sàn Upcom. Không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, động thái này còn gắn với kế hoạch tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới. Đáng chú ý, phần lớn các ngân hàng dự kiến niêm yết trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh trong nửa cuối năm vẫn còn nhiều dư địa sở hữu nước ngoài và đều đặt mục tiêu thu hút thêm nhà đầu tư ngoại trong lộ trình tăng vốn những năm tới.
22: Trong phiên giao dịch chứng khoán sáng nay, sau khi chớm xanh thời điểm mở cửa, áp lực cung đã tăng rất nhanh, khiến sắc đỏ mở rộng trên bảng điện tử với đa phần cổ phiếu blue chip. VN Index theo đó đã đảo chiều giảm và đã mất hơn 20 điểm về vùng 1.675 điểm và hãm đà rơi bật trở lại vùng 1.685 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 5,77 điểm, đạt 1.693,61 điểm. HN Index tăng 1,32 điểm, đạt 282,39 điểm.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
23: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 28 dự án với hơn 17.900 căn hộ. Hiện thành phố có 19 dự án quy mô gần 19.000 căn hộ thuộc nhóm dự án đang thi công giai đoạn 2026-2030. Qua rà soát, có hơn 200 khu đất dự án làm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân với tổng diện tích hơn 1.000 ha. Tại hội nghị, nhiều ý kiến nêu rõ gỡ điểm nghẽn quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển nhà ở xã hội.
24: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một trong những điểm nghẽn lớn nhất để phê duyệt dự án nhà ở xã hội hiện nay là chỉ tiêu quy mô dân số. Theo quy hoạch được duyệt, ngân sách và phân bổ của Trung ương cho Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên quy mô 14 triệu dân. Tuy nhiên, thực tế nếu tính cả số lượng lớn người nhập cư thì đã vượt 18 triệu người. Do đó, cần gỡ điểm nghẽn về trần quy mô dân số. Trong quy hoạch phân khu 1/2000 có phân bổ chỉ tiêu dân số, nhưng thời điểm lập quy hoạch chưa thể tiên lượng được khu vực đó sẽ làm nhà ở xã hội. Do đó, cần phải chấp nhận phương án đô thị nén ở những chỗ cần thiết.
25: Chúng tôi đề nghị là ra lại về mặt quy hoạch để cho chúng ta sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả theo đúng nguyên tắc của luật đất đai, rồi chấp nhận quy mô dân số có thể chúng ta nhìn thấy có lẽ nó vượt chuẩn về mặt quy hoạch một chút, nhưng mà để chúng ta giải quyết bài toán an cư cho người dân.
24: Về khó khăn đối với việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp, ông Lê Hưng Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Lê Thành phản ánh, ngân hàng thương mại không thể cho vay với mức ưu đãi 6% theo quy định vì thực tế lãi suất huy động đầu vào đang tăng cao. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đề nghị vay theo lãi suất thương mại bình thường thì ngân hàng cũng không đồng ý, vì như vậy là làm không đúng quy định. Ông Lê Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường cho biết, việc triển khai các dự án nhà ở đã gặp nhiều thách thức, trong đó chi phí xây dựng và vật liệu đã tăng lên mức rất cao, đi kèm với tình trạng khan hiếm nhân công khiến nhiều nhà thầu e ngại. Bên cạnh đó, giá bán nhà thương mại trên thị trường có xu hướng giảm, nhưng lãi suất huy động từ ngân hàng lại bị đẩy lên cao, chạm ngưỡng không dưới 13%. Điều này gần như bóp nghẹt toàn bộ lợi nhuận của chủ đầu tư, khiến việc tính toán giá bán hay huy động vốn ngân hàng cho các dự án nhà ở xã hội mới cũng gặp bế tắc. Do đó, ông Hùng đề nghị cần có cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.
26: Hiện tại bây giờ là đối với dự án nhà xã hội thì chủ đầu tư được phép dành tối thiểu 20% để bán nhà thương mại hoặc là 20% diện tích sàn để cho thuê thương mại. Riêng đối với nhà xã hội cho thuê thì nên cân nhắc có thể bổ sung thêm là 30-50%. đến
22: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A. Dù bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự tập trung cao độ và quyết tâm giành chọn 3 điểm trong ngày mở màn. Đánh giá về áp lực tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.
2: Đúng là chúng tôi đã vô địch ở giải đấu lần trước, do vậy cũng có những áp lực đi kèm vì đây sẽ không phải là giải đấu dễ dàng. Tuy nhiên bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sự tự tin. Các cầu thủ đều cảm nhận được sức nặng của chức vô địch, vì vậy họ sẽ chiến đấu với mục tiêu vô địch ở giải đấu lần này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và cố gắng ở từng trận đấu để thể hiện tốt trong giải đấu.
22: Trước đối thủ Timor-Leste sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy khao khát, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra các phương án khai thác điểm yếu của đối phương. Tinh thần của toàn đội hiện đang rất hưng phấn sau chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc. Đại diện cho các cầu thủ, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khẳng định:
4: trận đấu đầu tiên của mùa giải thì sẽ có những cái khó khăn nhất định, và toàn đội cũng đã rất là hào hứng và chờ đợi vào trận đấu với cả Timor-Leste, và toàn đội sẽ cống hiến hết mình với một trận đấu thật là tốt và giành được chiến thắng.
22: Trận đấu giữa Việt Nam và Timor-Leste sẽ diễn ra vào lúc 20:30 tối nay trên sân Chonburi, Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá ASEAN 2026 diễn ra trưa 23 tháng 7 tại Nhật Bản, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng C tương đối dễ thở cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, mở ra cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Trái lại, đội tuyển nữ Việt Nam gặp thử thách cực lớn khi chung bảng E với chủ nhà Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 15 tháng 9, còn bóng đá nữ bắt đầu từ ngày 14 tháng 9. Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã xác định được hai cái tên xuất sắc nhất bước vào trận chung kết là U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Việt Theo. Tại lượt trận bán kết chiều qua, U21 Sông Lam Nghệ An đánh bại U21 Hà Nội 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa một đều trong thời gian thi đấu chính thức. Ở trận còn lại, U21 Thể Công Việt Theo vượt qua LP Bank Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0. Trận tranh ngôi vô địch giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Việt Theo sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều mai. Để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2026-2027, câu lạc bộ Thể Công Việt Theo chính thức chiêu mộ 3 tân binh chất lượng gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng. Theo đó, Ngọc Tân và Trung Hiếu gắn bó 2 mùa giải, còn Việt Hưng ký hợp đồng kéo dài đến hết mùa 2028-2029. Chia sẻ trong ngày trở lại, tiền vệ Doãn Ngọc Tân bộc bạch:
5: ngày trở lại đại bản danh của Thể Công Việt Theo, Tân có cảm xúc lẫn lộn, vừa lạ và lại vừa quen. Ngày xưa mình cũng đã từng đi tập bóng những ngày đầu tiên ở đây, mình cũng có một số lựa chọn, nhưng mình chọn Thể Công Việt Theo vì đây cũng là một nơi mà đã đào tạo ra mình, cũng là một ngôi nhà của mình.
22: Sự bổ sung đồng bộ ở cả ba tuyến được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, mang đến diện mạo đa dạng và giúp Thể Công Việt Theo sẵn sàng chinh phục các danh hiệu lớn trong mùa giải mới. Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Natu sáng nay phối hợp tổ chức hội thảo nâng cao năng lực quản lý tổ chức các sự kiện thể thao. Ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam nhấn mạnh:
6: đối với chúng tôi, phát triển thể thao của người khuyết tật không chỉ là tổ chức thêm nhiều giải thi đấu, mà quan trọng hơn là tạo thêm cơ hội cho người khuyết tật được tập luyện, được thi đấu, được cống hiến, được hòa nhập, được khẳng định năng lực của mình ở trong cộng đồng. Vì vậy, điều quan trọng nhất không chỉ là cùng nhau trao đổi về cách thức tổ chức một sự kiện thành công, mà cùng nhau suy nghĩ làm thế nào đó mỗi sự kiện thể thao tạo ra có giá trị cho nhiều đối tượng hơn trong xã hội.
22: Tại hội thảo, các nội dung được tập trung gồm xây dựng giá trị của một sự kiện thể thao, kỹ năng xây dựng đề án và kế hoạch trong lĩnh vực thể dục thể thao, truyền thông và marketing số, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, chuyển đổi số trong hoạt động thể dục thể thao và tọa đàm kết nối nguồn lực thúc đẩy phát triển thể thao hòa nhập. Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc Thanh Hóa và Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Nam cao nhất từ 34 đến 36 độ.
7: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc từ chiều tối có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
24: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa ban hành có nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế. Một trong những nội dung quan trọng của pháp lệnh đó là bổ sung đối tượng người được công nhận là người có công và chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, các tỉnh, thành phố trên cả nước dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran. Mặc dù các nghị quyết này không lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự, nhưng tạo thêm sức ép chính trị đối với chính quyền của ông Donald Trump và tái khẳng định quan điểm của Quốc hội, việc đưa quân đội Mỹ tham gia các cuộc xung đột kéo dài cần có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp theo Hiến pháp Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
9: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
10: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
9: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
10: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAG A+, cực độc, gây ung thư dạ dày.

0: nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
1: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn Quốc Đồng học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay con Tepuri nữa, để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
0: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
2: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
0: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bản tin nông nghiệp.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Lào Cai thiệt hại hơn 93 tỷ đồng do mưa bão. Chủ động bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, đậm tình xứ Nghệ, 13 giờ 30 Nghệ An đất học, Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông. 13 giờ 45 trạm cảm xúc ở trong khu rừng, 13 giờ 55 Tam nông 4.0 hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng mô hình chăn nuôi, 14 giờ 05 tác giả tác phẩm nỗi niềm tháng 7, 14 giờ 20 tọa đàm nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 15 giờ câu chuyện âm nhạc màu hoa đỏ, 15 giờ 30 thực sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện khi ký ức được đánh thức, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải ngân đầu tư công làm sao để không phải đợi đến cuối năm. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, những ngày tháng 7 này, dải đất miền Trung nói chung và xứ Nghệ nói riêng vẫn tiếp tục hứng chịu cái nắng chang chang và những luồng gió lào bỏng rát. Nhưng có lẽ chính cái khắc nghiệt của thiên nhiên, cái bỏng cháy của đất trời lại càng làm cho tâm hồn người xứ Nghệ thêm nồng đượm và sắt son. Giữa những ngày nắng hạ xuân sao ấy, còn gì thảnh thơi hơn khi được tìm về với những khoảng lặng mát lành của tâm hồn qua những vần thơ quê hương.
1: Lê Mai thì có cảm nhận rằng dù cho cái nắng ngoài kia có gay gắt đến mấy cũng phải dịu lại trước tình yêu thơ ca của các cụ, các cộng tác viên. Tuần qua, ban biên tập nhận được khá nhiều những bài thơ của các cụ về chủ đề quê hương với những tình cảm thân thương mộc mạc. Cái tình xứ Nghệ đâu chỉ là non xanh nước biếc như tranh họa đồ, mà nó thấm đẫm trong bát nước chè xanh chát ngọt đầu lưỡi, trong vị nhút thanh chương mặn mòi, và hơn cả là trong những câu ví dặm nghĩa tình ôm ấp suốt cả tuổi thơ. Tình quê ấy sẽ được cất lên bằng những phần thơ trong chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi ngày hôm nay với chủ đề đậm tình xứ Nghệ.
0: Thưa quý vị, thanh xuân nhớ nhà thơ Vương Trọng từng khẳng định: con lang thang vất vưởng giữa đời thường, đâu cũng sống không đâu thành quê được. Bởi với ông, so sao được với tình thương gốc rễ. Không đâu thành quê được có nghĩa là chỉ một xứ Nghệ, đất Nghệ, tình thương gốc rễ là quê hương, không thể khác. Bởi vậy, hàng tuần hàng tháng, ban biên tập vẫn nhận được từ các cụ những tình cảm về quê hương mình, của những người xa quê và cả của những người đang sống trên chính quê hương.
1: Kính thưa các cụ, thưa quý vị thính giả, xứ Nghệ vốn giàu truyền thống cách mạng, lịch sử và cũng là vùng đất lưu giữ nhiều di sản văn hóa nghệ thuật dân tộc đặc sắc. Trong quá trình lao động và sản xuất, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, người dân nơi đây đã sớm sáng tạo ra những làn điệu ví dặm ngọt ngào. Cùng với sự đổi thay, biến chuyển của đời sống xã hội, vẫn còn đó một dòng chảy dân ca lưu truyền theo năm tháng được gìn giữ. Tác giả Nguyễn Huy Hoàng sinh sống ở Nga có bài thơ viết cho xứ Nghệ đầy xúc cảm và tự hào của người con xa xứ. Mời quý các cụ cùng nghe. Chập chờn ngủ vẫn nhận ra xứ Nghệ, tiếng xe lăn khó nhọc dọc miền đồi. Trong hơi gió nghe mặn mòi muối biển, bụi con đường đất đỏ thấm mồ hôi. Nơi cây cỏ cũng cỗi cằn khắc khổ, tựa vai vào vách núi đỡ thiên thai. Mặt gió nóng, lưng đã là bão lụt, cơm độn khoai đắp đổi tháng năm dài. Tiếng mộc mạc nhận ra người xứ Nghệ, đi muôn nơi giọng nói vẫn quê nhà. Bên chí lớn chịu nhọc nhằn lam lũ, trên đất nghèo mơ sải cánh bay xa. Sống tằn tiện chắt chiu từng hạt muối, cần hy sinh hiến hết cả gia tài. Người xứ Nghệ rạch ròi yêu với ghét, đã hứa rồi chẳng một chút đơn sai. Đi tìm nhận đồng hương trên đất khách, cứ ngỡ như gặp bạn cũ lâu ngày. Một bát gạo cũng sẵn lòng san sẻ, chim thêm đàn, tay nối những bàn tay. Thật kỳ lạ mảnh đất cằn xứ Nghệ, mỗi cổng làng thành trang sử biên niên, nơi đòn gánh gồng hai đầu đất nước, nơi sinh ra những hào kiệt thánh hiền.
0: Thưa quý vị, Nghệ An là tỉnh có đủ loại hình, từ núi rừng, biển cả đến đồng lúa, đồi nương. Chẳng thế mà người ta vẫn cứ luôn tự hào về một xứ Nghệ của non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Có những trang thơ viết về quê hương không chỉ để ta đọc, ta ngẫm, mà còn để chúng ta tự hào soi chiếu lại cả một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng oanh liệt. Bài thơ Nghệ An giàu đẹp, quê hương Bắc Hồ của nhà thơ Cẩm Thạch chính là một bức tranh toàn cảnh, hoành tráng mà cũng đong đầy cảm xúc về một vùng đất địa linh nhân kiệt. Bằng thể thơ lục bát uyển chuyển, tác giả đã dẫn dắt chúng ta đi dọc chiều dài của tỉnh nhà, từ đỉnh Phu Sai Lai Leng mây phủ ở Biên Thùy, qua những cánh rừng đại ngàn phủ mát, về với mùa sen ngát hương ở Kim Liên Nam Đàn, rồi xuôi dòng Lam nghe tiếng sóng cửa lò rầm rì bờ cát. Nhưng vượt lên cảnh sắc non xanh nước biếc ấy, hồn cốt của bài thơ chính là sự tôn vinh con người xứ Nghệ. Đó là những con người trung kiên, bất khuất, bước ra từ khói bom hủy diệt để dựng xây lại thành Vinh kiên cường. Là những người vợ, người chồng, dẫu chiến tranh hay hòa bình, vẫn vẹn nguyên nghĩa tình, hy sinh và vì nghĩa lớn. Bài thơ của nhà thơ Cẩm Thạch không chỉ là tiếng lòng tri ân quá khứ, mà còn là lời reo vui, niềm tin sắt đá vào một Nghệ An hôm nay đang ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là quê hương của Bác Hồ kính yêu. Kính mời quý vị cùng nghe. Quê tôi có biển, có rừng, có đồng lúa chín, phố phường đông vui, chè xanh bát ngát nương đồi, tiếng đàn suối hát đầy phơi giạt rào. Nghệ An biển rộng trời cao, tình người đằm thắm em trao nụ cười. Nhìn lên biên giới xa xôi, Phu Sai vời vợi cổng trời sương răng. Ai lên phủ mát Con Cuông, sao va thác đổ sóng trườn suối reo. Nghiêng nghiêng sườn núi lưng đèo, hang buôn núi dựng treo leo sàn nhà. Non xanh nước biếc Nghệ An, ngát mùa sen nở Nam Đàn Kim Liên. Vẳng nghe tiếng sáo tiếng khèn, mùa xuân gọi bạn đường lên biên thủy. Cửa lò sóng biển rầm rì, nhà ga đón bạn ai đi ai về. Nghệ An thắm đượm tình quê, quảng trường rộn rã bạn bè về thăm. Thành Vinh thương nhớ ngàn năm, cho dù bom đạn san bằng đứng lên. Hiên ngang mưa nắng vững bền, con người xứ Nghệ trung kiên tự hào. Búa liềm Xô Viết dương cao, chiến trường vẫy khỏi phong trào xung phong. Đảm đang khuya sớm ruộng đồng, yêu thương nghĩa vợ tình chồng hy sinh. Mùa xuân đất nước hòa bình, gái trai xứ Nghệ Thành Vinh lên đường dựng xây đất nước muôn phương. Nghệ An giàu đẹp, quê hương Bác Hồ.

0: Thưa quý vị, thưa các cụ, về với quê hương, với làng xóm lại thấy ấm nồng vị quê khi được hỏi thăm, gợi nhắc những kỷ niệm. Những con người lam lũ với nắng mưa, hao gầy theo năm tháng, nhưng tình nồng họ vẫn còn vẹn nguyên. Họ đón những con người xuất thân từ làng mà đi bằng tấm chân tình mộc mạc, hiền lành vốn có, như đón chính người thân của họ trở về trong những nụ cười đôn hậu, trong những ánh mắt rạng ngời, hẳn bao vết chân chim, và trong cả những đại từ nhân xương bình dị thân thương. Con, cháu, em mới về chơi đó hả? Đó chính là hồn quê. Mời quý các cụ cùng nghe trong bài Giấc mơ quê của tác giả Nguyễn Hữu Lợi. Xa quê từ lâu lắm, hàng đêm vẫn mơ về cánh đồng xanh trải nắng, lúa vàng ôm chân đê, cánh cò bay chấp chới, gió thoảng hương đồng xa, trẻ mục đồng ý ới gọi đưa trâu về nhà. Xa quê từ lâu lắm, trong mơ chợt quay về, con đò xưa khách vắng, cắm rào neo bến quê. Ôi con sông nhỏ bé vẫn đong đầy phù sa, đắp bồi miền quê mẹ bao năm vẫn không già. Quê hương tôi đẹp lắm, mang nghĩa mẹ tình cha, mối tình quê đằm thắm chẳng bao giờ phôi pha.
1: Thưa quý vị, người Nghệ An xưa nay nổi tiếng cần cù chăm chỉ, dẫu thiên nhiên khắc nghiệt. Bài thơ Về miền Lam Giang của cộng tác viên Lương Khắc Thanh là một tiếng lòng tha thiết, chạm sâu vào những gì thiêng liêng và đặc trưng nhất của tâm hồn xứ Nghệ. Tác giả đã vô cùng tinh tế khi nhìn thấu cái nghèo khó của dải đất này, không làm chùn bước con người. Chính từ con cá gỗ vượt nghèo ấy đã dựng nên một đất học kiên cường, để từ bát tương đĩa nhút mộc mạc mà nuôi lớn biết bao bậc hiền tài nhân kiệt. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Về miền Lam Giang. Đất sỏi đá cỗi cằn chắt lại mà xanh, về với sông Lam, về miền xứ Nghệ, còn thơm miếng trầu cay của hồ nữ sĩ. Sóng Giang đình vọng mãi bóng thi nhân, mẹ lặn lội trên đồng giữa trưa nắng chang chang, nhấp nhô mảnh áo tơi hình cánh cò cánh vạc. Con cá gỗ vượt nghèo đã làm nên đất học, cho câu ví nặng lòng mộc mạc mà thương. Hồng lĩnh điệp trùng nghe biển hát đầu non, núi quyết hiên ngang một tượng đài bất diệt, nơi mảnh đất của hiền tài nhân kiệt, dẫu tương nhút dưa cà vẫn nuôi lớn thi nhân. Em có về miền non nước Hồng Lam, du thuyền trên sông nghe câu ví dặm, đã nhủ lòng anh chỉ thương nọ giận, dẫu ngái ngôi muôn trùng sớm muộn vẫn chờ nhau.
0: Thưa quý thính giả, với mỗi người con xứ Nghệ, quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà là một phần máu thịt, là điểm tựa tâm hồn đi suốt cuộc đời. Bài thơ Về xứ Nghệ của tác giả Tạ Thăng Hùng chính là những lời rút ruột rút gan của một người con thiết tha gọi mời bạn bè về với bản quán bằng tất cả niềm kiêu hãnh và yêu thương. Bằng giọng thơ mộc mạc mà chứa chan cảm xúc, tác giả đã vẽ nên một bức tranh quê hương chân thực đến nao lòng. Nơi ấy, dẫu đất cỗi cằn nắng hạn, dẫu thiên tai lũ lụt có ùa về xeo neo, thì tình người vẫn luôn xanh vời vợi như dòng nước sông Lam. Cái tình xứ Nghệ trong thơ Tạ Thăng Hùng hiện lên thật ấm áp qua bát chè xanh lúc tối đèn tắt lửa, qua nghĩa tình trước sau như một của buổi đói no và đằm thắm trong tiếng mô tê ru lòng người qua bao thế hệ. Để rồi vượt lên mọi khắc nghiệt, vẻ đẹp kiên cường ấy đã hóa thành một không gian đầy mộng mơ, nơi núi Hồng vươn vai, nắm mảnh trăng quê, thả xuống dòng Lam soi bóng, dệt nên một tình yêu dạt dào dâng hiến cho mảnh đất quê nhà. Mời quý vị cùng nghe. Nghe câu hát, anh theo về xứ Nghệ, về với sông Lam, bên lở, bên bồi, với con đò chở năm tháng xa xôi, chở cả tình yêu ai về bến đợi. Vất vả bao đời sông vẫn xanh vời vợi, nghe câu hò mưa nắng gió lao sao. Điệu ví quê em có tự khi nào mà ra giết níu chân người ở lại. Có phải gừng cay nên buổi đầu vụng dại, thương nhau cứ giữ mãi trong lòng, để ngày dài tháng rộng chờ mong, khát khao cháy như gió Lào đất mẹ. Quê em đó người nặng tình nặng nghĩa, đêm tối đèn tắt lửa vẫn có nhau. Bữa đói bữa no có trước có sau, một bát chè xanh cũng mát lòng bè bạn. Dẫu đất cỗi cằn quê nghèo nắng hạn, mưa lũ ùa về chẳng biết được khi nào. Những câu kiều vẫn ngân nga trên sóng nước dạt dào, cả giọng nói mô tê đủ ru lòng anh mê dại. Chiếc áo tơi từ ngàn xưa còn mãi, nắng mưa theo bước ai về. Núi Hồng vươn lên nắm một mảnh trăng quê, thả xuống dòng lam mộng mơ như thủa 18 tuổi. Anh ngẩn ngơ giữa quê em vời vợi, yêu lắm rồi, muốn ở đến mai sau. Muốn tắm dòng lam, dòng la, ngàn phố, ngàn sâu, và tập hát những câu hò ví dặm.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, đất xứ Nghệ khô cằn, gió Lào cắt trắng, nhưng lại là vùng đất sinh ra những tâm hồn giàu chữ nghĩa và nặng nghĩa tình. Cái nắng gió khắc nghiệt ấy không làm khô héo được mạch nguồn văn chương, mà ngược lại càng trưng cất nên những vần thơ mộc mạc gan ruột. Bằng những câu thơ giản dị, tự nhiên như lời ăn tiếng nói hàng ngày, nhà thơ Xuân Hoài đã gói trọn cả một vùng văn hóa, cả cái nghĩa, cái tình, cái chí của người dân quê mình vào bài thơ Ai Vô Xứ Nghệ.

0: nhiều ca dao, tuổi thơ còn đó ngọt ngào lời ru. Người đi viếng mộ Nguyễn Du, người lên quê Bác đông như hội làng. Và bao điểm đến rộn ràng, cả vùng văn hóa sông Lam núi Hồng. Ai vô xứ Nghệ đang mong, tiếng đồn cá gỗ chỉ trong truyện cười. Bây giờ cá bạc tôm tươi, bãi tắm khách sạn nghỉ ngơi đàng hoàng. Hoàng Mai cho tới đèo ngang, Vinh gương mặt mới, Phượng Hoàng Trung Đô. Ai vô xứ Nghệ thì vô.
1: Thưa quý vị, với chủ đề tình quê xứ Nghệ, có lẽ không thể không nhắc đến Bát Nước Chè Xanh, khởi nguồn của kết giao tình làng nghĩa xóm bền chặt mỗi làng quê. Từ cuộc sống đời thường, Bát Nước Chè Xanh đã đi vào thi ca nhạc họa, mang hương vị, bản sắc đậm đà trong phong tục tập quán của người dân quê hương. Mời nhau uống nước chè xanh là một tập quán quen thuộc, là nét văn hóa lâu đời trong đời sống của bà con Hà Tĩnh, Nghệ An. Người nhạc sĩ tài hoa An Thuyên đã từng đưa hình ảnh Bát Nước Chè Xanh vào trong bài hát Cắt Nửa Vầng Trăng với lời lẽ mộc mạc chân tình, phản ánh chân thực, sinh động, nét văn hóa dân dã của con người xứ Nghệ. Bao ân tình mộc mạc làng quê, trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh.
0: Thưa quý vị, sau những giờ lao động mệt nhọc, những ngày nông nhàn hay những đêm đông lạnh giá, hoặc những dịp lễ Tết, những người dân quê xứ Nghệ lại ngồi bên nhau với những bát nước chè xanh ấm đượm. Ấm chè xanh giản đơn nhưng là tấm lòng hiếu khách của gia chủ. Ở thôn quê, buổi tối cũng là lúc bà con chòm xóm tập trung đông nhất. Trước đây gia đình nào nấu được nồi nước chè ngon hay om ấm nước chè mới thì liền gọi nhau sang uống nước trò chuyện. Với cảm xúc này thì tác giả Nguyên An đã viết bài thơ Nước Chè Xanh như sau. Em tặng anh chè xanh, mang theo về nỗi nhớ, cả hương vị mát lành của tỉnh quê muôn thuở. Nước xanh ngọc tỏa hương, thoảng ngọt ngào tình nghĩa, dãi nắng và dầm sương, chát như đời sâu bể. Đêm trăng nghiêng hàng cau, bát nước đầu câu chuyện, đôi lứa ánh mắt trao, duyên tình và ước hẹn. Uống bát nước chè xanh, uống hồn quê sâu đậm, như sữa mật ngọt lành, hòa tình em đằm thắm.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có một điều rất lạ ở người xứ Nghệ, đi muôn phương, học đủ thứ tiếng nói của các vùng miền, nhưng chỉ cần vô tình nghe thấy một tiếng mô tê răng rứa giữa phố xá đông người là lòng dạ lại cồn cào thổn thức. Bài thơ Quê Choa của tác giả Đinh Sĩ Minh chính là tiếng lòng đầy tự sự, là hành trình tìm về và kiêu hãnh nhận diện bản sắc của một người con xứ Nghệ dạn dày sương gió. Tác giả đã rất thật khi chạm vào một góc ký ức mà nhiều người đi xa từng trải qua. Cái thủa ban đầu mới ra phố, còn rụt rè ngượng nghịu, giấu đi giọng nói quê mình vì sợ bị trêu cười. Nhưng rồi sau bao thăng trầm, qua cay đắng ngọt bùi nơi đất khách, người ta mới chợt nhận ra không có từ ngữ nào thân thương bằng hai tiếng quê choa, nặng nghĩa nặng tình. Và bài thơ Quê Choa của tác giả Đinh Sĩ Minh với ngôn từ mộc mạc, với cách viết ngẫu hứng và hồn nhiên đã để lại cảm xúc khá ấn tượng với người đọc, người nghe. Giữa ồn ào náo nhiệt phố đông, đi mô rứa nghe nao lòng đến lạ, cảm giác quê choa vừa thương vừa lạ, mi ngài mô đã đủ sao lòng. Có một thời mới ở quê ra, cô ngượng nghịu rầy vì giọng Nghệ, ngũ điệu ríu ran líu lo ý ới, muốn che đi như mắc lỗi không bằng. Giờ đã qua ngũ điệu bốn phương, ta thấy yêu tiếng quê choa đến vậy. Qua cay đắng ngọt bùi, những ngữ phương từng trải, thấy không mô bằng tiếng mẹ mình ru con. Dòng sông La và dãy Trường Sơn, cứ thác lũ quê ơi nặng nợ, nặng nhân ái, nặng phù sa núi lở, ta lớn khôn nhớ cha thủa roi đòn. Tình yêu qua gian khổ mặn mòi hơn, gió Lào quắt khô cắt trắng, trắng trời, nắng và gió phôi thai điệu ví, dẫu đi khắp bốn phương trời vẫn vậy.

quê hương với cây đa, với bóng tre, dòng sông luôn là biểu tượng của sự vững chãi, bình yên, tỏa bóng mát, chở che cho biết bao thế hệ. Những ngày giãn cách ở trong nhà, biết bao người càng nhớ mẹ, nhớ cha, lại mong ngóng được trở về vẫy vùng trong những yêu thương không bao giờ vơi cạn. Với hương đồng gió nội, với bữa cơm nhút mặn chua cà, mời quý thính giả cùng nghe bài Nồng Nàn Quê của tác giả Phan Thúc Định. Sắc xanh cho nắng hờn ghen, lúa ôm quê vỗ, sóng rền, nhịp phơn, mưu sinh trăm vạn nẻo đường, lối về dành dụm yêu thương cho người. Xà vào quê mẹ ta thôi, nhẹ tênh trước những thói đời bạc đen, mặn mòi từ đất mà lên, thảo thơm lắng những chua phèn mà trong. Măng thì thẳng che lại cong, chắn che bao kiếp, bão giông luân hồi, thiên si biết mấy lở bồi, tình quê vẫn mãi trong tôi nồng nàn.

0: Thưa quý thính giả, cộng tác viên Lê Đức Thuận với bài thơ Sông Lam xứ Nghệ khá thanh thoát, câu chữ thể hiện sự vững chãi mà kiên trung của vùng đất và con người xứ Nghệ. Bài thơ theo thể bắt cú đường luật với những câu đối nhau khá hoàn chỉnh, có sự xen kẽ những từ ngữ địa phương như nác thì gọi là nước, rào thì gọi là sông, nạ là lần nữa hay là tiếp tục. Nếu người miền khác có khi đọc mà chưa thật sự hiểu rõ, nhưng khi đã hiểu rồi thì thấy sẽ hay và ý nghĩa. Kính mời quý các cụ cùng lắng nghe bài thơ Sông Lam xứ Nghệ. Trường Sơn nước lọc suối Khe Thành, muôn thuở non ngàn nhuộm sắc xanh, nắng cạn con rào sinh ngọc chữ, mưa dành mặt nác dưỡng tài xanh. Giận càng giận lũ trào hung dữ, thương nạ thương sao lắng ngọt lành. Làng cổ đôi bờ thơm trái mọng, xuôi về mẻ biển sóng hòa thanh.
1: Còn bài thơ quê mình xứ Nghệ, cộng tác viên Nguyễn Bá Hùng, huyện Quỳnh Lưu, lại đưa đến cho người đọc người nghe một xứ Nghệ duyên dáng nồng say, một xứ Nghệ nối tiếp từ truyền thống ngàn đời với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trọng cha kính mẹ. Tình người là men say ủ ấm cả bốn mùa. Vận dụng những câu ca, thành ngữ nói về tình cảm con người xứ Nghệ, tác giả Nguyễn Bá Hùng đã khéo léo trong việc dùng từ để có một bài thơ hay và hoàn chỉnh. Quê mình xứ Nghệ tự ngàn xưa, nước biếc non xanh lộng bóng dừa, nghĩa mẹ dạt dào câu ví dặm, tình cha thắm thiết giọng đỏ đưa. Người say muối mặn nồng năm tháng, đất ủ gừng cay đậm bốn mùa, thương giận một đời duyên chẳng cạn, ngọt bùi chia sẻ những cơn mưa.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, phác họa một xứ Nghệ nặng ân tình với công cha nghĩa mẹ, với muối mặn gừng cay, với giặt rào câu ví dặm đã đưa đến cho người nghe những xúc cảm vừa mới lạ, vừa thân quen. Kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Tình xứ Nghệ của cộng tác viên Phí Thị Hường. Vương câu ví dặm bấy lâu nay, hứa hẹn cùng nhau đến chốn này, dòng nước sông Lam thêm quyến rũ, điệu hò xứ Nghệ thật mê say. Vần thơ ai gửi gieo nhung nhớ, ánh mắt em trao muốn tỏ bày, dù giận dù thương thì níu lại, gừng già càng nhấm lại càng cay.
1: Thưa các cụ, xuất bản nhiều tập thơ về xứ Nghệ, có hàng trăm bài viết về vùng đất và con người Nghệ An. Nhà thơ Cẩm Thạch được nhiều người biết đến bởi cách viết giản dị ấm áp trong câu chữ. Tiếp nối mạch cảm xúc tự hào ấy, bài thơ Nghệ An

tình đất, tình người của tác giả Cẩm Thạch là những nét vẽ vừa khoáng đạt, vừa sâu lắng về một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi mỗi địa danh đều gắn liền với lịch sử và ân tình sâu nặng. Với nhịp thơ bốn chữ gọn gàng nhưng vẫn vô cùng uyển chuyển, tác giả đã khơi gợi lại tiếng vọng từ ngàn xưa của dòng Lam. Dòng sông Chứng Nhân đã cùng người dân xứ Nghệ đi qua bao mùa binh lửa để giữ vẹn nguyên tấm lòng thủy chung son sắt. Từ những trang sử vàng của thế hệ cha ông đi tìm đường cứu nước, người nghe được dẫn nhịp bước vào một diện mạo mới đầy sức sống của quê hương hôm nay. Tác phẩm không chỉ là một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là lời tự tình đầy kiêu hãnh về cốt cách của con người xứ Nghệ. Những con người bước ra từ gian khó, bão giông, nhưng lòng vẫn rộng mở, bao dung và trọn vẹn nghĩa tình. Nghe trong tiếng vọng ngàn xưa, sông Lam chứng nhân lịch sử, đi qua bao mùa binh lửa, tình người sâu lắng thủy chung. Sông Lam dòng sông mênh mang, dòng sông xanh từng câu hát, cánh đồng lúa thơm rào rạt, đôi bờ sóng vỗ yêu thương. Núi cao biển rộng mênh mông, người đi tìm đường cứu nước, cháu con vâng lời tiếp bước, viết thêm trang sử nước nhà. Quê hương đẹp tựa bài ca, em thơ tới trường múa hát, cửa lò sóng reo rào rạt, đồng quê náo nức ngày mùa. Chiêng cồng đi hội hang bua, làng quê mừng nông thôn mới, thành Vinh tình yêu vẫy gọi, Nghệ An non nước hữu tình. Núi sông rừng biển địa linh, sinh ra con người hào kiệt, làng sen tỏa hương thơm ngát, câu ca ví dặm ân tình. Đất trời xứ Nghệ tươi xanh, ai lên đào chè pù mát, quảng trường ngân nga câu hát, Nghệ An tình đất tình người.

0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, những phần thơ đong đầy cảm xúc của các tác giả, các cộng tác viên đưa đến cho chúng ta niềm tự hào về một dải đất miền Trung nắng gió nhưng lấp lánh tình người. Đặc biệt, càng hiểu hơn về đậm tình xứ Nghệ ấy không ở đâu xa, mà nó kết tinh ngay trong những vần thơ mộc mạc, trong bát nước chè xanh, trong giọng nói mô tê ấm áp và cả sự kiên cường vượt qua mọi giông bão cuộc đời của mỗi người con xứ Nghệ. Ban biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các tác giả đã gửi gắm tâm huyết của mình và cảm ơn sự đồng hành lắng nghe của quý thính giả trong 30 phút của chương trình.
1: Kính chúc các cụ, các quý thính giả luôn dồi dào sức khỏe, giữ mãi ngọn lửa đam mê với thơ ca để tiếp tục cống hiến cho đời những trang thơ ý nghĩa. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Từ năm học 2026-2027,
1: năm địa phương đầu tiên cả nước
0: miễn phí sách giáo khoa. Nghiên cứu cử học sinh, sinh viên xuất sắc đi đào tạo ở các trường hàng đầu trên thế giới. Ngành giáo dục Nghệ An điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sát với nhu cầu học tập thực tế của học sinh. Bông hoa học đường kỳ này sẽ là em Hoàng Thị Quỳnh Phương, học sinh trường Trung học Phổ thông Kim Liên, đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, nhiều thí sinh Nghệ An đã bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

0: Bên cạnh các ngành truyền thống như sư phạm, y dược, kinh tế, năm nay nhiều em ưu tiên lựa chọn các ngành gắn với chuyển đổi số và công nghệ như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, phân tích dữ liệu, logistics hay thương mại điện tử. Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần cân nhắc năng lực, sở trường và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động để sắp xếp nguyện vọng phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển.
1: Đến thời điểm ngày 12 tháng 7 năm 2026, cả nước đã có 5 địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Đó là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau và phường Đồng Xoài của thành phố Đồng Nai. Theo Nghị định 271 của Chính phủ, từ năm học 2029 đến 2030, tất cả học sinh phổ thông trên toàn quốc sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả tại thư viện trường học, góp phần giảm chi phí cho phụ huynh và sử dụng hiệu quả nguồn học liệu.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu nghiên cứu xây dựng chương trình cử học sinh sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Chương trình sẽ gắn với cơ chế sử dụng, đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau khi hoàn thành khóa học. Đây là một trong những giải pháp nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành từ 3 đến 5 đại học tinh hoa, phấn đấu có ít nhất một cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 trường đại học đầu thế giới ở một số lĩnh vực. 3 cơ sở được định hướng phát triển thành đại học tinh hoa gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội, với mục tiêu đào tạo nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tăng hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Đây là lần điều chỉnh tăng chỉ tiêu thứ 3 trong mùa tuyển sinh năm học 2026-2027. 3.400 chỉ tiêu, một con số không nhỏ, và đằng sau quyết định này không đơn thuần chỉ là việc tăng thêm những suất học mà là nỗ lực của ngành giáo dục trong việc tháo gỡ áp lực tuyển sinh ở những địa bàn có nhu cầu cao, đồng thời mở thêm cơ hội cho học sinh được học tại các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.
1: Không giống với một số địa phương khác, trên địa bàn phường Cửa Lò hiện chưa có trường trung học phổ thông ngoài công lập. Vì vậy, nếu không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông Cửa Lò 2, nhiều học sinh sẽ phải lựa chọn học ở các trường trung học phổ thông ở các địa bàn lân cận hoặc các trường dân lập tại khu vực trung tâm Vinh. Kéo theo đó là mỗi ngày đến trường của các em sẽ phải di chuyển khoảng 15 đến 20 km mỗi lượt, một khoảng cách không nhỏ đối với học sinh trung học phổ thông. Thầy giáo Vương Xuân Chấn, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Cửa Lò 2 thẳng thắn cho biết.
4: Có một cái đặc điểm của trường Cửa Lò 2, tức là những thí sinh mà đã điểm dưới điểm chuẩn của trường thì sẽ rất khó vào đầu nguyện vọng 2 ở các trường khác. Chúng tôi cũng tham khảo cái điểm chuẩn của các trường mà có học sinh nguyện vọng 2 về đấy, thì điểm chuẩn các trường khá cao. Vì thế cho nên là qua tính toán thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những học sinh mà xét nguyện vọng 2 đều có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1. Vì thế cho nên tất cả những học sinh của chúng tôi ở nguyện vọng 1 mà dưới 17,0 điểm thì không có khả năng là hạ điểm chuẩn nữa nếu như không tăng thêm lớp.
1: Với trường trung học phổ thông Cửa Lò 2, khi sĩ số mỗi lớp đã ở mức 48 học sinh, giải pháp được nhà trường đề xuất là bổ sung thêm một lớp trong đợt điều chỉnh chỉ tiêu lần này. Trong khi đó, nhiều trường trung học phổ thông khác như Cửa Lò 1 hay Kim Liên lại lựa chọn phương án xin tăng thêm 5 học sinh mỗi lớp. Nói về vấn đề này, thầy giáo Đặng Công Huân, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Cửa Lò cho biết.
5: Thì hiện tại nhà trường đã làm tờ trình là xin mỗi lớp là tăng thêm 5 học sinh, tức là tổng sĩ số là 50 học sinh trên một lớp. Và bên cạnh đó thì 50 học sinh của nhà trường mà được vào học á, thì cùng tạo giảm cái áp lực cho các trường khác, tức là các trường như Cửa Lò 2 hay là Nghi Lộc 3, Nghi Lộc 4 xung quanh đó, thì người ta cùng hạ được điểm chuẩn xuống để là có nhiều học sinh có thể vào học, chứ không những là mỗi trường Cửa Lò được 50 học sinh.
1: Cô giáo Dương Thị Vân Anh, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Kim Liên nói.
6: Ở cái vùng quê hương này thì học sinh chủ yếu là con vùng nông thôn. Đấy, gia đình cơ bản là thuần nông nên nghèo. Đấy, cho nên là để tạo điều kiện cho học sinh, cho phụ huynh thì nhà trường rất là mong muốn là được xét tuyển thêm để phụ huynh và học sinh có điều kiện để tham gia học tập và đỡ cái kinh phí trong quá trình học tập.
1: Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh không chỉ là câu chuyện của các nhà trường. Với nhiều phụ huynh và học sinh, đây còn là niềm hy vọng để các em có thêm cơ hội được học tập tại trường trung học phổ thông công lập ngay trên địa bàn, giảm bớt gánh nặng đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập. Anh Trần Xuân Vị, phụ huynh học sinh, nói.
7: Cháu rất mong muốn và các bậc phụ huynh rất mong muốn để cho con em mình có cơ hội vào các cái trường công lập, thêm cho các cháu là tốt. Còn cái vấn đề số lượng thì phụ thuộc vào các ban ngành.
1: Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong tổng số 3.425 chỉ tiêu điều chỉnh bổ sung đợt này, 2.515 chỉ tiêu được dành cho khối trung học phổ thông. Để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh thực tế, cùng với việc đề xuất tăng sĩ số lên 50 học sinh mỗi lớp ở một số trường, ngành giáo dục cũng đề xuất bổ sung thêm 13 lớp tại 8 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Xuân Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
8: Khi xem xét để đề xuất cái chỉ tiêu tuyển sinh này thì trước hết cũng phải căn cứ vào cái điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, khả năng đáp ứng của các nhà trường. Cái thứ hai là cái số lượng học sinh đã đăng ký dự thi nguyện vọng 1 vào trường. Và cái thứ ba là cái điều kiện địa lý của cái địa bàn trường đó để đây là xem xét và tăng cái chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường.
1: Nếu được chấp thuận thì đây sẽ là lần điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh thứ 3 chỉ trong một mùa tuyển sinh. Thay vì giữ nguyên phương án ban đầu, ngành giáo dục đã ra soát nhu cầu thực tế tại từng địa phương, từng nhà trường để đề xuất số lượng phù hợp. Điều đó cho thấy công tác tuyển sinh không còn dừng lại ở việc phân bổ chỉ tiêu mà đang hướng tới đáp ứng sát hơn nhu cầu học tập của học sinh.
3: Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng tự hào của học sinh Nghệ An. Trong đó, em Hoàng Thị Quỳnh Phương, học sinh trường trung học phổ thông Kim Liên đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh với 28,25 điểm. Đằng sau thành tích ấy không chỉ là những tháng ngày bền bỉ học tập mà còn là ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai. Chuyên mục Khoa học Đường tuần này mời quý vị gặp gỡ cô học trò sau nghị lực ấy.
9: Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ ít ai nghĩ cô học trò nhỏ nhắn lại là thủ khoa khối C của Nghệ An trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quỳnh Phương ít nói, có phần rụt rè, nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là sự quyết tâm và tinh thần học tập nghiêm túc. Thầy giáo Nguyễn Minh Chiến, trường trung học phổ thông Kim Liên cho biết.
10: Cái tổ chất của em là đầu tiên là rất là cố gắng trong cái học tập, đặc biệt cái tính rất cẩn thận. Cái mà thầy thấy là Quỳnh Phương nổi trội hơn các bạn khác là tự học. Em có thể là một cái bài tập đấy, em ngoài việc hỏi thầy cô rồi em còn lên các cái trang mạng để em tra khảo các cái thông tin. Thì thầy thấy Quỳnh Phương là một học trò mà rất là chịu khó trong học tập.
9: Sinh ra trong gia đình thuần nông, có bố làm nghề mộc, mẹ là công nhân, nên việc học của Quỳnh Phương từ lâu đã trở thành câu chuyện của sự tự giác. Không ai nhắc từng giờ học, cũng không đặt ra những mục tiêu hay áp lực về điểm số. Phương chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, tự phân chia thời gian cho từng môn học và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Chị Nguyễn Thị Hòa, mẹ của Quỳnh Phương, chia sẻ.
11: Đi làm công ty 8 giờ tối về. Rồi về là chỗ quán học rồi, học thì khoảng chừng 10 giờ là ngủ. Ngủ 12-1 giờ sáng là chỗ thầy học nơi 6 giờ sáng đây. Rồi khi nữa là thầy ăn mẹ nấu cơm, nó ăn cơm nó đi học luôn.
9: Với Quỳnh Phương, mỗi ngày học là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Thành tích hôm nay không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn tiếp thêm động lực để em theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai.
12: Quỳnh Phương này, ngay khi mà em biết rằng là mình trở thành thủ khoa khối C của toàn tỉnh thì cảm xúc đầu tiên của em là gì?
13: Em khá là bất ngờ với kết quả đó. Em nghĩ là mình làm bài khá tốt nhưng mà em không nghĩ là mình sẽ đạt được thủ khoa của tỉnh Nghệ An. Khi đi thi về em đã chậm đúng về kết quả đó, em cũng mặc dù là khá bất ngờ nhưng mà em tự tin với bài làm của mình.
12: Trong cái quá trình ôn thi em đã xây dựng cái phương pháp học tập như thế nào để vừa ghi nhớ kiến thức và vẫn có thể làm bài hiệu quả nhất?
13: Trong quá trình ôn thi đối với các môn khối C thì em không chọn cách học vẹt mà em chọn cách học để hiểu. Em ghi các kiến thức trong sách giáo khoa ra giấy A4 thành từng ý chính, sau đó em kẹp lại thành một tập để đọc và hiểu. Sau đó thì em chọn cách làm đề, đối với làm đề thì em đối với câu nào sai thì em sẽ chọn cách học lại từng bài đó, từng nghĩ đó, chữa kỹ từng lỗi sai một.
12: Quỳnh Phương thì đã đăng ký vào trường sư phạm, vậy thì vì sao em lại muốn trở thành một cô giáo và trong hình dung của em thì em sẽ là một cô giáo như thế nào trong tương lai?
13: Mục tiêu của em trở thành cô giáo em đặt ra từ năm lớp 12. Em được truyền cảm hứng từ thầy cô giáo trong lớp, người truyền trí thức cho thế hệ trẻ, và em muốn tiếp tục là người như thế. Và em nghĩ bản thân em sẽ là một cô giáo hiện đại, tâm lý. Em muốn bản thân không chỉ là người truyền trí thức mà còn là một người bạn, người đồng hành cùng học sinh để học sinh có thể tự do chia sẻ quan điểm cá nhân, tự do sáng tạo.
12: Cảm ơn Quỳnh Phương với cái cuộc chia sẻ ngày hôm nay.
3: Chương trình Nghệ An Tết Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

V-pop 2026 đang bước vào một đường đua đầy kịch tính. Những nghệ sĩ trẻ không chỉ chinh phục khán giả bằng những ca khúc mới mà còn khẳng định bản lĩnh qua những concert được đầu tư bài bản và dấu ấn âm nhạc rất riêng. Điều gì đang tạo nên sức nóng của V-pop? Vì sao ngày càng nhiều nghệ sĩ Gen Z dám bứt phá khỏi vùng an toàn để viết nên câu chuyện của chính mình? Và đâu là yếu tố giúp họ giữ được vị trí trên một đường đua ngày càng cạnh tranh? Tất cả sẽ có trong câu chuyện âm nhạc với chủ đề V-pop 2026 Đường đua gay cấn. Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát sóng vào thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nếu phải kể một chuyện tình bằng ngụ ngôn thì có lẽ người ta sẽ chọn một khu rừng, một con cáo nhỏ và một bông hoa ở phía bên kia lưng đồi. Không cần nói thẳng là tôi cô đơn, cũng không cần gọi tên nỗi nhớ. Chỉ cần một con cáo lặng lẽ nhìn về phía bông hoa thì tự nhiên người nghe đã hiểu lòng ấy đang chờ đợi điều gì.
1: Phan Linh vừa mở đầu tinh thần của ca khúc ngày hôm nay đúng không?
0: Đúng như vậy.
1: Trên sóng FM 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, Trạm Cảm Xúc cũng xin gửi đến quý thính giả ca khúc Ở Trong Khu Rừng, sáng tác và biểu diễn Nguyễn Hùng, nhạc phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.
0: Vâng, lúc nãy thì Phan Linh đã bật mí một chút về ca khúc này rồi. Bài hát này thì không chọn cách kể tình yêu bằng những lời quá trực diện. Nguyễn Hùng thì mượn một câu chuyện nhỏ, đó là ở trong một khu rừng có một con cáo cô đơn. Rồi một ngày, bên kia lưng đồi xuất hiện một bông hoa rất là đẹp. Chỉ vậy thôi mà cả một thế giới cảm xúc được mở ra.
1: Có cô đơn, có chờ đợi, có một ánh nhìn rất xa. Và có cả cảm giác khi tình yêu đến không ồn ào, không chắc chắn, nhưng đủ làm một cõi lòng dịu lại,

0: Điều mà Lê Mai thích ở ca khúc này là sự trong trẻo. Một con cáo ở giữa bốn phương đất trời, không biết đi đâu khi lòng chơi vơi. Cách viết ấy nghe tưởng như là dành cho trẻ con, nhưng lại chạm đến một cảm giác rất là người lớn, cảm giác lạc lõng giữa đời sống rộng lớn.
1: Vâng, có khi con người không thiếu đường để đi, chỉ thiếu một nơi khiến mình muốn hướng về. Con cáo cho bài hát thì không chỉ cô đơn vì ở một mình trong rừng đâu, mà nó còn cô đơn vì chờ mãi mà chưa thấy ai mang tình yêu đến nơi đây.
0: Rồi bông hoa xuất hiện bên kia lưng đồi, hình ảnh ấy rất là nhẹ, rất là đẹp. Một bông hoa đâu có làm thay đổi cả khu rừng ngay lập tức đúng không Linh? Nhưng với con cáo thì chỉ một sự xuất hiện ấy đã đủ khiến cho gió trở nên hiền hòa, đủ làm cõi lòng dịu lại.
1: Và Văn Linh nghĩ rằng là ai đó từng yêu đơn phương hoặc từng rung động với một người ở xa mình thì sẽ hiểu ánh nhìn ấy. Mỗi ngày trôi qua, khi mà bình minh lên, cáo vẫn nhìn về phía bông hoa. Không chắc là bông hoa có biết điều này hay không, không chắc là khoảng cách có được rút ngắn lại hay không, nhưng chỉ cần được nhìn thấy thì lòng đã có thêm một lý do để chờ đợi.
0: Tình yêu ở đây thì chưa phải là sự sở hữu mà nó đang xuất phát từ một phía, phía bên này hướng về phía bên kia, một bên thì lặng lẽ vượt qua đường xa núi sâu, bể dâu trong lòng mình, một bên thì có thể vẫn chỉ đang đong đưa trong gió, trong vẻ đẹp vô tư của một bông hoa.
1: Và ca sĩ Nguyễn Hùng thì đã hát bằng chất giọng mộc và sáng, không làm bài hát trở nên quá kịch tính. Cách hát ấy thì hợp với câu chuyện, vì con cáo trong bài thì không oán trách, không đòi hỏi, nó chỉ thiết tha hỏi, thiết tha mong, thiết tha đem lòng mình đặt về phía bông hoa.

0: Nghe ở trong khu rừng thì chị nghĩ đến tên phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Chữ thức ở đây thì rất là đẹp luôn. Thức không chỉ là không ngủ mà thức là ở lại với ai đó qua một đêm dài, Linh ạ. Lắng nghe họ này, chứng kiến họ yếu mềm và không vội rời đi.
1: Trong bài hát này thì con cáo cũng giống như một người đã thức rất lâu với nỗi cô đơn của chính mình. Rồi bông hoa xuất hiện, khiến cho khu rừng không chỉ là nơi trú ẩn, nó bắt đầu có ánh sáng, có hy vọng và có một điều để thương.
0: Nhưng ca khúc không làm cho tình yêu trở thành phép màu quá dễ dàng. Cáo vẫn ở bên này và hoa vẫn ở bên kia lưng đồi. Giữa hai phía là đường xa, là núi sông, là những điều mà không thể vượt qua chỉ bằng một lời nói.
1: Vì vậy mà bài hát này vừa đáng yêu vừa buồn. Đáng yêu vì tình yêu được kể bằng ngôn ngữ gần như là cổ tích. Buồn thì vì càng nghe mình càng nhận ra là không phải cứ thương là đến được với nhau. Không phải cứ chờ là người kia sẽ hiểu hết lòng mình.
0: Đúng vậy, nhưng mà sự chờ đợi ấy thì vẫn rất đẹp, bởi nó làm cho nhân vật trở nên sống động hơn. Trước khi mà bông hoa xuất hiện thì khu rừng chỉ có cô đơn, và sau khi mà bông hoa xuất hiện thì khu rừng có thêm một nhịp đập. Có thể chưa phải là hạnh phúc, nhưng đã không còn hoàn toàn trống vắng.
1: Và Linh nghĩ là đó là điều khiến cho bài hát hợp với người trẻ ngày nay. Nhiều khi tuổi trẻ là vậy, yêu rất nhiều trong sự im lặng, tưởng tượng rất nhiều từ một ánh nhìn, và đi rất xa trong lòng mình chỉ để đến gần một người có thể là chưa biết hết điều đó.
0: Và cũng chính tuổi trẻ dạy ta rằng là không phải bông hoa nào mình thương cũng thuộc về mình. Có những người đi ngang qua đời ta như một vẻ đẹp để mà mình học cách dịu dàng hơn, biết yêu hơn và cũng biết chấp nhận hơn.

0: Nguyễn Hùng vừa đưa chúng ta đi qua một câu chuyện nhỏ mà để lại dư âm cho lòng người nghe. Một con cáo cô đơn, một bông hoa bên kia lưng đồi và một tình yêu vừa ngây thơ vừa tha thiết. Mong rằng sau trận cảm xúc ngày hôm nay, mỗi thính giả sẽ giữ lại cho mình một chút dịu dàng. Dịu dàng với những người từng làm lòng ta sáng lên và dịu dàng với chính mình trong cả những ngày ta còn đang đi giữa khu rừng của riêng mình.
1: Trọng cảm xúc xin dừng lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn tìm được một lối đi đủ ấm trong lòng mình. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị luôn tìm thấy một người để thương, để tin, để cùng nhau đi qua những mùa vui buồn của cuộc sống.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, hoạt động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mô hình sản xuất đã được chính quyền địa phương và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực đẩy mạnh. Từ những đồng ruộng canh tác kém hiệu quả đã được thay thế bằng những cây con có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động này không chỉ nâng giá trị sử dụng đất, tránh lãng phí, nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Để có được cánh đồng dưa leo xanh tốt cho năng suất cao như hiện nay, gia đình anh Vi Văn Hồn ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu đã rất mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang hoa màu theo định hướng của chính quyền địa phương. Lý do là bởi nhiều năm nay, mô hình trồng lúa tại đây thường xuyên bị sâu bệnh hại nên năng suất, hiệu quả thấp. Trong khi đó, cây dưa leo lại dễ trồng, cho năng suất cao gấp nhiều lần và được thương lái thu mua tận ruộng.
2: Dưa thì nói chung nó đạt hiệu quả cao, với lại nó thằng thuộc về hàng cây ngắn ngày. Nói chung là trên tháng thì là mình được thu hoạch rồi. Và cái thu nhập của nó lần chung là nó vẫn cao hơn so với lúa nhiều. Sản lượng thì nói chung tùy theo bệnh rủi ro, chứ là giá cả nữa, thị trường nữa. Nói chung là nó giá nó cao cao thêm thì chung là mình cũng giống như quy định là của vạt của em là chứ là cũng được tầm 40.
1: Thực tế sản xuất trên đồng ruộng cho thấy trên cánh đồng lúa thôn Vân Tập, xã Minh Châu, rất nhiều diện tích lúa kém phát triển, khó cho năng suất cao, không ít diện tích đã bị người dân bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Trong khi đó, từ các hộ thí điểm đầu tiên, hiện nay nhiều gia đình trong thôn đã

0: định chuyển từ trồng lúa sang trồng dưa leo để nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Đức Lân, thôn Văn Tập, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Trồng lúa thì trước đấy cũng làm nó cũng xấu vì chứ cũng nhiều, vì cỏ kia vì thời tiết nó cũng khó làm. Thế giờ là muốn chuyển đổi sang trồng dưa, vì là lúa cũng ăn thua, dưa thì đắt được hơn, hắn cũng nhàn hơn, vì hắn cũng thu hoạch cũng hơi tương đối.
0: Khi thực hiện chuyển đổi mô hình, khó khăn lớn nhất với bà con là nguồn vốn để mua giống, phân bón cũng như đầu ra sản phẩm. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh đã đẩy mạnh liên kết với người dân, cho bà con vay trước rồi sẽ thanh toán sau khi thu hoạch. Điều này giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Nguyễn Đức Độ, xóm Đông Trên, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nói.
1: Bà con vẫn tập ở đấy là chuyển sang về vấn đề trồng dưa, có cái năng suất hơn. Cho nên chúng tôi là mạnh dạn là đầu tư cho bà con chịu giống, tiền giống và tiền phân. Và sau này chúng tôi là có những con người đứng ra thu mua cho bà con luôn, để tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi về cái vấn đề từ cây lúa không có hiệu quả sang cây dưa, để cho bà con rất yên tâm.
0: Cũng tích cực đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, xã Quỳnh Văn lại chủ trương phát triển các mô hình chăn nuôi. Trước đây, khu vực trang trại chăn nuôi hiêu của gia đình anh Nguyễn Cảnh Sinh ở xóm 20 xã Quỳnh Văn là vùng đất cao cưỡng, các loại cây trồng đều không phù hợp và bị bỏ hoang. Tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, anh đã chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi nai giống với tổng đàn hiện nay trên 80 con. Nhờ chất lượng sống tốt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc, nên nai giống được thị trường ưa chuộng, mang lại thu nhập cao cho gia đình.
2: Trước đây là vùng đất này cũng có trồng một số loại cây, nhưng mà thấy thu nhập không hiệu quả và sau đó có để hoang. Sau đó là tôi chuyển đổi sang chăn nuôi. Đầu tiên thì cũng có một số khó khăn, nhưng mà trong thời gian tôi tìm hiểu và cũng thay đổi cái mô hình chăn nuôi. Hiện tại thì cũng có hiệu quả và trang trại của tôi thì rất ổn định. So với các vật nuôi khác thì nuôi con nai này là rất hiệu quả.
0: Nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn nai, ngoài diện tích trồng cỏ voi của gia đình, anh Sinh còn thuê lại đất bỏ không của các hộ dân trên địa bàn do sản xuất kém hiệu quả để trồng cỏ. Qua đó giúp bà con có thêm thu nhập mà đất đai cũng không bị bỏ hoang.
2: Trong quá trình chăn nuôi thì mình khai thác đất của gia đình có thuê của bà con xung quanh họ bỏ hoang ấy, để mình khai thác, mình trồng, mình phục vụ cho trang trại. Mang lại cho trang trại rất nhiều nguồn cung thức ăn và là để bà con không lãng phí cái nguồn đất.
0: Với đặc thù là địa bàn bán sơn địa, xã Quỳnh Văn có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là các mô hình chăn nuôi. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng đã tích cực định hướng, đồng hành cùng bà con trong hoạt động này nhằm mang lại giá trị kinh tế cao hơn trên đơn vị diện tích. Ông Đậu Đức Toàn, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Thì đến thời điểm này thì trên địa bàn có cái số lượng tổng đàn rất là lớn. Đến khoảng thời điểm này chúng tôi thống kê khoảng 1.500 con hươu nai trên địa bàn. Từ cái nguồn chăn nuôi đó thì cũng đã giúp cho bà con phát triển kinh tế và thu nhập ổn định.
0: Khi đánh giá về phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, xã Đức Châu là một trong những điểm sáng đáng chú ý. Tại thôn Hồng Phong, sau thời gian dài sản xuất lạc nhưng thu nhập không cao, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất, bà con trên địa bàn đã chuyển sang trồng ớt cay với diện tích hơn 20 hectare và đã mang lại hiệu quả cao gấp nhiều lần. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nên đầu ra luôn ổn định, không còn bị tư thương ép giá. Qua đó giúp bà con yên tâm sản xuất và gắn bó với mô hình sản xuất mới. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: So với cây trước đây, cây trồng truyền thống, cây lạc thì ta chỉ tính bình quân mỗi một sào cao nhất được khoảng 6 đến 7 triệu. Nhưng mà đối với cây ta từ khi chuyển đổi sang cơ cấu cây trồng sang cái cây mới và con mới thì nó gấp 4-5 lần so với cây trồng hàng năm ngày xưa. Sản phẩm làm ra thì được bao tiêu, mà có nghĩa là bà con nông dân là không phải lo vấn đề là đầu ra.
0: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình sản xuất, chăn nuôi trên những diện tích, vùng đất kém hiệu quả đã thực sự mang lại những kết quả khả quan. Không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân, mà còn tránh lãng phí tài nguyên đất đai trước tình trạng bỏ hoang thời gian qua. Trong quá trình đó, sự đồng hành, hỗ trợ và liên kết của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân đóng vai trò quan trọng. ông Vũ Văn Toàn, giám đốc công ty Toàn Nông, và ông Phan Duy Hải, phó chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghệ An nói:
5: trong quá trình đưa vào chuyển đổi thì chúng tôi cũng đã đưa vào áp dụng vào các cái biện pháp kỹ thuật, chọn như giống và phân bón và liên kết với các cái chuỗi đầu ra, đảm bảo cái thu nhập cho bà con giữa cây dưa và cây lúa. Đối với vụ hè thì chúng tôi có đưa cái giống Queen của công ty Toàn Nông là cái giống vào sản xuất vụ hè, giống chịu nhiệt, được bà con đánh giá là có năng suất so với các cây trồng khác và cũng được thương lái là rất ưa chuộng về cái mẫu quả, dạng quả.
6: Trong thời gian qua thì Nghệ An đã tổ chức chuyển đổi cái diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác. Và hiện nay thì nhiều cái mô hình chuyển đổi cái đất hai vụ lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác gắn với lại chuỗi liên kết chế biến và các cái sản phẩm ô cốp đã thực sự cho hiệu quả rất là cao.
0: Theo số liệu tổng hợp từ hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, năm 2025 toàn tỉnh đã chuyển đổi được 93 ha. Chỉ tiêu đặt ra trong năm 2026 sẽ chuyển đổi 225 ha. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản nói chung, các mô hình chuyển đổi nói riêng, tăng cường liên doanh, liên kết trong chế biến và tiêu thụ nông sản. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An nói:
6: ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có những cái định hướng trong thời gian tới, cụ thể tức là phối hợp với các địa phương để mà quy hoạch những cái diện tích sâu trùng hoặc diện tích cao cường cuối cánh mương mà thực sự sản xuất diện tích lúa không hiệu quả thì tổ chức chuyển đổi sang cái cây trồng khác theo cái hướng tức là có cái liên kết giữa cái nhà quản lý với lại các cái doanh nghiệp kết hợp với địa phương, chính quyền địa phương cấp xã để mà ra soát, để bố trí những diện tích đủ lớn để mà kết nối với các cái doanh nghiệp để mà tổ chức sản xuất gắn với cái chuỗi chế biến và đặc biệt là đảm bảo cái yếu tố xanh và tăng trưởng xanh và giảm phát thải.
0: Hiệu quả kinh tế từ việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu của người nông dân, mà lớn hơn, nó đã thay đổi diện mạo của cả một vùng nông thôn Nghệ An. Từ những diện tích đất tưởng chừng như bị lãng quên đã và sẽ tiếp tục được hồi sinh với các loại cây con mang giá trị kinh tế cao. Những kết quả đạt được từ hoạt động này đã khẳng định định hướng đúng đắn của nông nghiệp tỉnh nhà. Đó là một nền nông nghiệp thông minh, bền vững, nơi công nghệ 4.0 đồng hành cùng khát vọng đổi mới và vươn lên của bà con nông dân.
7: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi độ tháng 7 về, trên khắp mọi miền đất nước lại ngập tràn sắc hoa tri ân và những nén hương thành kính. Đó không chỉ là sự tiếp nối của thời gian mà còn là hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc. Có những người đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi chiến trường để đất nước có được những mùa bình yên. Có những người mãi mãi không trở về, nhưng tên tuổi và sự hy sinh của họ vẫn sống trong lòng đất mẹ, trong ký ức của đồng đội và trong sự biết ơn của các thế hệ hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị được đánh đổi bằng máu xương thì chưa bao giờ cũ. Đó cũng là nguồn cảm hứng để tác giả Nguyễn Hồng Giang viết nên ca khúc Nỗi Niềm Tháng Bảy. Một khúc tưởng niệm lắng sâu, chất chứa lòng biết ơn và niềm tự hào đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc.

0: không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, cũng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng với Nguyễn Hồng Giang, âm nhạc là niềm đam mê được nuôi dưỡng bằng sự học hỏi không ngừng và những rung động chân thành trước cuộc sống. Giữa bộn bề công việc thường ngày, anh vẫn lặng lẽ viết nên những giai điệu từ chính cảm xúc của mình về quê hương, đất nước, về tuổi trẻ, về những con người bình dị và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Nhiều sáng tác của Nguyễn Hồng Giang đã được giới thiệu trong các chương trình nghệ thuật, các lễ hội và các cuộc vận động sáng tác ca khúc trên cả nước, ghi dấu bằng những giải thưởng đáng trân trọng. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là khi những ca khúc được cất lên, được công chúng đồng cảm và yêu mến. Nỗi niềm thắng bại không tái hiện chiến tranh bằng những mất mát khốc liệt, mà lựa chọn kể bằng tiếng lòng của những người đang sống hôm nay. Đó là lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, là sự nhắc nhớ về giá trị của hòa bình và cũng là lời hứa tiếp bước của các thế hệ mai sau. Ca sĩ Ngọc Huyền chia sẻ.
1: Khi thể hiện tác phẩm này thì Ngọc Huyền cảm thấy rất là xúc động về hình ảnh của người vợ, người mẹ đã chờ chồng, chờ con, mãi mãi ra đi không trở về. Bản thân là một nghệ sĩ thì Ngọc Huyền hy vọng sẽ được thể hiện rất nhiều ca khúc về những anh hùng, những chiến sĩ và mong muốn sẽ được góp nhiều sức mình hơn nữa để đóng góp cho xã hội.
0: Tác giả Nguyễn Hồng Giang tâm sự.
2: Khi chưa tìm được cái hài cốt thì người vợ vẫn đêm đêm nằm thao thức ngóng chờ bước chân anh trở về, và đó chính là một cái nỗi đau. Mặc dù cái chiến tranh đã đi qua, hòa bình, đất nước phát triển, nhưng cái nỗi đau đó vẫn kéo dài mãi. Tôi đã đưa vào cái giai điệu vừa thể hiện cái tráng ca, ca ngợi cái tinh thần hy sinh vì đất nước của các anh hùng liệt sĩ, nhưng đồng thời là cũng thể hiện cái sự hy sinh mất mát của những người thân liệt sĩ trong chiến tranh cũng như sau khi hòa bình

có những cuộc chia ly đã khép lại từ rất lâu, nhưng nỗi nhớ thì chưa bao giờ nguôi. Có những người lính đã hóa thân vào sáng núi, hình sông, để mỗi tấc đất quê hương đều mang trong mình câu chuyện của lòng quả cảm và sự hy sinh. Hôm nay, giữa cuộc sống thanh bình, khi những đoàn người lặng lẽ đến với nghĩa trang liệt sĩ, thắp một nén hương và cúi đầu tưởng niệm, chúng ta càng thấu hiểu rằng hòa bình không phải là điều tự nhiên có được, mà là thành quả của biết bao thế hệ đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và cả cuộc đời mình. Có lẽ điều đẹp nhất mà nỗi niềm tháng 7 gửi đến người nghe không chỉ là niềm xúc động trước quá khứ, mà còn là niềm tin để mỗi người hôm nay biết trân trọng cuộc sống, sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước và tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gửi lại.

0: tác giả Nguyễn Hồng Sang cho biết.
1: Khi đưa giai điệu vào bài hát thì tôi đã đưa cái bi trạng ca vào bài hát, vừa có những âm vực thấp, vừa có những âm vực cao, để vừa thể hiện cái nỗi đau mất mát của những người thân liệt sĩ, nhưng đồng thời cũng để ca ngợi cái tinh thần hy sinh vì đất nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó là chính cái điều mà tôi muốn gửi gắm vào tác phẩm.
0: Nhạc sĩ Mạnh Chiến có những nhận xét riêng.
2: Tác giả Nguyễn Hồng Giang đã viết tác phẩm theo thể hai đoạn đơn. Và chúng ta thấy rằng là cách viết của anh cũng nhẹ nhàng, nhưng mà anh đã đặt chính mình vào trong tác phẩm, đưa cái tình cảm của mình lồng vào kỹ thuật để tạo ra sự hòa nhịp giữa kỹ thuật và khung cảnh của tác phẩm diễn ra. Cho nên chúng ta nghe tác phẩm vừa thấy có cái gì đó vừa rất tình cảm, vừa rất ấm áp, nhưng mà chứa được những phần kỹ thuật khúc chiết rất đơn giản mà người ta thấy rằng là hợp với thời điểm ngày nay chúng ta nói về một ca khúc trong thời đương đại.
0: Có những khúc hát khép lại khi giai điệu dừng ngân, nhưng cũng có những khúc hát còn ở lại rất lâu trong lòng người nghe, bởi điều đọng lại không chỉ là âm nhạc mà là những giá trị được gửi gắm phía sau mỗi ca từ. Nỗi niềm tháng 7 là một khúc hát như thế, lặng lẽ gợi nhắc về cội nguồn, về lòng biết ơn, về trách nhiệm của mỗi người trong hành trình gìn giữ, vun đắp những giá trị mà cha ông đã trao lại bằng biết bao hy sinh. Trước khi khép lại chương trình, kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Nỗi niềm tháng 7, sáng tác Nguyễn Hồng Sang qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Huyền.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình tác giả tác phẩm vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình tọa đàm.

0: Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với việc xác định rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo đó, trong bối cảnh mới, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các dòng vốn quốc tế, kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết cũng định hướng phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài, gắn kết giữa đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới như khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc thù, đồng thời gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước. Mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 đến 300 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, trong đó vốn thực hiện từ 150 đến 200 tỷ đô la. Với quyết tâm cao và những giải pháp linh hoạt, hiệu quả, Nghệ An đã trở thành điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài khi liên tiếp đạt những cột mốc ấn tượng để đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế xã hội chung toàn tỉnh. Việc triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ là cơ hội để tỉnh nhà tiếp tục xây dựng chiến lược trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.
1: Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cũng như chính quyền các địa phương, hoạt động thu hút đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những dấu mốc hết sức ấn tượng. Và điều này khẳng định những chủ trương chính sách của tỉnh Nghệ An đã phát huy hiệu quả và tạo nên lực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện thực hóa nghị quyết 10 của Bộ Chính trị

0: dòng vốn ngoại sẽ không chỉ lấp đầy các khu công nghiệp mà thực sự khơi thông các nguồn lực, tạo ra hàng vạn việc làm và thổi một luồng sinh khí mới vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại đang dần hình thành, định vị cái vị thế mới của Nghệ An trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay, Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và về tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần WHA Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia đồng hành với chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, đối với Nghị quyết 10 thì đã tạo nên một cái bước đột phá mới trong chiến lược phát triển thu hút FDI. Vậy thì trong thời gian qua thì tỉnh Nghệ An đã quan tâm chú trọng để mà dịch chuyển trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thế nào để đạt được những kết quả tích cực, đưa Nghệ An từ một cái vùng trũng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trở thành một cái điểm sáng của cả nước ạ?
1: Tỉnh Nghệ An thì trước đây ấy, là chủ yếu là thu hút các cái lĩnh vực máy mặc, giày dép, gia công cơ khí và chế biến gỗ và một số cái lĩnh vực khác. Nhưng mà từ năm 2021 đến nay ấy, thì tỉnh đã là trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước. Và hiện nay thì điểm đến của các nhà đầu tư đối với tỉnh như là Foxconn, Texture IT, Gotech, Yuten và Sunny và nhiều đơn vị khác, hình thành nên các cái lĩnh vực công nghiệp chủ lực của tỉnh như là công nghệ, điện tử, năng lượng, thép và sản xuất linh kiện ô tô và các cái chuỗi sản xuất cung ứng có cái giá trị gia tăng cao, tạo cái sự lan tỏa.
0: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của Nghị quyết 10 đó chính là có cái sự dịch chuyển tăng về chất so với cái việc mà trước đây chúng ta thu hút về lượng, thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái việc mà thu hút các nhà đầu tư thử cấp, thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ?
2: Chúng tôi nghĩ là không chỉ riêng với WHA mà các cái khu công nghiệp khác ở trên địa bàn tỉnh ấy, thì khi thu hút đầu tư họ đã, trong những năm gần đây thì chúng tôi đã xác định và đã có cái sự chuyển dịch trong nội tại, đó là chúng tôi tập trung vào những ngành công nghiệp nhẹ, những ngành công nghiệp sạch và những ngành công nghiệp mới. Từ Nghị quyết 10 thì chúng tôi nhận thấy là cái đường hướng của Việt Nam nó càng rõ nét thì nó lại càng bổ trợ cho những cái mục tiêu thu hút đầu tư từ trước nay của các khu công nghiệp rồi. Cho nên là chúng tôi cũng không phải là quá bỡ ngỡ hay là thấy nó sẽ là một cái gì đấy làm thay đổi thực sự đáng kể đối với cái công tác thu hút của chúng tôi. Nó có tác dụng sẽ bổ trợ thêm để chúng tôi, công tác thu hút của chúng tôi nó sẽ thiên về chất lượng nhiều hơn trong thời gian tới.
0: Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như quý vị và các bạn theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa tổng hợp về những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI của Nghệ An trong thời gian qua.
3: Với phương châm trải thảm đỏ đón nhà đầu tư và những cải cách hành chính quyết liệt, Nghệ An đã tạo nên những kỷ lục mới trong thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế tỉnh nhà. Việc thu hút những doanh nghiệp lớn, uy tín trên thế giới vào đầu tư đã minh chứng cho sức hút của môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An so với các tỉnh thành trên cả nước. Ông Tiết Bác Long, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Radian Opto Electronics Việt Nam Nghệ An, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An chia sẻ thêm về môi trường đầu tư tại Nghệ An.
4: Khi tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Nghệ An, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều ưu thế. Từ cơ chế chính sách, sự đồng hành của chính quyền, cũng như cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp, nguồn nhân lực rất dồi dào. Đó chính là những cơ sở để chúng tôi quyết định đầu tư vào Nghệ An, từ đó giúp tỉnh bứt phá trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
3: Những dòng vốn hàng tỷ đô la chảy về với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn đang viết nên một chương mới cho bản đồ công nghiệp miền Trung, khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng năng động và bền vững. Chị Nguyễn Thị Thảo, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sunny Automotive, Quang Điện Vina chia sẻ về cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài.
5: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh ạ. Còn tôi mới về đây được 2 năm, gần 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Còn các chế độ trợ cấp, phụ cấp thì tôi thấy rất là ok.
3: Từ dòng vốn đầu tư nước ngoài, sự dịch chuyển về nhu cầu làm việc ở Nghệ An cũng bắt đầu thay đổi khi lao động có tay nghề, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, đang trở thành nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đẩy mạnh liên kết giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yếu tố rất quan trọng. Từ đó, tạo nên tính bền vững trong cơ cấu việc làm của tỉnh. Tiến sĩ Thái Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, chia sẻ thêm về hoạt động liên kết trong đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
6: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng xác định đây là một địa điểm để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các cái doanh nghiệp. Vì vậy, cái mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thì được nhà trường tiếp tục mở rộng và phát triển trong tất cả các cái nội dung hợp tác. Hợp tác trong việc xây dựng chuẩn đầu ra, trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác trong quá trình tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
3: Với những ưu đãi về cơ chế chính sách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giao thông liên hoàn cùng nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đã từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, nhất là dòng vốn ngoại. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tiếp tục đạt được những cột mốc mới trong lĩnh vực này, theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phóng sự để nhìn lại một bức tranh tổng thể về cái hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và những tác động tới kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh. Vậy thì trong quá trình mà thực hiện cái hoạt động thu hút đầu tư thì những cái cơ chế chính sách của tỉnh để mà tạo nên những cái điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài là gì, thưa ông Hồ Phi Triều?
1: Đối với cái nội dung này thì tỉnh đã cũng có các cái chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài và được thực hiện theo cái quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai và các cái pháp luật chuyên ngành khác để đảm bảo cho cái nhà đầu tư tiếp cận được cái công tác về thu hút của tỉnh.
0: Thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ, trong cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An thì một trong những cái điểm nhấn đó chính là tạo nên cái hạ tầng của các khu công nghiệp. Trong cái quá trình này thì đối với WFA thì đã nhận được những cái cơ chế chính sách ưu đãi nào của tỉnh trong cái quá trình mà mình triển khai dự án?
2: Đối với công tác thu hút đầu tư nói chung thì chúng tôi thấy là việc sẵn sàng về hạ tầng nó sẽ không đơn thuần chỉ là hạ tầng công nghiệp mà còn là hạ tầng xã hội và những cái hạ tầng khác là cần phải sẵn sàng, thì khi đó công tác thu hút đầu tư này mới có nhiều cái thuận lợi. Thì cái quá trình chúng tôi xây dựng khu công nghiệp và đầu tư tại tỉnh Nghệ An bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay là sắp xỉ 10 năm. Và trong 10 năm đó chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo tỉnh. Cụ thể ở đây nó nằm ở trong 3 cái công tác chính. Một đó là về công tác giải phóng mặt bằng. Thì tỉnh đã thành lập những cái tổ công tác đặc biệt cũng như là thành lập các cái ban quản lý dự án đặc biệt để hỗ trợ các cái nhà đầu tư hạ tầng trong công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi có thể đơn cử như đối với cái giai đoạn 2 của chúng tôi ở khu công nghiệp WHA thì tổng diện tích cần phải giải phóng mặt bằng tại thời điểm đó là 350 hectare và chỉ trong vòng hơn một năm thì chúng tôi đã gần như nhận được 100% diện tích của khu công nghiệp để triển khai công tác thi công xây dựng dự án. Và chính vì những cái công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh triển khai hết sức khẩn trương cho nên chúng tôi hiện nay đã có hơn 500 hectare đã hoàn thiện hạ tầng. Và trong 500 hectare đó thì hiện nay chúng tôi đã có hơn 50% diện tích đã được lấp đầy. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng được tỉnh hỗ trợ rất là nhiều đấy là về công tác thủ tục. Thì hiện nay mọi cái đầu mối xử lý thủ tục các cái công tác về cấp phép phê duyệt thì hiện nay đều đã tập trung một cửa tại khu kinh tế Đông Nam. Và các cái phê duyệt của chúng tôi thì đang được tỉnh cũng như ban quản lý khu kinh tế Đông Nam hết sức là tập trung hỗ trợ cho cả nhà hạ tầng và đồng thời cũng là cho các cái nhà đầu tư thứ cấp. Và việc triển khai cả cái phê duyệt cấp phép nó nhanh chóng thì nó tạo được một cái cái lợi thế rất là lớn, và đồng thời nó là một cái điểm nhấn để nhà đầu tư đánh giá cao hơn.

0: về cái môi trường đầu tư của tỉnh. Các cái công tác quảng bá thu hút đầu tư của chúng tôi thì luôn luôn là có sự đồng hành của tỉnh. Tất cả những cái khó khăn của nhà đầu tư đều được lãnh đạo tỉnh lắng nghe rất là kịp thời và có các biện pháp hỗ trợ, mà đến nay thì chúng tôi ghi nhận là những cái hỗ trợ đó của lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng phải nói là rất là hiếm có và rất được đánh giá cao bởi nhà đầu tư tư cấp.
1: Như vậy là những cái hỗ trợ đồng hành của tỉnh là rất lớn, đúng không ạ? Và đó là điều kiện để mà những cái nhà đầu tư hạ tầng về khu công nghiệp yên tâm để đầu tư. Vậy thì khi mà đã nhận được những cái đầu tư như vậy, những cái sự quan tâm như vậy rồi, thì đối với quá trình mà triển khai đầu tư hạ tầng thì mình đã quan tâm như thế nào để mà thực hiện nâng cấp, đảm bảo cái hạ tầng đồng bộ để các nhà đầu tư thứ cấp có thể yên tâm để vào đầu tư ở trong khu công nghiệp?
0: Các cái khu công nghiệp của chúng tôi thì được xây dựng trên cái cơ sở là khu công nghiệp sinh thái thông minh và hạ tầng là phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vì chúng tôi mang cái tiêu chuẩn với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Thái Lan sang Việt Nam. Vì vậy khi triển khai các cái khu công nghiệp ở Việt Nam thì chúng tôi đều áp dụng toàn bộ cái tiêu chuẩn đấy để xây dựng lên các cái khu công nghiệp này. Và chúng tôi triển khai hết sức khẩn trương, đồng bộ 100% toàn bộ diện tích được giao từ tỉnh triển khai và hoàn thiện sẵn sàng toàn bộ hạ tầng để khi nhà đầu tư để đặt chân đến Nghệ An thì có thể nhìn thấy ngay một cái khu công nghiệp đã được hoàn thiện. Và trên cơ sở đó thì nó sẽ thúc đẩy cái việc nhà đầu tư thứ cấp ra quyết định về đầu tư tại tỉnh, nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn cho phía nhà đầu tư thứ cấp. Bây giờ là những cái đòi hỏi về khu công nghiệp, nó còn phải đòi hỏi là khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp mà phát triển theo hướng bền vững và phải áp dụng các cái khoa học công nghệ vào trong quá trình vận hành. Thì chúng tôi cũng là một trong những cái khu công nghiệp hết sức tiên phong đang tập trung phát triển các cái khu công nghiệp, các cái hạ tầng và các cái vận hành của chúng tôi đi theo hướng là phát triển bền vững và phát triển xanh.
1: Thưa ông Hồ Phi Triều, là qua quá trình mà mình thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thì cái sự nhìn nhận đánh giá của các nhà đầu tư về môi trường đầu tư của Nghệ An như thế nào thưa ông?
2: Trong quá trình vận hành kêu gọi về thu hút các nhà đầu tư vào, tỉnh cũng đã xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng và luôn đồng hành và theo sát đối với cái nội dung thu hút. Và trong quá trình làm thì cũng là rất là sát các nhà đầu tư để mà xử lý các cái vướng mắc, các cái khó khăn để Nghệ An là điểm đến của các cái nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là đối với cái việc mà thu hút cái nguồn FDI.
1: Về từ thực tế mà đã thu hút những cái nhà đầu tư thứ cấp vào như ở khu công nghiệp VQA thì cái sự phản hồi của các nhà đầu tư thứ cấp đối với tỉnh thì như thế nào thưa bà Liên?
0: Đối với các cái nhà đầu tư thứ cấp mà hiện đã có mặt trong tỉnh ấy, thì các cái nhà thứ cấp này đa phần thường là đã có nhà máy tại một số tỉnh khác trước khi họ quyết định mở rộng và đầu tư về tỉnh Nghệ An. Quá trình họ triển khai dự án ở đây thì họ chắc chắn là có những cái sự so sánh và đánh giá về cái ngoài cái tiềm năng lợi thế cũng thì họ sẽ đánh giá nhiều về cái sự hỗ trợ của chính quyền trong công tác hỗ trợ đầu tư. Có rất là nhiều cái đánh giá và những cái khen ngợi từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là thứ nhất trong cái việc đơn giản hóa thủ tục nhanh gọn trong quá trình cấp phép, và thứ hai là cái việc hỗ trợ chặt chẽ trong cái quá trình đầu tư xây dựng cho đến khi vận hành của các cái nhà máy trong các cái khu công nghiệp của chúng tôi.
1: Vậy thưa ông Hồ Phi Triều, từ cái dòng vốn thu hút đầu tư nước ngoài FDI vào Nghệ An thì đã đóng góp như thế nào vào cái bức tranh kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh ạ?
2: Phải nói rằng là đối với cái dòng vốn mà thu hút từ FDI vào cho tỉnh Nghệ An đã tạo cái động lực rất lớn cho tỉnh trong cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là phục vụ cho việc là coi như là tăng thêm cái nhu cầu về cái lao động và cũng như là thúc đẩy cái sản xuất xuất khẩu và đóng góp cái ngân sách lớn cho tỉnh nhà. Đối với cái lĩnh vực này ấy, ở giai đoạn 2021 đến 2025 thì cái nguồn thu đạt được 1.892 tỷ đồng. Và trong 6 tháng đầu năm đến nay thì cái nguồn thu đạt được là 605 tỷ đồng. Và tổng số lao động với con số hiện nay đến thời điểm bây giờ là đạt được là 75.000

0: 120 lao động. Đây là một con số rất là đáng phấn khởi của tỉnh nhà.
1: Thực tế từ hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua đã cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong lĩnh vực này của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Thay vì chạy theo số lượng, thời gian gần đây chúng ta đã dành nhiều sự quan tâm và ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực chuyên sâu, thân thiện với môi trường như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng xanh. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, Nghệ An, chia sẻ.
2: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi, và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An, đồng thời kêu gọi thu hút thêm một số doanh nghiệp vệ tinh.
1: Ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An, chia sẻ về hoạt động thu hút đầu tư của khu công nghiệp.
2: Hiện nay, chúng tôi chú trọng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp là các doanh nghiệp công nghệ, năng lượng xanh, theo định hướng của tỉnh nhằm phát triển bền vững. Ngoài những đơn vị công nghệ, điện tử đã đi vào hoạt động, thì đang có một số nhà đầu tư uy tín thuộc lĩnh vực này tìm hiểu để lựa chọn Nghệ An là điểm dừng chân.
1: Sự thay đổi trong quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về việc khai thác và phát huy tối đa các dự án đầu tư chính là kim chỉ nam để các bộ ngành trung ương và các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh sự dịch chuyển về ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư, thì việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong hệ sinh thái đó cũng đặc biệt được quan tâm. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong nghị quyết 10 cũng nêu rất rõ về cái việc là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể là đồng hành cùng với các doanh nghiệp FDI nước ngoài để đưa vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên để chúng ta làm được việc đấy thì doanh nghiệp trong nước cũng phải có một cái nội lực và có những cái sự phát triển tương xứng để có thể là đồng hành cùng và tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.
1: Rõ ràng, những định hướng trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới của Nghị quyết số 10 mang đến những thay đổi rất lớn. Điều quan trọng là các doanh nghiệp nội phải nỗ lực vươn lên để đủ tầm đáp ứng các điều kiện khắt khe trong hệ sinh thái FDI. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với cả nước, Nghệ An đang đứng trước vận hội lớn để chuyển mình thành trung tâm công nghiệp, logistic và đô thị biển đa ngành của cả khu vực miền Trung. Với mục tiêu không chỉ là thu hút số lượng, mà là chọn lọc những dự án xanh, công nghệ cao và bền vững để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu mà Nghệ An đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là sẽ thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Khi mà Nghị quyết 10 đi vào thực tiễn cuộc sống, địa phương kiên quyết nói không với các cái dự án mà sử dụng lao động giá rẻ này, hay là công nghệ lạc hậu, hay có nguy cơ là gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một bài toán lớn đang đặt ra là làm sao để mà nguồn vốn đầu tư nước ngoài không biến các khu công nghiệp thành những ốc đảo kinh tế biệt lập. Làm thế nào để các doanh nghiệp nội địa của Nghệ An có thể tham gia, hấp thụ công nghệ và trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu? Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời ở phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030 thì rõ ràng là chúng ta sẽ chú trọng vào những dự án chất lượng. Vậy thì theo ông thì cái điều này thì mang lại những cái lợi ích gì hay là có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An hay không ạ?
0: Đối với vấn đề này, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái dự thảo của cái Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cái Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Và theo đó thì tỉnh Nghệ An là quán triệt và thực hiện rất là nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm về chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ cũng như là các cái giải pháp của Nghị quyết 10 để đảm bảo được cái tầm quan trọng trong cái việc mà thu hút cái nguồn vốn chuyển sang về cái phát triển kinh tế là có vốn đầu tư nước ngoài. Và để mà đạt được cái việc này thì tỉnh sẽ thời gian tới sẽ cố gắng và tích cực hơn trong cái các cái thực hiện nhiệm vụ bám sát theo cái chỉ đạo nội các cái nội dung chính của nghị quyết 10 để tạo ra được cái động lực và hình thành các cái chuỗi sản xuất cung ứng các cái giá trị nhằm tạo ra cái sự lan tỏa và cái góp phần vào cái phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
4: Vậy thì cái mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là đạt từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ thì cái con số này ông đánh giá như thế nào?
0: Thì đối với cái việc mà đưa ra cái chỉ tiêu phấn đấu thì Sở Tài chính cũng tâm mưu cho tỉnh từng bước và các cái nội dung trình tự cụ thể để mà phấn đấu đạt được con số như thế.
4: Bà Liên đánh giá như thế nào về cái việc mà cái mục tiêu này nó có vừa sức hay không, hay là Nghệ An có thể bứt tốc hơn nữa?
5: 6 tháng đầu năm 2026 thì thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đã hơn 2,4 tỷ đô. Nếu như mục tiêu của 5 năm tới là xác định là 5 đến 6 tỷ đô thì về mặt chủ quan thì tôi vẫn cảm thấy là cái mục tiêu này là có rất nhiều cái khả năng là có thể đạt được. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận cái tổng quan của tình hình chung của cả nền kinh tế thế giới. Thì chúng ta cũng thấy là thời gian vừa rồi thì tình kinh tế thế giới nó có rất là nhiều biến động, đặc biệt là cái vấn đề biến động về địa chính trị ở rất là nhiều khu vực, từ châu Âu hay là Trung Đông. Các cái nước như chúng ta thì hiện nay chỉ hấp thụ được tổng 20% FDI của toàn cầu mà thôi. Thì cái thời gian sắp tới thì chúng tôi thấy các cái báo cáo của thế giới vẫn đánh giá là những cái ngành công nghệ cao đấy vẫn sẽ là ưu tiên phát triển, và nó cũng sẽ tập trung phát triển ở các cái quốc gia mà đã có cái nền công nghệ nó ưu việt. Chúng tôi cũng có một cái quan ngại là những cái vấn đề địa chính trị này sẽ có phần nào đó ảnh hưởng đến cái tình hình thu hút đầu tư nói chung của Việt Nam cũng như là cái tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà về tổng quan lại á, với cái mục tiêu đó thì chúng tôi vẫn khá là khả quan về cái khả năng đạt được của tỉnh mình.
4: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của nghị quyết 10 đó chính là cùng với việc thu hút dòng vốn nước ngoài, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì có nghĩa là phải để các cái doanh nghiệp nội trong nước, trong tỉnh được tham gia vào trong hệ sinh thái đó. Vậy thì theo bà thì bà đánh giá như thế nào về cái cơ hội này và cái khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nội, như là nội tỉnh hay là trong nước, đều đối với cái chuỗi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài là như thế nào?
5: Tôi nghĩ đây là một cái bài toán rất là lớn cho tất cả cái doanh nghiệp mà của Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi cung ứng lớn của các cái nhà đầu tư lớn. Thực sự nó không dễ dàng. Chúng ta nhìn lại cái lịch sử của các cái quốc gia khác như là Trung Quốc hay là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, thì để mà tham gia được vào chuỗi cung ứng của các cái nhà đầu tư lớn ở các quốc gia đó thì hoặc là họ phải có một cái thị trường rất là lớn, như Trung Quốc thị trường hơn 1 tỷ dân, hay là các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ phải sử dụng cái nguồn vốn của mình để mua lại các cái băng sáng chế để tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Chúng ta thì hiện nay không có những cái lợi thế về thị trường cũng như không có cái lợi thế lớn về nguồn vốn như vậy để tham gia, thì buộc lòng là chúng ta phải có những cái chính sách khác biệt để mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Cụ thể ở đây thì chúng ta cần phải tiếp thu hai cái vấn đề lớn. Một đó là vấn đề về công nghệ và hai là vấn đề về quản trị. Thế thì quản trị thì có thể là những người lao động của Việt Nam chúng ta khi làm việc tại các cái doanh nghiệp nước ngoài, các cái nhà máy sản xuất của các cái dự án FDI, thì chúng ta có thể là những cái cá nhân đó, những cái thành phần đó hoàn toàn có thể là hấp thụ được cái kiến thức quản trị của các cái doanh nghiệp lớn. Nhưng công nghệ nó lại là một cái bài toán hết sức là khó. Chúng tôi thấy là để mà đạt được các cái chỉ tiêu của các cái nhà máy lớn của các công ty nước ngoài thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố của doanh nghiệp trong nước, vừa về mặt chất lượng sản phẩm, vừa cái về mặt là quản lý doanh nghiệp,

0: lại còn vừa phải đảm bảo về các cái yếu tố về logistics. Gần đây thì tôi thấy có một cái nghị quyết là liên quan đến việc là phát triển kinh tế tư nhân, thì một cái chính sách mà tôi thấy nó sẽ giúp các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm cận tốt hơn với các cái nhà máy lớn, đó là việc trong các cái khu công nghiệp thì chúng ta sẽ dành một cái quỹ đất để cho các cái nhà đầu tư vừa và nhỏ để vào đó đầu tư với những cái cơ chế ưu đãi. Thì việc mà có được cơ hội tiềm cận về mặt địa lý trong các cái khu công nghiệp như thế, nó cũng sẽ tạo cái cơ hội lớn hơn cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp xúc và từ đó có thể có được những cái cơ hội hợp tác với các cái nhà máy lớn hoặc là các cái nhà đầu tư lớn.
1: Theo ông Hồ Phi Triều thì cái doanh nghiệp, các doanh nghiệp nội ở trong tỉnh thì đã đáp ứng được các cái yêu cầu này hay chưa? Và trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu những cơ chế chính sách hỗ trợ như thế nào?
2: Tỉnh Nghệ An cũng đã cùng với đồng hành cùng với các doanh nghiệp để mà làm cái việc mà tiếp cận cái đối với cái vấn đề này ấy, thì cũng đã đưa ra các cái kế hoạch, các cái chính sách kết nối từ các cái chính sách từ của trung ương cho đến tận địa phương để đảm bảo cái phù hợp đối với các doanh nghiệp để tham gia trong cái chuỗi dự án này. Và trong cái thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục cùng phối hợp với cơ quan ban ngành và tham mưu chủ tịch tỉnh sát hơn trong các cái cơ chế hỗ trợ để mà các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh tham gia kết nối với đối với các cái đơn vị, các cái dự án nước ngoài này.
1: Hiện nay thì Sở Tài chính đang xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào để mà tham mưu cho tỉnh để triển khai thực hiện, được hiện thực hóa cái nghị quyết 10 này thưa ông?
2: Hiện nay thì Sở Tài chính đang còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể là 9 cái nhóm giải pháp. Và cái giải pháp cái thứ nhất đấy, đổi mới cái tư duy, nhận thức về cái vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cái giải pháp thứ hai là tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó là trọng tâm là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Thứ ba là phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút cái trọng dụng nhân tài, đáp ứng cái nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho cái khối doanh nghiệp FDI. Giải pháp thứ tư là tập trung cải thiện hạ tầng và đất đai phục vụ cho thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó là trọng tâm hoàn thiện hạ tầng giao thông, chiến lược các cái công trình trọng điểm phục vụ cho thu hút đầu tư. Và cái giải pháp thứ năm là đổi mới cái định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực và địa bàn, thu hút đầu tư phải có chuẩn lọc và nâng cao chất lượng cái dòng vốn FDI. Cái giải pháp thứ sáu ấy là đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, thúc đẩy cái kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng cái tính lan tỏa và liên kết đối với khu vực kinh tế trong nước. Giải pháp thứ tám ấy là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Giải pháp thứ 9 ấy là hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài.
1: Rõ ràng là khi chúng ta thực hiện nghị quyết 10 thì cái sự dịch chuyển về cái mục tiêu hướng tới của cái dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ có sự thay đổi. Vậy thì cái việc mà đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thì rất là quan trọng. Vậy thì từ góc độ của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và sẽ thu hút các cái nhà đầu tư thử cấp vào, thì bà Liên nhìn nhận như thế nào và mong muốn ra sao để mà có được đáp ứng được cái nguồn nhân lực này?
0: Nghệ An chúng ta thì nổi tiếng là cái khả năng đáp ứng nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng. Và cái nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực hiện nay ở tỉnh ta hiện nay phải nói đang rất là cao. Khu công nghiệp WHA của chúng tôi hiện nay đang có tổng cộng là 16.000 lao động. Và đến cuối năm nay thì chúng tôi muốn tăng thêm 10.000 lao động nữa là tối thiểu. Và trong khoảng 2 đến 3 năm tới thì nhu cầu lao động của chúng tôi phải lên tới 30 đến 50.000 người. Như vậy thì cái nhu cầu của chúng tôi thực sự là rất lớn. Để mà đáp ứng được cái nhu cầu lao động về cả số lượng và chất lượng này ấy, thì ngoài việc chúng ta phải xây dựng cái chương trình đào tạo và hợp tác trong tỉnh hiện nay giữa các cái trung tâm đào tạo bao gồm là các trường đại học, các trường cao đẳng, các trường dạy nghề trực tiếp hợp tác với các cái doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, thì chúng tôi cũng thấy là một cái nguồn hết sức quan trọng đó nữa là các con em của chúng ta hiện đang học ở các cái

0: trung tâm thành phố lớn khác. Nếu như định hướng được để các em quay trở về làm việc tại các cái khu công nghiệp ở trên địa bàn tỉnh thì đó sẽ là một cái nguồn lao động chất lượng hết sức là cao mà các cái nhà máy thực sự đang rất là kỳ vọng.
1: Vâng, từ cái mong muốn ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì về phía tỉnh thì ông Hồ Phi Thiêu có cái ý kiến như thế nào về cái việc mà sẽ đáp ứng được cái việc cung cấp nguồn lao động cho các cái doanh nghiệp FDI trong thời gian tới ạ?
2: Đối với cái nguồn lao động để cung cấp cho FDI trong cái thời gian tới thì tỉnh Nghệ An từ khi mà bắt đầu triển khai các cái dự án liên quan đến FDI đã cùng phối hợp với nhà đầu tư, các sở ban ngành và có cái kế hoạch làm việc cụ thể chi tiết đến từng đối với từng cái dự án và đã đưa ra các cái phương án cụ thể liên quan đến cái nội dung về người lao động để mà phục vụ cho các cái dự án FDI. Và trong cái thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ là tiếp tục là quan tâm cái nội dung này hơn để mà đảm bảo được trong cái lượng lao động phục vụ cho các cái dự án trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Một trong những cái điều mà các doanh nghiệp FDI cũng như người lao động quan tâm đó chính là cái hệ sinh thái, các cái vấn đề về an sinh xã hội như xây dựng nhà ở xã hội. Thì cái điều này thì sẽ được Sở Tài chính tiếp tục tham mưu để hoàn thiện, bổ sung các cái nguồn lực để mà có thể đảm bảo cái nhu cầu về nhà ở cho lực lượng lao động trong các khu công nghiệp như thế nào?
2: Thì hiện nay tỉnh đã là có những cái định hình về các cái không gian sản xuất công nghiệp cũng như các cái lĩnh vực liên quan đến cái định hướng của nhà đầu tư, và qua đó thì hình thành các cái khu vực và phục vụ cần thiết đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư.
1: Rõ ràng là trong giai đoạn sắp tới thì cái sự cạnh tranh thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các tỉnh thành trên cả nước đối với Nghệ An cũng như là Nghệ An đối với các tỉnh thành thì rất là khốc liệt. Vậy thì theo các vị khách mời thì đâu là nút thắt lớn nhất chúng ta cần phải tháo gỡ để có thể tiếp tục bứt phá và tạo nên những cái cột mốc mới trong cái hoạt động thu hút đầu tư vốn đầu tư nước ngoài? Xin mời bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ.
0: Phải liên kết vùng chứ không để cái việc phát triển hiện công nghệ, phát triển thu hút đầu tư như hiện nay là đang phân theo tỉnh thành. Và để trong tương lai sắp tới á, thì để mà tăng cường cái khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư thì chúng tôi thấy là một là phải gắn với cái mục tiêu của Nghị quyết 10. Ở đây đó là chúng ta phải phát huy được cái thế mạnh của vùng và xây dựng một cái khu vực thu hút đầu tư cho một cái vùng cụ thể, chứ không để chúng ta ở một cái vị trí riêng lẻ là một tỉnh và nỗ lực riêng lẻ để thu hút đầu tư. Khi mà trở thành một vùng thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của các cái tỉnh bạn, những cái lợi thế mà chúng ta không có, để xây dựng với nhau thành một cái vùng, một cái chuỗi mà có thể đáp ứng được rất nhiều những cái đòi hỏi khác nhau.
1: Vậy thì từ quan điểm của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì ông Hồ Phi Thiêu ông có ý kiến như thế nào?
2: Từ ý kiến của chị Liên thì về cái góc độ của Sở Tài chính thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng thấy cái vấn đề này là vấn đề lâu dài và sẽ là cùng đồng hành và tiếp tục tham mưu cho, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà có những cái kế hoạch cụ thể hơn, rõ ràng hơn trong cái thời gian tới và vẫn là bám sát cái nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Hồ Phi Thiêu. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là những dấu ấn mà chúng ta đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian qua và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026 là vô cùng ấn tượng, và đó chính là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng quá trình thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được thành công lớn hơn, tạo nên những dấu mốc ấn tượng hơn để đưa Nghệ An trở thành một hệ sinh thái hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Và mặc dù chặng đường phía trước còn rất khó khăn, chông gai, nhưng với quyết tâm của tỉnh, với nỗ lực, sự đồng lòng của các sở ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như những nhà đầu tư thứ cấp đã vào với Nghệ An, thì đó sẽ là sức lan tỏa để Nghệ An tiếp tục bứt phá trong chặng đường mới. Và đến đây thì thời lượng của chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10 động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn hai vị khách mời là ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính và bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VKPHA Nghệ An đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương vẫn hằn sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Tháng 7 tri ân, cả nước hướng về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ dành cho người cao tuổi xin trân trọng gửi tới quý thính giả những vần thơ dạt dào cảm xúc, những nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người mẹ Việt Nam anh hùng. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 27 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý vị đón nghe.

0: chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong không gian thời gian của những ngày tháng 7 với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra được nhiều người quan tâm. Và có một sự kiện mà liên tục những ngày tháng qua luôn hiện lên trên các trang báo, trên nhiều Facebook cá nhân là hành động đền ơn đáp nghĩa hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn thể xã hội.
2: Thưa quý vị, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm của người Việt hôm nay.
1: Trên giải đất hình chữ S của chúng ta, gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu giành tự do độc lập và thống nhất đất nước.
2: Hàng năm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được Đảng, Nhà nước và quân đội nỗ lực triển khai. Nhưng với con số thống kê thì đến nay vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.
1: Bởi vậy, đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng là đi tìm lại một phần ký ức của đất nước. Xác định danh tính liệt sĩ là trả lại cho các anh, các chị điều thiêng liêng nhất của một con người. Một cái tên, một quê quán, một gia đình, một nơi để trở về trong lòng người thân và trong lòng Tổ quốc.
2: Một liệt sĩ được gọi đúng tên không chỉ là niềm an ủi của một gia đình mà còn là sự đầy đặn hơn của lịch sử dân tộc. Một nấm mộ liệt sĩ được bổ sung thông tin không chỉ làm ấm lòng thân nhân mà còn làm sáng thêm đạo lý của một đất nước không bao giờ quên người đã hy sinh vì mình.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và quyết tâm đưa những người con của Tổ quốc trở về với gia đình quê hương.
2: Quý vị thân mến, từ việc làm thiết thực ấy của Đảng và Nhà nước thì trong văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, những ca khúc về đề tài thương binh liệt sĩ cũng được các nhạc sĩ sáng tác trong niềm biết ơn các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, vì hòa bình của dân tộc Việt Nam.
1: Trong số những ca khúc sáng tác những năm gần đây về đề tài thương binh liệt sĩ, Quỳnh Nga ấn tượng sâu sắc với ca khúc Khát vọng Trường Sơn của nhạc sĩ Võ Thế Hùng. Dựa trên lời thơ của đại tá nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Huyền Trang Sao Mai. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài thơ Khát vọng Trường Sơn của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý được lấy cảm hứng từ nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ở miền quê Quảng Trị quê anh. Bài thơ đoạt giải nhì cuộc thi thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1996 và đã được ba nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phan Trừng, Võ Thế Hùng phổ nhạc.
1: Và ấn tượng hơn, ca khúc này được ca sĩ Sử Nghệ thực hiện MV Công Phu tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đó là ca sĩ Huyền Trang Sao Mai, cô thực hiện MV này vào năm 2022.
0: Thưa quý vị, 10.000 tấm bia, còn 10.000 nữa, 10.000 đồng đội nằm rải Trường Sơn, 10.000 hài cốt chưa về khói hương, 10.000 đơn côi nằm trong cõi vắng, 10.000 cô quạnh lang thang cõi rừng.
1: Nghẹn ngào những hàng nghìn nỗi đau thương không đếm xuể, những câu hát như một nỗi xót xa đằng đẵng, như một lời nguyện cầu, mong mỏi của những người Việt hôm nay, 10.000 khát vọng được về bên nhau.
0: Vậy nên việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
1: Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác nhận không chỉ góp phần khép lại nỗi đau chiến tranh mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
0: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo thời gian càng khó khăn hơn bởi vì nhân chứng dần sẽ ít đi, thông tin sẽ mai một, địa hình chiến trường thay đổi.
1: Vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm không thể được nhìn nhận như một kế hoạch nghiệp vụ thông thường. Đây là một nhiệm vụ chính trị, quân sự, khoa học, nhân đạo, nhưng sâu xa hơn là nhiệm vụ văn hóa và đạo đức. Văn hóa Việt Nam luôn đặt con người trong mối quan hệ với gia đình, quê hương, tổ tiên, cộng đồng và tổ quốc. Người đã khuất không tách khỏi đời sống, người đang sống. Họ vẫn hiện diện trong nén hương ngày giỗ, trong nghĩa trang liệt sĩ, trong ký ức gia đình, trong lịch sử dân tộc, trong từng bài học về lòng yêu nước và sự hy sinh.
0: Vậy nên, ở những ca khúc viết về đề tài thương binh liệt sĩ, có rất nhiều ca khúc. Mỗi tác phẩm như một trang lịch sử bằng âm thanh, tái hiện lại một thời đau thương mà anh dũng của cả dân tộc.
1: Có một ca khúc với nhiều người lính trở về sau chiến tranh đã tâm sự rằng, lời ca ấy như viết cho họ, đó là những ký ức, những nỗi đau, sự sẻ chia của những đồng đội. Ca khúc Màu Hoa Đỏ, nhạc Thuận Yến, lời thơ Nguyễn Đức Mậu, mời quý vị cùng

0: Quý vị và các bạn thân mến, nghe Màu Hoa Đỏ với những người sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình thì ca khúc là lời nhắc nhở về sự hy sinh rực lửa để mãi mãi khắc ghi công ơn của những người đã ngã xuống, bao người lính ra đi từ mái tranh nghèo và bao người đã từ đó không còn có thể quay lại quê hương được nữa.
1: Nghe Màu Hoa Đỏ mỗi dịp tháng 7 thì chúng ta lại nghe được tiếng đồng vọng của tháng ngày đã qua, và màu hoa đỏ ấy đã từ lâu không còn là màu của những người ra đi nữa, mà đã hóa thành màu của những người ở lại, màu của sự biết ơn và tưởng nhớ.
0: Chiến tranh thì đã lùi xa,

nhưng trong nhiều gia đình Việt Nam, chiến tranh vẫn còn ở lại. Ở lại trong một bàn thờ chưa có di ảnh, ở lại trong một tấm giấy báo tử đã ngả màu, ở lại trong câu hỏi đau đáu của những người làm mẹ, làm vợ, người con, người thân của mình đang nằm ở đâu. Có những người mẹ đã đi qua cả đời mình trong chờ đợi, 3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im.

0: giám định ADN, góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính, đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình sau nhiều thập kỷ.
1: Cùng với đó là niềm hy vọng đến từ thông tin của người dân, của nhân chứng lịch sử, bởi trong cuộc chiến tranh vệ quốc ấy, những người dân từng chứng kiến những trận đánh khốc liệt năm xưa, từng âm thầm chôn cất, hương khói cho các liệt sĩ giữa chiến cuộc khốc liệt. Vì biết đâu trong ký ức của họ vẫn còn có một địa danh, một gốc cây, một triền đồi hay là một ngôi mộ vô danh chưa từng được gọi tên.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để tìm thấy những con người anh hùng, sẵn sàng ngã xuống cho Tổ quốc đứng lên, và cũng để làm an lòng bao gia đình sau những khoảng thời gian đằng đẵng. Vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy ký ức và lòng biết ơn, nhiều tác phẩm âm nhạc về đề tài chiến tranh tiếp tục ra đời. Bằng cảm xúc chân thành và góc nhìn của thời đại, các nhạc sĩ, nghệ sĩ đang viết tiếp những giai điệu tri ân thế hệ đi trước và góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị lịch sử trong đời sống đương đại.
1: Vậy nên những tác phẩm âm nhạc những năm gần đây vẫn liên tục nhận được sự đón nhận của người yêu nhạc. Thắp lên ngọn lửa yêu nước qua âm nhạc cũng là thể hiện tình yêu nước của những nhạc sĩ. Bởi giữa muôn vàn điều đáng quý trong đời thì tình yêu đất nước vẫn luôn là vẻ đẹp lớn lao nhất. Nó là ngọn nguồn để bao thế hệ đã ra đi để lại thanh xuân, máu xương nơi chiến trường chỉ với một niềm tin duy nhất: đất nước này phải được tự do, phải vươn lên kiêu hãnh.
0: Và nghe âm nhạc thì một lần nữa chúng ta hình dung như thấy bóng dáng của người lính năm xưa khoác ba lô trên vai, bước đi trên những cánh rừng mịt mù sương lạnh. Người ta như nghe đâu đó tiếng mẹ già tiễn con nơi đầu ngõ nhỏ, tiếng em thơ ngóng anh trở về biên giới. Những giai điệu lời ca vang lên để nhắc nhở chúng ta rằng lòng yêu nước không bao giờ cũ, không bao giờ vơi đi mà luôn được viết tiếp bởi thế hệ hôm nay.

độc lập đổi bằng bao nhiêu xương máu, hòa bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau. Và phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nỗi đau giữ hòa bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.

0: Thưa quý vị, từ những chiến trường xưa đến các nghĩa trang liệt sĩ hôm nay, từ những phòng giám định ADN đến những gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đang nối dài một mạch nguồn thiêng liêng, mạch nguồn tri ân.
1: Mỗi người dân Việt Nam luôn tự nhắc mình rằng độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là những khái niệm trong sách giáo khoa mà là kết tinh của vô vàn hy sinh có thật, con người có thật, gia đình có thật.
0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn, tiếng biển khóc.
3: Trong phần cuối của hành trình cùng trường ca Biển Mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đi qua những cơn bão dữ giữa đảo xa, nỗi nhớ đất liền của người lính biển, và rồi khép lại bằng một không gian rất khác, tiếng trẻ đến trường, luống rau xanh, cây bàng vuông và sự sống đang lớn lên giữa trùng khơi. Biển Mặn vì thế không chỉ là trường ca về biển đảo hay chủ quyền, đó còn là câu chuyện về con người Việt Nam, những con người đã đi ra biển, giữ biển và gieo sự sống trên những hòn đảo xa giữa biển trời Tổ quốc. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 27 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 30 tháng 7 và mùng 2 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trọng thể tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Nghệ An đặt mục tiêu phát triển nhanh bền vững ngành công nghiệp giai đoạn 2026-2030.
0: Các xã phường trong tỉnh huy động lực lượng trực tiếp xuống tận từng khối xóm bản hỗ trợ người dân kê khai rà soát bổ sung thông tin đất đai.
1: Cao tốc Vinh Thanh Thủy triển khai các mũi thi công đầu tiên.
0: Với cựu chiến binh, những người trở về từ trong bom đạn, tháng 7 lại càng mang ý nghĩa thiêng liêng hơn bao giờ hết khi nhớ về những người đồng chí, đồng đội.
1: Phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột Trung Đông vượt tầm kiểm soát.
0: Nga tuyên bố không còn ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 24 tháng 7 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 275 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh. Dự đại hội có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2022-2026, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện, tổng giá trị hoạt động đạt trên 247 tỷ đồng, trợ giúp hơn 620.000 lượt người. Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cũng đã phát huy truyền thống nhân ái, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, tạo sự đồng thuận của cộng đồng, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, góp phần quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho công tác nhân đạo. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả các lĩnh vực hoạt động và phong trào chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lấy công tác xã hội nhân đạo làm trọng tâm, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa, hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người và trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định và ghi nhận trong thành tích chung của tỉnh Nghệ An nhiều năm qua có sự đóng góp tích cực của Hội Chữ thập đỏ các cấp, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh thêm 5 nhiệm vụ trọng tâm để các cấp Hội Chữ thập đỏ Nghệ An quan tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031, đó là đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng để việc tốt trở thành thói quen, sự tử tế trở thành sức mạnh và văn hóa nhân ái trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng củng cố tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không để khoảng trống ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn lực.
2: Tôi mong muốn mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tiếp tục giữ vững lòng nhân ái, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, luôn gần dân, sát cơ sở, có mặt nơi khó khăn nhất và đến với những người cần giúp đỡ nhất. Mỗi người làm công tác chữ thập đỏ phải là một hạt nhân lan tỏa lòng tốt và kết nối những tấm lòng. Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm và con em Nghệ An trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành với hội, mỗi sự chia sẻ dù lớn hay nhỏ được trao đúng nơi đúng lúc đều có thể giúp một con người vượt qua nghịch cảnh, một gia đình có thêm sinh kế và làm cho cộng đồng nhân ái tốt hơn.
0: Đại hội thống nhất đồng chí Võ Trọng Hải làm chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trang trọng trao bức chướng ghi nhận những đóng góp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đại hội cũng đã tiến hành ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 vị. Bà Nguyễn Lương Hồng tiếp tục được tín nhiệm và tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An khóa 10.
1: Sáng nay, tổ chức UNESCO tại Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khởi động dự án tăng cường năng lực quốc gia Việt Nam về cảnh báo sớm, chuẩn bị ứng phó, phục hồi sau thiên tai và đảm bảo môi trường học tập an toàn cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhất là sau các cơn bão Wifa, Boloi và Matmo. Dự hội thảo có ông Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace-Parker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thảo đánh dấu giai đoạn phát triển dự án tại Nghệ An với trọng tâm là khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận. Trong đó có hai xã Tương Dương và Mường Xén. Trong khuôn khổ dự án, UNESCO phối hợp cùng các đối tác rà soát các kế hoạch quản lý rủi ro phòng chống thiên tai, các phương án ứng phó thiên tai, đánh giá hệ thống cảnh báo sớm, bản đồ rủi ro thiên tai hiện có, hỗ trợ xây dựng hoặc cập nhật bản đồ nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại hai xã thí điểm là Tương Dương và Mường Xén. Đồng thời nghiên cứu nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, trong đó bao gồm hạ tầng tại cấp tỉnh và một số khu vực trọng điểm có nguy cơ cao. Dự án có tổng nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại gần 12,9 tỷ đồng được triển khai đến tháng 2 năm 2027, tập trung tại các xã Mường Xén và Tương Dương với nhiều hợp phần quan trọng. Với sự hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản, dự án dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 15.000 người, gồm các cơ quan, các cán bộ thuộc các cơ quan liên quan trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo và quản lý rủi ro thiên tai, người dân, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường học và cán bộ địa phương. Kết quả, công cụ và bài học từ quá trình triển khai tại Nghệ An.
0: Lúng túng chồng chéo trong quản lý nhà nước, nhân lực thiếu vẫn là những khó khăn tồn tại trong công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm được các ngành y tế, công thương, nông nghiệp và môi trường phản ánh tại buổi làm việc trong sáng nay với đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Chủ trì buổi giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2026 gồm các đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát, Trần Nhật Minh đại biểu Quốc hội chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Phó trưởng đoàn giám sát. Trong giai đoạn 2021-2026, Nghệ An xảy ra 18 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Cả tỉnh có 2 đơn vị kiểm nghiệm nhưng thiết bị cơ bản chưa kiểm nghiệm hết được và cũng không được chỉ định là đơn vị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Vì vậy, khi lấy mẫu vẫn phải gửi ra Hà Nội. Nhu cầu lấy mẫu kiểm tra kiểm nghiệm lớn như Nghệ An mỗi năm cũng chỉ lấy được khoảng 500 mẫu. Lý do cũng vì kinh phí thiếu. Bên cạnh đó, có rất nhiều các đơn vị kinh doanh người dân vẫn nhầm lẫn chức năng của các ngành trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguồn lực con người chuyên sâu về lĩnh vực này cũng rất thiếu. Y tế cấp xã cũng chưa được đào tạo về lĩnh vực này. Vì vậy, tại buổi làm việc, các ngành được giao nhiệm vụ chức năng về lĩnh vực này đề nghị Quốc hội sớm thông qua luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính phủ sớm thống nhất mô hình quản lý nhà nước, tăng cường phân cấp và các địa phương cũng cần dành nguồn lực tương xứng. Bởi với thực tế hiện nay, nếu không có phân cấp mạnh, bố trí đủ kinh phí, nhân lực phụ trách thì công tác giám sát, kiểm nghiệm, cảnh báo nguy cơ, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát Thái Thị An Trung đề nghị ban ngành y tế, công thương, nông nghiệp và môi trường nghiên cứu đánh giá lại việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nhấn mạnh an toàn thực phẩm là việc chung của cả hệ thống chính trị và của tất cả mọi người. Do vậy, cần huy động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vào cuộc, tham gia giám sát an toàn thực phẩm. Các sở cũng cần quan tâm tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm ở cơ sở, nhất là các kỹ năng thanh tra, kiểm tra, đánh giá nguy cơ và xử lý vi phạm. Cùng với đó, Sở Y tế nghiên cứu xây dựng tiêu chí chấm điểm, đánh giá xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm để các xã có trọng tâm, trọng điểm hơn. Mặc dù còn khó khăn, nhưng cũng đề nghị bố trí đủ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu quản lý về an toàn thực phẩm. Trước tiên, ưu tiên đầu tư các trang thiết bị kiểm tra giám sát, kiểm định, nâng cao năng lực của các trung tâm kiểm nghiệm của tỉnh.
1: Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, đến năm 2030, công nghiệp xây dựng phấn đấu chiếm từ 41 đến khoảng 41,5% GDP của tỉnh, trong đó riêng ngành công nghiệp đóng góp khoảng 25%, còn công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 18,5%. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp đạt bình quân từ 17,5 đến 18,5% mỗi năm, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tại 100% khu cụm công nghiệp đang hoạt động, định hướng Phát triển tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, điện tử, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ. Ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thu hút các dự án FDI thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, phát triển khu kinh tế Đông Nam mở rộng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp bền vững trong giai đoạn tới.
0: Sau một tuần triển khai thu phí 5 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ đã ghi nhận hơn 382.000 lượt phương tiện lưu thông với tổng doanh thu gần 30 tỷ đồng. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến Bãi Vọt Hàm Nghi có lưu lượng xe lớn nhất với hơn 93.000 lượt. Trong khi đó, tuyến Hàm Nghi Vũng Áng đạt doanh thu cao nhất hơn 7,4 tỷ đồng. Các tuyến Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện ổn định và doanh thu khả quan. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết toàn bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng, giao thông thông minh và trung tâm dữ liệu đã được vận hành đồng bộ, các giao dịch diễn ra ổn định, dữ liệu được truyền về trung tâm theo thời gian thực, bảo đảm chính xác, minh bạch và an toàn. Việc triển khai thu phí không chỉ tạo nguồn kinh phí phục vụ quản lý vận hành, bảo trì các tuyến cao tốc mà còn là cơ sở để tiếp tục mở rộng thu phí đối với các dự án cao tốc đầu tư công trong giai đoạn tới.
1: Bộ Công Thương sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức kim cương và đá quý tại Hà Nội trong tháng 8 nhằm tăng cường kiểm soát thị trường phòng chống rửa tiền. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, nhãn mác, niêm yết giá và hoạt động thương mại điện tử. Đây là đợt kiểm tra theo chuyên đề, không phải kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Các doanh nghiệp sẽ được thông báo ít nhất 1 tuần để chuẩn bị hồ sơ. Đại diện Cục Quản lý Phát triển Thị trường trong nước cho biết, lực lượng quản lý thị trường không kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng mà chỉ tập trung vào vàng trang sức gắn đá quý kim cương và các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành. Không còn chờ người dân đến trụ sở, những ngày này các xã phường trong tỉnh đã huy động lực lượng trực tiếp xuống tận từng khối bản, kể cả buổi tối, ngày nghỉ thứ Bảy Chủ nhật để hỗ trợ người dân kê khai rà soát, bổ sung thông tin đất đai. Cách làm linh hoạt này đang tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an về hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.
0: Không khí làm việc nghiêm túc tại xóm 7 xã Đại Huệ vào ngày nghỉ cuối tuần trong thực hiện chiến dịch 90 ngày hỗ trợ nhân dân kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vườn ở, hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Cảm nhận của ông Trần Văn Đại, một người dân địa phương hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, khi biết thông tin đã sắp xếp về quê để thực hiện.
3: Đã cái bình làm lâu rồi, nhưng mà do hoàn cảnh công việc chưa về làm được. Hôm nay có chủ trương mới, dân ở đâu nghe tin là vẫn về làm cho bằng được.
0: Đại Huệ hiện có 34.000 thửa đất cần được làm sạch, làm giàu dữ liệu. Đến nay toàn bộ gần 3.500 thửa đất của các tổ chức đã được làm sạch dữ liệu. Khoảng 10.000 thửa đất ở đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống. Xã hiện còn lại khoảng 1.500 thửa là đất ở và khoảng trên 19.000 thửa đất nông nghiệp cần tiến hành thu thập hồ sơ và để làm sạch làm giàu. Địa phương đã phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn làm ngày thứ Bảy Chủ nhật tại các xóm. Ông Nguyễn Hồ Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Hiện nay chúng tôi đang về tại nhà văn hóa xóm và cùng cả phối hợp cả chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai làm ngày thứ Bảy Chủ nhật để thu thập hồ sơ. Sau đó thì các tổ công tác sẽ phân ra cho mỗi đồng chí phụ trách là báo cho bộ hồ sơ tên số lượng của xóm đó và quan điểm của xã thì cùng phấn đấu cái công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất tôn đồng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền đất cho người dân từ bị đỏ sang bị hồng thì xóm thường ngày 15 tháng 10 năm 2026.
0: Tại xã Thành Bình Thọ, các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn vừa tuyên truyền hướng dẫn người dân kê khai, vừa thu thập đối soát và hoàn thiện thông tin được cập nhật lên hệ thống. Nhờ đó, đến nay gần 23.000 thửa đất trên địa bàn đã được hoàn thiện thông tin và cập nhật lên hệ thống, từng bước đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Không kể ngày đêm giờ hành chính và thứ Bảy Chủ nhật thì cả hệ thống chính trị và các cái tổ công tác đã cùng với người dân để lấy các cái thông tin dữ liệu để đẩy lên hệ thống. Về mặt hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ thì các đồng chí cán bộ địa chính lựa chọn và phân loại được các cái nhóm đối tượng của các thửa đất trên địa bàn để từ đó để đưa ra các cái biện pháp giải pháp để mà giải quyết của từng cái nhóm thửa đất.
0: Không chỉ Đại Huệ hay Thành Bình Thọ, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang duy trì các tổ công tác về hỗ trợ thực hiện tại khối xóm bản vào buổi tối và ngày nghỉ. Và đến ngày 10 tháng 7, toàn tỉnh đã có hơn 2,28 triệu thửa đất được đưa vào cơ sở dữ liệu, trong đó gần 1,18 triệu thửa đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống, tăng gần 600.000 thửa so với thời điểm triển khai kế hoạch 2959. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
6: Hiện nay thì 4 đơn vị của Sở đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy Chủ nhật, và một số xã cũng đã triển khai các thôn xóm cùng kể cả những ngày nghỉ và cả buổi tối. Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống.
0: Đến thời điểm này, Nghệ An là một trong những địa phương top đầu cả nước trong thực hiện kế hoạch 2959. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn với hơn 1,8 triệu thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu. Và việc tăng cường lực lượng về tận khối xóm bản, làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, không chỉ đưa dịch vụ công về gần với người dân mà còn góp phần sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai đúng đủ sạch sống, nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong giai đoạn tới. Sau quá trình tiến hành các công tác chuẩn bị, liên danh nhà thầu tập đoàn Đèo Cả, công ty cổ phần xây lắp thương mại Delta đã bắt đầu triển khai các mũi thi công đầu tiên thuộc gói thầu xây lắp 01 dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, và dự kiến bước vào tháng 8, nhà thầu sẽ đồng loạt triển khai thi công trên đoạn tuyến 6,3 km của gói thầu này. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn một vài nút thắt liên quan đến mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp cần được kịp thời tháo gỡ. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
7: Nằm ở đầu tuyến và kết nối với đường 72m tại xã Hưng Nguyên, cầu Đại Huệ có chiều dài hơn 1,4 km là một trong các hạng mục lớn của gói thầu xây lắp 01. Với thiết kế cầu cạn, bao gồm 34 nhịp, trong đó có 31 nhịp lao dầm bê tông cốt thép dự ứng lực và 3 nhịp bê tông đúc hẫng để vượt qua đường bộ cao tốc Bắc Nam và đường Tránh Vinh. Theo đó, những ngày qua, nhà thầu đang đắp đường công vụ để triển khai hơn 600 cọc khoan nhồi phục vụ thi công 33 móng trụ. Ông Đinh Bạt Hoàng, cán bộ kỹ thuật cầu tập đoàn Đèo Cả cho biết.
8: Ngày 25 tháng 7 này thì sẽ khoan cọc nhồi đầu tiên và để triển khai cái công tác thi công cầu cọc khoan nhồi của cầu Đại Huệ thì phía đơn vị thi công cũng chuẩn bị là dự kiến chuẩn bị 6 mũi thi công.
7: Tiếp giáp cầu Đại Huệ là hầm Đại Huệ với chiều dài nhánh trái 495m, nhánh phải 499m, mỗi đơn nguyên rộng 14,5m. Đây là hạng mục phức tạp nhất trong gói thầu xây lắp 01. Ông Hoàng Đình Thịnh, chỉ huy trưởng mũi thi công hầm Đại Huệ, liên danh tập đoàn Đèo Cả Delta cho biết, hiện nhà thầu đang tập trung thi công phía Tây để tiến tới mở cửa hầm và thi công khoan hầm trong thời gian sớm nhất.
9: Thì hiện tại là nhà thầu cũng đang triển khai cắt cơ, làm đánh đỉnh, gia cố mái cơ, và dự kiến khoảng 20 tháng 8 là chúng tôi sẽ mở cửa hầm và phấn đấu là vào hầm trước mùa mưa.
7: Gói thầu xây lắp 01 dài 6,3 km. Ngoài hai hạng mục lớn là hầm Đại Huệ, cầu Đại Huệ gắn nút giao liên thông với cao tốc Bắc Nam và quốc lộ 46B. Trên tuyến còn 10 cầu lớn nhỏ, 6 hầm chui dân sinh và 43 cống thoát nước ngang. Một số phân đoạn trên tuyến, nhà thầu phải xử lý nền đất yếu. Ông Nguyễn Đức Phương, Giám đốc Ban điều hành gói thầu 01, liên danh Tập đoàn Đèo Cả Delta cho rằng.
10: Thì dự kiến là của gói L01 sẽ bố trí khoảng 12 mũi thi công chính, thì bao gồm 4 mũi thi công đường, 6 mũi thi công cầu và 2 mũi thi công hầm. Hiện tại thì nhà thầu đang tập trung trước mắt là các cái mũi thi công về cầu Đại Huệ, cọc khoan nhồi cầu Đại Huệ và thi công hầm và một số cái mũi thi công CDM đang chuẩn bị để triển khai. Thì dự kiến là sẽ khoảng đầu tháng 8 đến giữa tháng 8 thì nhà thầu sẽ triển khai đồng loạt thi công các mũi ở trên công trường.
7: Theo kế hoạch, đến tháng 3 năm 2028, gói thầu xây lắp 01 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục. Tuy nhiên, hiện nay việc thi công vẫn còn một vài vướng mắc. Trong đó, mặt bằng phía đông hạng mục hầm Đại Huệ vẫn chưa được bàn giao do liên quan đến đất quốc phòng. các mỏ đất san lấp đặc thù được phê duyệt để phục vụ thi công dự án vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác. Nhà thầu đang tạm điều phối khối lượng đào đắp trong phạm vi dự án để thi công đường công vụ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào trong năm 2026. Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác với các tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Say và Viêng Chăn, đồng thời ký kết mới 3 thỏa thuận hợp tác với Siêng Khoảng, Hủa Phăn và Khăm Muộn. Tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền tại các xã biên giới, tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới. Nghệ An đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất nhập khẩu với Lào lên khoảng 240 triệu đô la Mỹ, thúc đẩy hợp tác đầu tư trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, logistics, mở rộng hoạt động tại các cửa khẩu và nghiên cứu mở thêm cặp cửa khẩu phụ Hồi Khe, Long Hồ. Trong lĩnh vực giáo dục năm 2026-2027, tỉnh dự kiến tiếp nhận khoảng 295 cán bộ học sinh sinh viên của 8 tỉnh Lào sang học tập. Bên cạnh đó, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hợp tác văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, nông nghiệp, đối ngoại nhân dân và góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.
0: Sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân hỗ trợ xây dựng các công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Ngay sau lễ ra quân, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị trực tiếp tham gia hỗ trợ thi công các công trình. Đơn vị cũng phát động đợt thi đua cao điểm với khẩu hiệu vượt nắng thắng mưa, quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức thực hiện thông tư 59/2026 của Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng thời kiểm tra giám sát việc triển khai tại các cơ sở giáo dục. Theo quy định mới, nhà giáo sau khi nghỉ hưu có thể được ký hợp đồng toàn thời gian nếu đáp ứng các điều kiện về phẩm chất, đạo đức, sức khỏe, trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, khả năng ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi, tiền lương, phụ cấp, các quyền lợi khác sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, phù hợp quy định pháp luật và đặc thù của người lao động cao tuổi. Quy định cũng tạo điều kiện để các nhà giáo giàu kinh nghiệm tiếp tục tham gia giảng dạy nghiên cứu, đóng góp cho ngành giáo dục. Thông tư 59 của Bộ Giáo dục Đào tạo có hiệu lực từ mùng 1 tháng 9 năm 2026.
0: Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Nuon. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và sáng ngày 25 tháng 7, bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc, Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7, tâm bão cách đảo Luzon của Philippines khoảng 210 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến sáng ngày 25 tháng 7, bão mạnh lên cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12 khi vào Biển Đông. Sau đó, bão tiếp tục hướng về tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và có khả năng đổ bộ trong ngày 26 tháng 7 với xác suất khoảng 80%. Hiện bão được đánh giá ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do tác động của bão, từ chiều tối nay vùng biển phía Đông Bắc, Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chủ động phòng tránh.
11: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang tiến gần ngưỡng vượt khỏi tầm kiểm soát khi các điểm nóng liên tục chồng lấn và lan rộng. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres cho rằng các cuộc khủng hoảng trong khu vực đang tương tác lẫn nhau, tạo thành vòng xoáy, leo thang, khiến cho nỗ lực ngoại giao ngày càng khó khăn. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh

0: căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng. Ngày 3 tháng 7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết quân đội nước này đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự Iran, đánh dấu thêm đêm tấn công thứ 13 liên tiếp. Lực lượng Iran tuyên bố đã nhắm vào các mục tiêu quân sự liên quan đến Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait. Giới quan sát nhận định nếu không có đột phá ngoại giao, xung đột Trung Đông có thể tiếp tục lan rộng, kéo theo hệ lụy sâu sắc đối với kinh tế thế giới.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị Ngoại trưởng Nga-ASEAN ở Manila của Philippines vào ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Moscow không còn tham gia các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cho rằng lập trường này không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Theo ông Lavrov, trong bối cảnh Bình Nhưỡng nhiều năm đối mặt với môi trường an ninh bất ổn và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nới lỏng trừng phạt không được thực thi, Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường năng lực răn đe để bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, ông Lavrov khẳng định Moscow vẫn ủng hộ giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc hội đàm giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Soon-hun tại Moscow vào ngày 20 tháng 7, khi Nga tái khẳng định ủng hộ chính sách của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tăng cường chủ quyền và năng lực quốc phòng của Triều Tiên.
0: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ ngày 3 tháng 7 đã công bố đợt áp thuế đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt, vốn sẽ hết hiệu lực vào lúc 0 giờ 0 phút theo giờ miền đông của nước Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt cho biết 60 nền kinh tế, trong đó có những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10 đến 12,5%. Các mức thuế mới này sẽ có hiệu lực vào lúc 0 giờ 1 phút sáng 24 tháng 7 theo giờ miền đông nước Mỹ. Các mức thuế quan mới này được áp dụng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, một trong những công cụ thương mại mà ông Trump đã sử dụng kể từ khi tòa án tối cao bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu vào ngày 20 tháng 2. 60 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ chiếm đến 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu. Trong một tuyên bố hôm 23 tháng 7, Brazil đã bác bỏ mức thuế 12,5% đối với hàng hóa của mình và nhắc lại lời kêu gọi về sự tương hỗ.
1: Ủy ban châu Âu EC thông báo đã giải ngân thêm 10 triệu euro, tức khoảng 11,3 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo cho Cuba, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại quốc đảo này tiếp tục xấu đi. Khoản hỗ trợ hướng tới những nhóm dễ bị tổn thương nhất, bao gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, cùng các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa. Đây cũng là những nhóm chịu tác động nặng nề nhất từ tình trạng thiếu nhiên liệu và khủng hoảng năng lượng kéo dài. Khoản tài trợ bổ sung này cho phép các đối tác của EU cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và những nhu yếu phẩm khác, đồng thời một lần nữa thể hiện tinh thần đoàn kết của EU với người dân Cuba. Như vậy, tổng viện trợ nhân đạo EU dành cho Cuba trong năm nay đã lên khoảng 16 triệu euro.
0: Những ngày qua, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất diễn ra trên diện rộng tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Bang Assam ở đông bắc Ấn Độ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo số liệu cập nhật của chính quyền bang, lũ lụt đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng, trong khi khoảng 70-80 người vẫn mất tích, hơn 900.000 người trên 1.800 ngôi làng thuộc 25 huyện đã bị ảnh hưởng. Lũ quét trong 72 giờ đã làm ít nhất 46 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương tại tỉnh Nuristan, đông bắc Afghanistan và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc Pakistan, khiến nước lũ cuốn trôi nhiều nhà ở, khách sạn, các công trình dân sinh. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng máy móc hạng nặng để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 292 năm 2026, quy định chi tiết thi hành luật quản lý ngoại thương, trong đó bổ sung và làm rõ danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
1: Theo quy định, hàng cấm xuất khẩu gồm vũ khí, đạn dược, gỗ rừng tự nhiên, kim cương thô thuộc diện cấm và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hàng cấm nhập khẩu gồm pháo, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, thiết bị y tế cũ, sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, cùng nhiều mặt hàng khác theo quy định. Đáng chú ý, nghị định cấm nhập khẩu các sản phẩm được khai thác hoặc sản xuất bằng cưỡng bức lao động, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định có hiệu lực nhằm tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và bảo đảm thực thi các quy định của pháp luật.
0: Dự án nhà máy điện rác Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 4.056 tỷ đồng vừa được Cục Kết cấu Hạ tầng Xây dựng, Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
1: Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt được triển khai tại khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An và chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 3.270 tỷ đồng và giai đoạn 2 khoảng 785 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ vốn góp của nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng hợp pháp. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ được thi công từ quý 3 năm 2026 đến quý 3 năm 2028 và được vận hành thử trong quý 4 năm 2028. Giai đoạn 2 dự kiến thi công từ quý 1 năm 2029 đến quý 3 năm 2030, đưa vào vận hành thử trong quý 4 năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu đã phải bỏ hoang do dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước và chi phí sản xuất tăng cao. Trước thực tế đó, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị cao, từng bước khôi phục sản xuất và nâng cao thu nhập. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với điều kiện sản xuất hiện nay mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nghệ An.
2: Từng nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm nhưng liên tục thua lỗ do dịch bệnh và chi phí sản xuất tăng cao. Gia đình ông Hoàng Văn Kỳ, xã Đức Châu đã mạnh dạn chuyển hơn một nửa diện tích gần 5.000 m2 ao nuôi sang nuôi cá vược. Sau 8 đến 10 tháng, cá đạt trọng lượng xuất bán, được thương lái thu mua ngay tại ao với giá ổn định từ 130 đến 160.000 đồng mỗi kg. Nhờ đó, mỗi vụ nuôi, gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với nuôi tôm trước đây, đồng thời mở ra hướng sản xuất hiệu quả và bền vững hơn.
3: Nuôi con tôm thì phải trực 24/24, mà nuôi con cá này chúng tôi chỉ có bật dàn để tạo oxy cho nó thở, tôi là mỗi tôi nghỉ ngơi đoàn hoàng bình thường. Nói chung là nuôi thì khỏe mà giá trị thì cao, cho nguồn kinh tế nó chung cũng đảm bảo.
2: Không chỉ cá vược, cá chim vây vàng cũng đang trở thành đối tượng nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Đức Châu. Tiên phong chuyển đổi từ nuôi tôm không hiệu quả, gia đình bà Trần Thị Sen đã dành 5.000 m2 mặt nước để nuôi cá chim vây vàng. Nhờ thích nghi tốt với môi trường nước lợ, sinh trưởng nhanh và được thị trường ưa chuộng, với giá bán trên 150.000 đồng một kg, mô hình mang lại lợi nhuận trên 150 triệu đồng mỗi năm.
4: Nuôi nó dài ngay hơn là nuôi tôm, chứ mà nó thật ra là nó cũng an toàn hơn. Đồng vốn bỏ ra cũng ít hơn, rồi nuôi cái con cá thì nó cũng đảm bảo, nó cũng an toàn hơn.
2: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu phải bỏ không vì ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh. Ông Trần Văn Quý, Giám đốc Hợp tác xã Vạn Thành, xã Đức Châu cho biết, tại hợp tác xã có 18 trên 20 hectare ao nuôi tôm kém hiệu quả đã được chuyển sang nuôi cá, trong đó có 10 hectare cá vược và cá chim vây vàng. Việc chuyển đổi không chỉ tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước, giảm rủi ro sản xuất, mà còn giúp thu nhập tăng gấp 2 đến 3 lần so với nuôi tôm, với doanh thu đạt 3 đến 5 tỷ đồng mỗi năm.
5: Hợp tác xã thì đang còn là cố gắng tìm cái liên kết cái chuỗi đầu ra cho bà con để tiêu thụ cái sản phẩm khi bà con nuôi ra, xây dựng các cái mô hình. Nếu như sau khi thành công các cái mô hình thành công thì hợp tác xã sẽ phát triển tiếp các cái mô hình khác.
2: Những ao nuôi từng nhiều lần thất bại với con tôm này đã hồi sinh nhờ cá vược, cá chim vây vàng. Sự chuyển đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích mặt nước mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho thủy sản ven biển Nghệ An, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế ổn định cho người dân.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
6: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Công an Nghệ An tăng cường phòng chống đuối nước mùa hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
7: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 81 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 21 năm Ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, khu tưởng niệm liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu di tích lịch sử Tuông Bồn và nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, cũng như tri ân các anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, tiến tới giành độc lập, thống nhất cho dân tộc. Hoạt động tri ân tại các địa chỉ đỏ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Công an Nghệ An đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ chiến sĩ, quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
6: Vừa qua tại Công an tỉnh Nghệ An, đoàn liên ngành Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ tại tỉnh Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo sát sao về mặt nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu khắc phục những khó khăn vướng mắc và phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng đạt nhiều kết quả nổi bật. Đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa ba lực lượng trong thực hiện nghị quyết số 03, đồng thời đề nghị ba lực lượng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị định phù hợp thực tế địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh về quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
7: Công an tỉnh vừa tổ chức lễ vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ba nhất quý 2 năm 2026. 15 tập thể và 5 cá nhân được vinh danh đợt này là những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của Công an tỉnh Nghệ An, minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự tận tụy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng và là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu rèn luyện, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
6: Hai đường dây mua bán người có sự tham gia của nhiều đối tượng tại tỉnh Nghệ An câu kết với số đối tượng bên kia biên giới vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng. Theo đó, với chiêu bài việc nhẹ lương cao, 6 đối tượng đã rủ rê lôi kéo những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định, hứa hẹn sẽ tìm việc, lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn nghỉ, nhưng lại cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại các gia đình có nhu cầu. Đáng nói trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng chủ trì với Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trú tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Bước đầu, ban chuyên án làm rõ, các đối tượng đã dụ dỗ bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo ai là bị hại các vụ án trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo.
7: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè thường là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước tại các ao hồ, sông suối và khu vực vui chơi tự phát. Nhằm phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
6: Ca trực chiều, tổ phản ứng nhanh trên biển Cửa Lò của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có 4 du khách chơi ván chèo đứng bị gió dông bất ngờ cuốn trôi ra xa bờ. Ngay lập tức phương tiện cứu hộ được triển khai. Chỉ sau khoảng 10 phút, các cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận đưa cả 4 người vào bờ an toàn, tránh được sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Một trong những nạn nhân được cứu hộ vào bờ an toàn chia sẻ.
3: Thì lúc mà chèo đi vào thì là trời nó biển động, trời mưa, bắt đầu gió có sóng, cũng rất là may là có các chủ ra cứu cả đội về, 4 người về.
6: Ông Hoàng Đức Anh, viên chức Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
8: Trong cái thực hiện nhiệm vụ thì có cái sự phối hợp giữa cái đội phòng cháy số 2, đội phản ứng nhanh để mà cùng với lực lượng để mà xử lý cái vấn đề cứu nạn cứu hộ trên biển. Từ đầu năm đến giờ cũng khoảng cũng 3 đến 40 trường hợp là được cứu sống và đảm bảo an toàn cho du khách.
6: Nghệ An là địa phương có diện tích rộng với hệ thống sông ngòi, suối, ao hồ, đập dày đặc và nhiều khu vực mặt nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp hè khi trẻ em thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước. Theo thống kê, từ ngày đầu tháng 4 năm 2026 đến nay, địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 20 vụ đuối nước, làm 19 người tử vong. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lực lượng công an các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước. Theo Trung tá Đặng Công Hà, Phó trưởng Công an xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, bên cạnh việc tổ chức các lớp hướng dẫn bơi, tuyên truyền kiến thức phòng chống đuối nước, khảo sát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm, lực lượng chức năng còn chú trọng trang bị cho người dân, đặc biệt là trẻ em các kỹ năng sơ cứu ban đầu, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn dưới nước và phương pháp cứu người an toàn.
9: Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các trường, đoàn thanh niên, tổ chức tại các buổi tuyên truyền tại trường, hướng dẫn cho các em kỹ năng sơ cứu ban đầu, kỹ năng khi xảy ra tai nạn đuối nước để các em có một nhận thức và có khả năng thực hành.
6: Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
10: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể, tập trung mạnh đối tượng là học sinh và thanh thiếu niên, tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành dân phòng để sẵn sàng tham gia công tác cứu nạn cứu hộ khi cần thiết.
6: Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng các cấp ngành và toàn xã hội, công tác phòng chống đuối nước trẻ em đang được triển khai đồng bộ, từ phòng ngừa cảnh báo đến cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, để mùa hè thực sự là khoảng thời gian an toàn và bổ ích đối với trẻ em, rất cần sự quan tâm giám sát của gia đình và ý thức tự bảo vệ của mỗi em nhỏ trước những nguy cơ luôn tiềm ẩn từ môi trường nước.
7: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Việt Nam, tổ quốc thân yêu của chúng ta hiện lên qua những giai điệu trong trẻo, rộn ràng và đầy niềm tự hào. Mỗi bài hát sẽ đưa các bạn nhỏ khám phá vẻ đẹp của quê hương, cảm nhận tình yêu đất nước và cùng cất cao tiếng hát gọi tên tổ quốc. Mời các em đón nghe chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Gọi tên Việt Nam. Chương trình mang đến những ca khúc thiếu nhi giàu cảm xúc, lan tỏa tình yêu quê hương và khơi dậy niềm tự hào về giải đất hình chữ S tươi đẹp. Chương trình sẽ được lên sóng vào lúc 11:15 thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Mời các bạn và quý thính giả cùng đón nghe.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
0: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay.
2: Vâng ạ, xin chào chị Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả đang đồng hành với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc vào chiều thứ sáu hàng tuần.
0: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng dòng chảy nghiệt ngã của thời gian đang đặt ra áp lực vô cùng lớn khi những người thân, những nhân chứng lịch sử ngày một xa yếu đi. Trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, hiện vẫn còn khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định được thông tin. Chừng ấy nỗi khắc khoải của các gia đình hậu phương vẫn chưa thể nguôi ngoai.
2: Và đứng trước yêu cầu cấp bách đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một cuộc chạy đua thực sự với thời gian nhằm giải quyết căn bản các tồn đọng, hướng tới cột mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
0: Điểm đột phá lớn nhất của chiến dịch quy mô này chính là việc quyết liệt lấy mẫu trên diện rộng, số hóa dữ liệu và vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ để phục vụ khớp nối thông tin, quyết tâm trả lại tên tuổi và quê hương cho các anh hùng liệt sĩ.
2: Và hành trình nhân văn này cũng chính là nội dung của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Chiến dịch 500 ngày đêm, mệnh lệnh từ trái tim.
0: Trước khi đi vào nội dung bàn luận chi tiết thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng chúng tôi điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần.
2: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác cải cách hành chính đạt nhiều bước tiến lớn khi cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh, giúp tiết kiệm trên 50% thời gian và chi phí. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các địa phương đạt 93,57%. Việc ứng dụng VNEID, hóa đơn điện tử và sinh trắc học đã ngăn ngừa lừa đảo, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng, đẩy chỉ số hài lòng của người dân lên mức trung bình cao nhất từ trước đến nay.
0: Dù vậy thì hệ thống vẫn tồn tại bất cập như là kết nối chưa ổn định, dữ liệu phân tán và cán bộ phải thao tác trên quá nhiều phần mềm. Để khắc phục thì giải pháp trọng tâm thời gian tới đó là xây dựng nền tảng điều hành số quốc gia, giúp quản trị dữ liệu theo thời gian thực và triệt tiêu tối đa giấy tờ cho người dân doanh nghiệp.
2: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Vừa qua thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV để ra soát tiến độ và thống nhất phương án triển khai dự án nâng cấp sân bay Vinh. Hai bên đã thống nhất quyết tâm hoàn tất mọi thủ tục còn lại để chính thức khởi công xây dựng ngay trong năm 2026.
0: Dự án do ACV làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 545 tỷ đồng, tập trung vào việc kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600 m và nâng tổng chiều dài từ 2.400 m lên 3.000 m, xây dựng thêm các đường lăn chờ.
2: Vâng ạ, và theo quy hoạch thì sân bay Vinh định hướng đạt cấp 4E, phấn đấu đạt công suất 3 triệu hành khách trên một năm vào năm 2030 và nâng lên 10 triệu hành khách một năm đến năm 2050, đóng vai trò là trung tâm kết nối giao thông quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.
0: Một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 8916 chỉ đạo các sở ngành và địa phương đẩy mạnh phong trào bình dân học phụ số. Theo đó, thì các đơn vị trọng điểm như là Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 sẽ tập trung phổ cập các kỹ năng số thiết yếu cho người dân, nhất là với đối tượng yếu thế.
2: Và các dịch vụ được ưu tiên thì hướng dẫn gồm đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, bảo hiểm y tế trên VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt và mở tài khoản ngân hàng online.
0: Nghệ An cũng cập nhật các cái khóa học để phòng tránh lừa đảo qua mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và văn hóa ứng xử trên không gian mạng lên nền tảng số. Lực lượng học sinh sinh viên đã được huy động để tham gia hỗ trợ cộng đồng với cái vai trò đó là đại sứ số, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng để mà trực tiếp hướng dẫn cho người dân.
2: Công tác kiểm tra giám sát sẽ tập trung

0: 2026 với hàng loạt hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ xây sửa nhà ở, trao học bổng cho các em gia đình chính sách, triển khai phong trào áo lụa tặng bà, số hóa các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Điểm nhấn quan trọng của chuỗi sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2026. Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trung ương đoàn tổ chức hội nghị sơ kết đề án câu chuyện thời hoa lửa để dâng tặng những thước phim phóng sự, giao lưu và tri ân các nhân chứng lịch sử.
0: Đặc biệt, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương sẽ trang trọng diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào tại xã Anh Sơn với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, quân khu 4, các tỉnh bạn cùng đông đảo lãnh đạo, nhân dân và đoàn viên thanh niên địa phương.
1: Chương trình bao gồm các nghi thức dâng hương, dâng hoa, thỉnh chuông tưởng niệm và thắp nến tri ân trên hàng nghìn phần mộ liệt sĩ. Chương trình ý nghĩa này sẽ được phát sóng và tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
0: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Linh Thiêng Việt Nam, một sáng tác của Lê Quang qua phần thể hiện của Quang Thiện.

với các anh những linh hồn không tuổi, với các mẹ, các chị, các em, máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào khung giờ 16h15 đến 17h15 chiều thứ sáu hàng tuần. Và như đã giới thiệu chủ đề chính của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, chiến dịch 500 ngày đêm mệnh lệnh từ trái tim.
1: Quý vị có thể gọi điện về số hotline của chương trình 0969002255 để chia sẻ những câu chuyện, những trăn trở hoặc thông tin tìm kiếm thân nhân liệt sĩ của gia đình mình. Các trợ lý sản xuất của chúng tôi đang sẵn sàng nhận cuộc gọi từ quý vị khán thính giả.
0: Thưa quý vị, nằm trên mảnh đất miền Trung chịu nhiều đau thương qua các cuộc kháng chiến. Nghệ An là địa phương có số lượng nghĩa trang và phần mộ liệt sĩ rất lớn. Thế nhưng đằng sau những hàng bia trầm mặc, thực trạng các phần mộ còn khuyết thiếu thông tin, chưa thể định danh, vẫn luôn là nỗi trăn trở dai dẳng qua nhiều thế hệ.
1: Dòng chảy thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính cho các anh lại càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, bởi những người mẹ, người thân ở quê nhà chẳng thể đợi lâu hơn được nữa. Nhưng để có được những mẫu sinh phẩm đối khớp ADN hôm nay, hay để đưa được một hai cốt liệt sĩ trở về sau hàng thập kỷ, thì đó là một cả hành trình đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của những người lính quy tập.
0: Đó là những chuyến băng rừng xẻ núi xuyên qua những dãy núi cao, vực sâu hiểm trở giữa nắng gắt và gió lao bỏng sát. Có những đợt tìm kiếm tại những vùng núi hung dữ như tỉnh Siêng Khoảng Lào. Khi lương thực và nước uống cạn dần, các anh vẫn kiên trì bám trụ từng thức đất, đào hàng chục mét khối đất đá để rồi tìm thấy và trả lại tên cho 8 liệt sĩ.
1: Để đổi lấy những khoảnh khắc vỡ òa ấy thì cái giá phải trả là không hề nhỏ. Chỉ tính riêng đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thì trong hơn 40 năm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên đất bạn thì đã có 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 13 người bị thương và 26 đồng chí mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Những mất mát ấy diễn ra ngay giữa thời bình nhưng chưa một bước chân nào dừng lại. Bởi với các anh, đưa đồng đội trở về không chỉ là trách nhiệm mà là mệnh lệnh trừ trái tim.
0: Và hôm nay, mệnh lệnh ấy đang tiếp tục được thắp sáng trong chiến dịch 500 ngày đêm tại quê nhà Nghệ An với sự đồng hành chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Để quý vị khán thính giả có cái nhìn toàn cảnh hơn về hành trình gian khó nhưng vô cùng thiêng liêng này, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
2: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương cho các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được nối dài bằng trách nhiệm và sự tri ân. Tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với các phần mộ chưa xác định thông tin đang được triển khai đồng bộ. Đây là bước đi quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu chuẩn xác, mở ra cơ hội đưa các anh trở về với gia đình. Để có đủ căn cứ đối soát ADN, công tác xác minh và thu thập mẫu từ phía thân nhân đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, thời gian lùi xa đã tạo ra những trở ngại không nhỏ cho lực lượng công an trong quá trình tiếp cận, thu nhận thông tin. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng đội quản lý căn cước và cư trú, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Trong quá trình ra soát liệt sĩ, chưa xác định danh tính cùng người thân nhân thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của thế hệ đi sau thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là ra soát để đảm bảo cố gắng thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ cho công tác đối soát, để mong là tìm kiếm được các bác, các cô, các chú để trở về với gia đình.
2: Để các bước triển khai đạt hiệu quả cao nhất, chính quyền địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
4: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là coi là tiến hành là ra soát lại số mẫu để chưa xác định cái tên. Tôi tin tưởng rất chắc rằng thì sau khi ra soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được người thân của mình.
2: Từ nguồn dữ liệu đã được rà soát tại các nghĩa trang, lực lượng quân sự đã tập trung cao độ cho công tác cất bốc, quản lý và chuẩn hóa toàn bộ thông tin phần mộ. giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từng phần việc đều được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình làm việc. Nhưng sau khi lấy mẫu rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
2: Và ngay tại vị trí khai quật, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu. Từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin cho đến niêm phong và bảo quản. Mỗi thao tác đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn ADN và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn tối đa. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không có chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được đen.
2: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay là thêm một căn cứ khoa học quan trọng để nối lại những cuộc đoàn tụ còn sang giờ. Với sự cẩn trọng của lực lượng chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, niềm mong mỏi của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ đang dần trở thành hiện thực để những đóng góp hy sinh cho Tổ quốc luôn được khắc ghi vẹn toàn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, đồng thời được live stream trên fanpage NTV Podcast vào khung giờ từ 16h15 đến 17h15 chiều thứ Sáu hàng tuần.
1: Để tương tác với chương trình, mời quý vị gọi điện về số điện thoại quen thuộc 0969002255 để cùng chia sẻ và trò chuyện với chúng tôi trong chủ đề ngày hôm nay, chiến dịch 500 ngày đêm, mệnh lệnh từ trái tim.
0: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Tại Nghệ An thì chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.300 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện đang quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 21.300 phần mộ. Dù khối lượng công việc là rất lớn, Nghệ An đang đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm nay, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới.
0: Và thực tế thì tại các địa phương cho thấy là sự dốc lực và nghiêm ngặt ở từng khâu, như tại nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An, nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ, vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính, hay như nghĩa trang Nghi Lộc còn 72 phần mộ khuyết danh.
1: Và đặc biệt là tại nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, hiện là nghĩa trang thứ 5 trên địa bàn tỉnh triển khai lấy mẫu sinh phẩm. Nơi đây có hơn 1.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, có số lượng lớn nhất trong các nghĩa trang đã thực hiện lấy mẫu.
0: Mỗi một mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu khoa học mà nó còn thắp lên hy vọng mở ra thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở sau nhiều năm mong ngóng.
1: Vâng ạ, và thưa quý vị khán thính giả thân mến, với một nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong đợt cao điểm lần này thì các lực lượng chức năng đang phải dành trọn thời gian và tâm sức cho khối lượng công việc thực địa rất lớn. Chính vì vậy, để giúp quý vị thấu hiểu hơn về những nỗ lực thầm lặng ấy thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ cụ thể qua cuộc trò chuyện giữa nhà báo Ngọc Dũng và Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
7: Vâng, xin chào hai MC và chào khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại nghĩa trang Đô Lương và ngồi cạnh tôi là Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
8: Xin chào Thượng tá Chế Ngọc Hà. Thưa đồng chí, là người đã có nhiều năm ròng rã cùng đội quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ ở nước bạn Lào. Dù tìm được nhiều nhưng không mấy mộ liệt sĩ có tên. Và khi chứng kiến những cái phần mộ như vậy thì những người lính quy tập như các anh luôn mang trong mình một cái nỗi đau đớn trăn trở lớn nhất là gì ạ?
9: Thưa đồng chí, thực hiện cái nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và đội quy tập Nghệ An thì thực hiện nhiệm vụ ở ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sai Sổm Bút. Trong đó địa bàn Siêng Khoảng là cái địa bàn mà bộ đội chúng ta hy sinh nhiều nhất. Thì quá trình tìm kiếm được các liệt sĩ thì cái vấn đề mà chúng tôi trăn trở và dai dứt nhất là gần như các liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính. Chỉ có hai cốt liệt sĩ và các di vật được xác định là bộ đội Việt Nam. Còn các cái thông tin về liệt sĩ thì gần như là không có.
7: Chắc hẳn là khi nghĩ về những cái thân nhân liệt sĩ, họ ngay đến móng ngóng tìm được con được cháu của mình, nhưng mà cuối cùng thì đem về cả cánh được trở về đất mẹ nhưng mà vẫn chưa xác định được danh tính, thì những người lính quy tập như cả cánh ở trong lòng cũng có những cái sổn sáng, đúng không ạ?
9: Bản thân chúng tôi khi mà tìm kiếm được các liệt sĩ tại Lào thì cũng rất là vui mừng. Nhưng mà cái vui mừng đó nó cũng thoáng qua thôi. Bởi vì là vấn đề lớn nhất là khi đưa các liệt sĩ về, nhưng mà chỉ về được tại các cái nghĩa trang liệt sĩ và chưa xác định được cái thông tin cho các liệt sĩ, thì những người lính quy tập cũng như là thân nhân của những gia đình các liệt sĩ đó cũng chưa thể biết được là con em mình là nằm ở đâu, ở nghĩa trang liệt sĩ nào trên toàn quốc.
7: Dạ vâng ạ. Thưa đồng chí, khi thực hiện nhiệm vụ tại các nghĩa trang địa phương trong chiến dịch 500 ngày đêm nay, thì các chiến sĩ đã và đang triển khai những cái phần việc thực tế gì tại các cái nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An ạ?
9: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì hiện tại có khoảng 32 nghĩa trang là còn các cái thông tin của các cái liệt sĩ mà chưa có danh tính và chưa xác định được thông tin. Thì thời gian vừa rồi thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu được ở 6 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh. Trong đó thì số lượng nhiều nhất là nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương.
7: Vâng. Trong những ngày qua thì lực lượng quân đội đã nhận được sự đồng hành hỗ trợ ra sao từ cả cấp chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân Nghệ An tại các cái điểm nghĩa trang?
9: Quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tại các nghĩa trang thì đội quy tập và đội lấy mẫu của chúng tôi cũng được nhân dân các cái xã mà tại cái địa bàn chúng tôi đến thực hiện lấy mẫu rất là quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện mọi mặt cũng như là giúp đỡ về từ các cái vật chất đến tinh thần cho cán bộ và nhân viên cái đội lấy mẫu.
7: Chắc hẳn điều đó cũng làm cả anh ấm lòng hơn khi mà phải thực hiện cái nhiệm vụ của mình hết sức đặc biệt như thế này. Ví dụ là chúng tôi có thể nhìn thấy là đoàn viên thanh niên hay là bà con chi hội phụ nữ, người ta có thể tiếp được tiếp sức cho bộ đội để cả anh phấn khởi và hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt hơn, đúng không ạ?
9: Thực hiện cái nhiệm vụ này là cái mệnh lệnh từ trái tim của tất cả những người lính. Tuy nhiên thì quá trình thực hiện nhiệm vụ mà được cái sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, rồi cả cấp như ở nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương, thì chính quyền xã Đô Lương cũng rất là quan tâm, tạo điều kiện. Hàng ngày cũng đều cử các cái lực lượng cán bộ của phòng văn hóa của xã tham gia cùng với cán bộ nhân viên đội quy tập, cũng như là cử cái lực lượng đoàn viên thanh niên xuống tham gia cùng, cũng như là tiếp sức rồi tiếp nước cho đội. Điều đó cũng tạo cho đội được một cái tâm lý rất là thoải mái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
7: Vâng ạ. Thời tiết ở Nghệ An những ngày này vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt. Anh có thể chia sẻ thêm về cái điều kiện sinh hoạt ăn ở và cả những cái áp lực khi anh em chiến sĩ của đội quy tập phải liên tục làm việc ngoài nghĩa trang dưới cái nắng bỏng rát này không ạ?
9: Thời tiết Nghệ An trong cái dịp này thì cơ bản là nắng nóng, và chúng tôi thực hiện trong cái điều kiện là thời tiết cũng nắng rất là to, và thậm chí thì cũng có những ngày là mưa lớn. Do vậy thì cán bộ nhân viên của đội là cũng khắc phục cái khó khăn trong cái vấn đề về, thứ nhất là vấn đề về ăn ở của đội, cái thứ hai là quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ở tại nghĩa trang.
7: Chúng tôi biết rằng là cái kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm ở tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương ban đầu dự kiến là 40 ngày đêm. Tuy nhiên là đội quy tập đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng cách là đẩy nhanh tiến độ để 30 ngày là các anh có thể hoàn thành được. Thế cái từ xuất phát từ cái suy nghĩ và cái trách nhiệm như thế nào mà các anh lại quyết tâm làm nhanh như vậy ạ?
9: Như các ông chỉ biết là cái chiến dịch này thì mang cái tên là chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hai cốt liệt sĩ. là những người thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi cũng rất mong muốn là sớm trả lại tên được cho các liệt sĩ và sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình. Chính vì vậy cho nên là quá trình xác định ban đầu là nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương thì có 1.308 mẫu cần phải lấy, nhưng mà thời gian là 40 ngày. Nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng quyết tâm là đẩy nhanh cái tiến độ, trong vòng 30 ngày sẽ tiến hành lấy mẫu xong.
7: Vâng ạ. Chúng ta trở lại với những cái câu chuyện về cái sự hy sinh đối diện với gian khổ của các anh ở đất bạn Lào. Thì đối diện với rất là nhiều gian khổ giữa núi sâu rừng thẳm để đưa các liệt sĩ trở về thì anh có thể kể lại cho khán giả xem trên hình, cho thính giả của NTV một cái câu chuyện thực tế đáng nhớ nhất trong quá trình quy tập hai cốt liệt sĩ mà anh và đồng đội không bao giờ quên được khi ở đất bạn Lào.
9: Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào thì cán bộ nhân viên đội quy tập chúng tôi cũng rất là cố gắng để vượt qua những cái khó khăn gian khổ trong cái quá trình tìm kiếm quy tập các anh. Bây giờ thì cơ bản là cái số lượng hài cốt liệt sĩ mà tìm được ấy thì ở vùng sâu vùng xa, những cái vùng mà rất là ít người. Như các bạn biết tức là Lào thì dân số của Lào đã ít, nhưng mà ở vùng sâu vùng xa thì lại càng ít người biết thông tin. Do vậy là những liệt sĩ mà hy sinh ở đó khi tìm được thì có nhiều người ta hy sinh trong những cái hoàn cảnh nó khác nhau, có thể là ốm đau, có thể là bom đạn, và cũng có thể là trong nhiều cái trường hợp khác. Và quá trình tìm kiếm liệt sĩ thì chúng tôi cũng tìm kiếm được nhiều cái liệt sĩ mà hy sinh ở những cái tư thế có thể là không phải là những cái tư thế mà các liệt sĩ được chôn cất, mà các liệt sĩ là bị bom. Tức là bom, sức ép của bom nó ép là nằm sát với cái vách núi, chứ không phải là trong cái quá trình chôn cất. Và cũng có những cái trường hợp thì các liệt sĩ là hy sinh trong cái tình trạng là cũng đang tay chân là đang bị buộc dây trói. Như vậy là cũng có khả năng cao là khi các liệt sĩ mà bị địch bắt khai thác không tìm được các thông tin thì chúng tổ chức là thủ tiêu cái các cán bộ chiến sĩ của ta.
7: Vâng, nghe câu chuyện anh kể thì chúng tôi có thể hình dung lại được những cái gian khổ hy sinh mà bộ đội Việt Nam mình đã phải chịu đựng, phải vượt qua ở chiến trường Lào. Trong cái quá trình mà quy tập hai cốt liệt sĩ ở Lào thì các anh có bao giờ tìm thấy được những cái di vật mà nó gây xúc động cho chính cả các anh, những người tìm lại đồng đội của mình không?
9: Các cái di vật mà chúng tôi tìm được thì rất nhiều, như súng tiểu liên AK, rồi bình tông, rồi là các cái đế giày, đế dép cao su của bộ đội Việt Nam, các cái cúc áo, rồi các cái bát, các cái ví còn khắc tên của bộ đội Việt Nam. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ tại núi Thẩm Xé, bản Thẩm Xé của huyện Lóng Chèng, tỉnh Say Sổng Bún thì chúng tôi có tìm kiếm được một mảnh lược mang khắc tên hai chữ là hạnh phúc ở trên đó. Ngoài hai cái chữ đó ra thì không còn một cái manh mối gì thêm để xác định các liệt sĩ tại vị trí đây.
7: Có bao giờ các anh nhìn thấy một cái bức thư hay là tấm giấy ảnh gì của bộ đội Việt Nam mình không ạ?
9: Thư thì trước đây thì có tìm thấy, nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ cái thời kỳ tôi làm đội trưởng thì là hiện tại là cũng chưa xác định được, tức là chưa tìm thấy được một cái lá thư nào. Còn những cái giấy tờ mà mang cái nét chữ của bộ đội Việt Nam thì có.
7: 5 năm thực hiện nhiệm vụ vừa qua với vai trò là đội trưởng đội quy tập hai cốt liệt sĩ ở Lào thì đồng chí có bao giờ đơn vị của các đồng chí tìm được cái hai cốt mà có danh tính không ạ?
9: 5 năm qua thì đơn vị chúng tôi cũng rất là cố gắng, rất là quyết tâm, và trong cái quá trình tìm kiếm cũng rất là tỉ mỉ. Xác định để xem thử có cái lọ mê cá hay là cái lọ penicillin nào mà ghi danh tính của các liệt sĩ không. Thế nhưng mà tất cả các liệt sĩ mà chúng tôi tìm được trong cái thời gian tôi làm đội trưởng thì đều chưa xác định được danh tính của hai cốt liệt sĩ cả. Và vừa rồi đấy, trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu thì ở nghĩa trang Đô Lương chúng tôi cũng có phát hiện một cái mảnh nhôm ở trong tiểu của liệt sĩ có ghi tên của một liệt sĩ là liệt sĩ Đinh Xuân Tình. Và qua quá trình xác minh thì chúng tôi cũng đã tìm được thân nhân của liệt sĩ ở tại huyện Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ cũ.

0: Xin được cảm ơn nhà báo Ngọc Dũng và Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An với những ghi nhận rất chân thực và xúc động ngay tại hiện trường.
1: Tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện về những tấm bia chưa rõ thông tin ngoài thực địa Đô Lương hay bất kỳ nghĩa trang nào trên mảnh đất Nghệ An cũng làm chúng ta nhớ tới một kỷ niệm rất đặc biệt. Trước đây trên khắp cả nước, những phần mộ ấy thường khắc dòng chữ liệt sĩ vô danh.
0: Vâng ạ, và cho đến tháng 7 năm 1993, khi mà đứng trước hàng ngàn ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào thuộc huyện Anh Sơn cũ, thì nhà báo, nhà thơ Văn Hiền, nguyên phó tổng biên tập báo Nghệ An đã không khỏi trăn trở và tự dằn dỗi mình. Sao lại gọi là vô danh? Các anh đều có tên, có tuổi, có mẹ cha sinh thành, có quê hương làng xóm. Tổ quốc không đánh mất tên anh, chỉ là chúng ta chưa kịp trả lại tên cho các anh mà thôi.
1: Từ trăn trở ấy, bài thơ xúc động "Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh" đã ra đời. Tác phẩm không chỉ lay động hàng triệu trái tim mà còn góp phần quan trọng thay đổi cách gọi tên hàng trăm ngàn tấm bia liệt sĩ trên toàn quốc, từ chữ vô danh chuyển thành liệt sĩ chưa biết tên.
0: Và phóng viên chương trình Dòng chảy sự kiện đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà báo, nhà thơ Văn Hiền. Và ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài thơ "Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh" qua chỉnh giọng đọc trầm ấm đầy tự sự của tác giả, nhà báo, nhà thơ Văn Hiền.
2: Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Mẹ sinh anh tròn ngày tròn tháng, cha đặt tên tròn tuổi tròn mùa. Anh nhận ra lưỡi cày lưỡi hái vẹt mòn dưới nắng dưới mưa. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Hạt lúa củ khoai nuôi anh khôn lớn. Tháng tám nước trong tháng năm nắng trải, bàn chân săn chắc sáng dáng trai. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác, ngày lên đường bờ vai mặn chát, mắt ai vẫn biết hàng quân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác, chiến trường gần, chiến trường xa đuổi giặc, tên làng, tên đất theo anh. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về không tên không tuổi, trắng hàng bia anh ngôi sao không nói, cưng rưng cỏ mọc dưới chân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Tổ quốc không mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau sanh cùng năm tháng.
1: Tổ quốc không đánh mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau sanh cùng năm tháng. Những văn thơ đầy trách nhiệm và xót xa của nhà báo, nhà thơ Văn Hiền như xoáy sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta hôm nay.
0: Và để tiếp nối dòng cảm xúc thiêng liêng và sâu lắng này, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe giai điệu đầy khắc khoải của bài hát "Nỗi đau giữ hòa bình", một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy.

0: Thưa quý vị, giai điệu giá diết của ca khúc Nỗi đau giữ hòa bình vừa rồi như chạm vào khoảng lặng sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi chúng ta. Đúng như nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng trải lòng, đằng sau niềm vui lớn của dân tộc vẫn còn đó hình bóng của những người mẹ, người vợ lặng thầm tìm con, tìm chồng giữa đám đông. Những nỗi đau có thật ấy nhắc nhở thế hệ hôm nay không bao giờ được phép quên giá trị thiêng liêng của hòa bình.
1: Và qua những thông tin thực tế vừa rồi thì chúng ta càng thấy được khối lượng công việc khổng lồ mà các đơn vị đang phải nỗ lực triển khai tại các nghĩa trang, địa phương. Dưới thời tiết khắc nghiệt của miền Trung, tất cả đều đang chạy đua với thời gian bằng mệnh lệnh từ trái tim.
0: Những nỗ lực thầm lặng của các lực lượng lúc này chính là câu trả lời cho niềm mong mỏi, khát vọng lớn nhất của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ tại quê nhà suốt nửa thế kỷ qua. Mỗi một mẫu sinh phẩm được lấy, mỗi một dữ liệu số được số hóa chính là một ngọn nến thắp sáng niềm tin, đưa các anh gần hơn với ngày đoàn tụ của gia đình.
1: Và để cùng cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần trách nhiệm của các tổ công tác cũng như những niềm hy vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trong đợt cao điểm này, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
2: Dòng chảy thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính cho các liệt sĩ lại càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Bởi đằng sau những tấm bia mộ liệt sĩ chưa biết tên là muôn vàn nỗi niềm đau đáu kéo dài qua nhiều thế hệ. Tại xã Đô Lương, câu chuyện của gia đình ông Hoàng Trần Nhâm là một minh chứng. Cả hai người anh của ông Nhâm đều hy sinh trong chiến tranh, nhưng đến nay vẫn còn một liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Suốt mấy mươi năm qua, gia đình đã lặn lội khắp nơi, trải qua biết bao vất vả, gian nan, chỉ với một mong mỏi, xác định được chính xác nơi anh đang yên nghỉ. Ông Hoàng Trần Nhâm, xóm Đặng Sơn 2, xã Đô Lương, bày tỏ.
3: Do chiến tranh để lại lâu rồi, thì phần này cổ tôi có hay không? Thì bây giờ nói thật, vợ chồng chúng tôi là bên trái, vai bên trái, vai bên phải đều thơ chồng, các phòng liệt sĩ. Cho nên cái nồi cũng có cái nồi đó, bằng nồi đó đấy cả. Chỉ trùng đạn lại thôi.
2: Dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ lần này, đã tiếp thêm niềm hy vọng lớn cho gia đình ông Nhâm. Sau nhiều năm đằng đẵng chờ đợi, gia đình ông chỉ mong sao có thể sớm xác định được chính xác thông tin về người anh của mình, cũng như mở ra cơ hội cho nhiều gia đình cùng chung tâm nguyện. Ông Hoàng Trần Nhâm đã nói thêm.
3: Mong nên nói giới chỉ có xác định được cái gen, chứ chính xác trả lại tên tuổi cho đúng. Nếu như bản thân gia đình tôi nhận được là cũng mong, mà gia đình khác nhận được là càng mong nữa, bởi vì họ cũng đau lòng, cũng đi tìm mòn mỏi tìm từ lâu rồi.
2: Không chỉ các gia đình thân nhân, với những người lính năm xưa từng đi qua khói lửa, mỗi lần trở lại nghĩa trang, đứng trước phần mộ của đồng đội, cũng là một lần trăn trở. Mấy mươi năm hòa bình, những ký ức chiến trường xưa cùng nghĩa tình đồng ngũ vẫn thôi thúc những người trở về gửi gắm một tâm nguyện đau đáu. Ông Phạm Tấn Anh đến từ phường Vinh Lộc bày tỏ.
4: Nhiều quả là các anh hùng liệt sĩ mà chưa biết tên tuổi thì mà cảm thấy rằng là thật là xúc động, nghẹn ngào.
5: Gần ngày chiến thắng rồi mà đồng đội nằm xuống cảm động lắm. Mong rằng nhà nước làm thế nào chiến dịch 500 ngày đêm là tìm được càng nhiều đồng đội có danh tính về với quê hương, về với đất mẹ.
2: Thấu hiểu những mong mỏi ấy, chiến dịch lần này bước vào giai đoạn cao điểm với sự tham gia trực tiếp của các lực lượng chuyên môn. Bước ra khỏi không gian quen thuộc của các cơ sở y tế, những y bác sĩ mang trên mình nhiệm vụ đặc biệt tiếp xúc với môi trường thực địa đầy áp lực và thử thách. Chia sẻ thêm về điều này, bác sĩ Lê Đức Mạnh, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cho hay.
6: Ngày thường ấy, thì bọn em làm công việc chủ yếu là liên quan đến bệnh nhân và điều trị rồi chăm sóc bệnh nhân. Còn đối với những công việc này ấy, thì nó mang cái ý nghĩa khác. Gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết như là trời nắng nóng rồi mưa giông. Nhưng mà với những cái nhân viên y tế chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẵn sàng vượt qua cái thời tiết đấy để tìm lại danh tính cho các liệt sĩ.
2: Không chỉ tại các nghĩa trang trong nước, hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ còn là những chuyến bôn ba miệt mài qua biết bao dải đất, dải rừng, dốc núi. Đặt chân qua từng vùng chiến trường xưa, trực tiếp chứng kiến những cuộc kiếm tìm đầy vất vả của thân nhân. Những người lính làm nhiệm vụ quy tập càng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của từng mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay. Thiếu tá Trần Lương Hiếu, đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, bày tỏ.
7: Bản thân cũng đã được chứng kiến các gia đình ở Việt Nam sang bên Lào để đi tìm hài cốt liệt sĩ cho thân nhân. Thì cũng có những hài cốt thì cũng đã phát hiện được quê quán và tên tuổi. Và anh em cũng nhìn thấy những cái trường hợp như vậy thì anh em cũng rất chi là xúc động, vừa buồn và cũng vừa vui. Vui ở chỗ là cũng tìm được liệt sĩ cho thân nhân, nhưng mà buồn ở chỗ là cũng chưa tìm được hết tất cả các hài cốt.

0: 4 liệt sĩ còn nằm lại ở bên đất nước các bạn ạ.
1: Mỗi thông tin được làm rõ, mỗi cái tên được trả lại, mỗi trăn trở được nguôi ngoai. Đó không chỉ là nỗ lực của những người đang miệt mài nơi thực địa, mà là mệnh lệnh từ trái tim của cả cộng đồng. Dẫu thời gian có làm mờ nét chữ trên từng kỷ vật, dẫu chặng đường phía trước còn vô vàn thử thách, nhưng với đạo lý uống nước nhớ nguồn, hành trình tri ân ấy vẫn sẽ bền bỉ tiếp nối để quá khứ được vẹn toàn, để niềm tin được thắp sáng.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện đầy xúc động, những nỗi niềm đau đớn của người ở lại cùng niềm mong mỏi, hy vọng về ngày đoàn tụ đã cho thấy chiến dịch này mang một giá trị nhân văn sâu sắc và lớn lao đến nhường nào.
3: Đúng như vậy thưa quý vị, và để những niềm hy vọng ấy sớm trở thành hiện thực, để những giọt nước mắt mong chờ chuyển thành niềm hạnh phúc đoàn tụ, thì đằng sau đó là cả một cuộc chạy đua thầm lặng, nghẹt thở của các tổ công tác chuyên môn trên mặt trận công nghệ và khoa học hình sự.
2: Một hành trình đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng mm, nơi mà áp lực thời gian và chất lượng dữ liệu luôn đặt ra những bài toán vô cùng hóc búa. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà báo Ngọc Dũng và thượng tá Chế Ngọc Hà để hiểu rõ hơn về cuộc chiến thầm lặng này.
4: Thưa đồng chí, tiếp tục cái cuộc trò chuyện với những cái yếu tố chuyên môn kỹ thuật và áp lực đối với cái việc hợp dữ liệu REN, thì anh có thể cho chúng tôi biết là bước sang cái khâu xử lý chuyên môn tại hiện trường. Thì khi trực tiếp khai quật các cái phần mộ chứa rõ tên đã nằm sâu dưới lòng đất nhiều thập kỷ, các anh phải tuân thủ cái quy trình bóc tách và kỹ thuật cốt lõi nào để mà vừa đảm bảo tính tôn nghiêm vừa giữ được chất lượng mẫu xương rắn tốt nhất cho việc giám định ADN?
5: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tại các nghĩa trang thì hiện nay tại các nghĩa trang cái mộ của từng nghĩa trang một thì nó không giống nhau. Và trên cơ sở là chúng tôi quyết tâm để làm sao mà cố gắng giữ được nguyên vẹn của cái từng cái mộ ngôi mộ đó. Khi mà khai quật thì cũng tiến hành là sổ hóa. Như vậy là chúng ta lấy được một mộ ở đây thì trên hệ thống là đều biết là tại cái nghĩa trang A hoặc nghĩa trang B là lấy được một cái mộ hài cốt liệt sĩ.
4: Vâng ạ. Tuy nhiên là trên thực tế thì bản thân chúng tôi, những người đã từng theo chân đoàn quy tập của các anh ở tại Xây Dựng Bún Lao, chính là tôi đấy. Và chúng tôi nhận thấy là có những phần mộ khi khai quật lên thì do thời gian quá lâu và với cái địa hình địa chất ẩm ướt thì hai cột đã mùn hoàn toàn, hoặc là chỉ nhìn thấy những cái đám đất đen. Nhưng mà vì cái kinh nghiệm của các anh vẫn xác định được đấy là danh tính bộ đội Việt Nam, ví dụ như thông qua quân phục của họ. Thế thì những cái hai cột mà đã mùn mục như thế thì dẫn đến cái việc khó có đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm. Thì đối diện với những cái trường hợp như tôi vừa trao đổi thì các anh làm thế nào để mà không bỏ sót cái cơ hội cho người ta tìm lại danh tính?
5: Đây cũng là một vấn đề rất khó khăn. Nếu như khi tìm kiếm được theo cái quy định thì phải có hai cốt và phải có di vật, hai cái yếu tố đó nó phải đi liền với nhau. Nhưng mà nếu như bây giờ mà chỉ tìm thấy hai cốt mà không có di vật thì đơn vị cũng không thể là lấy về được. Nếu như tìm thấy di vật mà không có hai cốt thì là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà tìm thấy hai cốt mà không có di vật thì đội cũng không thể lấy được. Không thể lấy được theo đúng cái quy định là như thế.
4: Vâng ạ, chúng tôi hiểu điều này. Thưa đồng chí, việc thu nhận mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khâu lập hồ sơ, đánh số hay là niêm phong thì có thể dẫn đến việc nhầm lẫn hệ trọng về danh tính. Sau này khâu kiểm soát mẫu nào màu đó ngoài hiện trường đang được các anh thực hiện chặt chẽ như thế nào trước khi bàn giao cho cơ quan chuyên môn ạ?
5: Ở các cái nghĩa trang thì quá trình lấy mẫu này là chúng tôi phải khẳng định rằng là không thể lẫn được, bởi vì là đến mộ nào thì có số lô, số hàng, số mộ và tiến hành chụp ảnh số hóa. Ít nhất thì mỗi mộ cũng phải chụp đến 14 cái ảnh và đưa lên hệ thống ngay sau khi mà cái mộ đó là lấy mẫu xong và hoàn thiện xong. Thì quá trình tiến hành lấy thì tôi còn cho anh em là thêm một cái tổ nữa, là cái tổ ghi chép tất cả cái nội dung, tức là lấy mẫu ở cái sổ hàng sổ mồm thôi. Ngoài những cái đồng chí sổ hóa đó thì có thêm những cái đồng chí nữa là ghi chép lại tất cả những cái số liệu, những cái thông tin của tất cả các cái mộ đã lấy để sau này là tiếp tục đối chiếu một lần nữa nếu như có sai sót.

0: Vâng, có thể nói là những cái việc làm rất là tỉ mẩn, rất là trách nhiệm để mong sớm nhất tìm được cái danh tính liệt sĩ để cho người ta có thể trở về với đất mẹ với người thân của gia đình mình. Và như thế thì chắc hẳn là cầm một cái mẫu vật trên tay thì cả các anh đều cảm thấy cái sức nặng và cái trách nhiệm đè lên cái đôi vai của mình, đúng không ạ?
1: Khi lấy được một cái mộ mà có mẫu tốt thì chúng tôi cũng rất vui. Nhưng mà trong cái quá trình lấy cho đến thời điểm này là nghĩa trang thứ 7 trên toàn tỉnh, thì đặc biệt là nghĩa trang Đô Lương được số lượng nó lớn, thì cho đến hiện tại chúng tôi cũng đã có là 95 cái mộ là không lấy được mẫu. Thì những cái mộ nào mà lấy được mẫu thì chúng tôi cũng rất phấn khởi, bởi vì là cái cơ hội xác định thân nhân cho gia đình là nó cao. Nhưng mà trong số mà 95 cái mộ mà không lấy được mẫu đó thì chắc chắn rằng là không bao giờ xác định được danh tính của các liệt sĩ đó nữa.
0: Vâng, một câu chuyện không vui, nhưng mà chắc hẳn là cũng bằng cái sự nỗ lực hết mình của các anh rồi, và chúng ta không còn cách nào khác, đúng không ạ? Và bước vào cái chiến dịch 500 ngày đêm đầy cam go ý nghĩa của nhà nước, chiến dịch mà các anh luôn gọi là mệnh lệnh từ trái tim này, thì các anh thấy rằng là cái sự khởi đầu của cái chiến dịch này có tiếp thêm sức mạnh cho các anh hay không, và anh hy vọng mong chờ điều duy nhất khi mà chiến dịch khép lại?
1: Thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này thì những người làm công tác quy tập như chúng tôi rất là phấn khởi và cũng rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm đến cái công tác chính sách đối với thân nhân, các cái gia đình liệt sĩ. Và chúng tôi cũng mong rằng trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì cán bộ nhân viên của tất cả các cái đội quy tập trên toàn quốc cũng như là các đội quy tập ở nước ngoài là hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ quy tập cũng như là lấy mẫu của sinh phẩm để xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ và sớm trả lại cái, cho thân nhân gia đình các liệt sĩ đó, những người con ưu tú của mình.
0: Vâng, câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn dành cho đồng chí, nhìn lại toàn bộ hành trình mang tính nhân văn sâu sắc này, nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí có lời chia sẻ hay là thông điệp nào muốn gửi tới những gia đình thân nhân vẫn đang mỏi mòn ngóng trong thông tin của cha anh mình?
1: Cũng sắp bước sang ngày 27 tháng 7 năm nay, thì đối với cán bộ nhân viên đội quy tập thì chúng tôi cũng xin gửi lời chúc đến các gia đình thân nhân liệt sĩ, và cũng mong rằng là gia đình thân nhân liệt sĩ cũng tin tưởng vào Đảng, Chính phủ, Nhà nước, và tiếp tục là quá trình nếu như có cái thông tin về các liệt sĩ của mình đã hy sinh thì cung cấp cho các cái cơ quan chức năng để các cái đơn vị tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục tìm kiếm các anh về.
0: Về việc các anh thì các anh sẽ tiếp tục nỗ lực vượt núi băng rừng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, đúng không ạ?
1: Về phía đội quy tập thì chúng tôi sẽ tiếp tục, và có thể là trong nửa tháng 8 này thì đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục cơ động sang Lào để thực hiện cái nhiệm vụ trên đất bạn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn cái câu chuyện, những cái chia sẻ đây xúc động và ý nghĩa của anh nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Xin cảm ơn thượng tá.
2: Trân trọng cảm ơn cuộc trò chuyện vô cùng chi tiết và ý nghĩa từ nhà báo Ngọc Dũng và Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Những chia sẻ trực tiếp từ hiện trường vừa rồi thì đã giúp quý vị khán thính giả có thể hình dung rõ hơn về những nỗ lực, sự tỉ mỉ, chính xác và cái tinh thần trách nhiệm cao độ của các lực lượng đang ngày đêm thầm lặng cống hiến.
3: Thưa quý vị thính giả, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn, đây chính là đợt cao điểm quy mô lớn, mang tính bước ngoặt và cực kỳ khẩn trương, bởi thời gian cùng sự tác động của thiên nhiên đang từng ngày làm mờ đi những dấu vết cuối cùng.
2: Đúng như vậy thưa quý vị, đợt cao điểm này không chỉ gói gọn trong vài ngày hay một thời gian ngắn, mà đó chính là sự tiếp nối, bứt phá của cả một hành trình đền ơn đáp nghĩa miệt mài suốt hàng chục năm qua. Chúng ta hiểu rằng thời gian chính là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đua này. Những nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng từng chứng kiến, từng cất giữ mảnh ký ức về đồng đội, về người con thân yêu, nay tuổi đã cao, sức đã yếu và ngày một thưa dần. Địa hình chiến trường xưa qua năm tháng cũng đã thay đổi bởi thiên tai và quá trình phát triển đô thị.
3: Chính vì vậy mà chiến dịch lần này thì mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh nghiệm tìm kiếm thực địa gian khổ của các chiến sĩ lực lượng vũ trang với những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại nhất trong phân tích, giám định ADN và xây dựng ngân hàng dữ liệu gen. Mỗi một manh mối, mỗi ký ức, dù là nhỏ nhất được thu thập lúc này đều vô cùng đắt giá và là chìa khóa để mở ra cánh cửa hy vọng cho hàng ngàn gia đình.
2: Sự quyết liệt của đợt cao điểm hôm nay chính là lời giải cho những nỗi khắc khoải kéo dài qua nhiều thế hệ, là niềm an ủi lớn lao dành cho những người mẹ, người vợ, những người thân vẫn đang từng ngày, từng giờ đau đớn ngóng trông. Dù hàng chục năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ngăn nhà nhỏ của hàng ngàn gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc thì mâm cơm ngày Tết hay ngày giỗ vẫn luôn để trống một khoảng trời nhớ thương. Việc trả lại tên cho các anh, đưa các anh trở về với đúng dòng họ, quê hương không chỉ là tâm nguyện của gia đình mà còn là trách nhiệm, là món nợ tình nghĩa của cả thế hệ hôm nay.
3: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thời điểm để mỗi chúng ta cùng nhìn lại và tiếp nối đạo lý tri ân của dân tộc. Mỗi thông tin được kết nối, mỗi mẫu sinh phẩm ADN được xác định đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng sự nỗ lực không ngừng của các lực lượng chức năng cùng sự đồng lòng của toàn xã hội sẽ tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực, đáp lại sự mong mỏi bấy lâu của các gia đình thân nhân.
2: Vâng, kính thưa quý vị, thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán thính giả trên sóng FM tần số 99.6MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Để khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Còn gì đẹp hơn, một sáng tác và được thể hiện qua giọng hát đầy tự hào sâu lắng của Nguyễn Hùng.
2: Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, năm 2026, Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 14.174 tỷ đồng. Sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tương ứng gần 412 tỷ đồng, tổng nguồn vốn thực tế toàn tỉnh là hơn 13.763 tỷ đồng. Đến nay 100% số vốn này đã được phân bổ chi tiết. Cùng với đó, hơn 2.266 tỷ đồng vốn các năm trước cũng được cho phép kéo dài sang năm nay. Nguồn lực đã sẵn sàng, tuy nhiên bài toán đặt ra là làm sao giải ngân đầu tư công phải được đẩy nhanh từng tháng, từng quý, thay vì đợi đến cuối năm mới vội vã giải ngân. Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Câu chuyện kinh tế.
1: Thưa quý vị, xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của năm 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 10 nhằm tăng cường lãnh đạo công tác quản lý vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ động, xây dựng cơ bản. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án. Vì vậy, dù đối mặt với nhiều khó khăn, trong 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã giải ngân trên 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 34,47% so với tổng kế hoạch được giao. Về hiệu quả theo nguồn vốn, nguồn ngân sách địa phương có tiến độ giải ngân tốt hơn, đạt 49,27%.
3: Từ tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các địa phương và đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để dòng vốn sớm phát huy hiệu quả. Ghi nhận tại các địa phương, khối cấp xã đã thể hiện sự bứt phá ấn tượng với 82 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân vượt mức bình quân chung của toàn tỉnh. Sự chủ động quyết liệt trong công tác quản lý và tháo gỡ vướng mắc tại chỗ đã đóng góp quan trọng vào tiến độ chung. Điển hình như tại xã Hưng Nguyên Nam, với tổng kế hoạch vốn được giao trên 33 tỷ đồng, địa phương đã đạt tỷ lệ giải ngân 91,67% nhờ việc phân bổ vốn chi tiết cho từng hạng mục và tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình thi công. Bà Trần Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
4: Xã đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, đơn vị là chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu, các đơn vị tư vấn và tập trung công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đầu tư công trong năm 2026. Cái giải pháp căn cơ nhất đó là đẩy nhanh cái quy trình đầu tư. Thứ hai nữa đó là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để nhà thầu có mặt bằng để thi công, có khối lượng thanh toán. Và thứ ba nữa đó là đẩy nhanh công tác khai thác quỹ đất để có nguồn vốn và thanh toán cho nhà thầu.
3: Song hành với các địa phương, các đơn vị quản lý vốn cũng linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp đẩy mạnh giải ngân. Trong đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh gây ấn tượng với kết quả đạt 100%. Kết quả này có được nhờ đơn vị chủ động rà soát đối tượng thụ hưởng và thực hiện giải ngân ngay khi có nguồn vốn phân bổ, đảm bảo dòng vốn tín dụng chính sách đến đúng và đến nhanh với người dân. Ông Hoàng Sơn Lam, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Nghệ An nói.
5: Đến năm 2026 thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thì nhận được phân bổ và bố trí cái vốn đầu tư công trên 500 tỷ để thực hiện cái việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Chuyển cái nguồn vốn sớm của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là cái nguồn vốn của Trung ương ngay từ đầu năm thì đã tạo điều kiện cho chi nhánh là xây dựng và triển khai kế hoạch ngay từ sớm. Cái thứ hai là chi nhánh cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội các cấp tổ chức cái việc tuyên truyền phổ biến cái chính sách một cách rộng rãi, chỉ đạo các cái mạng lưới tổ tiết kiệm vay vốn trên toàn tỉnh tổ chức rà soát nhu cầu, bình xét đối tượng và thiết lập các cái thủ tục hồ sơ vay vốn để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác giải ngân nguồn vốn.
3: Đối với các dự án trọng điểm, các ban quản lý chuyên ngành cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác điều hành. Tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, tỷ lệ giải ngân đạt 35,83%, vượt mức bình quân chung. Đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án quan trọng, đặc biệt là hệ thống trường phổ thông liên cấp tại khu vực biên giới, đạt khối lượng thi công từ 50 đến 65% giá trị hợp đồng, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội tại địa phương. Ông Trần Văn Dũng, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã nói.
6: Chỉ đạo sát sao đối với các cái nhà thầu, đơn vị tư vấn để mà thứ nhất lập cái biểu tiến độ thi công chi tiết, tập trung thiết bị máy móc, nhân lực, vật liệu tại công trường. Qua cái biểu tiến độ chi tiết đó thì là giám sát khối lượng thực hiện của nhà thầu hàng ngày. Nếu có hiện tượng chậm tiến độ thì

0: trong tháo gỡ điểm nghẽn để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
1: Thực tế, tại nhiều dự án, tiến độ triển khai vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng khi các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và thiếu hụt nhân công vẫn là bài toán khó. Để đảm bảo tiến độ về đích đúng hạn, các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu theo hợp đồng. Ông Nguyễn Văn Hoàng, quản lý kỹ thuật, công ty cổ phần tu bổ di tích Hà Nội cho biết.
2: Toàn bộ tiền giải ngân thì tất cả các nhà thầu tập trung vào để giải ngân và đảm bảo tiến độ cho ban quản lý cũng như chủ đầu tư đề ra. Thì tất cả các số tiền mà chủ đầu tư tạm ứng thì tất cả đều để vào các công trình hết. Khó khăn ban đầu của các nhà thầu liên doanh thì thời tiết thì nắng nóng, nhân lực thì khan hiếm, các mỏ vật liệu thì khan hiếm và giá cả thì biến động. Thời gian tới thì tất cả các công ty liên doanh của nhà thầu sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo nhân lực để đến 20 tháng 8 và là bàn giao để đưa cơ sở vật chất vào.
1: Cùng với nỗ lực của nhà thầu, việc đẩy nhanh thủ tục hành chính và tháo gỡ các vướng mắc cần được ưu tiên hàng đầu. Đó là quy trình thẩm định các dự án cần thực hiện chặt chẽ nhưng phải rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ, áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong điều chỉnh vốn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch, thúc đẩy tiến độ thi công các công trình. Ông Hồ Văn Anh, quản lý kỹ thuật, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Nguyên Dũng, nói.
3: Nếu mà có mặt bằng sạch thì đơn vị sẽ đẩy nhanh được cái tiến độ, sẽ đẩy được cái đường vận chuyển là nó thuận lợi. Hiện tại thì nhiều công trình là bàn giáo được cứ ngắt quãng, không có đường để thi công cũng vất vả cho đơn vị. Mong muốn được sự phối hợp của chính quyền địa phương, của xã và của ban giải phóng mặt bằng xã để đảm bảo được cái mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai.
1: Đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực miền núi, dù nhu cầu đầu tư rất lớn để thúc đẩy kinh tế xã hội, song nguồn lực tại chỗ còn hạn chế. Điều này đòi hỏi cần ưu tiên phân bổ vốn kịp thời, đồng thời ra soát điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang những dự án có khả năng hấp thụ tốt hơn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Đình Hồng, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho biết.
4: Để có cái không gian phát triển thì cũng cần nhiều cái tuyến đường giao thông là được là mở rộng và nâng cấp. Nhưng hiện nay với cái nguồn lực của địa phương với cái xã miền núi mà lại chủ yếu sản xuất nông nghiệp, cho nên cái nguồn thu từ ngân sách là rất là hạn hẹp. Chính vì vậy thì cần hỗ trợ cái nguồn lực của đầu tư, cái phân bổ thêm của tỉnh để thực hiện cái chương trình thu hút đầu tư cũng như là mở các cái không gian kết nối với các cái xã lân cận.
0: Từ nay đến cuối năm, giải ngân đầu tư công không chỉ là thước đo năng lực quản trị mà đã trở thành căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cấp ngành. Trước áp lực từ kỷ luật giải ngân của chính phủ với tần suất báo cáo 7 ngày trên một lần, Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Với tổng kế hoạch vốn hơn 15.784 tỷ đồng, mỗi đồng vốn giải ngân sớm chính là vốn mồi quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Làm thế nào để tăng tốc, tránh tình trạng dồn khối lượng vào cuối năm và hiện thực hóa các mục tiêu đề ra? Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính.
5: Góc nhìn chuyên gia.
6: Trước tiên thì xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ảnh đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là Nghệ An thì là một cái địa phương mà đang có cái tốc độ phát triển hạ tầng công nghiệp rất là mạnh mẽ. Vậy thì theo ông thì tỉnh cần phải làm gì để đảm bảo cái dòng vốn đầu tư công tạo thành một cái đường băng để thu hút dòng vốn FDI và nội địa hiệu quả?
7: Tôi cho rằng ở Nghệ An hiện nay thì vấn đề về phát triển cơ sở hạ tầng để phát triển công nghiệp, phát triển dịch vụ để thu hút các cái nhà đầu tư, đặc biệt là những cái nhà đầu tư nước ngoài mà là những cái nhà đầu tư chiến lược có công nghệ nguồn thì là một trong những cái trọng tâm của tỉnh, và đây là một định hướng rất là phù hợp với cái yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An cũng như là phù hợp với chiến lược phát triển chung của cả nước. Để làm được việc này,

0: này thì trước hết Nghệ An cần chủ động trong vấn đề là thiết kế các cái cơ chế, các cái chính sách để đủ sức là hấp dẫn các cái nhà đầu tư. Vấn đề thứ hai đó là liên quan đến vấn đề về giải phóng mặt bằng, cái việc đảm bảo một cái quỹ đất sạch để phát triển cái cơ sở hạ tầng trong một cái thời gian làm sao sớm nhất, tốt nhất thì cũng là một cái yêu cầu mà Nghệ An cần phải có những cái biện pháp để xử lý, và đặc biệt đó là chủ động sáng tạo thúc đẩy cái tiến độ triển khai cũng như là giải ngân cái vốn đầu tư công trong cái việc là tháo gỡ những cái vướng mắc, những cái ách tắc, những cái khó khăn trong cái cơ chế triển khai, và đặc biệt là liên quan tới những các cái thay đổi trong cái việc là lựa chọn các hình thức đấu thầu, chỉ định thầu đối với những cái nhà đầu tư để lựa chọn ra những nhà đầu tư có tiềm năng, và đặc biệt là có những cái chính sách để mà hỗ trợ ngay cho các nhà thầu trong các cái biến động, đối mặt với cả các cái biến động về giá nguyên nhiên vật liệu, giá nhân công, giá thuê, máy móc thiết bị cũng như là những biến động liên quan đến tài chính, huy động nguồn vốn vay.
1: Theo ông thì cái giải pháp căn cơ nhất để biến giải ngân trở thành một cái hoạt động vận hành tự nhiên và chuyển hóa thành sức mạnh tăng trưởng cho đất nước thì cần phải làm như thế nào?
0: Tôi cho rằng hiện nay thì chúng ta đã tháo gỡ khá nhiều vướng mắc liên quan đến các cái thủ tục đầu tư công, liên quan đến các cái quy trình gắn với cái hoạt động đầu tư công để làm sao mà giúp cho các cái dự án đầu tư của chúng ta triển khai tốt hơn, và đồng thời nó các cái quy định về giải ngân vốn đầu tư công của chúng ta thì cũng đã được tháo gỡ. Địa phương cần có cái sự chủ động và vận động vận dụng một cách sáng tạo những cái quy định đó vào trong cái thực tiễn để phù hợp với cái thực tiễn của địa phương, thì tôi cho rằng đây là cái vấn đề then chốt. Vấn đề thứ hai cần phải mạnh dạn có những cái cơ chế để bảo vệ những người dám làm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trên cái cơ sở cái khuôn khổ pháp lý chúng ta trung ương đã ban hành, thì có như vậy chúng ta mới kỳ vọng về cái việc là tăng được cái tốc độ giải ngân cũng như là để cho các cái dự án đầu tư công của chúng ta sớm tạo ra những cái cơ sở hạ tầng, tạo ra những cái công trình đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An nói riêng cũng như là của cả nước nói chung.
1: Vâng ạ, và xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Sáu tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân trên phạm vi cả nước đạt 360.948,7 tỷ đồng, tương đương 35,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình hôm nay.
4: Dòng vốn đầu tư công đã bứt phá ấn tượng trong tháng 6 với 137.600 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với tháng 4. Tuy nhiên, với tỷ lệ giải ngân chung mới đạt 35,8%, áp lực về đích đang vô cùng lớn khi vẫn còn hơn 640.000 tỷ đồng cần đưa vào nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch, đòi hỏi các cấp ngành không chỉ chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh mà còn phải siết chặt kỷ luật và đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong từng dự án.
3: Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trọng thể tổ chức lễ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Nghệ An với UNESCO và Nhật Bản.
0: Các xã phường trong tỉnh huy động lực lượng trực tiếp xuống tận từng khối xóm bản, hỗ trợ người dân kê khai, rà soát, bổ sung thông tin đất đai.
1: Núp bóng hoạt động khám chữa bệnh, một phòng khám tư trên địa bàn phường Thành Vinh bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn để buộc người dân chi trả những gói điều trị có giá cao bất thường.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Các ứng viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bắt đầu tranh luận.
1: Tân Thủ tướng Anh giảm thuế kinh doanh cho các quán rượu.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ 6 ngày 24 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 275 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh. Dự đại hội có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2022-2026, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện, tổng giá trị hoạt động đạt trên 247 tỷ đồng, trợ giúp hơn 620.000 lượt người. Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cũng đã phát huy truyền thống nhân ái, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, tạo sự đồng thuận của cộng đồng, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, góp phần quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho công tác nhân đạo. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả các lĩnh vực hoạt động và phong trào chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lấy công tác xã hội nhân đạo làm trọng tâm, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa, hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người và trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định và ghi nhận trong thành tích chung của tỉnh Nghệ An nhiều năm qua có sự đóng góp tích cực của Hội Chữ thập đỏ các cấp, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh thêm 5 nhiệm vụ trọng tâm để các cấp Hội Chữ thập đỏ Nghệ An quan tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031, đó là đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng để việc tốt trở thành thói quen, sự tử tế trở thành sức mạnh và văn hóa nhân ái trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng củng cố tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không để khoảng trống ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn lực.
2: Tôi mong muốn mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tiếp tục giữ vững lòng nhân ái, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, luôn gần dân, sát cơ sở, có mặt nơi khó khăn nhất và đến với những người cần giúp đỡ nhất. Mỗi người làm công tác Chữ thập đỏ phải là một hạt nhân lan tỏa lòng tốt và kết nối những tấm lòng. Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm và con em Nghệ An trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành với hội, mỗi sự chia sẻ dù lớn hay nhỏ được trao đúng nơi, đúng lúc đều có thể giúp một con người vượt qua nghịch cảnh, một gia đình có thêm sinh kế và làm cho cộng đồng nhân loại tốt hơn.
1: Đại hội thống nhất đồng chí Võ Trọng Hải làm chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trang trọng trao bức chướng ghi nhận những đóng góp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đại hội cũng đã tiến hành ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 vị. Bà Nguyễn Lương Hồng tiếp tục được tín nhiệm và tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An khóa 10.
0: Cũng trong sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với ngài Jonathan Wallace Parker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, ngài Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin khái quát về định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định Nghệ An đạt được những thành tựu đó có sự đồng hành hỗ trợ quý báu của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển và bạn bè quốc tế, trong đó có UNESCO và chính phủ Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của UNESCO trên một số nội dung trọng tâm, tiếp tục hỗ trợ tỉnh Nghệ An bảo tồn phát huy giá trị khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, thông qua các mô hình phát triển sinh kế bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển chuỗi giá trị nông lâm sản gắn với bảo tồn

0: dạng sinh học, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tiếp tục tư vấn hỗ trợ trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên, nghiên cứu xây dựng các hồ sơ di sản tiêu biểu theo tiêu chí của UNESCO nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Nghệ An ra thế giới. Tỉnh Nghệ An cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Ngài Đại sứ và Chính phủ Nhật Bản trong việc tiếp tục ủng hộ dự án Hợp tác Kỹ thuật 2027 về phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực quản lý công nghệ của tỉnh. Hỗ trợ sớm triển khai dự án phát triển hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An nhằm nâng cao năng lực tưới tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước và thích ứng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tăng cường kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An, mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo của Nghệ An với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Nhật Bản. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để lao động Nghệ An ra học tập, làm việc tại Nhật Bản, hỗ trợ phát huy hiệu quả nguồn nhân lực sau khi trở về địa phương. Phát biểu tại cuộc làm việc, Ngài Jonathan Wallace Parker, trưởng đại diện UNESCO Việt Nam, Ngài Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho đoàn. Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam và Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các bên trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong chặng đường phát triển của địa phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực.
1: Sáng nay, tổ chức UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khởi động dự án tăng cường năng lực quốc gia của Việt Nam về cảnh báo sớm, chuẩn bị, ứng phó, phục hồi sau thiên tai và bảo đảm môi trường học tập an toàn cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất sau các cơn bão Wifa, Puloy và Matmo. Dự hội thảo có ông Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Parker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thảo đánh dấu giai đoạn triển khai dự án tại Nghệ An với trọng tâm khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận, trong đó có hai xã Tương Dương và Mường Xén. Trong khuôn khổ dự án, UNESCO phối hợp cùng các đối tác rà soát các kế hoạch quản lý rủi ro, phòng chống thiên tai, các phương án ứng phó thiên tai, đánh giá hệ thống cảnh báo sớm, bản đồ rủi ro thiên tai hiện có, hỗ trợ xây dựng hoặc cập nhật bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại hai xã thí điểm Tương Dương và Mường Xén, đồng thời nghiên cứu nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, trong đó bao gồm hạ tầng tại cấp tỉnh và một số khu vực trọng điểm có nguy cơ cao. Dự án có tổng nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại là gần 12,9 tỷ đồng, được triển khai đến tháng 2 năm 2027, tập trung tại các xã Mường Xén và Tương Dương với nhiều hợp phần quan trọng. Với sự hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản, dự án dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 15.000 người, gồm các cơ quan và các cán bộ thuộc các cơ quan liên quan trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo và quản lý rủi ro thiên tai, người dân, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường học và cán bộ địa phương. Kết quả, công cụ và bài học từ quá trình triển khai tại Nghệ An.
0: Lúng túng chồng chéo trong quản lý nhà nước, nhân lực thiếu vẫn là những khó khăn tồn tại trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được các ngành y tế, công thương, nông nghiệp môi trường phản ánh tại buổi làm việc trong sáng nay với đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Chủ trì buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026, gồm các đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát, Trần Nhật Minh, đại biểu Quốc hội chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, phó trưởng đoàn giám sát. Trong giai đoạn 2021-2026, Nghệ An xảy ra 18 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Cả tỉnh có hai đơn vị kiểm nghiệm nhưng thiết bị cơ bản chưa kiểm nghiệm hết được và cũng không được chỉ định là đơn vị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Vì vậy, khi lấy mẫu vẫn gửi ra Hà Nội, nhu cầu lấy mẫu kiểm tra, kiểm nghiệm lớn, nhưng Nghệ An mỗi năm cũng chỉ lấy được khoảng 500 mẫu, lý do thiếu kinh phí. Bên cạnh đó, có rất nhiều các đơn vị kinh doanh, người dân vẫn nhầm lẫn chức năng của các ngành trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguồn lực con người chuyên sâu và lĩnh vực này cũng rất thiếu. Y tế cấp xã cũng chưa được đào tạo lĩnh vực này. Vì vậy, tại buổi làm việc, các ngành được giao nhiệm vụ chức năng về lĩnh vực này đề nghị Quốc hội sớm thông qua luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính phủ sớm thống nhất mô hình quản lý nhà nước, tăng cường phân cấp và các địa phương cũng cần dành nguồn lực tương xứng. Bởi với thực tế hiện nay, nếu không phân cấp mạnh, bố trí kinh phí đủ, nhân lực phụ trách, thì công tác giám sát kiểm nghiệm, cảnh báo nguy cơ, thanh tra kiểm tra hậu kiểm gặp rất nhiều khó khăn. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát Thái Thị An Trung đề nghị ba ngành y tế, công thương, nông nghiệp, môi trường nghiên cứu đánh giá lại việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nhấn mạnh an toàn thực phẩm là việc chung của cả hệ thống chính trị và của tất cả mọi người. Do vậy, cần huy động mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể vào cuộc, tham gia giám sát an toàn thực phẩm. Các sở ngành cũng cần quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm ở cơ sở, nhất là các kỹ năng thanh tra kiểm tra, đánh giá nguy cơ, xử lý vi phạm. Cùng với đó, Sở Y tế nghiên cứu xây dựng tiêu chí chấm điểm, đánh giá xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm để các xã có trọng tâm, trọng điểm hơn. Mặc dù còn khó khăn, nhưng cũng đề nghị bố trí đủ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm. Trước tiên, ưu tiên đầu tư các trang thiết bị kiểm tra, giám sát, kiểm định, nâng cao năng lực các trung tâm kiểm nghiệm của tỉnh. Không còn chờ người dân đến trụ sở, những ngày này các xã phường trong tỉnh đã huy động lực lượng trực tiếp xuống tận từng khối bản, kể cả buổi tối, ngày nghỉ thứ Bảy Chủ nhật để hỗ trợ người dân kê khai rà soát, bổ sung thông tin đất đai. Cách làm linh hoạt này đang tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an về hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.
1: Không khí làm việc nghiêm túc tại xóm 7 xã Đại Huệ vào ngày nghỉ cuối tuần trong thực hiện chiến dịch 90 ngày hỗ trợ nhân dân kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vườn ở, hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Cảm nhận của ông Trần Văn Đại, một người dân địa phương hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, khi biết thông tin đã sắp xếp về quê để thực hiện.
2: Đã cái mình làm lâu rồi, nhưng mà do hoàn cảnh công việc chưa về làm được. Hôm nay có chủ trương mới, dân ở đâu nghe tin là vẫn về làm cho được.
1: Đại Huệ hiện có 34.000 thửa đất cần được làm sạch, làm giàu dữ liệu. Đến nay toàn bộ gần 3.500 thửa đất của các tổ chức đã được làm sạch dữ liệu. Khoảng 10.000 thửa đất ở đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống. Xã hiện còn lại khoảng 1.500 thửa là đất ở và khoảng trên 19.000 thửa đất nông nghiệp cần tiến hành thu thập hồ sơ và để làm sạch làm giàu. Địa phương đã phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn làm ngày thứ Bảy Chủ nhật tại các xóm. Ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Hiện nay chúng tôi đang về tại nhà văn hóa xóm và cùng cả phối hợp cả chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai làm ngày thứ Bảy Chủ nhật để thu thập hồ sơ. Sau đó thì các tổ công tác sẽ phân ra cho mỗi đồng chí phụ trách là báo cho bộ hồ sơ tên số lượng của xóm đó và quan điểm của xã thì cùng phấn đấu cái công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất tôn đồng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền đất cho người dân từ bề đỏ sang bề hồng thì xóm trực ngày 15 tháng 10 năm 2026.
1: Tại xã Thành Bình Thọ, các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn vừa tuyên truyền hướng dẫn người dân kê khai, vừa thu thập đối soát và hoàn thiện thông tin được cập nhật lên hệ thống. Nhờ đó, đến nay gần 23.000 thửa đất trên địa bàn đã được hoàn thiện thông tin và cập nhật lên hệ thống, từng bước đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Không kể ngày đêm giờ hành chính và thứ Bảy Chủ nhật thì cả hệ thống chính trị với các cái tổ công tác đã cùng với người dân để lấy các cái thông tin dữ liệu để đẩy lên hệ thống. Về mặt hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ thì các đồng chí cán bộ địa chính lựa chọn và phân loại được các cái nhóm đối tượng của các thửa đất trên địa bàn để từ đó để đưa ra các cái biện pháp giải pháp để mà giải quyết của từng cái nhóm thửa đất.
1: Không chỉ Đại Huệ hay Thành Bình Thọ, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang duy trì các tổ công tác về hỗ trợ thực hiện tại khối xóm bản vào buổi tối và ngày nghỉ. Và đến ngày 10 tháng 7, toàn tỉnh đã có hơn 2,28 triệu thửa đất được đưa vào cơ sở dữ liệu. Trong đó gần 1,18 triệu thửa đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống, tăng gần 600.000 thửa so với thời điểm triển khai kế hoạch 2959. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
5: Hiện nay thì 4 đơn vị của sở đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy Chủ nhật và một số xã cũng đã triển khai các thôn xóm cùng kể cả những ngày nghỉ và cả buổi tối. Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1, đúng đủ sạch sống.
1: Đến thời điểm này, Nghệ An là một trong những địa phương top đầu cả nước trong thực hiện kế hoạch 2959. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, với hơn 1,8 triệu thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu và việc tăng cường lực lượng về tận khối xóm bản, làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, không chỉ đưa dịch vụ công về gần với người dân mà còn góp phần sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai đúng đủ sạch sống, nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong giai đoạn tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Đến nay, việc triển khai các dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Nghệ An theo kết luận số 81 của Bộ Chính trị đang được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt đồng bộ. Khối lượng thi công giai đoạn 1 hiện đạt từ 55 đến 65% tổng giá trị hợp đồng. Trong số 10 trường thuộc giai đoạn 1, có 9 trường đang tập trung tối đa nhân lực, thi công 3 ca liên tục, với quyết tâm đặt ra sẽ hoàn thành đón học sinh vào học trước ngày 30 tháng 8 này. Đối với giai đoạn 2, bao gồm 11 trường, công tác điều chỉnh quy hoạch, lập thiết kế cơ sở và giải phóng mặt bằng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp thời khởi công vào đầu tháng 8 năm 2026. Tuy nhiên, công tác triển khai dự án tại vùng cao biên giới hiện đang gặp rất nhiều rào cản lớn. Nguồn cung vật liệu tại địa phương rất khan hiếm, địa hình độc đạo hiểm trở, đèo dốc, gặp bão lũ, sạt lở, khiến chi phí, thời gian vận chuyển vật tư tăng cao. Hầu hết các công trường đều thiếu hụt nhân công nghiêm trọng. Một số điểm trường như Nhôn Mai, Tam Thái xuất hiện sự cố, nứt đất, sạt lở ta luy phải điều chỉnh thiết kế. Việc tìm kiếm nguồn nước sạch sinh hoạt tại các vùng cao như Keng Du, Nhôn Mai cũng là bài toán nan giải. Để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình và chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2026-2027, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các địa phương phối hợp cùng các đơn vị thi công, huy động tối đa nhân lực, nhân công, đẩy nhanh tiến độ trong tháng cao điểm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng, sẵn sàng nghiệm thu từng hạng mục đủ điều kiện để ưu tiên đưa vào phục vụ khai giảng, chủ động sẵn sàng các phương tiện, thiết bị phục vụ dạy học, trang bị nội trú, sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay khi học sinh tập trung cho năm học mới. Đồng chí cũng giao Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã biên giới, khẩn trương ban hành hướng dẫn, hoàn thiện phương án sắp xếp bộ máy, điều chuyển, tuyển chọn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng quy mô trường nội trú liên cấp.
6: Đối với Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương, phương cấp xã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh của các xã biên giới được khi điều động điều chuyển tất cả giáo viên về mặt tư tưởng và tao làm rõ thế này tất cả điểm đẻ là ta phải đưa về này. Cấp 2 là phải về hết, sau đó là cấp 2 trả lại cho xã, còn cấp 1 thì từ lớp 3. Còn nơi nào mà thưa học sinh thì bây giờ ta phải xét tính từ cấp 4, đảm bảo bình đẳng cho các cháu.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ đội Biên phòng phối hợp điều động lực lượng hỗ trợ nhân lực, kỹ thuật cho các nhà thầu tại các địa bàn khó khăn, các địa phương, đơn vị thi công kịp thời bóc gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án để kịp thời có phương án giải quyết, đồng thời giao các sở ngành quan tâm phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu đảm bảo tiến độ dự án. Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị công bố trao quyết định thành lập 70 công đoàn cơ sở và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã công bố và trao quyết định thành lập 70 công đoàn cơ sở được thành lập trong tháng 6 và tháng 7 năm nay. Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã phát triển 11.448 đoàn viên, thành lập mới 113 công đoàn cơ sở. Riêng đợt thi đua cao điểm chào mừng 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đã thành lập được 70 công đoàn cơ sở. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 25 cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quà hỗ trợ 7 đoàn viên, người lao động thuộc nghiệp đoàn cơ sở Hoa Kỳ Cảnh phường Vinh Phú bị thiệt hại do hỏa hoạn. Một vụ việc gây bức xúc dư luận vừa được công an tỉnh Nghệ An triệt phá, núp bóng hoạt động khám chữa bệnh. Một phòng khám tư trên địa bàn phường Thành Vinh bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn vẽ bệnh, gieo tâm lý hoang mang để buộc người dân chi trả những gói điều trị có giá cao bất thường. Không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, những hành vi này còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, quyền lợi của người bệnh. Phóng viên An Duyên phản ánh.
1: Phòng khám đa khoa y học Nghệ An trên đường Lê Lợi từng là địa chỉ được nhiều người tìm đến với mong muốn được khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện. Thế nhưng, theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, phía sau lớp vỏ của một cơ sở y tế tư nhân là hàng loạt chiêu trò nhằm đánh vào tâm lý của người bệnh để trục lợi. Các đối tượng được cho là bố trí nhiều người cùng tư vấn, liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật về nguy cơ vô sinh, ung thư hoặc ảnh hưởng sức khỏe sinh sản nếu không điều trị ngay. Thậm chí còn tạo dấu hiệu bệnh lý giả để người bệnh tin rằng mình mắc bệnh nặng. Sau khi bệnh nhân đồng ý điều trị, đội ngũ nhân viên ở đây chủ yếu thực hiện những thủ thuật đơn giản nhưng lại thu tiền theo nhiều gói dịch vụ với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực. Một bệnh nhân là một trong những người cho rằng mình đã trở thành nạn nhân của chiêu trò trên. Đầu năm nay, trước dự định sinh thêm con thứ hai, anh tìm đến phòng khám để kiểm tra sức khỏe nam khoa sau khi thấy quảng cáo trên mạng xã hội với mức giá chỉ từ 400 đến 600 nghìn đồng. Thế nhưng sau hàng loạt lời tư vấn và chỉ định phát sinh, số tiền anh phải thanh toán khi ra về đã lên tới gần 15 triệu đồng. Anh cũng cho biết là mình không hề nhận được một chứng từ hóa đơn nào ghi rõ các hạng mục thanh toán với số tiền trên.
7: Mức khám phòng khám là 1,7 triệu. Thì sau khi khám xong thì nói là mình bị viêm đường tiết niệu chết, thì cần có một lộ trình xử lý. Thì lộ trình này họ bảo giá là tổng là 13,5 triệu. Tức là họ chỉ bảo tổng tiền cho mình thôi, và mình quẹt QR để mình chuyển cho họ. Còn nữa là về các cái thủ tục khám bao nhiêu, các cái hạng mục thế nào bao nhiêu tiền là không có.
1: Một nạn nhân khác cũng tương tự. Sau khi sinh con được 6 tháng, chị đến phòng khám để kiểm tra xem mình có mang thai hay không. Mức giá ban đầu được thông báo là 150.000 đồng. Thế nhưng khi kết thúc buổi khám, hóa đơn thanh toán bất ngờ tăng lên hơn 5 triệu đồng. Theo chị, ngoài việc liên tục tư vấn các dịch vụ phát sinh, nhiều nhân viên cùng lúc xuất hiện để gây áp lực, buộc chị phải thanh toán.
8: Hỏi xong phần giấy tờ xong rồi thì đến là họ đưa ra qua phòng này phòng nọ liên tục, một phòng 1 tỷ. Xong rồi là họ đưa ra kết luận liên, đến vào cái đoạn thanh toán á, thì họ cứ nói là dư cái nữa là hết 5 triệu với chị, họ lỡ làm rồi với chị, lúc này đồng ý rồi là có nghĩa đồng ý làm rồi thì phải thanh toán. Mấy người ở cả phòng khác đã vô đứng vây qua anh em đi chị này, có lẽ phải 6-7-8 người đó.
1: Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám tại cơ sở này với tổng doanh thu lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với gần 100 người bị hại, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Đáng chú ý, trước khi vụ án được khởi tố, phòng khám này đã 2 lần bị Sở Y tế Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Trong quá trình theo dõi, nhận thấy dấu hiệu vi phạm ngày càng phức tạp, Sở Y tế đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triển khai xác minh theo quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an, đồng thời cung cấp toàn bộ số hồ sơ liên quan đến hoạt động của phòng khám để phục vụ điều tra. Ông Nguyễn Thành Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Nghệ An cho biết.
9: Qua cái vụ này thì Sở Y tế sẽ ra soát để đánh giá, thực hiện kế hoạch, cái công tác hậu kiểm, tăng cường các cái biện pháp kiểm tra quản lý nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các cái vi phạm và chủ động trong cái việc là kiểm tra đột xuất đối với các cái cơ sở có dấu hiệu vi phạm, chấn chỉnh kịp thời, phát hiện kịp thời các cái vấn đề như quảng cáo sai sự thật, rồi là phạm vi vượt quá phạm vi hành nghề, rồi chỉ định một số cái kỹ thuật mà vượt quá phạm vi cho phép.
1: Hiện Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi những người từng khám điều trị tại phòng khám đa khoa y học Nghệ An và cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại sớm liên hệ cơ quan điều tra để phục vụ công tác xác minh. Việc xử lý nghiêm vụ việc không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh, mà còn là lời cảnh báo đối với những cơ sở khám chữa bệnh lợi dụng niềm tin và nỗi lo của người dân để trục lợi.
10: Phần tin quốc tế.
0: Các ứng viên cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bắt đầu tranh luận từ sáng 24 tháng 7 tại hội trường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, một tuần trước khi chính thức bắt đầu quy trình bầu người kế nhiệm ông Antonio Guterres. Cuộc đua của 5 ứng viên đến từ Chile, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Guyana, Senegal sẽ đối diện với 90 phút chất vấn từ các nhà ngoại giao, các nhân viên Liên Hợp Quốc. Theo lịch trình, 15 thành viên Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu lần đầu vào ngày 30 tháng 7 tới để lựa chọn những ứng viên họ ủng hộ. Sau đó tiếp tục bỏ phiếu cho đến khi chọn được 9 ứng viên có phiếu ủng hộ và không có phiếu chống nào từ 5 thành viên thường trực. Người đắc cử sẽ đảm nhận chức vụ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết ông sẽ giảm thuế kinh doanh xuống 20% cho các quán rượu, câu lạc bộ và địa điểm biểu diễn nhạc sống đang gặp khó khăn nhằm giảm bớt khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Động thái mới nhất này dự kiến sẽ giúp khoảng 32.000 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Anh tiết kiệm được khoảng 1.100 bảng Anh mỗi năm. Dù vậy, chính sách này sẽ tiêu tốn của chính phủ 100 triệu bảng Anh mỗi năm. Giới thương mại ngay lập tức hoan nghênh việc cắt giảm thuế cho các quán rượu, nhưng kêu gọi chính phủ cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để giảm thiểu tác động của việc định giá lại tài sản và chấm dứt các gói cứu trợ COVID đối với các lĩnh vực khác trong ngành.
0: Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell lên án các mức thuế mới do đồng minh thân cận Mỹ áp đặt, đồng thời cho biết Canberra sẽ vận động đại diện thương mại Mỹ bãi bỏ tất cả các loại thuế đối với hàng hóa của Australia. Sau công bố mới từ Tổng thống Donald Trump, Australia nằm trong danh sách các đối tác thương mại bị áp thuế từ 10 đến 12,5%. Trong một phát biểu, Phó Thủ tướng cho rằng thuế quan chống lao động cưỡng bức mới do Washington công bố là vô lý và cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với phía Mỹ về lao động cưỡng bức.
1: Thông tin thời tiết, tin bão gần Biển Đông. Đêm qua, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noon. Trong đêm nay và sáng mai, bão Noon sẽ di chuyển vào khu vực phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm nay. Theo dự báo thì cơn bão này ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta bởi sẽ đổ bộ vào khu vực từ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc vào ngày 26 tháng 7. Tuy nhiên, bão sẽ gây thời tiết xấu trên biển, trong đó ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Còn trên đất liền, nhiều nơi sẽ xảy ra mưa rông. Trong đêm nay và ngày mai, mưa lớn tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao. Ngoài ra, tại các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80 mm. Dự báo từ chiều mai mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai.
0: Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Trung ương Đảng thống nhất nhà nước điều tiết kiểm soát quyết định giá đất và bảo đảm sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương cũng thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Bộ Nội vụ đề xuất sửa luật bảo hiểm xã hội theo hướng giữ nguyên 75 tuổi, nhận trợ cấp hưu trí như hiện hành hoặc tạo cơ chế điều chỉnh giảm dần xuống 70 tuổi trong điều kiện phù hợp. Cả nước sẽ điều chuyển hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp trường học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấm dứt triệt để nạn nâng điểm và làm đẹp học bạ. Dư luận quốc tế phản ứng trước việc Mỹ chính thức áp thuế với 60 nền kinh tế sau cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng. Trung Quốc sẽ thành lập liên minh quốc tế chống lừa đảo trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc vào chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị cũng đã nghiêm túc tiếp thu giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành những kết quả cụ thể. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung và thống nhất cao nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí Trung ương, các đồng chí đại biểu khách mời, biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ hội nghị. Thưa các đồng chí, trước khi bế mạc hội nghị, tôi xin khái quát 3 kết quả chủ yếu, nhấn mạnh 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Kết quả thứ nhất, Trung ương thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Năng lực lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến, bộ máy, hệ thống chính trị sau sắp xếp hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi. Nguyên nhân sâu xa là thẩm quyền có nơi chưa đi liền trách nhiệm, phân cấp chưa đủ gắn với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, năng lực cán bộ và kiểm soát. Nguồn lực còn chia cắt, tăng trưởng chưa dựa vào năng suất, nội lực, dự báo, phòng ngừa ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương chưa theo kịp biến động. Vì vậy, phải xử lý từ nguyên nhân gốc, đồng bộ trên cả thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo quản trị, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả thứ hai, Trung ương thống nhất cao về 13 nội dung trình hội nghị, biểu quyết thông qua các nghị quyết hội nghị và các văn bản thuộc chương trình, các nghị quyết kết luận, quy định, đề án được thông qua bám sát nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương thống nhất đánh giá, sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy mới thể hiện tính ưu việt, phù hợp, thông suốt, phát huy hiệu quả, nhưng chất lượng vận hành còn chưa đồng đều, nhất là cấp cơ sở. Trung ương đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác, bảo đảm phân cấp gắn với nhân lực, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Trung ương quyết định ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20, nhấn mạnh đây là văn bản đặc biệt quan trọng để thi hành điều lệ Đảng Mọi sửa đổi tuyệt đối tuân thủ điều lệ đúng thẩm quyền. Vấn đề mới chưa được điều lệ quy định chỉ được thí điểm theo đúng thẩm quyền, có phạm vi, thời hạn cụ thể. Đã tiến hành sơ kết, tổng kết để phục vụ cho kế hoạch sửa đổi điều lệ đảng tại Đại hội 15 của Đảng. Trung ương thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng. Nội dung rõ, chặt chẽ, khả thi, cụ thể hóa, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, nhận diện đúng các

hành vi vi phạm, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, thống nhất ban hành kết luận về sơ kết nghị quyết 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, là tài nguyên đặc biệt, là không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, đảm bảo cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia. Về kinh tế xã hội, Trung ương thống nhất đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, việc làm, thu nhập và an sinh xã hội. Đối với đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương quyết định ban hành nghị quyết, xác định đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn. Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng mà phải xác lập mô hình phát triển tổng thể, cụ thể hóa đường lối, khát vọng phát triển đất nước, lấy nhân dân và con người là mục tiêu cao nhất, kết tinh những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết liên quan và chất lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp. Trung ương cũng thống nhất thông qua đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xác định xây dựng con người, văn hóa, pháp luật, kỷ cương và môi trường xã hội lành mạnh là những nội dung cốt lõi, đảm bảo mọi thành quả phát triển thực sự là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, Trung ương nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược an ninh quốc gia, yêu cầu đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý sớm từ xa các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống, liên ngành, xuyên biên giới, bảo vệ vững chắc đảng, chế độ, nhà nước, nhân dân, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, lương thực và hạ tầng trọng yếu. Trung ương thông qua kết quả tổng kết nghị quyết 24 và ban hành kết luận về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, xác định phải chuyển mạnh từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi, quản trị theo hệ sinh thái, lưu vực sông và vùng biển, gắn chuyển đổi xanh với nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm an toàn phát triển và trách nhiệm với các thế hệ mai sau. Kết quả thứ ba, Trung ương thống nhất cơ chế bảo đảm để các quyết sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, có thể kiểm soát, đo lường và quy trách nhiệm. Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách. Mọi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm. Kiểm tra giám sát thường xuyên để cảnh báo, điều chỉnh kịp thời. Không giao nhiệm vụ mà không xác định rõ điều kiện thực hiện. Không phân cấp mà thiếu kiểm soát. Không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp. Kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để đánh giá tổ chức cán bộ, nhất là người đứng đầu. Thưa các đồng chí, ba kết quả trên cho thấy hội nghị đã đặt 13 nội dung trong một chỉnh thể thống nhất giữa xây dựng, phát triển và bảo vệ trước mắt và lâu dài, mục tiêu chính trị và điều kiện thực hiện. Điểm mới thể hiện ở từng quyết sách và ở phương pháp lãnh đạo, nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, tổ chức nguồn lực theo mục tiêu chung, gắn quyết định với thực thi và đặt lợi ích lâu dài của đất nước, cuộc sống của nhân dân ở vị trí cao nhất. Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Ngay sau hội nghị, toàn đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc. Thứ nhất,

0: xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và các khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, phải triển khai thực thi ngay những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa phải được tập trung ưu tiên. Việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi, phải làm ngay, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả. Việc mới khó, chưa có tiền lệ, phải được nghiên cứu kỹ. Khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá, đúng thẩm quyền. Phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường, thực hiện các cái nhiệm vụ còn lại. Thứ hai, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng. Phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chỉ đạo, phân công, kiểm tra, đôn đốc, Đảng ủy Quốc hội, lãnh đạo việc thể chế hóa, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định giám sát theo thẩm quyền, Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động, giám sát phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân, toàn hệ thống phải hành động đồng bộ, thông suốt, hướng về cơ sở và nhân dân. Theo quy định số 26 của Bộ Chính trị, các đồng chí ủy viên trung ương có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm ấy phải được quán triệt từ các đồng chí ủy viên trung ương đến từng cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân, nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân về kết quả công việc. Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, đảm bảo ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, đảm bảo điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển. Trung ương không làm thay địa phương, cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt khi công việc của cấp xã còn khó, thực thi chưa đảm bảo thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ và hướng dẫn thì cấp tỉnh có trách nhiệm tháo gỡ và giải quyết, không để tồn đọng. Năng lực thực thi của cấp xã, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Thứ tư, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa khẩn trương, đồng bộ, nhưng chất lượng, tiến độ thực hiện chưa đồng đều. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban, bộ, ngành, địa phương, cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, bám sát mục tiêu, xuất phát từ thực tiễn, không dập khuôn, máy móc. Người lãnh đạo phải sâu sát, nắm được hơi thở, nhịp sống của địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, biết lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đúng định hướng, đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung. Tiến độ phải được lồng vào từng nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải đảm bảo bộ máy thông suốt, xử lý những điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14, phải thể chế hóa quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tổ chức lại không gian, đổi mới mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn 2045, phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự lực tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ thách thức, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh con người, an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc tổ quốc. Trong từng chương trình hành động, phải xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, đảm bảo kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện, chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, tổ chức thực hiện không chỉ là công việc của hệ thống chính trị mà phải trở thành hành động sâu rộng của toàn dân. Thứ năm, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế, phải kiểm đếm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống nhân dân đã chuyển biến thế nào. Kết quả thực hiện phải là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Biểu dương người làm tốt, bảo vệ người dám đổi mới, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm, làm hình thức. Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện phải được công khai, minh bạch theo quy định để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân theo dõi, giám sát, phản ảnh, kiến nghị, kịp thời phát hiện những nơi làm tốt để biểu dương, nhân rộng và những hạn chế vướng mắc để chấn chỉnh, tháo gỡ. Thưa các đồng chí, thành công của hội nghị mới là bước đầu, tình thế giới sẽ còn diễn biến nhanh, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. Càng trong hoàn cảnh đó, càng phải kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, tôi trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, những người tham gia kháng chiến, người có công với đất nước lời thăm hỏi thân tình, lòng tri ân sâu sắc, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo người có công, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với sự lãnh đạo tập trung thống nhất, quyết liệt của Đảng, sự đồng hành ủng hộ của nhân dân, tinh thần trách nhiệm cống hiến của đội ngũ cán bộ đảng viên và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Tôi tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Một lần nữa, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 và bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
2: Sáng nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 làm việc tại hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về 3 nội dung: báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến, thảo luận của Trung ương. Chiều nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về công tác xây dựng đảng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về kinh tế xã hội và phát triển đất nước. Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng xã hội an toàn và an ninh quốc gia. Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
1: Tiếp theo là thông cáo hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tại hội nghị, sau khi xem xét thảo luận các tờ trình báo cáo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.
2: Thông qua nội dung các văn kiện sau: quy định về thi hành điều lệ Đảng, quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20 QĐTU ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp lý về mô hình tổ chức Đảng, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh

0: định của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về những điều đảng viên không được làm thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, góp phần hoàn thiện cơ sở để nhận diện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với các hành vi vi phạm mới phát sinh trên không gian mạng, trong quá trình chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời là công cụ quan trọng để tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy định số 37, sửa đổi nội dung không còn phù hợp, bổ sung quy định điều chỉnh hành vi vi phạm mới phát sinh, bảo đảm đồng bộ thống nhất với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định hiện hành về nêu gương, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, kết hợp giữa xây và chống, lấy phòng ngừa, cảnh tỉnh, tự soi, tự sửa là chính.
1: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá, qua 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước còn chậm. Trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức lớn đan xen. Ở trong nước, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề và yêu cầu mới rất cao, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Từ đó, đòi hỏi phải có bước đột phá về đổi mới mô hình phát triển đất nước. Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 2030-2130. Ban chấp hành Trung ương thống nhất cần phải đổi mới mô hình phát triển đất nước với các mục tiêu cụ thể theo các mốc đến năm 2030-2035-2045. Và định hướng tầm nhìn đến năm 2130. Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn. Là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu của châu Á, có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh, xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc, văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện, đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi của thời đại và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
0: Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia. Ban chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá 5 năm thực hiện tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và 7 năm thực hiện nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng, có tính đột phá, bước ngoặt. Cùng với sự phát triển của đất nước, các thách thức đối với an ninh từ bên ngoài, bên trong, từ các không gian mới sẽ ngày càng gia tăng. Những rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng, bao gồm các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trước bối cảnh tình hình trên, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước yêu cầu mới, tư duy mới, cách làm mới, đòi hỏi thực hiện ở cấp độ cao hơn, không chỉ là bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức mà phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.
1: Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Ban chấp hành Trung ương thống nhất nhận định, thời gian 20 năm tới là giai đoạn quan trọng định hình cấu trúc chính trị, an ninh và mô hình phát triển thế giới. Tình hình trên đòi hỏi phải xây dựng mô hình xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tạo nền tảng chính trị xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng,

0: nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao hình ảnh uy tín quốc gia, chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh nhân loại, thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến. Đồng thời, giữ vững độc lập chủ quyền tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước.
1: Nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, còn nguyên giá trị. Đồng thời điều chỉnh bổ sung một số quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới pháp luật về đất đai, đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng hai con số và phát triển nhanh, bền vững đất nước, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định quan điểm, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển, không gian sinh tồn là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhà nước tạo điều kiện để công dân có quyền có nơi ở, ưu tiên dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng yêu cầu chỗ ở của nhân dân.
0: Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh khẳng định xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước và sự tham gia tích cực có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn, đề cao vai trò trung tâm của nhân dân và doanh nghiệp trong phát triển đất nước theo hướng biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Nghị quyết cũng xác định rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu có thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng hệ thống 9 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
1: Kết luận của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, là quyết sách chiến lược mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, trong thời gian tới cần tiếp tục tinh chỉnh để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo, phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, kế thừa những chủ trương lớn còn giá trị của Nghị quyết số 24 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển những chủ trương quyết sách lớn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong giai đoạn phát triển mới. Ban chấp hành Trung ương thống nhất xác định 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 9 nhiệm vụ giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
1: Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng và báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu hoàn thiện ban hành các văn kiện và quán triệt tổ chức thực hiện, chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét quyết định.
0: Thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua các báo cáo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện đề án hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đồng ý chủ trương chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thành Ban tuyên giáo Trung ương. Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thông báo hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
5: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị kịp thời rà soát tình hình, tiến độ, chuẩn bị các nội dung nhằm đảm bảo kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng hiệu quả cao nhất. Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8, dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8 chia làm 2 đợt họp, đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến sáng ngày 13 tháng 8, đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Chủ tịch Quốc hội cho biết,
6: hai bên đã cơ bản thống nhất trình Quốc hội xem xét là 31 cái nội dung, trong đó 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 19 cái dự án luật, nghị quyết vi phạm pháp luật và cho ý kiến 7 cái dự án luật xem xét quyết định công tác chuẩn bị nhân sự và 4 nội dung khác quan trọng. Việc rà soát các cái nội dung trình Quốc hội đã được các cái cơ quan tiến hành từ sớm từ xa.
5: Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ và Quốc hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện trên tất cả các mặt công tác, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Tiến độ xây dựng và trình thẩm tra các dự án luật, nghị quyết được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, phản ứng chính sách nhanh chóng, kịp thời, sửa đổi các vướng mắc, bất cập để đáp ứng các yêu cầu cấp bách từ thực tiễn đặt ra. Thủ tướng khẳng định, các dự án luật và nghị quyết quan trọng đều được thông qua thời gian qua với tỷ lệ tán thành rất cao, thể hiện sự thống nhất giữa các cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp. Về công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ cho rằng kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra những khó khăn thách thức mới đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
7: Điều này đòi hỏi Chính phủ và các bộ ngành trong thời gian qua đã khẩn trương tích cực chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết quan trọng với nhiều chính sách mới và có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. và góp phần thể chế hóa các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn và quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027.
5: Đồng tình với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tích cực để chuẩn bị cho kỳ họp, thống nhất các nội dung bổ sung vào chương trình kỳ họp. Cho rằng thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần rút kinh nghiệm về công tác thông tin cập nhật tiến độ triển khai, bảo đảm tiến độ, chuẩn bị hồ sơ, đồng thời yêu cầu dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng chất lượng các dự án luật phải đặt lên hàng đầu, tăng cường công tác chuẩn bị và thẩm tra các hồ sơ dự án luật.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sodari sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 này. Chiều nay tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết chương trình truyền thông giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Chương trình truyền thông giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao với Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Đặc biệt, tập trung sâu rộng vào chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nêu rõ, đây không phải là sự mở rộng quan hệ phối hợp với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và sức lan tỏa xã hội là mục tiêu.
8: Để chương trình hợp tác đạt hiệu quả thiết thực thì tôi đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai chỉ thị 06 của Bộ Chính trị phản ánh đầy đủ những kết quả đổi mới của ngành kiểm sát nhân dân, nhất là nhiệm vụ mới trong cải cách tư pháp như là bảo vệ lợi ích công, là bảo vệ người yếu thế, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số, báo chí dữ liệu, xây dựng các sản phẩm báo chí có chất lượng, có chiều sâu và có tính định hướng lan tỏa cao.
2: Trong số hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều chuyển, sắp xếp khi sáp nhập trường, sẽ có khoảng 11.000 người về làm giáo viên, còn lại được nghỉ hưu sớm, chuyển việc khác. Nội dung được đề cập trong báo cáo năm học 2025-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm nay. Phát biểu tại hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 2026 bế mạc hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu chấm dứt triệt để nạn nâng điểm và làm đẹp học bạ. Tin của phóng viên Minh Hường.
0: Các đại biểu chỉ rõ công tác bảo đảm an toàn trường học và kỷ cương thi cử còn những sơ hở. Các vi phạm nghiêm trọng tại một số điểm thi ở Tuyên Quang và Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới đây cho thấy yêu cầu bức thiết về việc tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm và phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất trong năm học 2026-2027. Toàn ngành tập trung vào 5 nội dung trọng tâm, trong đó trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho người học, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật.
9: Chúng ta cần phải chấm dứt triệt để cái nạn nâng điểm, việc làm đẹp học bạ để chỉ chạy theo thành tích, chạy theo kết quả thi đua. Trong kỷ nguyên số, chúng ta phải dạy cho học sinh lòng liêm chính học thuật ngay từ trên bục giảng, từ bậc mầm non cho tới tiểu học, trung học và các năm tiếp theo. Để các em ấy phải biết mình ở đâu để vươn lên vì sự tiến bộ của mỗi bản thân, chứ không phải chỉ vì điểm số để so sánh với người khác.
2: Lần đầu tiên, một nghiên cứu quy mô lớn về hệ gen của người Việt do các nhà khoa học nước ta chủ trì thực hiện vừa được công bố trên Nature Communications, một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Đây được đánh giá là dấu mốc quan trọng góp phần đưa dữ liệu di truyền của người Việt lên bản đồ hệ gen toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều triển vọng cho y học chính xác và y học dự phòng. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
10: Công trình do nhóm hơn 40 nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lớn Trường Đại học VinUni cùng nhiều trường đại học viện nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện. Sau gần 8 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công bộ dữ liệu VN1K trên cơ sở giải mã hệ gen của hơn 1.000 người Việt đến từ các tỉnh, thành phố, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền, trong đó có khoảng 8,5 triệu biến thể chưa từng được ghi nhận trong các cơ sở dữ liệu quốc tế. Điểm nổi bật của nghiên cứu là việc xây dựng thành công hệ gen tham chiếu quần thể đầu tiên dành riêng cho người Việt Việt. Theo giáo sư Vũ Hà Văn, giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Trường Đại học VinUni, người khởi xướng dự án, đây là công trình đặt nền móng cho các nghiên cứu toàn diện về hệ gen người Việt và kỳ vọng sẽ mở đường cho nhiều thành tựu khoa học có giá trị trong thời gian tới.
11: Tôi nghĩ là nếu mà một khi mà mình đã có giải mã gen về cái số lượng lớn như thế thì có thể đi tiến tới những cái mà đóng góp vĩ mô vào cái chương trình y tế của quốc gia. Chẳng hạn đơn giản như là mình biết người Việt Nam hay mắc những bệnh gì vào mùa gì, và với cái gen của người Việt thì nếu bị mắc bệnh đấy nên uống loại thuốc gì, thì nó sẽ hoàn toàn là nó liên quan đến cái nhập khẩu dược phẩm của ta.
10: Công nghệ này đang được ứng dụng trong dự án Ngân hàng Gen Liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần nâng cao độ chính xác trong đối sánh ADN giữa thân nhân và hài cốt, đồng thời giảm đáng kể chi phí so với nhiều giải pháp nhập khẩu. Tiến sĩ Võ Sĩ Nam, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Trường Đại học VinUni khẳng định.
12: Việc làm dự án Ngân hàng Gen này đã giúp để phát triển công nghệ lõi của chính Việt Nam, làm sao đặc trưng cho người Việt, phù hợp với người Việt, chứ còn cũng không thể dùng nước ngoài mãi được. Chỉ để làm ví dụ thì về sau, cái Ngân hàng Gen này có thể giúp để mà phát triển công nghệ tiên tiến, không chỉ gen mà cả vi sinh học, công nghệ sinh học nói chung, không chỉ là để xác định danh tính mà cả vấn đề liên quan y tế, sức khỏe và vấn đề khác nữa.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và trao giấy chứng nhận kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại kho 708 Cục Quân y Bộ Quốc phòng ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
14: Nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ khoảng 300.000 mẫu với tiêu chuẩn hiện đại, đảm bảo chất lượng mẫu phục vụ cho quá trình giám định ADN. Công trình được quy hoạch xây dựng quy mô nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.300 m², tổng kinh phí 93 tỷ đồng, dự kiến quý 2 năm 2027 đưa vào sử dụng. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lưu ý các đơn vị triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả cao nhất sau khi đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm.
15: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình dời đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
14: Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao quyết định về việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho thân nhân các liệt sĩ Ngô Đình Hào và liệt sĩ Nguyễn Văn Kết. Sau hơn 50 năm mòn mỏi chờ đợi, bà Nguyễn Thị Nguyệt, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, chia sẻ.
16: Bố tôi đi bộ đội năm 1962, đi vào B là năm 1964. Lúc đấy tôi chỉ được 4 tháng tuổi, chưa biết mặt bố. Rồi trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, được Đảng, Nhà nước quan tâm, tìm, kiếm và xác nhận đưa hài cốt của bố tôi về quê hương để đoàn tụ với gia đình. Tâm trạng của gia đình nhà tôi rất vui.
2: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
17: Sau hơn 75 năm nằm lại trong lòng đất, 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 14 tháng 2 năm 1951 tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu vừa được lực lượng chức năng khai quật, quy tập. Đây là những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, quân khu Tây Bắc và ban cán sự đảng huyện Phong Thổ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện hố chôn tập thể với 4 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, cách vị trí tìm thấy 100 hài cốt trước đó khoảng 50 mét. Khu vực này đã được bồi lấp thành đồi đất khi xây dựng công viên. Thời gian tới, lực lượng chuyên môn sẽ mở rộng rãnh đào theo quy trình như tại hố chôn đầu tiên để tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sáng nay, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trong chiến dịch 500 ngày đêm. Đại tá Cơ Xoa Lành, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết.
18: Mục đích là để cho các xã có quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đến đây để tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời học tập nghiên cứu để về tổ chức triển khai thực hiện từ nay cho đến ngày 27 tháng 7 để an táng các liệt sĩ còn lại trong cái giai đoạn 1, tức là vào cái dịp 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thể hiện rõ nét hơn trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
2: Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ xây dựng. Dự luật dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 tới. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh liên quan đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội.
17: Đây là tầng an sinh mới dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thực hiện từ tháng 7 năm ngoái. Với hộ nghèo, cận nghèo, tuổi hưởng từ đủ 70 đến dưới 75, mức trợ cấp hiện hưởng 500.000 đồng mỗi tháng. Dự thảo nêu hai phương án sửa đổi phương án một giữ nguyên như quy định hiện hành, việc điều chỉnh giảm dần tuổi thụ hưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ. Phương án 2 là bổ sung quy định theo hướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách từng thời kỳ. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng xuống dưới 70 khi đủ điều kiện cần thiết. Góp ý về nội dung này có 8 bộ ngành cơ quan đồng tình với phương án 1, hơn 50 cơ quan đơn vị lựa chọn phương án 2. Ước tính sẽ có thêm 1 triệu 800 nghìn người được thụ hưởng chính sách khi giảm từ 75 tuổi xuống 70 tuổi, với kinh phí thực hiện gần 12.000 tỷ đồng mỗi năm.
2: Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều nay, lực lượng chức năng xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong trận lũ ống lũ quét xảy ra cách đây một tuần. Mưa lớn từ đêm qua cho đến rạng sáng nay tại xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập úng và sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt, trong khi hơn 1.000 người dân đang sơ tán chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
19: Sáng nay tại km 353+800 trên quốc lộ 32 qua khu vực bản Chít đội 11 cũ, nơi từng là tâm lũ ngày 17 tháng 7 vừa qua, thì mưa lớn đã khiến đất đá từ ta luy tiếp tục tràn xuống lòng đường. Nước lũ dâng cao chảy xiết qua mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trên quốc lộ 279 tại khu vực km 156 cũng xuất hiện sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường khiến tuyến giao thông này tạm thời bị chia cắt. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện có lộ trình qua xã Mường Than trên quốc lộ 32 và 279 tạm dừng di chuyển, tìm nơi đỗ xe an toàn hoặc quay đầu lựa chọn lộ trình thay thế. Tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm ngập sâu, sạt lở hoặc khu vực đang bị dòng lũ chia cắt. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn gây nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
20: Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông.
21: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km/h, có khả năng mạnh thêm. với cường độ gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 18 độ bắc, phía đông kinh tuyến 115 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ chiều tối ngày hôm nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran

0: có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn tác chiến kéo dài với mục tiêu làm suy yếu năng lực quân sự của Iran thay vì chỉ trả đũa các hành động đơn lẻ. Trong khi giao tranh lan rộng ra các tuyến hàng hải chiến lược đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, chính quyền Tổng thống Mỹ phải đối mặt với những thách thức chính trị ngay trong nội bộ nước này. Hôm nay, các mức thuế mới từ 10 cho đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Australia, một trong những nền kinh tế chịu mức thuế mới 12,5%, cho rằng biện pháp của Mỹ là không công bằng và không phù hợp với Hiệp định Thương mại song phương. Ngoại trưởng Australia Farrell nhấn mạnh.
2: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa của Australia là hoàn toàn không công bằng.
1: Với Canada, bài toán trở nên phức tạp hơn khi nước này vừa phải xử lý những mức thuế mới của Mỹ, vừa đối mặt với nguy cơ mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada, dự kiến có hiệu lực vào tháng tới. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Canada đang tăng cường đàm phán với Mỹ để hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện. Nhưng ông Carney khẳng định, Canada không loại trừ khả năng đáp trả nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả.
3: Nếu các mức thuế quan hoặc các biện pháp khác có hiệu lực, chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi phương án đều được xem xét tùy thuộc vào kết quả đàm phán.
0: Trung Quốc sẽ thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến tại Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu diễn ra vào tháng 9 tới.
4: Liên minh này sẽ là một tổ chức liên chính phủ bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật từ các quốc gia tham gia, cung cấp chuyên môn và phối hợp các hoạt động chống lừa đảo xuyên quốc gia. Liên minh sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường các hoạt động chung và phối hợp chấn áp các nhóm lừa đảo hoạt động xuyên biên giới. Sáng kiến này đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng quốc tế, với hơn 40 quốc gia bày tỏ sẵn sàng giúp thành lập tổ chức.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km.

0: giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc Màu Hoa Đỏ, 19:30 sức khỏe 365 ngày, 19:40 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, 20:20 dân ca ba miền, nhạc kịch Việt Nam đón gió thời đại, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 văn hóa Đông Tây, 21:40 bàn tròn thế sự, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong không gian thời gian của những ngày tháng 7 với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra được nhiều người quan tâm. Và có một sự kiện mà liên tục những ngày tháng qua luôn hiện lên trên các trang báo, trên nhiều Facebook cá nhân là hành động đền ơn đáp nghĩa hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn thể xã hội.
4: Thưa quý vị, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm của người Việt hôm nay.
3: Trên giải đất hình chữ S của chúng ta, gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu giành tự do độc lập và thống nhất đất nước.
4: Hàng năm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được Đảng, Nhà nước và quân đội nỗ lực triển khai. Nhưng với con số thống kê thì đến nay vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.
3: Bởi vậy, đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng là đi tìm lại một phần ký ức của đất nước. Xác định danh tính liệt sĩ là trả lại cho các anh, các chị điều thiêng liêng nhất của một con người. Một cái tên, một quê quán, một gia đình, một nơi để trở về trong lòng người thân và trong lòng Tổ quốc.
4: Một liệt sĩ được gọi đúng tên không chỉ là niềm an ủi của một gia đình mà còn là sự đầy đặn hơn của lịch sử dân tộc. Một nấm mộ liệt sĩ được bổ sung thông tin không chỉ làm ấm lòng thân nhân mà còn làm sáng thêm đạo lý của một đất nước không bao giờ quên người đã hy sinh vì mình.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và quyết tâm đưa những người con của Tổ quốc trở về với gia đình quê hương.
4: Quý vị thân mến, từ việc làm thiết thực ấy của Đảng và Nhà nước thì trong văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, những ca khúc về đề tài thương binh liệt sĩ cũng được các nhạc sĩ sáng tác trong niềm biết ơn các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, vì hòa bình của dân tộc Việt Nam.
3: Trong số những ca khúc sáng tác những năm gần đây về đề tài thương binh liệt sĩ, Quỳnh Nga ấn tượng sâu sắc với ca khúc Khát vọng Trường Sơn của nhạc sĩ Võ Thế Hùng. Dựa trên lời thơ của đại tá nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Huyền Trang Sao Mai. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài thơ Khát vọng Trường Sơn của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý được lấy cảm hứng từ nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ở miền quê Quảng Trị quê anh. Bài thơ đoạt giải nhì cuộc thi thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1996 và đã được ba nhạc sĩ Phạm Tuyên, Phan Trừng, Võ Thế Hùng phổ nhạc.
1: Và ấn tượng hơn, ca khúc này được ca sĩ Sử Nghệ thực hiện MV Công Phu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, đó là ca sĩ Huyền Trang Sao Mai, cô thực hiện MV này vào năm 2022.
0: Thưa quý vị, 10.000 tấm bia, còn 10.000 nữa, 10.000 đồng đội nằm rải Trường Sơn, 10.000 hài cốt chưa về khói hương, 10.000 đơn côi nằm trong cõi vắng, 10.000 cô quạnh lang thang cõi rừng.
1: Nghẹn ngào những hàng nghìn nỗi đau thương không đếm xuể, những câu hát như một nỗi xót xa đằng đẵng, như một lời nguyện cầu, mong mỏi của những người Việt hôm nay, 10.000 khát vọng được về bên nhau.
0: Vậy nên việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
1: Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác nhận không chỉ góp phần khép lại nỗi đau chiến tranh mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
0: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo thời gian càng khó khăn hơn bởi vì nhân chứng dần sẽ ít đi, thông tin sẽ mai một, địa hình chiến trường thay đổi.
1: Vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm không thể được nhìn nhận như một kế hoạch nghiệp vụ thông thường. Đây là một nhiệm vụ chính trị, quân sự, khoa học, nhân đạo, nhưng sâu xa hơn là nhiệm vụ văn hóa và đạo đức. Văn hóa Việt Nam luôn đặt con người trong mối quan hệ với gia đình, quê hương, tổ tiên, cộng đồng và tổ quốc. Người đã khuất không tách khỏi đời sống người đang sống, họ vẫn hiện diện trong nén hương ngày giỗ, trong nghĩa trang liệt sĩ, trong ký ức gia đình, trong lịch sử dân tộc, trong từng bài học về lòng yêu nước và sự hy sinh.
0: Vậy nên ở những ca khúc viết về đề tài thương binh liệt sĩ có rất nhiều ca khúc, mỗi tác phẩm như một trang lịch sử bằng âm thanh tái hiện lại một thời đau thương mà anh dũng của cả dân tộc.
1: Có một ca khúc với nhiều người lính trở về sau chiến tranh đã tâm sự rằng lời ca ấy như viết cho họ, đó là những ký ức, những nỗi đau, sự sẻ chia của những đồng đội. Ca khúc Màu Hoa Đỏ, nhạc Thuận Yến, lời thơ Nguyễn Đức Mậu, mời quý vị cùng

0: Quý vị và các bạn thân mến, nghe Màu Hoa Đỏ với những người sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình thì ca khúc là lời nhắc nhở về sự hy sinh rực lửa để mãi mãi khắc ghi công ơn của những người đã ngã xuống, bao người lính ra đi từ mái tranh nghèo và bao người đã từ đó không còn có thể quay lại quê hương được nữa.
1: Nghe Màu Hoa Đỏ mỗi dịp tháng 7 thì chúng ta lại nghe được tiếng đồng vọng của tháng ngày đã qua, và màu hoa đỏ ấy đã từ lâu không còn là màu của những người ra đi nữa, mà đã hóa thành màu của những người ở lại, màu của sự biết ơn và tưởng nhớ.
0: Chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng trong nhiều gia đình Việt Nam, chiến tranh vẫn còn ở lại. Ở lại trong một bàn thờ chưa có di ảnh, ở lại trong một tấm giấy báo tử đã ngả màu, ở lại trong câu hỏi đau đáu của những người làm mẹ, làm vợ, người con, người thân của mình đang nằm ở đâu. Có những người mẹ đã đi qua cả đời mình trong chờ đợi, 3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im.

0: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ chưa tìm được mộ, dẫu qua mấy thế hệ vẫn mong đón người thân trở về. Có những nghĩa trang liệt sĩ còn nhiều tấm bia khắc dòng chữ chưa xác định danh tính. Dòng chữ ấy không chỉ là một khoảng trống về thông tin mà còn là khoảng lặng trong tâm thức dân tộc.
1: Vậy nên không chỉ với chiến dịch 500 ngày đêm mà cả ngày 27 tháng 7 đã thành truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt.
0: Và sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã đạt kết quả tích cực. Thông tin hiện nay thì đã có hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được thu thập phục vụ giám định ADN, góp phần mở thêm cơ hội xác định danh tính được các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình sau nhiều thập kỷ.
1: Cùng với đó là niềm hy vọng đến từ thông tin của người dân, của nhân chứng lịch sử, bởi trong cuộc chiến tranh vệ quốc ấy, những người dân từng chứng kiến những trận đánh khốc liệt năm xưa, từng âm thầm chôn cất hương khói cho các liệt sĩ giữa chiến cuộc khốc liệt, vì biết đâu trong ký ức của họ vẫn còn có một địa danh, một gốc cây, một triền đồi hay là một ngôi mộ vô danh chưa từng được gọi tên.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để tìm thấy những con người anh hùng sẵn sàng ngã xuống cho Tổ quốc đứng lên, và cũng để làm an lòng bao gia đình sau những khoảng thời gian đằng đẵng. Vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy ký ức và lòng biết ơn, nhiều tác phẩm âm nhạc về đề tài chiến tranh tiếp tục ra đời. Bằng cảm xúc chân thành và góc nhìn của thời đại, các nhạc sĩ, nghệ sĩ đang viết tiếp những giai điệu tri ân thế hệ đi trước và góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị lịch sử trong đời sống đương đại.
1: Vậy nên những tác phẩm âm nhạc những năm gần đây vẫn liên tục nhận được sự đón nhận của người yêu nhạc. Thắp lên ngọn lửa yêu nước qua âm nhạc cũng là thể hiện tình yêu nước của những nhạc sĩ, bởi giữa muôn vàn điều đáng quý trong đời thì tình yêu đất nước vẫn luôn là vẻ đẹp lớn lao nhất. Nó là ngọn nguồn để bao thế hệ đã ra đi để lại thanh xuân, máu xương nơi chiến trường chỉ với một niềm tin duy nhất: đất nước này phải được tự do, phải vươn lên kiêu hãnh.
0: Và nghe âm nhạc thì một lần nữa chúng ta hình dung như thấy bóng dáng của người lính năm xưa khoác ba lô trên vai, bước đi trên những cánh rừng mịt mù sương lạnh. Người ta như nghe đâu đó tiếng mẹ già tiễn con nơi đầu ngõ nhỏ, tiếng em thơ ngóng anh trở về biên giới. Những giai điệu lời ca vang lên để nhắc nhở chúng ta rằng lòng yêu nước không bao giờ cũ, không bao giờ vơi đi mà luôn được viết tiếp bởi thế hệ hôm nay.
1: Độc lập đổi bằng bao nhiêu xương máu, hòa bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau. Và phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.

0: thưa quý vị, từ những chiến trường xưa đến các nghĩa trang liệt sĩ hôm nay, từ những phòng giám định ADN đến những gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đang nối dài một mạch nguồn thiêng liêng, mạch nguồn tri ân.
1: Mỗi người dân Việt Nam luôn tự nhắc mình rằng độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là những khái niệm trong sách giáo khoa mà là kết tinh của vô vàn hy sinh có thật, con người có thật, gia đình có thật.
0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tuổi dậy thì là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Đó là giai đoạn cơ thể có những thay đổi mạnh mẽ về thể chất, tâm lý và khả năng sinh sản. Tuy nhiên, khi những thay đổi ấy đến quá sớm, trẻ không chỉ đối mặt với những vấn đề về sức khỏe mà còn phải chịu nhiều áp lực vô hình mà người lớn đôi khi khó có thể nhận ra. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Dậy thì sớm ở trẻ gái, tập luyện đúng cách để bảo vệ chiều cao và sức khỏe sẽ cùng quý vị tìm hiểu vai trò của hoạt động thể chất trong việc kiểm soát dậy thì sớm, những bài tập phù hợp cũng như các lưu ý quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện. Thưa quý vị, thông thường, quá trình dậy thì ở trẻ gái bắt đầu trong độ tuổi từ 9 đến 12. Đây là thời điểm cơ thể sản xuất nhiều hormone sinh dục hơn, tạo ra những thay đổi về ngoại hình và chức năng sinh sản. Tuy nhiên, khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi, trẻ được xác định là dậy thì sớm. Những biểu hiện thường gặp bao gồm phát triển tuyến vú, xuất hiện lông mu, lông nách, tăng nhanh chiều cao, có mùi cơ thể, nổi mụn và thay đổi cảm xúc. Nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn giữa việc trẻ lớn nhanh và dậy thì sớm. Không ít người cảm thấy vui khi con cao lớn hơn bạn bè mà không biết rằng tốc độ tăng trưởng quá nhanh đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo. Theo các bác sĩ nội tiết nhi, trẻ dậy thì sớm thường tăng chiều cao vượt trội trong giai đoạn đầu nhưng cũng kết thúc quá trình phát triển sớm hơn. Nói cách khác, trẻ có thể là người cao nhất lớp ở tuổi lên 8, nhưng lại trở thành người thấp nhất khi trưởng thành nếu không được can thiệp đúng thời điểm. Nguyên nhân là do hormone sinh dục thúc đẩy quá trình trưởng thành của xương. Khi lượng hormone tăng lên quá sớm, tuổi xương cũng phát triển nhanh hơn tuổi thật, khiến các đầu xương đóng lại sớm và làm giảm tiềm năng phát triển chiều cao. Không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, dậy thì sớm còn để lại nhiều tác động về mặt tâm lý. Hãy thử hình dung một bé gái mới 7 tuổi phải đối diện với kỳ kinh nguyệt, đầu tiên, trong khi chưa đủ nhận thức để hiểu điều gì đang xảy ra với cơ thể của mình, sự bối rối, lo lắng và mặc cảm là điều khó tránh khỏi. Nhiều trẻ trở nên khép kín, ngại giao tiếp hoặc cảm thấy mình khác biệt so với bạn bè. Một số em thậm chí bị trêu chọc ở trường học dẫn đến những tổn thương tâm lý kéo dài. Chính vì vậy, việc phát hiện và kiểm soát dậy thì sớm có ý nghĩa đặc biệt rất quan trọng. Bên cạnh các phương pháp điều trị bằng y học, nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát quá trình này. Các chuyên gia khẳng định, tập thể dục không phải là phương pháp điều trị thay thế thuốc. Tuy nhiên, vận động thường xuyên mang lại nhiều lợi ích đáng kể đối với trẻ dậy thì sớm, đặc biệt trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Trước hết, tập luyện giúp điều hòa hoạt động của hệ nội tiết. Khi trẻ vận động đều đặn, cơ thể có xu hướng duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn, từ đó hỗ trợ quá trình sản xuất và điều tiết hormone. Một vai trò quan trọng khác của tập thể dục là kiểm soát cân nặng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì có liên quan mật thiết đến dậy thì sớm ở trẻ gái. Trẻ thừa cân thường có nguy cơ bước vào tuổi dậy thì sớm hơn so với những trẻ có cân nặng bình thường. Nguyên nhân là do mô mỡ không chỉ là nơi dự trữ năng lượng mà còn tham gia sản xuất một số hormone có ảnh hưởng đến quá trình dậy thì. Khi lượng mỡ trong cơ thể tăng cao, nguy cơ mất cân bằng nội tiết cũng tăng theo. Vì vậy, việc duy trì cân nặng hợp lý thông qua tập luyện thường xuyên có thể góp phần làm giảm nguy cơ dậy thì sớm hoặc hạn chế những tác động bất lợi của tình trạng này. Bên cạnh đó, hoạt động thể chất còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao sức đề kháng. Các chuyên gia cho biết, trẻ ngủ đủ giấc và có lối sống lành mạnh thường có sự phát triển ổn định hơn. Trong khi đó, việc thức khuya kéo dài, ít vận động và dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Một lợi ích khác ít được nhắc đến của việc tập luyện là khả năng giảm căng thẳng. Ở trẻ dậy thì sớm, những thay đổi về ngoại hình đôi khi trở thành áp lực lớn. Tập thể dục giúp cơ thể giải phóng endorphins, loại hormone tạo cảm giác tích cực. Từ đó giúp trẻ vui vẻ, tự tin và dễ thích nghi hơn với những thay đổi của cơ thể. Đặc biệt, việc duy trì hoạt động thể chất còn tạo điều kiện để xương phát triển khỏe mạnh. Mặc dù tập thể dục không thể kéo dài tuổi xương, nhưng có thể giúp trẻ tận dụng tối đa tiềm năng phát triển chiều cao trong giai đoạn còn lại. Có thể nói, tập thể dục chính là một trong những liều thuốc tự nhiên giúp trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc. Tuy nhiên, việc lựa chọn hình thức vận động như thế nào để phù hợp với lứa tuổi của trẻ và thể trạng của trẻ là điều mà không phải phụ huynh nào cũng biết. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề dậy thì sớm ở trẻ gái, tập luyện đúng cách để bảo vệ chiều cao và sức khỏe. Thưa quý vị, nếu như dinh dưỡng là nền tảng cho sự phát triển, thì vận động chính là yếu tố giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần tích cực. Đối với trẻ gái dậy thì sớm, việc lựa chọn các hình thức tập luyện phù hợp không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần hỗ trợ quá trình phát triển toàn diện. Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ nên duy trì ít nhất 60 phút hoạt động thể chất mỗi ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là tập luyện với cường độ cao, mà là tạo cho trẻ niềm vui và sự hứng thú khi vận động. Nhóm bài tập đầu tiên được khuyến khích là các hoạt động aerobics. Đây là những bài tập giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu và đốt cháy năng lượng hiệu quả. Những hoạt động quen thuộc như đi bộ nhanh, chạy bộ, nhảy dây, đạp xe hay bơi lội đều rất phù hợp với trẻ em. Trong đó, bơi lội được xem là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích, không chỉ giúp vận động toàn thân bởi còn hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng sức bền và tạo điều kiện để cột sống được kéo giãn tự nhiên. Nhảy dây cũng là một lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả. Chỉ cần dành khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày, trẻ có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng khả năng phối hợp vận động và tiêu hao một lượng lớn năng lượng dư thừa. Bên cạnh đó, chạy bộ và đạp xe cũng là những hoạt động dễ thực hiện, phù hợp với hầu hết trẻ em. Điều quan trọng là cha mẹ nên đồng hành cùng con để biến việc tập luyện trở thành khoảng thời gian gắn kết của gia đình. Nhóm bài tập thứ hai là các môn thể thao đồng đội. Bóng rổ, bóng chuyền hay cầu lông không chỉ giúp trẻ vận động toàn thân mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tinh thần, hợp tác và sự tự tin. Đặc biệt, bóng rổ từ lâu đã được nhiều phụ huynh lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ phát triển chiều cao. Mặc dù không có môn thể thao nào có thể quyết định chiều cao của trẻ, nhưng những động tác bật nhảy và vươn người có thể giúp trẻ tận dụng tốt hơn tiềm năng phát triển của hệ xương. Một nhóm bài tập khác cũng rất phù hợp là các bài tập kéo giãn như yoga và Pilates. Nhiều người thường nghĩ rằng yoga chỉ dành cho người lớn. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều bài tập yoga được thiết kế riêng cho trẻ em và các động tác nhẹ nhàng, dễ thực hiện. Đối với những trẻ thường xuyên lo lắng, nhạy cảm hoặc dễ cáu gắt khi bước vào giai đoạn dậy thì sớm, yoga có thể trở thành một người bạn đồng hành hữu ích. Bên cạnh các môn thể thao có tổ chức, cha mẹ cũng không nên xem nhẹ những hoạt động vui chơi ngoài trời. Một buổi chiều cùng bạn bè chạy nhảy trong công viên, thả diều, đá cầu hay chơi các trò chơi vận động dân gian cũng mang lại những lợi ích không kém. Tuy nhiên, để việc tập luyện thực sự an toàn và hiệu quả, cha mẹ cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng. Trước hết, không nên tạo áp lực cho trẻ. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng về chiều cao mà ép con phải tập luyện với cường độ cao hoặc tham gia quá nhiều lớp thể thao cùng lúc. Điều này không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến trẻ em cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và dần mất đi hứng thú với vận động. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm không phải là dấu chấm hết cho chiều cao hay tương lai của trẻ. Với sự phát triển kịp thời, chế độ sinh hoạt hợp lý và sự đồng hành của gia đình, các em vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, có thêm nhiều kiến thức hữu ích để chăm sóc, đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
6: Xin được chào mừng quý vị và bà con đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi ốc bươu đen thương phẩm đang trở thành mô hình mang lại thu nhập cao và ổn định cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhưng làm thế nào để chọn giống khỏe, cải tạo ao đúng kỹ thuật, chăm sóc ốc phát triển nhanh, hạn chế hao hụt và đạt năng suất cao? Đây cũng là những nội dung sẽ được chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An hướng dẫn và giải đáp cho bà con trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành với chúng ta, đó là ông Phạm Ngọc Hùng đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.
7: Kính chào chị Anh Duyên và cùng quý vị khán giả.
6: Xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng đến với những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
8: Những năm gần đây, nuôi ốc bươu đen đang trở thành hướng phát triển kinh tế mới của nhiều nông dân Nghệ An. Từ các vùng đồng bằng như Bình Minh, Gai Lạc, Thành Bình Thọ, Đô Lương đến vùng miền núi như Tương Dương, ngày càng nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích ao hồ, ruộng trũng kém hiệu quả sang nuôi ốc thương phẩm và sản xuất con giống. Không chỉ mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm đối với những mô hình quy mô lớn, nghề nuôi ốc còn được đánh giá phù hợp với định hướng nông nghiệp sạch, kinh tế tuần hoàn khi tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Tuy nhiên, để nuôi ốc thành công, người dân cần nắm vững nhiều yếu tố kỹ thuật như lựa chọn con giống, xử lý ao nuôi, quản lý môi trường nước, phòng ngừa rủi ro do thời tiết và xây dựng đầu ra ổn định. Có như vậy, nghề nuôi ốc mới phát triển và đem lại thu nhập bền vững cho bà con.
6: Thưa ông Hùng ạ, hiện nay thì bà con ở trên địa bàn tỉnh ở nhiều vùng thì đã chuyển đổi nhiều cái mô hình sang nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Vậy thì ông có thể cho biết là những cái điều kiện về nguồn nước, diện tích và thổ nhưỡng như thế nào thì phù hợp để nuôi ốc bươu đen ạ?
7: Kính thưa chị Anh Duyên cùng toàn thể bà con, để được nuôi được ốc bươu đen ấy, thì chúng ta cần phải chọn cái địa điểm phù hợp để chúng ta thể nuôi dễ dàng, quản lý chăm sóc sau này nó thuận tiện. Thì cái về vấn đề thổ nhưỡng ấy, thì chúng ta chọn địa điểm nơi mà có thể thổ nhưỡng như đất cát, đất sét, sét và cát, chứ đừng có chọn nơi đất cát thì nó sẽ khó xây dựng. Cụ thể như bờ ao thì nó, nếu là cát ấy, thì nó sẽ dễ chuồi và dễ rò rỉ nước. Còn vấn đề nguồn nước thì chúng ta nên chọn nơi nước có nguồn nước sạch, nước ngọt sạch và không ô nhiễm bởi các thải như chất thải công nghiệp, bệnh viện hoặc là nước thải sinh hoạt, thậm chí những khu chăn nuôi thì đổ ra, thì chúng ta không nên chọn những nguồn nước đó để sau này nó sẽ dễ ô nhiễm môi trường trong ao nuôi nơi mà mình sản xuất, thì nó sẽ khó khăn hơn và dễ nhiễm bệnh hơn. Chúng ta lưu ý những điểm đó. Với đề nữa là chúng ta nếu mà có điều kiện được thì chúng ta có thể đo pH đất trước khi đưa vào nuôi. Về đất thì đảm bảo là trên 5, lớn hơn 5 thì chúng ta có thể được. Vì nếu mà nhỏ hơn 5 thì là độ chua của đất cao. Sau này thì sinh vật nó rất khó phát triển. Ví dụ như các cái loại rong tảo hoặc là các loại cây phát triển ở trong khu vực hình nuôi thì nó rất khó phát triển, khó cung cấp thức ăn tự nhiên cho ốc sau này.
6: Như vậy thì có thể thấy là hiện nay thì cũng có rất là nhiều nông dân đã bắt đầu chuyển đổi sang cái mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái mô hình thành công thì chắc chắn là cũng có những cái mô hình có thể thất bại hoặc là chưa thành công. Vậy thì ông có thể đưa ra lời khuyên là cái người mà mới bắt đầu thì nên đầu tư quy mô bao nhiêu là phù hợp để vừa học kỹ thuật lại vừa hạn chế được cái rủi ro?
7: Vâng, chúng ta cần để mà hạn chế cái rủi ro và những người mà bắt đầu nuôi á, chúng tôi khuyến cáo vì đối với cái khu vực nuôi ấy, diện tích nuôi ấy, thường thì dao động khoảng 200 đến 3.000 m2 nuôi. Tuy nhiên diện tích mà để mà nuôi tốt nhất á, thì khoảng 500 đến 1.000 mét vuông. Thì những người chúng ta đang mới bắt đầu nuôi, ta nên nuôi với quy mô vừa phải, nhỏ, có thể từ 300 đến 500 mét vuông thôi. Hoặc là diện tích lớn thì chúng ta có thể ngăn càng nhiều các ô, khoảng 300 đến 500 mét vuông để chúng ta có thể dễ quản lý chăm sóc sau này. Thì một nữa là cái cho ăn, hai nữa là quản lý môi trường nước, thì với diện tích vừa phải chúng ta sẽ dễ quản lý hơn và thậm chí là hạch toán kinh tế nó cũng dễ hơn. Chứ ta nuôi diện tích lớn thì cái việc mà quản lý chăm sóc nó lại khó khăn hơn, đặc biệt đối với những người mới nuôi chúng ta thì chúng ta sẽ khó xử lý hơn. Đặc biệt ví dụ như tôi nói, nó xảy ra trường hợp dịch bệnh chẳng hạn, thì cái việc mà xử lý nước ở quy mô nhỏ nó sẽ dễ dàng hơn. Vì xử lý xong thuốc hóa chất chẳng hạn, chúng ta phải thay nước. Thay nước với diện tích lớn thì đã rất khó hơn. Còn diện tích vừa phải chúng ta sẽ dễ dàng hơn, quản lý dễ dàng hơn. Và chăm sóc cũng dễ hơn, kể cả cho ăn. Chúng ta diện tích lớn chẳng hạn, chúng ta thậm chí chúng ta phải đi thuyền cho ăn. Còn diện tích nhỏ chúng ta có thể đi quanh bờ để cho ăn được. Nó cũng dễ dàng hơn. Kể cả vấn đề kinh tế, một diện tích vừa phải chúng ta có thể một nhân công, nhưng diện tích lớn hơn thì chúng ta phải 2-3 nhân công chẳng hạn, thì việc hạch toán kinh tế nó cũng dễ hơn. Nếu mà diện tích quy mô lớn hơn thì chúng ta có thể ngăn ra, nếu có điều kiện được chúng ta ngăn ra được nhiều ô thì chúng ta thấy dễ dàng hơn đối với những người bắt đầu nuôi.
8: Rõ ràng là đối với bất kỳ một cái loài vật nào, một cái cây trồng hay là một con vật nuôi nào thì cái việc mà lựa chọn giống thì nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì đối với nuôi ốc làm thế nào để mà chọn được con giống khỏe chất lượng và tránh mua phải giống kém chất lượng thưa ông ạ?
7: Vâng, câu đầu tiên, cái câu quan trọng nhất vẫn là con giống. Trước tiên ta để ta chọn được con đàn giống tốt, ta phải nơi trước tiên thì ta phải chọn những nơi cơ sở sản xuất phải có đủ điều kiện và có uy tín trên địa bàn và được phép cấp phép của đơn vị sở tại thì chúng ta chọn. Thế chúng ta không nên chọn những nơi mà có chưa được cấp phép và những nơi thậm chí có những trại sản xuất người ta bán rong, bán gọi là sôi nổi trên thị trường. Chúng ta không nên chọn, đó là điều đầu tiên. Còn về kỹ thuật mà để chọn thì ta chọn đàn giống trước tiên, ưu tiên đầu tiên là phải đồng đều kích cỡ, để tránh cái trường hợp là nó không đồng đều thì nó nhập đàn của nhiều bể nuôi, bể sản xuất vào với nhau thì kích cỡ nó không đồng đều. Trong này việc mà quản lý cho cháu ăn, rồi chăm sóc nó cũng khó khăn hơn, thậm chí thu hoạch cũng khó khăn hơn, con to con nhỏ khó hơn. Và thứ hai nữa là cái đối với giống thì chúng ta chọn giống kích cỡ thường thường nó khoảng tầm 1 gram trên một con, hoặc là một cân nó thì khoảng 1.000 con. Và tầm kích cỡ nó vừa phải, ta nhìn đấy bằng hạt đậu xanh là vừa. Thứ hai nữa là ta nhìn cái đỉnh chóp của nó màu sắc đen bóng, không có các vết rạn nứt, không có cái sứt mẻ con ốc thì nó đảm bảo được cái đàn giống đó khỏe mạnh. Thì đó là những cái mà tiêu chuẩn thì mà con giống cũng là đảm bảo. Vấn đề nữa thì chúng ta cần lưu ý là trong khâu chọn giống thì như tôi đã ban đầu, tốt nhất thì đến được trại sản xuất người ta để ta chọn là tốt nhất. Chứ còn ta liên hệ để người ta chuyển về thì những vùng xa thì có thể phải làm như thế, nhưng mà tốt nhất thì ta nên đến tại cơ sở để ta chọn cái đàn giống được khỏe mạnh, đồng đều và chất lượng hơn.
8: Vâng ạ. Có cái câu hỏi của Ánh Sáng ở phường Thanh Vinh có hỏi rằng là trước khi mà thả giống thì cần cải tạo áo như thế nào? Có cần phải phơi đáy áo, bón vôi hay là xử lý nước không? Và ở Nghệ An thì hiện tại có cái nơi nào để mà mua con giống để đảm bảo chất lượng không ạ?
7: Vâng, kính thưa anh Thư Áng và cùng toàn thể bà con. Trước khi thả giống thì chúng ta cần lưu ý một số khâu quan trọng trong kỹ thuật. Từ khâu cải tạo ao, lấy nước, quản lý chăm sóc cho đến mãi đến khi thu hoạch để mà đạt được thành công. Thì đầu tiên có cải tạo ao thì đa phần chúng ta, bà con chúng ta là những ao cũ tận dụng để chúng ta là cải tạo xử lý và để nuôi. Chứ còn ao mới đào lên thì cũng hạn chế ít, rất ít. Thế thì cái đầu tiên chúng ta để mà cải tạo xử lý ao tốt sau này nuôi dễ dàng thì chúng ta đa phần ao cũ thì lượng bùn rất nhiều. Vâng, lượng bùn chúng có, tôi đi có một số nơi là lượng bùn đến đầu gối 50 phân bùn, rất là dày. Thế thì để mà cải tạo tốt chúng ta nên vét bùn. Vét thì chúng ta không cần phải vét triệt để đâu. Vét để lại khoảng 20-30 phân bùn. Mục đích là sau này chúng ta có thể trồng các loại cây mùng, cây các loại cây khác, và thậm chí còn ốc bô đen nó cũng ăn bùn bã hữu cơ ở đáy thì ta để lại đó. Thứ hai nữa là để lại phân bùn đó thì chúng ta sau này cái màu nước nó dễ lên hơn. Chứ còn ta vét triệt để, nhiều người ta nói tại sao không vét triệt để cho nó sạch, nhưng mà thực ra phải để lại một phần đó để khi ta phơi sao thì nó cũng tránh cái chì phèn. Sau khi vét xong thì ta có thể là cắt những cái mà có nhiều ao rất gốc rộng, cây cối rất um tùm, người ta phát quang để tránh hiện tượng rụng lá xuống dưới ao nhiều. Đồng thời ta sửa sang lại bờ để cho tránh rò rỉ, những chỗ nào hang hốc thì ta đắp lại. Với đặc biệt cây chuột, những cây hang chuột chúng ta có thể lại, hoặc là nó tránh rò rỉ sau này nước. Sau đó ta tiến hành bón vôi. Vôi đây thì vôi là vôi nung, vôi CaO ấy, công thức khoa học của nó là CaO ấy. Thì người ta mới nung xong thì ta được thành bón vôi với lượng là khoảng 7 đến 10 kg trên 100 m vuông. Thì ta bón vôi để diệt khuẩn. Vôi đây mục đích là diệt khuẩn. Có nhiều nhà chúng tôi thấy là bón vôi bột nhưng mà cũng không đúng cách. Ta lưu ý này, vôi thì ta vôi nung mới mua về ấy, cục vôi khối đấy, cục á, ta để ta cho ít sâu nước nó tả ra và ta bón ngay. Bón xuống ao ấy, thì nó khi mà nó nổ lách tách ấy, thì nó mới có tác dụng tốt để diệt khuẩn. Chứ còn để lâu ngày ở ngoài thương chó ấy, thì nó phân hủy ra như bột đá rồi, nó không có tác dụng diệt khuẩn nữa. Nên ta lưu ý đó. Thứ hai nữa là ta đáy ao ấy, thì nếu giả sử mà nó khô lâu ngày ấy, thì cho nước láng qua một chút thì ta bón để có nó tác dụng diệt khuẩn tốt hơn. Chứ còn vôi mà không gặp nước để khô như thế nó cũng không tỏa nhiệt được, nó không diệt khuẩn được. Ta lưu ý cái đó để mà để xử lý ban đầu cho tốt. Đặc biệt những vùng mà bớt nền đáy nó đen ấy, thì ta tập trung vôi nhiều hơn tí. Có những vùng mà không thể tháo được hết cạn nước, ta chỉ khó khoát tối đa thì ta mới xử lý vôi. Thì đặc biệt là những vùng mà không tháo cạn nước thì ta tăng lượng vôi lên. Không phải là 1 tấn trên 1 hecta nữa mà ta có thể là 1,5 tấn trên 1 hecta. Những vùng nước ngập nước ấy, thì tăng lượng vôi lên để có nó tác dụng diệt khuẩn tốt hơn. Ngoài ra thì nó khoáng hóa cái đáy ao. Vì cái ốc á, bản thân ốc nó cần canxi nhiều. Thế nên là vôi cung cấp ngoài diệt khuẩn ra, nó sẽ cung cấp một phần chất khoáng để sau này các loại sinh vật nó phát triển. Và lượng canxi trong sau này nó ốc nó đỡ thiếu các chất khoáng, các canxi trong tẩy tạo vỏ cho ốc.
8: Những cái lưu ý đó thì rất là quan trọng với cái người mà mới bắt đầu nuôi ốc. Ngay lúc này thì có anh Thắng ở xã Quang Thanh đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
9: Dạ.
8: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho cái chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, thì anh có điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
9: Dạ. Xin hỏi chuyên gia là hiện nay trên địa bàn xã Quang Thanh đã có một số mô hình, nhiều mô hình nuôi ốc bươu đen. Bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Nhiều hội viên nông dân có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất. Thì kính đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường, trung tâm khuyến nông tỉnh cho biết những có những cơ chế gì, chính sách nào để hỗ trợ cho người dân phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen và bảo tiêu đầu ra cho sản phẩm. Dạ, xin này ạ.
8: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Chắc chắn đấy sẽ là cái câu hỏi mà được rất nhiều những cái người nông dân hiện nay quan tâm ạ.
7: Vâng. Kính chào anh và quý vị khán giả. Trước tiên thì trung tâm khoa nông có vai trò là chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cộng với là xây dựng các chương trình mô hình để phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình. Thế thì hàng năm chúng tôi sẽ trước tiên là tập huấn hàng trăm lớp cho nông dân về các tiến bộ khoa học kỹ thuật cụ thể như các nhỡ bột đen chẳng hạn, là các đối tượng khác, không những riêng thủy sản mà chăn nuôi trồng trọt. Và địa phương xã có đăng ký các nhu cầu, ví dụ như ở xã của anh ấy, thì địa phương có đề xuất là tập huấn cho anh ở đó để mà phát triển các mô hình ốc, thì chúng tôi có chương trình tập huấn sẽ tổ chức về tập huấn cho các bác anh chị tham gia một lớp như thế là 50 đến 70 người để tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thứ hai, vấn đề thứ hai với vai trò xây dựng mô hình, Thế thì cái thực hiện cái nghị định 268 của chính phủ về công tác khuyến nông thì hỗ trợ cho xây dựng mô hình. Cái nghị định này mới ra mùng 1 tháng 7 năm 2026 vừa rồi thì hỗ trợ công tác xây dựng mô hình đối với những cái vùng mà vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi cao thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho 100% con giống, thức ăn và các vật tư liên quan như hóa chất, thuốc, thủy lý 100%. Còn những vùng đồng bằng như anh ấy, thì hỗ trợ 50%. Cụ thể là ví dụ 50% con giống, ví dụ 100 triệu tiền giống thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho 50 triệu và anh phải bỏ ra là 50 triệu. Hoặc là thức ăn cũng như thế, cũng một nửa là nhà nước hỗ trợ vùng đồng bằng ấy, và với những vùng còn lại thì người ta sẽ hỗ trợ như thế. Với điều kiện là đủ điều kiện để xây dựng mô hình, đủ điều kiện để theo tiêu chí của theo nghị định của 268 đấy vừa rồi đấy, thì chúng ta sẽ chúng tôi sẽ về phối hợp sẽ làm. Đặc biệt các anh muốn có nhu cầu để mà đăng ký xây dựng mô hình ấy, thì các anh thông qua xã, giờ là xã, ngày xưa là huyện nhưng giờ là xã, cụ thể là phòng kinh tế hoặc là trung tâm hành chính công của xã thì các anh sẽ đăng ký xây dựng mô hình. Chúng tôi sẽ về khảo sát lựa chọn địa điểm và phù hợp thì sẽ xây dựng mô hình làm tại đó. Cái vai trò của mô hình thì là làm cái mô hình đó thì bà con chúng ta đấy có thể đến tham quan học hỏi và hội thảo để đúc rút kinh nghiệm rồi nhân rộng mô hình, và nếu làm được tốt thì chúng ta sẽ nhân rộng cho bà con xung quanh, và đó là cơ hội để chúng ta đến đó học tập, bà con đến đó học tập không những trong vùng mà ngoài vùng sản xuất. Chúng tôi hàng năm đều làm cái những cái hình này. Các bác anh chị nếu đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ thực hiện và sẽ triển khai cái này.
10: Vâng ạ. Anh Thắng, anh đã rõ cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
9: Dạ, cảm ơn chuyên gia đã nghe rõ đây ạ.
10: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhân ống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta là có anh Nam ở phường Vinh Hưng cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
11: Vâng, chào chương trình ạ.
10: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu Nhân ống thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ạ? Xin mời anh ạ.
11: Tôi muốn hỏi chuyên gia cái là tôi có một cái sào ao mà tôi nuôi cá thịt để phục vụ gia đình, mà giờ tôi muốn chuyển sang nuôi cái ốc bươu đen thì có được không? Mà mua giờ tôi muốn hỏi là mua cái giống ốc bươu nữa ở Mô rồi là nuôi mật độ ở răng thì cho nó phù hợp.
10: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ.
7: Vâng, xin chào anh Nam và quý khán giả. Vâng. Chúng tôi hỏi một chút là ao nuôi đó là ao nước ngọt đúng không ạ?
11: Ao nước ngọt anh ạ.
7: Vâng. Vì tiêu chí tiêu chuẩn trong ốc bươu đen là ao nước ngọt. Thế thì được, tôi phải khẳng định là được. Với diện tích như tôi nêu trên, đừng có quá rộng quá mà anh khó quản lý. Còn với diện tích vừa phải thì anh có thể chuyển đổi được. Như các cái khâu tôi đã nêu về kỹ thuật, thì anh tháo quản nước rồi các hơi vét bùn, hơi đáy ao và xử lý vôi thì làm được. Và anh có thể là lưu ý là cái chỗ mà ao mà nuôi cá nó ngọt đó, thì thường như tôi nói là bùn nó dày, nên là vì cái bùn đen nó nhiều sau này nó sẽ rất ảnh hưởng. Cụ thể là nó trời nắng nóng đó, thì nó phân hủy một bão cơ dưới đáy ao đó, tạo ra khí H2S và NH3 thì khí độc nó ảnh hưởng cho ốc sau này. Ốc thì nó ăn bẩn nhưng mà nó ở nó sạch, nên người ta lưu ý ao nuôi cá truyền thống ngày xưa để mà cải tạo lại thì có một số vùng mật độ người ta nuôi thưa, cho nên cái lượng bùn nó lại thưa, nên là ao cá nó thưa, nên là nó cũng không quá khắt khe như kiểu nó ốc được. Cho nên là để mà chuyển sang nuôi ốc thì phải là nó phải là cải tạo xử lý cho kỹ. Còn vấn đề thứ hai là con giống ấy, thì hiện tại ta trên địa bàn Nghệ An cũng sản xuất được rất nhiều, mà các cơ sở uy tín trên địa bàn thì chúng tôi vừa rồi cũng đi khảo sát được một trong những địa chỉ uy tín, thì chúng ta có thể về chỗ anh Bảo ở xã Đức Thành cũ, huyện Thành, thì anh đã có sản xuất giống và bán thương phẩm, và có nhiều trại sản xuất khác được đơn vị chức năng cấp đủ điều kiện sản xuất giống. Chúng ta tìm đến những nơi có đủ điều kiện cơ sở sản xuất giống để chúng ta mua. Chúng tôi chỉ giới thiệu thôi, cũng không quảng cáo cho một đơn vị nào về sản xuất giống cả. tôi tìm hiểu được thì đó là cơ sở có uy tín và có được cấp nhận nhật thì chúng ta có thể đến đó ta mua. Còn cái nữa thì về mật độ nuôi ấy, mật độ nuôi trong đó thì chúng tôi khuyến cáo là mật độ từ 80 con cho đến 120 con trong một mét vuông. Hiện tại thì người ta có thể nuôi đến 200-300 con rồi. Còn những người mà bắt đầu nuôi thì ta nên nuôi 80-120 con thôi. Mà cũng theo định mức của tỉnh đấy thì tầm đó thì chúng ta dễ dàng quản lý chăm sóc hơn là nuôi mật độ dày. Có nhiều người cứ tưởng là nuôi dày thì được năng suất cao nhưng không phải đâu. Nó khi ta quá trình nuôi đầu tiên 1-2 tháng đầu tiên thì nó có thể đang nhỏ thì nó không dễ đấy. Nhưng mà sau càng lâu thì cái lượng chất thải trong ao nhiều cộng với các cái quá trình mà tăng cái kích cỡ ốc lên thì mật độ nó càng dày lên thì ta quản lý không khéo thì nó sẽ sinh ra dịch bệnh thật và nó tỷ lệ sống nó giảm đi nhiều rồi năng suất nó sẽ không đạt theo ý muốn. Thì chúng tôi khuyến cáo ở mật độ đó ra trung bình khoảng 100 con mét vuông là vừa đối với những người mới đầu nuôi.
10: Thường thì cái tỷ lệ háo hụt thì có lớn không ạ?
7: Tỷ lệ háo hụt thì trung bình chúng tôi tính khoảng 70-80% là tỷ lệ sống.
10: Vâng.
7: Háo hụt khoảng 20-30%.
10: Vâng.
7: Từ khi mà ta thải giống đến khi thu hoạch khoảng đó. Những người nuôi tốt thì có thể đạt hơn, cao hơn. Những người không tốt thì nó có thể được 60-70% thôi. Vâng.
10: Vâng, như vậy là Thanh Nam anh có thể tham khảo cái ý kiến của chuyên gia để mình bắt đầu cho cái việc nuôi ốc ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz với cái chủ đề hôm nay đó là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Và vị khách mời đồng hành với quý vị đó là ông Phạm Ngọc Hùng đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. Và xin được trở lại với các cái câu hỏi của các quý vị khán thính giả. Có một cái vị khán thính giả cũng ở phường Thanh Vĩnh có hỏi rằng là cái chi phí đầu tư ban đầu cho một mô hình nuôi khoảng 500 mét vuông ốc bươu đen là bao nhiêu và bao lâu thì có thể thu hồi vốn đối với cái diện tích này?
7: Vâng, thì để mà hạch toán cho một đơn vị là 1.000 mét vuông ao ấy thì chúng tôi có thể sơ bộ này, nó cũng tính trung bình thôi, không phải là chi tiết được vì vâng. Mỗi người có một cái đấy khác. Thế thì để một hạch toán cho 1.000 mét vuông thì trước tiên ta thả mật độ giống á, nó với mật độ 100 con trên 1 mét vuông thì nhân với lại 1.000 thì nó khoảng 100.000 con ốc giống. Thì giá giống hiện tại của chúng ta thì nó nằm khoảng dao động từ 200 đến 500 đồng một con. Thì tiêu tính trung bình là 300 đồng.
10: Vâng.
7: 300 đồng ta nhân với lại 100 con thì nó thành khoảng 30 triệu tiền giống.

0: Vấn đề thứ hai nữa là về thức ăn. Thức ăn chúng tôi toán sơ bộ thì nó tính khoảng 20 triệu cho diện tích này. Cụ thể như chúng ta đầu tư về giai đoạn đầu thì đầu tư về thêm một út chút về thức ăn công nghiệp để nó thì họ thì động cao hơn, phát triển nhanh hơn. Rồi cộng với lại những ai mà có thể tận dụng được nhân công để thêm cái thức ăn xanh cho ốc á. Ví dụ trồng được rau thì trồng rau hoặc nuôi được bèo nhiều hơn hoặc các cái thứ liên quan thức ăn thì giá về thức ăn này không nó không thể không đạt tới 20 triệu đâu. Vâng. Còn vấn đề thứ ba là nhân công. Nhân công thì tôi khảo sát vừa rồi thì khoảng 7 triệu đến một tháng.
1: Vâng.
0: Như cũng như tôi khảo sát trên thành ấy, cỡ 7 đến 8 triệu, 7 triệu một tháng thì ta nuôi khoảng 4 tháng thì 4 28 28 triệu.
1: Vâng.
0: Cộng với lại khấu hao tài sản cố định như ao chẳng hạn thì khoảng 5 triệu, thuốc hóa chất sử dụng cho 1.000 thì khoảng 5 triệu, cộng với các cái chi phí điện nước thì khoảng tầm 5 7 triệu gì đó. Thì chúng tôi cộng lại thì nó khoảng 100 triệu đầu tư trong cho một cái
1: Nghìn
0: ao
1: vuông.
0: diện tích 1.000 mét vuông.
1: Vâng.
0: Rồi, hạch toán tiếp theo nữa là cái chỗ sản lượng thu được thì ta đầu tư cho một 1.000 mét vuông thì 100 triệu con giống, 100.000 con giống thì nhân với tỷ lệ sống 80% thì nó khoảng 80.000. Và nhân với kích cỡ thu hoạch khoảng 30 con, vì ở hiện tại thị trường thì cỡ thu hoạch tầm khoảng 25 đến 40 con một cân. Thì chúng tôi trung bình là 30 con một một cân. Thì chia 30 thì chúng ta sẽ được khoảng 2 tấn 6. 2 tấn 6 6.
1: Vâng.
0: 2 tấn 6 tức là 2.600 kg. Và ta nhân với giá hiện tại dao động khoảng 60.000 đến 80.000 đồng một
1: Vâng.
0: cân thì nó khoảng tầm được 180 triệu, tầm mấy triệu đó. Và trừ đi 100 triệu thì nó được khoảng lãi thì khoảng 80 triệu. Tùy từng người nhé, tôi đây đến trung bình thôi nhé, chứ không phải để được. Chúng tôi vừa khảo sát vừa thực tế thì tầm đó. Thế thì
1: Vâng.
0: để mà thu hồi vốn thì có thể ngay vụ đầu người ta có để thu hồi vốn rồi. Vâng.
1: Như vậy là khoảng 4 tháng là mình
0: Khoảng
1: có
0: 4
1: lãi
0: tháng.
1: khoảng 80 triệu đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi, trên diện
1: Nếu
0: tích
1: như
0: đó
1: mà
0: nó
1: không
0: nuôi
1: có
0: tốt
1: cái gì
0: không
1: bất trắc đúng không ạ?
0: được rồi, tôi đang tính trung bình đấy.
1: Vâng.
0: Những người nó thành công thì đó thì chúng ta có thể tham khảo nó,
1: Vâng.
0: có người thì nó tốt hơn thì nó lại lãi cao hơn, có người thì nuôi có thể nó ban đầu nuôi chưa đạt lắm thì nó có thể
1: Vâng,
0: nó
1: như
0: lại
1: vậy là cũng tính toán rất là chi tiết rồi đấy ạ.
0: vâng,
1: Để cho
0: thế
1: người
0: thì chúng ta
1: có
0: có thể tham
1: thể
0: khảo.
1: tham khảo rồi đấy ạ.
0: Vâng.
1: Xin được cảm ơn những cái tư vấn của chuyên gia. Ngay lúc này thì có anh Quang ở xã Thanh Bình Thọ cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Dạ đấy thôi ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh Quang. Anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn về cái chỗ mà nuôi ốc bươu đen thương phẩm? Tôi được biết là xã Thanh Bình Thọ thì cũng đang đang có một cái mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm khá là lớn ạ. Đúng không anh?
2: Vâng đúng rồi ạ, chính xác ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ở đây ạ?
2: Kính thưa quý vị khán giả tính giá thì hiện nay ở xã tôi thì có mô hình và cũng đang nhân rộng thêm nhiều mô hình nữa, đang phát
1: Vâng.
2: triển rất tốt. Tuy nhiên thì về cái điều kiện ở đấy thì tiếp cận với khoa học kỹ thuật cũng chưa được nhiều. Chính vì thế đang muốn gửi đến nhà chuyên gia là để mà nuôi thành công một cái mô hình nuôi tốt và có hiệu quả tốt nhất thì đối với các cái hộ dân thì cần phải có những cái điều kiện, yêu cầu và kỹ thuật như thế nào để nuôi ốc một cách tốt nhất và đảm bảo an toàn và sẽ có được chất lượng tốt nhất ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh. Một cái câu hỏi khá là rộng. Có thể tổng hợp lại từ đầu mà ông Hùng đã tư vấn cho các cái khán thính giả ở trước ạ.
0: Vâng, đúng rồi chị An Duyên. Câu hỏi này là câu hỏi toàn bộ quy trình đấy.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, xuyên suốt từ đầu đến cuối đấy. Tức là từ khâu chọn ao, cải tạo ao
1: Vâng.
0: cho đến quá trình chăm sóc và quản lý đấy. Thế thì tôi có thể ngắn gọn các này để nuôi thành công thì chúng ta từ lưu ý các điểm. Đầu tiên là các khâu chọn ao, chọn vị trí nuôi. Thì ta như lần đầu tôi nói thì là ta chọn nơi có cái thổ nhưỡng là đất sét, sét pha cát để nó giữ được nước tốt. Đồng thời là cái nền đất đó

0: không quá là chua phèn. pH đất nếu ta đo được thì phải trên 5 để cho nó đảm bảo nó không chua, đất không chua để nó sinh vật các cái thứ thức ăn tự nhiên nó phát triển trong ao tốt hơn. Đó là cái trước tiên là khâu đất. Thứ hai nữa, cái cải tạo ban đầu ta phải đảm bảo tuân thủ quy trình. Như tôi nói là cái 7 xử lý vôi ấy, là 7 đến kg đến 10 kg trên 100 mét vuông để nó đảm bảo diệt khuẩn tốt, khoáng hóa đáy ao và tăng độ pH đáy tốt hơn. Đấy, thứ hai đó là cái xử lý vôi đấy. Vấn đề thứ ba nữa là cái nước, của nước đưa vào. Nước đưa vào thì phải đảm bảo sạch, nước ngọt sạch. Và nếu được ta đo được pH nước thì nó dao động khoảng 6,5 đến 7,5 là tốt nhất. Thì đo thì cái này cũng dễ đơn giản thôi. Ta nếu mà ta không sắm được máy thì ta có thể đo mua giấy quỳ về, cái cuộn giấy quỳ tròn tròn với băng cong băng chán ấy. Ta thấy đo thì ta nhúng xuống nước, ta cứ một ngày ta có thể bứt ra một đoạn khoảng 5 cm, ta nhúng xuống nước để đấy một vài phút, sau đó ta xoánh bỏ bằng thau màu. Bằng thau màu thì nó từ nằm từ 1 đến 14 thì ta so sánh cỡ ước khoảng nó nằm ở tháng 7 đến 8 là được. Và thế thì ta đo, ta nhìn bằng ngoài ánh sáng tự nhiên ta xem thì nó là phù hợp,
1: tức là nằm khoảng một nửa là được, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi, nằm ở giữa là được đấy, từ 1 đến 14 thì ta đấy. Đó là cái nguồn nước và không ô nhiễm nước, là ta phải kiểm soát được là nó đầu nguồn nó không có ô nhiễm bởi chất thải sinh hoạt bệnh viện thành hoặc là các cái khu công nghiệp để cho đảm bảo sau này. Và tốt nhất chúng ta nên có một cái ao chứa nước để mà ví dụ như ngoài mà nó ô nhiễm thì chúng ta có thể xử lý, ta lấy nước từ cái ao chứa này vào thì ta thế đảm bảo hơn nhiều. Thậm chí ta xử lý nước trong cái ao chứa này như bón phôi hoặc là chỉ những một số thuốc chế phẩm sinh học thì nó tốt hơn ở nguồn này và ta sẽ bơm vào. Thậm chí giờ người ta nuôi tuần hoàn nước, người ta có thể xử lý tại ao này rồi ta lên xong nước rồi đến cái bắt đầu thải giống, cái chất lượng giống thì ta chọn đàn giống nơi có uy tín, nơi có thương hiệu, nơi có đã được cấp phép của đơn vị chức năng, chọn đàn giống tốt. Đó là cái giống, những tiêu chuẩn chọn giống thì chúng tôi, nếu anh theo dõi từ đầu thì tôi đã nói rồi. Vâng. Vấn đề nữa là sau khi chọn giống thì đến khi đến chọn và thả giống, thả giống cũng đúng phương pháp ấy nhá, để tránh trường hợp ao hụt. Thả giống không phải là mua về cái ta thả xuống nước đâu, mua về ta để ổn định 5 đến 10 phút, sau đó ta cho lên cái tấm xốp hoặc là thậm chí ta là chặt cái tàu lá để nổi lên mặt nước, sau đó là ta để ốc lên và nó tự bò xuống chứ không phải thả xuống nó sốc đấy. Thế là nó theo bản năng nó tự bò xuống thôi thì nó sẽ thích nghi hơn, tránh ao hụt tỷ lệ sống nó cao hơn hay không thì nó phụ thuộc vào cái thao tác mình thả đấy, chứ không phải là thả thế nào cũng được đâu. Đấy. Thứ hai nữa là dưới nước thì ta tránh lội trong nước nhiều, nó khuấy được nước lên bùn ấy lên. Và thời điểm thả thì ta lưu ý là thả giống vào thời điểm mát, ví dụ 5 đến 8 giờ sáng chẳng hạn, hoặc là buổi chiều cho mát từ khi mặt trời sau 5 giờ khoảng 6 giờ thì ta thả cho mát để cho, hoặc là thậm chí thời điểm mà hơi nóng thì ta có thể có cái mái che như cái lưới lan chẳng hạn, lưới đen ấy, một loại polymer thì ta che lên mặt áo thì ta thả để tránh nó được, làm sao để cho ốc nó khỏe nhất để nó xuống. Đó là thả giống. Sau đến khâu tiếp theo, vì cái này nó hơi dài từ ngắn nữa. Tiếp theo nữa là cái quản lý chăm sóc hàng ngày, cái cụ thể là cái thức ăn phải đảm bảo. Thức ăn của nó thì là thức ăn xanh. Thức ăn ưa thích nhất của nó là bèo, bèo tấm hoặc là bèo hoa dâu. Chúng ta có thể đảm bảo đủ thức ăn. Cũng thực ra là cho ăn thiếu cũng không tốt, mà thừa quá không tốt. Thừa thì nó lại đắng nước đáy tạo thành bùn đen, nó sẽ ảnh hưởng. Mà thiếu thì nó sẽ gầy yếu và nó sẽ sinh ra nhiều bệnh. Và tiếp theo nữa là cái nước, chế độ nước. Thì ta đảm bảo thay nước hàng ngày. Thay nước thì chúng tôi khuyến cáo thì 7 đến 10 ngày chúng ta nên thay nước một lần. Thay thì một lúc thì khoảng 20-30% lượng nước trong ao thôi. Rồi sau đó ngày hôm sau ta thay tiếp, làm sao khoảng 3-4 ngày ta thay 100% lượng nước. Đấy, để đảm bảo nó thích nghi. Chứ ta thay một lúc triệt để quá thì nó lại sốc. Sốc cụ thể như cái sốc pH chẳng hạn. Thì sốc đó, rồi tiếp theo nữa thì đến các cái hàng ngày, hàng tuần thì chúng ta có thể bổ sung chế phẩm sinh học. Vì bản thân con ốc này thì nó có tiết ra các nhớt cộng với lại cái thức ăn xanh nhiều, nó sẽ lắng một lượng lớn cái chất thải dưới ao. Chúng ta lưu ý, ta để mà giảm bệnh thì ta nên sử dụng chế phẩm sinh học hàng tuần để cho ốc nó được môi trường nó sạch hơn. Và chế phẩm thì có là rất nhiều loại đa dạng trên thị trường. Chúng tôi hay sử dụng ốc thì là các loại EM, hoặc vì chế phẩm sinh học thì nó rất nhiều, nhưng tôi tự chung thì nó còn có hai dạng chính, một dạng dung dịch là dạng nước ấy, và một dạng bột. Thế thì dạng dung dịch thì chúng tôi hay sử dụng là EM, chế phẩm EM thì EM gốc ấy, đó là dạng dung dịch. Còn thứ hai nữa dạng bột thì người ta hay sử dụng là Bacillus SPP, thì dạng bột đây là cái dạng vi sinh vật có lợi, nó là một cơ thể sống đấy. Cái lượng mà tế bào trên một đơn vị thì nó nằm rất rất cao. Ví dụ như như chủ chế phẩm sinh học mà Bacillus SPP ấy, thì mật độ tế bào của nó là một gram nó có thể là 10 mũ 7 đến 10 mũ 10 mũ 9 tế bào, tức là nó nằm khoảng 10 triệu tế bào đến 100 triệu tế bào trên 1 ml nước. Nó rất cao. Thì chúng ta đó là vi khuẩn phân hủy các nguồn bào hữu cơ, rồi nó có thể lấn át cạnh tranh những cái vi khuẩn có hại để mà nó tốt hơn, các môi trường tốt hơn trong ao mình. Đó là cái những cái lưu ý mà chúng ta, đó là một phương pháp phòng bệnh ấy, tức là sử dụng vi sinh là cũng là phương pháp phòng bệnh ấy. Và định kỳ ra vì ốc này thì nó sẽ sử dụng lượng canxi khoáng trong ao nhiều, nên là định kỳ thì cũng khoảng một tuần đến 10 ngày thì ta có thể bón thêm các cái bột, ví dụ như bột CaCO3, ta có thể bột đá mịn cũng được, hoặc là dolomit thì tăng lượng khoáng cho nó tạo vỏ tốt hơn. Sau này có cái bệnh mà nó liên quan đến khoáng này, ví dụ như bệnh mòn vỏ và mòn nít trong ốc thì nó do thiếu khoáng mà nó không thể tạo vỏ được. Vâng, đó là những cách lưu ý trong cái quản lý sóc. Sơ bộ thì nó cũng hơi dài, nó xuyên suốt quy trình. Chi tiết hơn nữa thì chúng ta
1: có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm khuyến nông đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Anh Quang ạ, anh còn cái điều gì bán khoăn nữa không ạ?
2: Xin được một câu hỏi nhỏ được đánh giá đúng không ạ?
1: Vâng ạ, xin mời anh ạ.
2: Đó là ở vùng Nghệ An này thì thời tiết thường khắc nghiệt nắng nóng, thì cái nhiệt độ để nuôi ốc tốt nhất thì nó phải rơi vào bao nhiêu ạ, để mà khỏi ốc bị sốc và bị chết đấy ạ?
1: Vâng ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh, câu hỏi rất hay. Ở đến bà Nghệ An ta thì đặc biệt là cái ảnh hưởng nắng nóng và thậm chí lại lạnh nữa, mùa đông nữa.
1: Vâng.
0: Thế thì nhiệt độ phù hợp nhất cho nó ốc này phát triển là 26 đến 32 độ C.
1: Vâng. Khoảng mùa thú đấy ạ.
0: 26-32 độ C. Còn nó ốc mà giảm ăn thì từ khoảng 15 độ là 10 độ là nó đã chết rồi. Nó vùi mình xuống, nó đã không ăn nữa và nó chết
1: rồi, đúng không?
0: Tập tính con ốc này thì nóng quá nó cũng khô hạn. Ta thấy là ta cậy bùn lên thì nó có những con ốc nằm dưới. Nó có chui mình dưới. Thậm chí người ta con ốc này nó có thể, người ta có thể bảo quản được là người ta treo trên gác bếp 5-7 tháng nó vẫn sống được. Ăn bằng mỏ hóng. Ốc này nó cũng nhai. Tuy nhiên là trong điều kiện nuôi nhốt của chúng ta mật độ dày thì ta phải khác đi. Để mà cải thiện cái này thì chúng ta thế này, trong việc nuôi nếu có điều kiện chúng ta để hạn chế nắng nóng chẳng hạn thì chúng ta nên che cái lưới lan để cho nó hạn chế cái ánh nắng tiếp cho xuống. Thứ hai nữa thì mùa hè thì chúng ta có thể dâng nước lên. Bình thường thì tiêu chuẩn của ao nuôi thì 80 phân đến 1 mét nước. Người ta có thể mùa hè nóng lên, người ta nâng lên là 1,2 m nước hoặc hơn. Nhưng mà cái phân bố nhiều nhất của cái con ốc này nó lại nằm ở cỡ là mực nước là 0,6 đến 0,8 mét nước. Thì sâu quá nó cũng không ở đâu. Và nó cũng không có phân bố đều. Tập tính của con ốc này có những vùng lại không thấy con ốc nào, nhưng có những vùng lại tập trung rất đông. Đây là chúng ta theo cái tập tính của nó chúng ta có thể điều chỉnh được cái ngay. Vấn đề nữa thì liên quan đến cái việc mùa đông ấy. Mùa đông thì thực ra là khu phía Bắc ta nuôi khó khăn hơn Đông Nam. Đông Nam thì nó ổn định quanh năm, người ta nuôi có thể là 3-4 vụ. Thì Bắc người ta thì chẳng nuôi, khuyến cáo chỉ nuôi 2 vụ trở lại thôi. Vì ta thì có cho mùa cộng với lại mưa bão, nên ta cũng khuyến cáo là nuôi thả mùa vụ thả ốc thì nên thả từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 để thu hoạch trước mùa mưa bão, để mà tránh được cái rủi ro do thiên nhiên. Hóa ra chúng ta tôi khuyến cáo như thế để chúng ta có thể là được. Còn mùa đông lạnh quá thì chúng ta hạn chế nuôi hơn, để có thể muốn nuôi thì có thể mùa sau, hoặc là chúng tôi nói ấy, thì mùa đông này để mà ốc nó ăn ít thì vì nó lên từng mặt là rất lạnh, nên ta cũng dâng lượng nước lên cho nó ấm, và cái lượng thức ăn cho chuốc nó bị hạn chế hơn so với mùa bình thường của nó. Ta vì nhiệt độ của nó phù hợp là 26 đến 32 độ, nên là cái khoảng ngoài cái nhiệt độ đó thì nóng quá nó cũng giảm ăn, và lạnh quá nó cũng giảm ăn.
1: Vâng.
0: Nên chúng ta lưu ý.
1: Như vậy là những cái tư vấn rất là chi tiết ạ. Hy vọng là anh Quang ở xã Thanh Bình Thọ thì thông qua những cái câu hỏi với chuyên gia thì sẽ rút được rất là nhiều những cái kinh nghiệm nếu như mà mình bắt đầu nuôi ốc bươu đen thương phẩm ạ. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn vị khách mời đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Xin chào bà con.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Bây giờ là 11 giờ, chào mừng quý vị thính giả đã đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Dân ca ba miền. Quý vị thân mến, khi nhắc đến nhạc kịch, nhiều người thường nghĩ ngay đến những nhà hát lộng lẫy ở phương Tây, nơi những câu chuyện được kể hoàn toàn bằng âm nhạc, vũ đạo và những giọng ca đầy nội lực. Thế nhưng, từ những năm đầu thế kỷ 20, khi văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam, nghệ thuật sân khấu nước nhà đã chứng kiến những chuyển biến mạnh mẽ. Nếu như miền Bắc có kịch hát cải lương, hát chèo được khôi phục và phát triển, thì tại các đô thị lớn, những vở ca kịch theo phong cách phương Tây cũng bắt đầu xuất hiện. Từ năm 1960, vở nhạc kịch Cô Sao của Đỗ Nhuận đánh dấu cột mốc đầu tiên cho sự ra đời của nhạc kịch cách mạng Việt Nam.
2: Trải qua nhiều thập kỷ, nhạc kịch Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đón làn gió mới của thời đại, không còn gói gọn trong những khuôn mẫu hàn lâm, nghiêm nghị. Nhạc kịch hôm nay gần gũi hơn, năng động hơn và đặc biệt là biết chạm vào lòng trắc ẩn của khán giả trẻ bằng chính chất liệu văn hóa bản địa.
1: Và một trong những biểu tượng rực rỡ nhất cho bước chuyển mình đầy tự hào đó chính là vở nhạc kịch Tiên Nga, một tác phẩm được phóng tác từ truyện thơ Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ, câu chuyện lòng trung, chữ hiếu, tình yêu son sát của người Nam Bộ xưa không hề cũ kỹ mà trở nên lộng lẫy, bi tráng trên sân khấu nhạc kịch hiện đại. Ở đó người ta vẫn nghe thấy cái hồn hậu của đất phương Nam, cái khí chất hào sảng của đơn ca tài tử, được nâng cánh bởi tư duy âm nhạc phương Tây hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với một trong những trích đoạn của vở nhạc kịch Tiên Nga, Tôi, Một Người Mù và trích đoạn Kim Liên Hành Thích Vua Phiên.

làm ấm, lo toan nghèo khó, chỉ biết ruộng trâu ở trong làng mộ, nào đợi ai đòi ái bắt, phen này xin ra sức đoạn kinh, chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc rạ tại bộ.

cầm một mảnh áo vải, nào đợi mang bao tấu bầu ngoài, trên tay cầm một cuốn tầm giống, này chỉ xâm giao tu non gõ, đạp nào xong tới coi giặc cũng như không, sổ cửa xong vào liêu mình như chẳng có, tật đật ngọn rau tài bồi cho nước nhà ta, bà cầm mảnh áo ở đời mặc mớ chi ông cha nó. Sống làm chi theo quân tả đạo, thấy lại trên phiên

0: 曾倒否共应。
1: 怕他不能够离开，爹爹无无共应。
0: 共衡否一共命之，一可命。
1: 回退退，对孟达再跳入女港，想等一他共等一领航跳入家门，没机会得假途径。
0: nước mắt anh hùng lao chẳng lao,
1: thương gì hai chữ thiên dân,
0: cây hương nghĩa sĩ thấp thêm thơm, cảm bởi một câu chương thổ.
1: Hỡi ơi thương thay, gọi linh xin hưởng.
0: Dumb.

0: Quý vị vừa thưởng thức một trích đoạn của Tiên Nga, vở nhạc kịch được phóng tác từ tác phẩm văn học Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Nhờ sự mạnh dạn trong cải tiến kịch bản và diễn xuất có đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp của các nghệ sĩ, vở nhạc kịch đã truyền được cảm hứng về lòng yêu nước, tự hào dân tộc đến cho khán giả.
1: Thành công của Tiên Nga và những tác phẩm cùng thời kỳ đã thực sự mở đường cho một khái niệm mà những người trẻ yêu văn hóa có quyền tự hào, đó là nhạc kịch thuần Việt. Nhìn những khán phòng chật kín, những tràng pháo tay không ngớt thời gian qua mới thấy sức sống của loại hình nghệ thuật này mãnh liệt đến thế nào, phải không Đô?
0: Nhưng mà chị Quỳnh Nga có bao giờ tự hỏi là tại sao một thể loại vốn mang đậm tính hàn lâm phương Tây như nhạc kịch khi về Việt Nam lại có thể chinh phục công chúng một cách ngoạn mục như vậy không?
1: Đô biết không, chị nghĩ chiếc chìa khóa vàng ở đây chính là sự giao thoa giữa hình thức hiện đại và tâm hồn dân tộc. Các nghệ sĩ nước nhà không chọn cách sao chép nguyên bản những vở diễn Broadway xa xôi, mà họ chọn cách Việt hóa từ trong bản chất nhất. Nhạc kịch thuần Việt chạm vào lòng người vì nó hát bằng tiếng mẹ đẻ, kể câu chuyện của người Việt, đánh thức kho tàng lịch sử, lòng tự hào về quê hương đất nước mà bất cứ ai sinh ra trên giải đất hình chữ S này cũng đều thấu cảm.
0: Đúng là như vậy, và khán giả tìm thấy sự hoành tráng của âm nhạc phương Tây nhưng lại bắt gặp chính mình, thấy hồn quê giáng đất trong từng câu ca điệu múa. Và nếu nói về tư duy sáng tạo đầy bản lĩnh ấy thì Đô nghĩ ngay đến vở nhạc kịch Tấm Cám, tác phẩm đã tạo nên một cơn sốt thực sự ngay từ khi ra mắt.
1: Nhắc đến câu chuyện cổ tích Tấm Cám thì có lẽ từ Đô cho đến bất kỳ đứa trẻ nào ở Việt Nam cũng thuộc nằm lòng rồi, đúng không nào? Thế nhưng Tấm Cám trên sân khấu nhạc kịch dưới bàn tay của đạo diễn Nguyễn Khắc Duy lại là một thế giới hoàn toàn khác, đúng không Đô?
0: Chính xác là như vậy chị Quỳnh Ngạ, và câu chuyện quen thuộc ấy đã khoác lên mình một tấm áo mới, vừa lồng lẫy gai góc nhưng lại đậm chất nhân văn thời đại. Đạo diễn đã rũ bỏ lối mòn thiện ác một chiều để thổi vào đó tâm lý nhân vật sâu sắc hơn, giải mã những góc khuất số phận bằng ngôn ngữ vũ đạo đương đại và phối khí mới mẻ.
1: Có lẽ vì thế mà ngay từ những đêm diễn đầu tiên tại nhà hát lớn, Tấm Cám đã nhận được sự ủng hộ vô cùng nồng nhiệt, đặc biệt là từ các bạn trẻ. Những đêm diễn liên tục cháy vé là minh chứng rõ nhất cho thấy khi nghệ thuật truyền thống được tiếp cận bằng một tư duy trẻ trung văn minh và chuyên nghiệp, nó sẽ tạo ra một sức hút mạnh mẽ.
0: Và ngay sau đây

Trần Đô và Quỳnh Nga xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một trích đoạn của Tấm Cám, phân đoạn nhà vua tìm thấy người mình thương nhớ qua màn thử hai giữa hội, bài hát Vì Xuyên gửi gắm tâm sự của nhà vua và cô Tấm, và những hẹn ước yêu thương. Mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào sự dịch chuyển của sân khấu những năm gần đây, Quỳnh Nga thấy có một thực tế rất đáng mừng là nhạc kịch thuần Việt đang tự mở rộng biên độ khán giả của mình một cách rất tự nhiên. Nếu trước đây thể loại này chỉ dành cho một tệp công chúng hạt nhân, những người sành sỏi và có gu thưởng thức nghệ thuật phương Tây, thì nay nhạc kịch đã chạm tới cả những khán giả đại chúng.
1: Đúng vậy, chị Nga, và sự tò mò ban đầu giờ đã biến thành sự đồng cảm sâu sắc. Tôi thấy các đạo diễn nước mình rất khéo léo. Họ biết cách neo giữ tâm hồn người xem bằng những sợi dây ký ức cực kỳ quen thuộc, từ văn học dân gian cho đến lịch sử nước nhà. Và khi mà chúng ta nghe lại câu chuyện của chính cha ông mình bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới, thì tự nhiên là mọi cái rào cản tiếp nhận đều biến mất.
0: Một tín hiệu rất vui đúng không Đô? Thế nhưng đứng ở góc độ của những người làm nghề hay là những khán giả am tường, chúng ta cũng phải thẳng thắn với nhau rằng một vài hiện tượng cháy vé chưa đủ để tạo nên một diện mạo bền vững cho cả một nền nghệ thuật.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Và để nhạc kịch Việt có một dư địa tăng trưởng thực sự, thì người làm nghề bắt buộc phải bước qua cái giai đoạn thử nghiệm ngẫu hứng để tiến tới sự chuyên nghiệp hóa. Và nó đòi hỏi là chúng ta từ việc nuôi dưỡng một cộng đồng khán giả trung thành, đầu tư chiều sâu cho đội ngũ sáng tạo, cho đến những cái chiến lược tài chính và quảng bá bài bản. Nhạc kịch thì phải sống được bằng chính cơ chế của thị trường giải trí đương đại.
0: Nhắc đến đây thì Quỳnh Nga lại nhớ đến một chia sẻ rất tâm đắc của đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc, người phụ nữ đầy bản lĩnh và là tác giả đầu tiên đưa tác phẩm Việt vào thánh đường Broadway tại New York. Bà từng định vị rất rõ ràng, cái mới của nhạc kịch Việt không nằm ở hình thức mà ở cách kể chuyện.
1: Và để có thể kiểm chứng tư duy kể chuyện Việt bằng âm nhạc hiện đại thì ngay bây giờ Trần Đô cùng với Quỳnh Nga mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm đã đi vào lòng khán giả nhiều năm qua, vở nhạc kịch Ngàn năm tình sử. Mối tình bi tráng khắc cốt ghi tâm giữa Thuận Thiên Hoàng hậu và Lý Thường Kiệt không chỉ là câu chuyện của tình yêu đôi lứa, mà đó là câu chuyện của cốt cách, của đại nghĩa và lòng yêu nước thương dân. Mời quý vị cùng lắng nghe với sự thể hiện của nghệ sĩ Thành Lộc và phần nhạc đệm của nhạc sĩ Đức Trí.

0: Chị Quỳnh Nga biết không, Đô rất nhớ một cái câu nói của nghệ sĩ ưu tú Lệ Ánh Tuyết. Khi mà bà ví nhạc kịch giống như là một ngọn núi cao mà trên đỉnh là mặt trời rực rỡ lấp lánh, nhưng muốn chạm tay vào đó thì người nghệ sĩ phải có quá trình rèn luyện vô cùng nghiêm túc.
1: Đúng vậy Đô ạ, đây thực sự là phân khúc thử thách và nghiệt ngã nhất của sân khấu. Bởi vì nhạc kịch đòi hỏi diễn viên phải cực kỳ đa tài, thành thục, cùng lúc cả hát, nhảy múa lẫn diễn kịch. Thế nhưng ở nước ta hiện nay, những nghệ sĩ hội tụ đủ các yếu tố ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
0: Một phần cũng vì là chuyên ngành diễn viên nhạc kịch của Đại học Sân khấu Điện ảnh còn khá non trẻ, nên là thời gian qua thì các nghệ sĩ đa số vẫn phải vừa làm vừa tự thử nghiệm.
1: Cũng bởi vậy nên bức tranh nhạc kịch vẫn còn những mảng lệch pha rất lớn. Nơi thiên về kịch thì phần diễn trội hơn phần hát. Nơi thiên về ca múa nhạc thì nét diễn lại có phần non nớt. Dù công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện nay đã bổ trợ rất nhiều, nhưng khoảng trống về một đội ngũ tác giả đạo diễn thực sự sống được với nhạc kịch vẫn luôn là một thách thức lớn.
0: Mặc dù còn nhiều khó khăn như vậy nhưng mà Đô thấy là ngọn lửa đam mê của các nghệ sĩ Việt chưa bao giờ tắt. Họ vẫn dũng cảm dấn thân để định vị một thương hiệu nhạc kịch mang bản sắc Việt. Và vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo là một câu trả lời đầy thuyết phục cho những nỗ lực đó.
1: Từ một kiệt tác văn học của nhà văn Nam Cao, những bi kịch dữ dội của làng Vũ Đại đã được tái sinh hoàn toàn mới mẻ. Qua lăng kính âm nhạc đương đại, số phận của Chí Phèo và Thị Nở không chỉ là nỗi đau mà còn là khát vọng được làm người lương thiện, được yêu và được thấu hiểu qua sự thể hiện của Ngọc Hiếu,

0: Quý vị và các bạn thân mến, trích đoạn Giấc mơ Chí Phèo cũng đã khép lại chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai mạc giải Karate Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. Tham dự giải đấu năm nay có gần 300 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 40 phường xã và các đơn vị trong toàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung là kata, đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ và phối hợp nam nữ. Nội dung kumite, đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ và các hạng cân từ 44 đến 80kg. Môn karate là môn thi đấu thứ 11 trong tổng số 18 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. Giải karate Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng phong trào tập luyện môn karate tại tỉnh ta, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu. Giải cũng là dịp để ban tổ chức tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung cho đội tuyển karate của tỉnh, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sắp tới. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào nội dung thi đấu ở nội dung kata. Giải karate Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7. Thưa quý vị, hai đội bóng góp mặt trong trận chung kết giải U21 quốc gia 2026 đã được xác định. Sau những chiến thắng ở vòng bán kết, U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Viettel sẽ tranh chức vô địch vào chiều ngày 25 tháng 7.
4: Chiều ngày 23 tháng 7, hai trận bán kết giải U21 quốc gia 2026 diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF tỉnh Hưng Yên. Trong trận đấu bán kết đầu tiên, U21 Sông Lam Nghệ An đối đầu với U21 Hà Nội. Đội bóng thủ đô nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép, nhưng hàng phòng ngự của U21 Sông Lam Nghệ An cùng thủ môn Cao Văn Bình vẫn thi đấu tập trung. Sau những phút đầu gặp khó khăn, đội bóng xứ Nghệ dần lấy lại thế trận. Ở phút 28, Trần Quốc Hoàn đã đi bóng mạnh mẽ từ trung lộ trước khi dứt điểm ở góc hẹp và mở tỷ số cho U21 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, cuối hiệp 1, U21 Hà Nội được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay vào Phan Văn Thành trong vòng cấm. Nguyễn Anh Tiệp đã thực hiện thành công và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Không có thêm bàn thắng nào trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. U21 Sông Lam Nghệ An thực hiện thành công 4 lượt sút và giành chiến thắng 4-2 để vào chung kết. Ở trận bán kết còn lại, U21 Thể Công Viettel đã vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0. Trận chung kết giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Viettel sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 25 tháng 7.
3: Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa hoàn tất hợp đồng với trung vệ Brian Putchok, cầu thủ từng thi đấu tại World Cup 2026 trong màu áo của đội tuyển Iraq. Đây được xem là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự của nhà đương kim vô địch Philippines.

0: Frank Buchot sinh năm 1993, cao 1m81 và trưởng thành trong môi trường bóng đá Đan Mạch. Trước khi gia nhập Công an Hà Nội, cầu thủ này từng thi đấu tại Thái Lan và Indonesia trong màu áo của Port FC cùng với Persib Bandung. Buchot có thể chơi ở nhiều vị trí như trung vệ, hậu vệ biên hoặc là tiền vệ phòng ngự. Điểm mạnh của tuyển thủ Iraq là khả năng đọc tình huống, sự điềm tĩnh khi triển khai bóng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dấu ấn đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Buchot đến tại World Cup 2026, anh có tên trong danh sách 26 cầu thủ Iraq tham dự giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Sau khi không được sử dụng ở hai trận đầu, Buchot đã đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận cuối vòng bảng gặp Senegal. Dù Iraq phải chơi thiếu người từ sớm và nhận thất bại, trải nghiệm tại sân chơi lớn nhất thế giới vẫn là vốn quý đối với trung vệ 33 tuổi. Với kinh nghiệm thi đấu tại Đông Nam Á cùng với sự đa năng trong lối chơi, Buchot được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi tại V-League, đồng thời giúp huấn luyện viên Alexander Poking có thêm lựa chọn khi mà Công an Hà Nội phải thi đấu trên nhiều mặt sân ở mùa giải mới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 292 năm 2026, quy định chi tiết thi hành luật quản lý ngoại thương, trong đó bổ sung và làm rõ danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
1: Theo quy định, hàng cấm xuất khẩu gồm vũ khí, đạn dược, gỗ rừng tự nhiên, kim cương thô thuộc diện cấm và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hàng cấm nhập khẩu gồm pháo, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, thiết bị y tế cũ, sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, cùng nhiều mặt hàng khác theo quy định. Đáng chú ý, nghị định cấm nhập khẩu các sản phẩm được khai thác hoặc sản xuất bằng cưỡng bức lao động, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định có hiệu lực nhằm tăng cường quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và bảo đảm thực thi các quy định của pháp luật.
0: Dự án nhà máy điện rác Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 4.056 tỷ đồng vừa được Cục Kết cấu Hạ tầng Xây dựng, Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
1: Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt được triển khai tại khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An và chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 3.270 tỷ đồng và giai đoạn 2 khoảng 785 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ vốn góp của nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng hợp pháp. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ được thi công từ quý 3 năm 2026 đến quý 3 năm 2028 và được vận hành thử trong quý 4 năm 2028. Giai đoạn 2 dự kiến thi công từ quý 1 năm 2029 đến quý 3 năm 2030, đưa vào vận hành thử trong quý 4 năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu đã phải bỏ hoang do dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước và chi phí sản xuất tăng cao. Trước thực tế đó, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn chuyển sang nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị cao, từng bước khôi phục sản xuất và nâng cao thu nhập. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với điều kiện sản xuất hiện nay mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nghệ An.
2: Từng nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm nhưng liên tục thua lỗ do dịch bệnh và chi phí sản xuất tăng cao. Gia đình ông Hoàng Văn Kỳ, xã Đức Châu đã mạnh dạn chuyển hơn một nửa diện tích gần 5.000 m2 ao nuôi sang nuôi cá vược. Sau 8 đến 10 tháng, cá đạt trọng lượng xuất bán được thương lái thu mua ngay tại ao với giá ổn định từ 130 đến 160.000 đồng mỗi kg. Nhờ đó, mỗi vụ nuôi, gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với nuôi tôm trước đây, đồng thời mở ra hướng sản xuất hiệu quả và bền vững hơn.
3: Nuôi con tôm thì phải trực 24/24, mà nuôi con cá này chúng tôi chỉ có bật dàn để tạo oxy cho nó thở, tức là mỗi tôi nghỉ ngơi đoàn hoàng bình thường. Nói chung là nuôi thì khỏe mà giá trị thì cao, cho nguồn kinh tế nó cũng đảm bảo.
2: Không chỉ cá vược, cá chim vây vàng cũng đang trở thành đối tượng nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Đức Châu. Tiên phong chuyển đổi từ nuôi tôm không hiệu quả, gia đình bà Trần Thị Sen đã dành 5.000 m2 mặt nước để nuôi cá chim vây vàng. Nhờ thích nghi tốt với môi trường nước lợ, sinh trưởng nhanh và được thị trường ưa chuộng, với giá bán trên 150.000 đồng một kg, mô hình mang lại lợi nhuận trên 150 triệu đồng mỗi năm.
4: Nuôi nó dài ngay hơn là nuôi tôm, chứ mà nó thật ra là nó cũng an toàn hơn. Đồng vốn bỏ ra cũng ít hơn, rồi nuôi cái con cá thì nó

0: cũng đảm bảo nó cũng an toàn hơn à.
1: Từng là vùng nuôi tôm trọng điểm, nhiều ao đầm ở xã Đức Châu phải bỏ không vì ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh. Ông Trần Văn Quý, giám đốc hợp tác xã Vạn Thành, xã Đức Châu cho biết, tại hợp tác xã có 18 trên 20 hecta ao nuôi tôm kém hiệu quả đã được chuyển sang nuôi cá, trong đó có 10 hecta cá vược và cá chim vây vàng. Việc chuyển đổi không chỉ tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước, giảm rủi ro sản xuất mà còn giúp thu nhập tăng gấp 2 đến 3 lần so với nuôi tôm, với doanh thu đạt 3 đến 5 tỷ đồng mỗi năm.
2: Hợp tác xã thì đang còn là cố gắng là tìm cái liên kết cái chuỗi đầu ra cho bà con để tiêu thụ cái sản phẩm khi bà con nuôi ra, xây dựng các cái mô hình. Nếu như sau khi thành công các cái mô hình thành công thì hợp tác xã sẽ phát triển tiếp các cái mô hình khác.
1: Những ao nuôi từng nhiều lần thất bại với con tôm này đã hồi sinh nhờ cá vược, cá chim vây vàng. Sự chuyển đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích mặt nước mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho thủy sản ven biển Nghệ An, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế ổn định cho người dân.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trọng thể tổ chức lễ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Nghệ An với UNESCO và Nhật Bản.
0: Các xã phường trong tỉnh huy động lực lượng trực tiếp xuống tận từng khối xóm bản, hỗ trợ người dân kê khai, rà soát, bổ sung thông tin đất đai.
1: Núp bóng hoạt động khám chữa bệnh, một phòng khám tư trên địa bàn phường Thành Vinh bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn để buộc người dân chi trả những gói điều trị có giá cao bất thường.
0: Phần tin quốc tế từ các tin chính, các ứng viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bắt đầu tranh luận.
1: Tân Thủ tướng Anh giảm thuế kinh doanh cho các quán rượu.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 24 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 275 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ trong toàn tỉnh. Dự đại hội có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2022-2026, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ của tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện, tổng giá trị hoạt động đạt trên 247 tỷ đồng, trợ giúp hơn 620.000 lượt người. Hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An cũng đã phát huy truyền thống nhân ái, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, tạo sự đồng thuận của cộng đồng, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, góp phần quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho công tác nhân đạo. Đại hội đã đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả các lĩnh vực hoạt động và phong trào Chữ Thập Đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lấy công tác xã hội nhân đạo làm trọng tâm, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa, hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người và trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định và ghi nhận trong thành tích chung của tỉnh Nghệ An nhiều năm qua có sự đóng góp tích cực của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh thêm 5 nhiệm vụ trọng tâm để các cấp Hội Chữ Thập Đỏ Nghệ An quan tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031, đó là đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, để việc tốt trở thành thói quen, sự tử tế trở thành sức mạnh và văn hóa nhân ái trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng củng cố tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không để khoảng trống ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn lực.
2: Tôi mong muốn

0: mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tiếp tục giữ vững lòng nhân ái, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, luôn gần dân, sát cơ sở, có mặt nơi khó khăn nhất và đến với những người cần giúp đỡ nhất. Mỗi người làm công tác Chữ thập đỏ phải là một hạt nhân lan tỏa lòng tốt và kết nối những tấm lòng. Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm và con em Nghệ An trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành với hội. Mỗi sự chia sẻ dù lớn hay nhỏ được trao đúng nơi, đúng lúc đều có thể giúp một con người vượt qua nghịch cảnh, một gia đình có thêm sinh kế và làm cho cộng đồng nhân ái tốt hơn.
1: Đại hội thống nhất đồng chí Võ Trọng Hải làm chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trang trọng trao bức chướng ghi nhận những đóng góp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đại hội cũng đã tiến hành ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 vị. Bà Nguyễn Lương Hồng tiếp tục được tín nhiệm và tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An khóa 10.
2: Cũng trong sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với ngài Jonathan Wallace Parker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, ngài Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin khái quát về định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Nghệ An đạt được những thành tựu đó có sự đồng hành hỗ trợ quý báu của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển và bạn bè quốc tế, trong đó có UNESCO và Chính phủ Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của UNESCO trên một số nội dung trọng tâm, tiếp tục hỗ trợ tỉnh Nghệ An bảo tồn phát huy giá trị khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An thông qua các mô hình phát triển sinh kế bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển chuỗi giá trị nông lâm sản gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tiếp tục tư vấn hỗ trợ trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên, nghiên cứu xây dựng các hồ sơ di sản tiêu biểu theo tiêu chí của UNESCO nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Nghệ An ra thế giới. Tỉnh Nghệ An cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Ngài Đại sứ và Chính phủ Nhật Bản trong việc tiếp tục ủng hộ dự án Hợp tác Kỹ thuật 2027 về phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực quản lý công nghệ của tỉnh, hỗ trợ sớm triển khai dự án phát triển hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An nhằm nâng cao năng lực tưới tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước và thích ứng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tăng cường kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An, mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo của Nghệ An với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Nhật Bản. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để lao động Nghệ An ra học tập, làm việc tại Nhật Bản, hỗ trợ phát huy hiệu quả nguồn nhân lực sau khi trở về địa phương. Phát biểu tại cuộc làm việc, ngài Jonathan Wallace Parker, trưởng đại diện UNESCO Việt Nam, ngài Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho đoàn, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam và ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các bên trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong chặng đường phát triển của địa phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực.
1: Sáng nay, tổ chức UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khởi động dự án tăng cường năng lực quốc gia của Việt Nam về cảnh báo sớm, chuẩn bị, ứng phó, phục hồi sau thiên tai và bảo đảm môi trường học tập an toàn cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất sau các cơn bão Wifa, Puloy và Matmore. Dự hội thảo có ông Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Parker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội thảo đánh dấu giai đoạn triển khai dự án tại Nghệ An với trọng tâm khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận, trong đó có hai xã Tương Dương và Mường Xén. Trong khuôn khổ dự án, UNESCO phối hợp cùng các đối tác rà soát các kế hoạch quản lý rủi ro, phòng chống thiên tai, các phương án ứng phó thiên tai, đánh giá hệ thống cảnh báo sớm, bản đồ rủi ro thiên tai hiện có, hỗ trợ xây dựng hoặc cập nhật bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại hai xã thí điểm Tương Dương và Mường Xén, đồng thời nghiên cứu nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm, trong đó bao gồm hạ tầng tại cấp tỉnh và một số khu vực trọng điểm có nguy cơ cao. Dự án có tổng nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại là gần 12,9 tỷ đồng, được triển khai đến tháng 2 năm 2027, tập trung tại các xã Mường Xén và Tương Dương với nhiều hợp phần quan trọng. Với sự hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản, dự án dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 15.000 người, gồm các cơ quan và các cán bộ thuộc các cơ quan liên quan trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo và quản lý rủi ro thiên tai, người dân, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường học và cán bộ địa phương. Kết quả, công cụ và bài học từ quá trình triển khai tại Nghệ An.
2: Lung túng chồng chéo trong quản lý nhà nước, nhân lực thiếu vẫn là những khó khăn tồn tại trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được các ngành y tế, công thương, nông nghiệp môi trường phản ánh tại buổi làm việc trong sáng nay với đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Chủ trì buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026, gồm các đồng chí Thái Thị An Trung, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát, Trần Nhật Minh, đại biểu Quốc hội chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, phó trưởng đoàn giám sát. Trong giai đoạn 2021-2026, Nghệ An xảy ra 18 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Cả tỉnh có 2 đơn vị kiểm nghiệm nhưng thiết bị cơ bản chưa kiểm nghiệm hết được và cũng không được chỉ định là đơn vị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Vì vậy, khi lấy mẫu vẫn gửi ra Hà Nội, nhu cầu lấy mẫu kiểm tra, kiểm nghiệm lớn, nhưng Nghệ An mỗi năm cũng chỉ lấy được khoảng 500 mẫu, lý do thiếu kinh phí. Bên cạnh đó, có rất nhiều các đơn vị kinh doanh, người dân vẫn nhầm lẫn chức năng của các ngành trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguồn lực con người chuyên sâu và lĩnh vực này cũng rất thiếu. Y tế cấp xã cũng chưa được đào tạo lĩnh vực này. Vì vậy, tại buổi làm việc, các ngành được giao nhiệm vụ chức năng về lĩnh vực này đề nghị Quốc hội sớm thông qua luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính phủ sớm thống nhất mô hình quản lý nhà nước, tăng cường phân cấp và các địa phương cũng cần dành nguồn lực tương xứng. Bởi với thực tế hiện nay, nếu không phân cấp mạnh, bố trí kinh phí đủ, nhân lực phụ trách, thì công tác giám sát kiểm nghiệm, cảnh báo nguy cơ, thanh tra kiểm tra hậu kiểm gặp rất nhiều khó khăn. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn giám sát Thái Thị An Trung đề nghị, ba ngành y tế, công thương, nông nghiệp, môi trường nghiên cứu đánh giá lại việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nhấn mạnh an toàn thực phẩm là việc chung của cả hệ thống chính trị và của tất cả mọi người. Do vậy, cần huy động mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể vào cuộc, tham gia giám sát an toàn thực phẩm. Các sở ngành cũng cần quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm ở cơ sở, nhất là các kỹ năng thanh tra, kiểm tra, đánh giá nguy cơ, xử lý vi phạm. Cùng với đó, Sở Y tế nghiên cứu xây dựng tiêu chí chấm điểm, đánh giá xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm để các xã có trọng tâm, trọng điểm hơn. Mặc dù còn khó khăn, nhưng cũng đề nghị bố trí đủ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm. Trước tiên, ưu tiên đầu tư các trang thiết bị kiểm tra, giám sát, kiểm định, nâng cao năng lực các trung tâm kiểm nghiệm của tỉnh. Không còn chờ người dân đến trụ sở, những ngày này các xã phường trong tỉnh đã huy động lực lượng trực tiếp xuống tận từng khối bản, kể cả buổi tối, ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật để hỗ trợ người dân kê khai, rà soát, bổ sung thông tin đất đai. Cách làm linh hoạt này đang tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an về hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.
1: Không khí làm việc nghiêm túc tại xóm 7 xã Đại Huệ vào ngày nghỉ cuối tuần trong thực hiện chiến dịch 90 ngày hỗ trợ nhân dân kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vườn ở, hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai. Cảm nhận của ông Trần Văn Đại, một người dân địa phương hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, khi biết thông tin đã sắp xếp về quê để thực hiện.
3: Bà cái bình làm lâu rồi, nhưng mà do hoàn cảnh công việc chưa về làm được. Hôm nay có chủ trương mới, dân ở đâu nghe tin là vẫn về làm cho bằng được.
1: Đại Huệ hiện có 34.000 thửa đất cần được làm sạch, làm giàu dữ liệu. Đến nay toàn bộ gần 3.500 thửa đất của các tổ chức đã được làm sạch dữ liệu. Khoảng 10.000 thửa đất ở đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống. Xã hiện còn lại khoảng 1.500 thửa là đất ở và khoảng trên 19.000 thửa đất nông nghiệp cần tiến hành thu thập hồ sơ và để làm sạch làm giàu. Địa phương đã phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn làm ngày thứ Bảy, Chủ nhật tại các xóm. Ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Hiện nay chúng tôi đang về tại nhà văn hóa xóm và cùng cả phối hợp cả chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai làm ngày thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập hồ sơ. Sau đó thì tổ công tác sẽ phân ra cho mỗi đồng chí phụ trách là báo cho bộ hồ sơ tên số lượng của cái xóm đó và quan điểm của xã thì cũng phấn đấu cái công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất tồn đọng và cấp đổi giấy chứng nhận quyền đất cho người dân từ bề đỏ sang bề hồng thì sớm trước ngày 15 tháng 10 năm 2026.
1: Tại xã Thành Bình Thọ, các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn vừa tuyên truyền hướng dẫn người dân kê khai, vừa thu thập đối soát và hoàn thiện thông tin để cập nhật lên hệ thống. Nhờ đó, đến nay gần 23.000 thửa đất trên địa bàn đã được hoàn thiện thông tin và cập nhật lên hệ thống, từng bước đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Không kể ngày đêm giờ hành chính và thứ Bảy, Chủ nhật thì cả hệ thống chính trị với các cái tổ công tác đã cùng với người dân để lấy các cái thông tin dữ liệu để đẩy lên hệ thống. Về mặt hồ sơ kỹ thuật nghiệp vụ thì các đồng chí cán bộ địa chính lựa chọn và phân loại được các cái nhóm đối tượng của các thửa đất trên địa bàn để từ đó để đưa ra các cái biện pháp giải pháp để mà giải quyết của từng cái nhóm thửa đất.
1: Không chỉ Đại Huệ hay Thành Bình Thọ, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang duy trì các tổ công tác về hỗ trợ thực hiện tại khối xóm bản vào buổi tối và ngày nghỉ. Và đến ngày 10 tháng 7, toàn tỉnh đã có hơn 2,28 triệu thửa đất được đưa vào cơ sở dữ liệu. Trong đó gần 1,18 triệu thửa đã đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống, tăng gần 600.000 thửa so với thời điểm triển khai kế hoạch 2959. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm.
6: Hiện nay thì 4 đơn vị của sở đã làm việc kể cả ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và một số xã cũng đã triển khai các thôn xóm cùng kể cả những ngày nghỉ và cả buổi tối. Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp rà soát, lập danh sách các thửa đất do ủy ban xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống.
1: Đến thời điểm này, Nghệ An là một trong những địa phương top đầu cả nước trong thực hiện kế hoạch 2959. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn với hơn 1,8 triệu thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu và việc tăng cường lực lượng về tận khối xóm bản làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ không chỉ đưa dịch vụ công về gần với người dân mà còn góp phần sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai đúng đủ sạch sống, nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong giai đoạn tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Đến nay, việc triển khai các dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Nghệ An theo kết luận số 81 của Bộ Chính trị đang được tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt đồng bộ. Khối lượng thi công giai đoạn 1 hiện đạt từ 55 đến 65% tổng giá trị hợp đồng. Trong số 10 trường thuộc giai đoạn 1 có 9 trường đang tập trung tối đa nhân lực thi công 3K liên tục với quyết tâm đặt ra sẽ hoàn thành đón học sinh vào học trước ngày 30 tháng 8 này. Đối với giai đoạn 2, bao gồm 11 trường, công tác điều chỉnh quy hoạch, lập thiết kế cơ sở và giải phóng mặt bằng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp thời khởi công vào đầu tháng 8 năm 2026. Tuy nhiên, công tác triển khai dự án tại vùng cao biên giới hiện đang gặp rất nhiều rào cản lớn. Nguồn cung vật liệu tại địa phương rất khan hiếm. Địa hình độc đạo hiểm trở, đèo dốc, gặp bão lũ, sạt lở, khiến chi phí, thời gian vận chuyển vật tư tăng cao. Hầu hết các công trường đều thiếu hụt nhân công nghiêm trọng. Một số điểm trường như Nhôn Mai, Tam Thái xuất hiện sự cố, nứt đất, sạt lở ta luy phải điều chỉnh thiết kế. Việc tìm kiếm nguồn nước sạch sinh hoạt tại các vùng cao như Keng Du, Nhôn Mai cũng là bài toán nan giải. Để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình và chuẩn bị

0: tốt nhất cho năm học mới 2026-2027, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị các địa phương phối hợp cùng các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, nhân công để nhanh tiến độ trong tháng cao điểm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng, sẵn sàng nghiệm thu từng hạng mục đủ điều kiện để ưu tiên đưa vào phục vụ khai giảng, chủ động sẵn sàng các phương tiện, thiết bị phục vụ dạy học, trang bị nội trú, sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay khi học sinh tập trung cho năm học mới. Đồng chí cũng giao Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã biên giới, khẩn trương ban hành hướng dẫn, hoàn thiện phương án sắp xếp bộ máy, điều chuyển, tuyển chọn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đáp ứng quy mô trường nội trú liên cấp.
1: Đối với Sở Giáo dục Đào tạo, phối hợp với chính quyền địa phương, phương cấp xã, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh của các xã biên giới, được khi điều động điều chuyển tất cả giáo viên về mặt tư tưởng và tạo làm rõ thế này. Tất cả điểm lẻ là ta phải đưa về này. Cấp 2 là phải về hết, sau đó là cấp 2 trả lại cho xã. Còn cấp 1 thì từ lớp 3. Còn nơi nào mà thưa học sinh thì bây giờ ta phải xét tính từ cấp 4, đảm bảo bình đẳng cho các cháu.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ đội Biên phòng phối hợp điều động lực lượng hỗ trợ nhân lực kỹ thuật cho các nhà thầu tại các địa bàn khó khăn, các địa phương đơn vị thi công kịp thời bóc gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án để kịp thời có phương án giải quyết, đồng thời giao các sở ngành quan tâm phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu đảm bảo tiến độ dự án. Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị công bố trao quyết định thành lập 70 công đoàn cơ sở và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã công bố và trao quyết định thành lập 70 công đoàn cơ sở được thành lập trong tháng 6 và tháng 7 năm nay. Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã phát triển 11.448 đoàn viên, thành lập mới 113 công đoàn cơ sở. Riêng đợt thi đua cao điểm chào mừng 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đã thành lập được 70 công đoàn cơ sở. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 25 cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quà hỗ trợ 7 đoàn viên người lao động thuộc nghiệp đoàn cơ sở Hoa Kỳ Cảnh phường Vinh Phú bị thiệt hại do hỏa hoạn. Một vụ việc gây bức xúc dư luận vừa được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá, núp bóng hoạt động khám chữa bệnh. Một phòng khám tư trên địa bàn phường Thành Vinh bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn vẽ bệnh, gieo tâm lý hoang mang để buộc người dân chi trả những gói điều trị có giá cao bất thường. Không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, những hành vi này còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, quyền lợi của người bệnh. Phóng viên An Duyên phản ánh.
2: Phòng khám đa khoa y học Nghệ An trên đường Lê Lợi từng là địa chỉ được nhiều người tìm đến với mong muốn được khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện. Thế nhưng, theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, phía sau lớp vỏ của một cơ sở y tế tư nhân là hàng loạt chiêu trò nhằm đánh vào tâm lý của người bệnh để trục lợi. Các đối tượng được cho là bố trí nhiều người cùng tư vấn, liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật về nguy cơ vô sinh, ung thư hoặc ảnh hưởng sức khỏe sinh sản nếu không điều trị ngay. Thậm chí còn tạo dấu hiệu bệnh lý giả để người bệnh tin rằng mình mắc bệnh nặng. Sau khi bệnh nhân đồng ý điều trị, đội ngũ nhân viên ở đây chủ yếu thực hiện những thủ thuật đơn giản nhưng lại thu tiền theo nhiều gói dịch vụ với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực. Một bệnh nhân là một trong những người cho rằng mình đã trở thành nạn nhân của chiêu trò trên. Đầu năm nay, trước dự định sinh thêm con thứ hai, anh tìm đến phòng khám để kiểm tra sức khỏe nam khoa sau khi thấy quảng cáo trên mạng xã hội với mức giá chỉ từ 400 đến 600 nghìn đồng. Thế nhưng sau hàng loạt lời tư vấn và chỉ định phát sinh, số tiền anh phải thanh toán khi ra về đã lên tới gần 15 triệu đồng. Anh cũng cho biết là mình không hề nhận được một chứng từ hóa đơn nào ghi rõ các hạng mục thanh toán với số tiền trên.
3: Mức khám phòng khám là 1,7 triệu. Thì sau khi khám xong thì nói là mình bị viêm đường tiết niệu vậy. Thì cần có một lộ trình xử lý, thì lộ trình này họ báo giá là tổng là 13,5 triệu, tức là họ chỉ báo tổng tiền cho mình đấy và mình quẹt QR để mình chuyển cho họ. Còn nữa là về các cái thủ tục khám bao nhiêu, các cái hạng mục thế nào bao nhiêu tiền không có.
2: Một nạn nhân khác cũng tương tự. Sau khi sinh con được 6 tháng, chị đến phòng khám để kiểm tra xem mình có mang thai hay không.

0: Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám tại cơ sở này với tổng doanh thu lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với gần 100 người bị hại, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Đáng chú ý, trước khi vụ án được khởi tố, phòng khám này đã hai lần bị Sở Y tế Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Trong quá trình theo dõi, nhận thấy dấu hiệu vi phạm ngày càng phức tạp, Sở Y tế đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triển khai xác minh theo quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an, đồng thời cung cấp toàn bộ số hồ sơ liên quan đến hoạt động của phòng khám để phục vụ điều tra. Ông Nguyễn Thành Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Nghệ An cho biết.
1: Qua cái vụ này thì Sở Y tế sẽ ra soát để đánh giá, thực hiện kế hoạch, cái công tác hậu kiểm, tăng cường các cái biện pháp kiểm tra quản lý nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các cái vi phạm và chủ động trong cái việc là kiểm tra đột xuất đối với các cái cơ sở có dấu hiệu vi phạm, chấn chỉnh kịp thời, phát hiện kịp thời các cái vấn đề như quảng cáo sai sự thật, rồi là phạm vi vượt quá phạm vi hành nghề, rồi chỉ định một số cái kỹ thuật mà vượt quá phạm vi cho phép.
0: Hiện Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi những người từng khám điều trị tại phòng khám đa khoa Y học Nghệ An và cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại sớm liên hệ cơ quan điều tra để phục vụ công tác xác minh. Việc xử lý nghiêm vụ việc không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh, mà còn là lời cảnh báo đối với những cơ sở khám chữa bệnh lợi dụng niềm tin và nỗi lo của người dân để trục lợi.
2: Phần tin quốc tế.
3: Các ứng viên cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bắt đầu tranh luận từ sáng 24 tháng 7 tại hội trường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Một tuần trước khi chính thức bắt đầu quy trình bầu người kế nhiệm ông Antonio Guterres, cuộc đua của 5 ứng viên đến từ Chile, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Guyana, Senegal sẽ đối diện với 90 phút chất vấn từ các nhà ngoại giao, các nhân viên Liên Hợp Quốc. Theo lịch trình, 15 thành viên Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu lần đầu vào ngày 30 tháng 7 tới để lựa chọn những ứng viên họ ủng hộ. Sau đó tiếp tục bỏ phiếu cho đến khi chọn được 9 ứng viên có phiếu ủng hộ và không có phiếu chống nào từ 5 thành viên thường trực. Người đắc cử sẽ đảm nhận chức vụ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết ông sẽ giảm thuế kinh doanh xuống 20% cho các quán rượu, câu lạc bộ và địa điểm biểu diễn nhạc sống đang gặp khó khăn nhằm giảm bớt khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Động thái mới nhất này dự kiến sẽ giúp khoảng 32.000 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Anh tiết kiệm được khoảng 1.100 bảng Anh mỗi năm. Dù vậy, chính sách này sẽ tiêu tốn của chính phủ 100 triệu bảng Anh mỗi năm. Giới thương mại ngay lập tức hoan nghênh việc cắt giảm thuế cho các quán rượu, nhưng kêu gọi chính phủ cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để giảm thiểu tác động của việc định giá lại tài sản và chấm dứt các gói cứu trợ COVID đối với các lĩnh vực khác trong ngành.
3: Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell lên án các mức thuế mới do đồng minh thân cận bị áp đặt, đồng thời cho biết Canberra sẽ vận động đại diện thương mại Mỹ bãi bỏ tất cả các loại thuế đối với hàng hóa của Australia. Sau công bố mới từ Tổng thống Donald Trump, Australia nằm trong danh sách các đối tác thương mại bị áp thuế từ 10 đến 12,5%. Trong một phát biểu, Phó Thủ tướng cho rằng thuế quan chống lao động cưỡng bức mới do Washington công bố là vô lý và cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với phía Mỹ về lao động cưỡng bức.
0: Thông tin thời tiết, tin bão gần Biển Đông. Đêm qua, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noon. Trong đêm nay và sáng mai, bão Noon sẽ di chuyển vào khu vực phía đông bắc này. Theo dự báo thì cơn bão này ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta bởi sẽ đổ bộ vào khu vực từ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc vào ngày 26 tháng 7. Tuy nhiên, bão sẽ gây thời tiết xấu trên biển, trong đó ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Còn trên đất liền, nhiều nơi sẽ xảy ra mưa dông. Trong đêm nay và ngày mai, mưa lớn tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao. Ngoài ra, tại các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to.

0: trên 80mm. Dự báo từ chiều mai mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai.
1: Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Lễ trao giải thưởng âm nhạc hàng đầu K-pop sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Pháp đề xuất UNESCO công nhận 7 pháo đài Trung Cổ, Languedoc. Siena, thành phố gạch đỏ và di sản ngàn năm của nước Ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Ban tổ chức Golden Disc Awards đã chính thức thông báo lễ trao giải lần thứ 41 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2027. Đây là lần đầu tiên Golden Disc Awards lựa chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức lễ trao giải và là lần thứ 8 sự kiện diễn ra ở ngoài Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, Golden Disc Awards đã lần lượt được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản, Kuala Lumpur, Malaysia, Bắc Kinh, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Jakarta, Indonesia, Fukuoka, Nhật Bản và Đài Bắc, Đài Loan. Qua đó, góp phần định vị Golden Disc Awards là một trong những lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường quốc tế và tiếp tục lan tỏa sức hút của K-pop tới các quốc gia.
1: Bảy pháo đài trung cổ hùng vĩ trên các đỉnh vùng núi Languedoc, miền Nam nước Pháp đang được đề cử trở thành di sản thế giới của UNESCO. Cụm di tích gồm 3 pháo đài và 4 công trình phòng thủ được xây dựng và mở rộng trong thế kỷ 13-14. Các pháo đài nằm treo leo trên những vách đá dựng đứng, tạo thành hệ thống phòng thủ chiến lược bảo vệ biên giới phía nam của nước Pháp sau cuộc thập tự chinh chống người Qatar. Các công trình được xem là kiệt tác của nghệ thuật quân sự thời Trung Cổ. Nếu được UNESCO ghi danh, cụm pháo đài sẽ được quốc tế ghi nhận về giá trị lịch sử, kiến trúc, đồng thời tạo động lực cho công tác bảo tồn, cũng như phát triển du lịch tại vùng nông thôn miền Nam nước Pháp.
0: Triển lãm về các nền văn minh cổ đại châu Mỹ đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Thượng Hải, miền Đông Trung Quốc, giới thiệu nhiều hiện vật giá trị, có phần thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh. Với chủ đề Trên đỉnh cây thế giới, các nền văn minh cổ đại châu Mỹ, triển lãm giới thiệu gần 3.000 hiện vật quý, gồm 1.129 bộ hiện vật đến từ các nền văn hóa của Mexico, Peru và Trung Quốc, có niên đại từ khoảng năm 1200 trước Công nguyên đến thế kỷ 16 sau Công nguyên, mang đến cái nhìn toàn cảnh về các nền văn minh cổ đại ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Các hiện vật trưng bày rất đa dạng, từ đồ trang sức hình vai vẹt bằng đá, từ tính, vòng tay lịch Maya tinh xảo, cho đến những mô hình báo đốm bằng vải. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 14 tháng 11, năm 2027.
1: Italy từ lâu được biết đến như cái nôi của nghệ thuật, kiến trúc và những đô thị mang đậm dấu ấn lịch sử. Một trong số đó là Siena, thành phố gạch đỏ giữa vùng Tuscany, nơi vẻ đẹp trung cổ vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn

0: kể câu chuyện về một di sản sống giữa dòng chảy của thời gian. Nằm giữa những triền đồi xanh mướt của vùng Tuscany, cách thành phố Florence khoảng 70 km về phía nam, Siena hiện lên như một bức tranh được vẽ bằng sắc đỏ của gạch nung, mái ngói cổ kính và những con đường lát đá quanh co. Không ồn ào náo nhiệt như Rome hay lộng lẫy như Venice, Siena hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp trầm mặc, nguyên vẹn và giàu chiều sâu lịch sử. Các công trình cổ san sát, những mái nhà màu đỏ đất trải dài theo địa hình tự nhiên, tạo nên một tổng thể hài hòa hiếm thấy. Suốt hàng trăm năm, Siena gần như không thay đổi cấu trúc đô thị. Chính điều đó đã khiến nơi đây trở thành một trong những thành phố trung cổ được bảo tồn nguyên vẹn nhất châu Âu. Các tài liệu lịch sử cho thấy Siena đã tồn tại từ thời người Etrusca, một trong những nền văn minh cổ đại của bán đảo Italia trước khi đế chế La Mã hình thành. Thời La Mã, nơi đây chỉ là một khu định cư nhỏ. Nhưng bước sang thời Trung Cổ, hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14 đã tạo nên sự phồn thịnh cho Siena. Đây cũng là thời kỳ thành phố bước vào giai đoạn huy hoàng nhất, trở thành một trong những trung tâm tài chính và thương mại quan trọng của Italia. Bà Laura Lowelli, tác giả cuốn tranh Italia trước năm 1500, cho biết.
1: Trong thế kỷ 14, Siena không chỉ là một trung tâm thương mại và văn hóa phồn thịnh, mà còn là nơi những họa sĩ tài năng góp phần đặt nền móng cho nền hội họa phương Tây. Điều này là nhờ Siena nằm trên tuyến hành hương Via Francigena, kết nối Bắc Âu với thành Rome, thành phố đón nhiều đoàn khách hành hương, thương nhân, lữ khách, biến Siena trở thành điểm giao thoa của kinh tế, văn hóa và nghệ thuật.
0: Sự giàu có được phản ánh rõ nét qua những công trình kiến trúc đồ sộ, các quảng trường rộng lớn, nhà thờ nguy nga và những dinh thự được xây dựng bằng gạch nung màu đỏ đặc trưng. Khác với nhiều thành phố khác sử dụng đá cẩm thạch làm vật liệu chính, Siena được lựa chọn gạch nung địa phương, tạo nên diện mạo riêng cho thành phố. Điểm nhấn nổi bật nhất của Siena là quảng trường Piazza del Campo, quảng trường có hình vỏ sò độc đáo với mặt sân lát gạch chia thành 9 phần, tượng trưng cho hội đồng 9 người từng điều hành Siena trong thời kỳ hưng thịnh. Giữa quảng trường là tòa thị chính Palazzo Pubblico, được xây dựng từ cuối thế kỷ 13, một trong những công trình dân sự quan trọng nhất của kiến trúc Gothic Italia. Nếu Piazza del Campo là trái tim của Siena, thì nhà thờ chính tòa Siena lại được xem là linh hồn của thành phố. Công trình được xây dựng trong nhiều thế kỷ với phong cách Gothic pha trộn Romang, nổi bật bởi mặt tiền bằng đá cẩm thạch trắng, đen và hồng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Bên trong là không gian rộng lớn với những hàng cột sọc đen trắng, mái vòm cao vút và nền đá cẩm thạch được ghép thành những bức tranh khổng lồ. Mỗi chi tiết đều thể hiện trình độ điêu khắc và nghệ thuật bậc thầy của các nghệ nhân Italia thời Trung Cổ. Nhà thờ còn lưu giữ nhiều tác phẩm của các danh họa và nhà điêu khắc nổi tiếng như Donatello, Michelangelo hay Gian Lorenzo Bernini. Điều làm nên sức sống đặc biệt của Siena không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi, mà còn ở cách người dân gìn giữ truyền thống như một phần không thể tách rời của cuộc sống thường nhật. Thành phố được chia thành 17 contrades, những khu phố lịch sử với ranh giới, biểu tượng, màu cờ và truyền thống riêng. Mỗi contrade giống như một đại gia đình, nơi các thế hệ cùng lớn lên, cùng gìn giữ phong tục và nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương. Bà Cinzia Cardinali, giám đốc cơ quan lưu trữ Siena, cho hay.
1: Một trong những tư liệu cổ xưa và quý giá nhất của kho lưu trữ có niên đại từ thế kỷ thứ 8, bên cạnh các tài liệu ghi lại lịch sử thể chế của thành phố Siena và vùng lãnh thổ thời Trung Cổ, kho lưu trữ còn lưu giữ những tư liệu cổ xưa và quan trọng nhất về nguồn gốc của lễ hội Palio và các công chết.
0: Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Siena đã được giới thiệu về biểu tượng của con chết nơi mình sinh sống. Mỗi biểu tượng đều gắn với một câu chuyện lịch sử và được thể hiện trên cờ, huy hiệu, đài phun nước, nhà nguyện hay những con hẻm nhỏ trong khu phố. Mối gắn kết ấy tạo nên một cộng đồng bền chặt, thể hiện rõ nét nhất trong lễ hội đua ngựa Palio di Siena, lễ hội nổi tiếng đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Mỗi năm, vào ngày 2 tháng 7 và ngày 16 tháng 8,

0: quảng trường Piazza del Campo lại trở thành trường đua độc đáo khi các con trade cử đại diện tham gia tranh tài trên lưng ngựa. Đối với người dân Siena, Palio không đơn thuần là một cuộc thi thể thao, đó là lễ hội của ký ức, của lòng trung thành với khu phố và của niềm tự hào về bản sắc địa phương. Nhịp sống hiện đại không làm mất đi vẻ cổ kính của Siena nhờ sự kiên định với mục tiêu bảo tồn của thành phố trong quá trình phát triển du lịch. Những quy định nghiêm ngặt về xây dựng, trùng tu và sử dụng vật liệu truyền thống giúp giữ gìn diện mạo lịch sử của thành phố. Chính những nỗ lực ấy đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Năm 1995, Trung tâm Lịch sử Siena được UNESCO đã ghi danh là di sản thế giới. Theo UNESCO, Siena là minh chứng tiêu biểu cho một đô thị trung cổ được quy hoạch đồng bộ, nơi các công trình kiến trúc, quảng trường và không gian công cộng vẫn giữ được tính thống nhất về nghệ thuật và lịch sử.
1: Ngày nay, mỗi năm có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm đến Siena. Họ không chỉ để ngắm nhìn những công trình mà còn để nghe câu chuyện về một thành phố từng rực rỡ trong thời Trung Cổ và tìm hiểu về cách mà nơi nghệ thuật, kiến trúc và cộng đồng cùng tạo nên một bản sắc độc đáo của văn hóa Ý ngàn năm. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị, giữa lúc cuộc chiến với Nga vẫn đang tiếp diễn thì Ukraine bất ngờ tiến hành một cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn ở cả chính phủ đến hệ thống chỉ huy quân đội. Và cái sự thay đổi mới này đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Đó là vì sao Kiev lại thay đổi bộ máy vào thời điểm hiện nay? Và liệu sự thay đổi này được xây dựng để tiếp tục cuộc chiến hay là để chuẩn bị cho một giai đoạn hòa bình? Và đây cũng chính là nội dung chính của chúng tôi sẽ trao đổi với vị khách mời ngày hôm nay. Đó chính là nhà báo Đại tá Hồng Thanh Quang, nguyên tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, nguyên phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân. Và xin cảm ơn Đại tá đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Hoàng Yến. Xin kính chào quý vị và các bạn.
2: Trước hết thì xin mời vị khách mời của chúng ta và quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng xem lại những thay đổi trong bộ máy của Ukraine diễn ra như thế nào.
4: Giữa lúc cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn, Ukraine bất ngờ tiến hành một cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vị trí lãnh đạo cấp cao của chính phủ và quân đội đã được thay đổi. Trước hết là bộ máy chính phủ. Quốc hội Ukraine đã thông qua chính phủ mới sau khi thủ tướng tiền nhiệm từ chức. Cùng với đó, nhiều thành viên nội các được bổ nhiệm hoặc điều chuyển để đảm nhiệm các vị trí mới. Bên cạnh chính phủ, lĩnh vực quốc phòng cũng chứng kiến nhiều thay đổi đáng chú ý. Ukraine tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo Bộ Quốc phòng và hệ thống chỉ huy quân đội với những điều chỉnh ở các vị trí chỉ huy cấp cao. Như vậy, cuộc cải tổ lần này diễn ra đồng thời ở cả hai trụ cột quan trọng của Ukraine là bộ máy điều hành chính phủ và hệ thống chỉ huy quân đội. Đây được đánh giá là một trong những đợt điều chỉnh nhân sự có quy mô lớn nhất của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.
2: Thưa Đại tá Hồng Thanh Quang, có thể thấy là cuộc cải tổ diễn ra đồng thời ở trong chính phủ và quân đội. Vậy thì theo ông, tại sao cuộc thay đổi nhân sự lần này lại được đánh giá là lớn nhất của Ukraine kể từ khi mà cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra? Và theo ông có cho rằng là đây là một cuộc tái cấu trúc chứ nó không đơn thuần là về việc thay người chỉ huy không ạ?
3: Vâng, theo cá nhân tôi nghĩ tất cả những ai đã theo dõi sâu sát tất cả diễn biến trên chiến trường Ukraine cộng với các sự kiện quốc tế khác liên quan đến NATO với Ukraine, đặc biệt là việc Tổng thống Zelensky có mặt tại hội nghị thượng đỉnh của NATO hồi đầu tháng 7 này tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì thấy rằng là quyết định của Tổng thống Zelensky cải tổ nội các một cách căn bản, một cách sâu rộng ấy, như vừa diễn ra thì hoàn toàn không phải là một quyết định bất ngờ và có lẽ đã được suy tính một cách mà theo Kiev thì là một cách thấu đáo để đáp ứng với tình hình mới. Rất nhiều lý do khiến cho chính phủ hiện nay, chính quyền hiện nay ở Kiev phải thay đổi cách hành xử của mình, phải thay đổi phương thức hành động của mình và thậm chí là phải thay đổi tư duy trong một số lĩnh vực để đáp ứng với những sự biến động rất lớn tình hình chiến trường ở Ukraine cộng với thái độ của các đồng minh quen thuộc truyền thống của Ukraine từ phương Tây ấy, đặt ra một cái yêu cầu là buộc Kiev trong giai đoạn hiện nay phải nâng cao hơn nữa hiệu quả điều hành đất nước, điều hành các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự phù hợp với tình hình thời chiến. Có lẽ Tổng thống Zelensky sau khi đã được tiếp xúc với các nhà lãnh đạo phương Tây, các nhà lãnh đạo NATO và đặc biệt là với Tổng thống Mỹ Donald Trump ấy, ở Ankara ấy, thì ông đã ngộ ra một điều rằng là những đồng minh cũ đang có những tâm thế mới trong quan hệ với Ukraine và vì thế ông thấy rằng cần phải điều chỉnh một cách căn bản chiến lược đối ngoại, phải phân công rõ ràng hơn trách nhiệm trong quan hệ với những đối tác chính, ví dụ như với Hoa Kỳ, với các nước thuộc Liên minh châu Âu, với các nước thuộc NATO, Trung Quốc và thậm chí với cả các nước Trung Đông. Công tác đối ngoại của Kiev cũng cần phải được thay đổi làm sao để có thể ngăn chặn trước những diễn biến bất lợi cho mình. Ukraine hơn bao giờ hết thì là cần phải chuẩn bị một cách mạnh mẽ hơn nữa cho một cuộc chiến tranh kéo dài chứ không phải một cuộc chiến tranh có thể dễ dàng tiến tới các cuộc thương lượng. Tổng thống Zelensky đã đưa ra những biện pháp thay đổi hết sức là quyết liệt. Ví dụ như là bà thủ tướng Yulia Svyrydenko chẳng hạn, sau một năm lên ngồi ở vị trí này thì bắt buộc phải từ chức để nhường chỗ cho một nhà kỹ trị, cho một nhà điều hành doanh nghiệp, đó là cựu chủ tịch của công ty dầu khí quốc gia Ukraine Naftogaz Sergei Koresky. Ông Koresky này thì là vốn thuần túy là một nhà điều hành doanh nghiệp. Trong con mắt đánh giá của Tổng thống Zelensky, những chính trị gia mới trở thành mà lại không có kinh nghiệm hoạt động chính trị thì thuận lợi với ông hơn. Bởi vì hơn ai hết là Tổng thống Zelensky ở giai đoạn hiện nay rất lo lắng rằng những nhân vật trong bộ máy của mình lại giàu kinh nghiệm chính trị và là thậm chí là có những tham vọng chính trị, vì họ sẽ có thể trở thành những đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong cái cuộc cải cách này thì ông Zelensky chỉ giữ lại một số bộ chủ chốt, thí dụ như bộ năng lượng, bộ tài chính, bộ y tế, bộ thanh niên và thể thao, và đưa vào nội các nhiều gương mặt mới với hy vọng rằng những gương mặt mới này có thể ứng xử một cách hiệu quả trong tình hình mới, giúp cho công tác điều hành đất nước được trở nên có lý hơn và trở nên có hiệu quả lớn hơn. Bản thân cơ cấu của chính phủ thì cũng đã được điều chỉnh để một số bộ ngành thì được tái cơ cấu, được tách ra nhằm chuyên môn hóa việc điều hành. Cái quyết định thay đổi nội các vừa rồi của ông Zelensky, nếu ở phần đầu như tôi vừa nói thì có vẻ như là đã được suy nghĩ một cách rất kỹ càng, thì việc ông Zelensky đột ngột quyết định thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng, với nhiều nhà quan sát thì đây dường như là một sự chưa chín chắn. Bởi vì sao? Bởi vì ngay sau khi ông Zelensky quyết định cách đưa ông Pirov ra khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng ấy, thì lập tức gây nên một làn sóng phản đối rất mạnh mẽ ở trong nội bộ đất nước Ukraine, cũng như phản ứng từ các phương tiện truyền thông ở nước ngoài. Ông Fedorov là một nhà kỹ trị, một người rất thông thạo trong lĩnh vực chuyển đổi số, đã từng sát cánh với ông Zelensky từ năm 2019, tức là khi ông Zelensky bắt đầu nhậm chức Tổng thống Ukraine, thì ông Fedorov đã sát cánh, đã là thành viên của nội các với chức vụ là Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số. Và trên cương vị này trong những năm qua, ông Fedorov đã làm được rất nhiều việc. Và khi ông Fedorov bị cách chức thì điều này đã khiến cho một bộ phận không nhỏ trong xã hội cảm thấy bất mãn, cảm thấy đấy là một sai lầm, và làn sóng biểu tình đã dâng lên rất cao. Và chính làn sóng biểu tình dâng cao như vậy đã buộc cho Tổng thống Zelensky phải suy nghĩ lại quyết định của mình, phải nghĩ việc loại trừ luôn cả đối thủ của ông Fedorov là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Syrsky, vì phải loại bỏ cả Đại tướng Syrsky khỏi chức vụ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, thì điều này dẫn tới việc phải thay đổi một cách căn bản bộ máy lãnh đạo tối cao của các lực lượng vũ trang Ukraine.
2: Thông thường một quốc gia mà đang trong tình trạng chiến tranh thì họ sẽ ưu tiên cái sự ổn định của bộ máy. Thế nhưng mà trong trường hợp này, Tổng thống Zelensky lại thực hiện cái cuộc cải tổ lớn đến như vậy. Vậy thì theo ông, điều này nó có tới từ áp lực trên chiến trường hay là trong nội bộ của đất nước Ukraine, hay là nó đến từ các đồng minh phương Tây ạ?
3: Có một câu danh ngôn rằng trong thời chiến ấy, điều duy nhất, một nguyên tắc duy nhất mà không bao giờ thay đổi, đó là mọi sự đều có thể thay đổi. Cho nên những cái diễn biến vừa qua trên chiến trường Ukraine cũng là điều bình thường. Tình hình trên chiến trường càng ngày càng trở nên bất lợi hơn đối với cả Ukraine. Chúng ta biết rằng là sau cuộc phản công năm 2023 của Kiev ý, lực các lực lượng vũ trang Ukraine đã không đạt được những mục tiêu lớn, và chính vì thế thì từ năm 2022

0: từ đến giờ ấy, thì Liên bang Nga với các quân đội mà như chính đại tướng Syrsky, cựu tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine công nhận ấy, tức là các quân đội Nga ở trên chiến trường Ukraine thì thực sự là sức mạnh lớn hơn hẳn, vượt trội so với quân đội Ukraine, bắt buộc Ukraine phải cải tiến lại bộ máy điều hành hoạt động quân sự của mình. Và vì sao Ukraine hiện nay đang thiếu nhân lực để chiến đấu? Không ngẫu nhiên rằng tại các nước Tây Âu hiện nay cũng đang thắt chặt các chính sách đối với những người Ukraine. Chính Kiev rất cần những nguồn nhân lực của mình từ trong những người tị nạn chính trị ở Tây Âu như vậy để về, vì họ quá thiếu quân đội, quá thiếu nhân lực. Thế của Ukraine trên chiến trường càng ngày càng trở nên bị yếu hơn so với thế và lực của quân đội Nga. Và hơn nữa, chúng ta phải thấy rằng là trong hiện nay thì còn có nhiều sức ép khác nữa đối với cả Kiev, để Kiev bắt buộc phải thay đổi, thí dụ như là thái độ của các nước phương Tây, những nước đang đóng vai trò là tài trợ chính cho cuộc chiến ở Ukraine, cho Kiev trong cuộc chiến chống lại Liên bang Nga. Họ cũng đã có những yêu cầu đòi hỏi Kiev phải cải chống lại nạn tham nhũng một cách có hiệu quả hơn, phải làm sao mà để có thể đạt được nhiều kết quả tích cực. Một trong những lý do chính mà Tổng thống Zelensky đã viện ra để mà cách chức ông Khodorkov khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng ấy cũng là buộc tội ông này rằng đã không thành công, đã làm thất bại cái chính sách tuyển quân của Ukraine. Nhưng thực chất là theo tôi hiểu thì cái đó đây chỉ là một lời buộc tội cố tình thôi, vì trong tình hình hiện nay của Ukraine thì bất kể ai ngồi vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng cũng đều rất khó khăn trong việc tuyển quân, việc đưa những viên tướng trẻ, những viên tướng được tiếp nhận học vấn quân sự, được trưởng thành trong những thử thách đạn lửa của những năm gần đây, với một tư duy mới đã được hấp thụ cộng với những kiến thức được tiếp nhận từ các chuyên gia phương Tây ý, dường như là có thể tiến hành các hoạt động quân sự trên chiến trường Ukraine có hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì cái hiệu quả của việc thay đổi này đạt đến đâu thì có lẽ là chúng ta phải chờ trong thời gian tới.
1: Vâng, khi mà tìm hiểu về vấn đề này thì tôi thấy là Reuters có dẫn nhận định của chuyên gia quân sự là Mykola Bieskov cho rằng là cái việc mà bổ nhiệm tướng Mykhailo Drapai nó là một cái cơ hội để có thể thúc đẩy cải cách hệ thống chỉ huy cũng như là tăng cường cái sự phối hợp với các đơn vị chiến đấu. Vậy thì theo ông, cái việc lựa chọn một chỉ huy trưởng thành từ thực địa nó có phải cho thấy là Ukraine họ đang thay đổi cái tư duy tác chiến, có nghĩa là họ hướng tới một cái lực lượng linh hoạt cũng như là thích ứng nhiều hơn với cái chiến tranh hiện đại không?
0: Bản thân đại tướng Syrsky trong lời phát biểu của mình trên các gọi là trang mạng xã hội cá nhân ấy thì cũng nói rằng là ông đã hoàn thành cả đời ông được trôi qua với một khẩu hiệu đó là chiến tranh chiến sự, và ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và ông đã bàn giao được cho người kế nhiệm không chỉ là một quân đội mà một quân đội đã có những lực lượng mới, thí dụ như lực lượng như bộ tư lệnh điều hành, bộ tư lệnh chỉ huy các phương tiện không người lái chẳng hạn. Một quân đội Ukraine không chỉ biết phòng thủ mà đang tấn công. Không ngẫu nhiên mà thiếu tướng Drapaty trong bài phát biểu của mình sau khi nhậm chức thì cũng nói rằng là ông rất biết ơn những người như đại tướng Syrsky, và ông cũng cảm ơn đại tướng Syrsky đã xây dựng một hệ thống quân sự mà trong đó ông đã được đào tạo và được trưởng thành. Vì vậy tôi thấy rằng là trong thời gian tới có lẽ sẽ khó có điều gì quá mới trong việc điều hành chiến sự ở Ukraine, bởi vì tất cả vẫn sẽ phải đi theo những nguyên tắc, những kỹ năng, những nhãn quan mà các vị tướng này đã từng được đào luyện. Theo ngạn ngữ, cái chổi mới sẽ quét theo kiểu mới, những vị tướng mới trong quân đội Ukraine sẽ điều hành theo cách riêng của mình. Và một số chuyên gia cho rằng với sự xuất hiện của thiếu tướng Mykhail Drapaty trên cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ấy, thì sắp tới có thể ở dọc những chiến tuyến phòng thủ của Ukraine ấy, thì các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine sẽ trở nên khốc liệt hơn, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và thứ hai ấy, thì là những hoạt động của các máy bay không người lái nhằm vào vùng sâu, vùng xa trong hậu phương của Liên bang Nga sẽ được gia tăng. Một số người từng theo dõi tình hình Ukraine một cách sâu sát ấy, từng biết rõ các vị tướng chính yếu trong quân đội Ukraine cho rằng là thiếu tướng Drapaty là một người cứng rắn, không hề nương nhẹ sinh mạng của binh lính dưới quyền mình cũng như sinh mạng của những người dân thường nếu không may họ bị liên đới vào các hoạt động quân sự.

0: khả năng rằng trong thời gian tới thì chiến sự sẽ diễn ra sâu rộng hơn và ác liệt hơn cả trên lãnh thổ Ukraine và cả ở trong vùng hậu phương của Liên bang Nga, của Moscow.
1: Vâng, nhà bình luận Pierre Bryken của Reuters Breaking News cho rằng là các nước châu Âu họ đang đầu tư rất lớn cho Ukraine, thế nên là họ có quyền đặt câu hỏi về cái tính hiệu quả của cái bộ máy mới của ông Zelensky lập nên. Vậy thì theo ông, cái cuộc cải tổ lần này sẽ có thể giúp Ukraine củng cố thêm niềm tin cho các đồng minh, hay là ngược lại lại khiến họ càng thêm lo lắng, băn khoăn về cái cách mà Kiev đang điều hành đất nước như thế nào?
0: Chúng ta đều phải công nhận rằng là cái nguyên lý là ai trả tiền người ấy được quyền đặt nhạc luôn luôn đúng. Và tất nhiên các nhà tài trợ lớn của chế độ ở Kiev hiện nay ấy, những người dồn rất nhiều tiền vào cuộc chiến ở Kiev, ở Moscow, ở Ukraine, chắc chắn họ sẽ có những đòi hỏi. Những đòi hỏi này xuất phát không hẳn là từ những nhà lãnh đạo các quốc gia đang cung cấp tiền cho Ukraine đâu, và những đòi hỏi này là những đòi hỏi hợp lý, hợp tình, hợp lý, xuất phát từ chính bản thân xã hội, chính bản thân các cử tri, chính bản thân những người nộp thuế ở các quốc gia đó, và họ rất mong muốn, họ rất cần được một sự minh bạch. Tuy nhiên ý, thì như chúng ta đều biết ý, non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi nghĩ rằng chính quyền ở Kiev hiện nay ý, thì rất khó minh bạch trong cái việc sử dụng tất cả những nguồn lực ấy. Và chúng ta biết rằng đảng tham nhũng ở Ukraine là một trong những quốc gia mà mức độ tham nhũng thì có lẽ thuộc lại top đầu thế giới. Và nếu ở Ukraine vẫn những gương mặt đó tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người, thì cái cuộc chiến đấu chống lại nạn tham nhũng sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Và chính vì thế mâu thuẫn giữa những người cầm quyền, đang cầm quyền ở Kiev với các nhà tài trợ của mình sẽ có lẽ càng ngày cái khoảng cách, các mâu thuẫn sẽ gia tăng, và những khoảng cách về suy nghĩ và khoảng cách về hợp đồng giao chiến cũng sẽ bị suy giảm. Không ngẫu nhiên mà một số nhà quan sát đã nói rằng ấy, là ở Ukraine thực ra ngay cả ở hiện nay khi đang diễn ra những sự cạnh tranh giữa các lực lượng chính trị khác nhau, giữa các chính trị gia khác nhau, giữa các nhân vật hàng đầu khác nhau, tuy nhiên cái sự cạnh tranh đấy không phải sự cạnh tranh để giành lấy quyền tiến hành cuộc kháng chiến, tiến hành hoạt động quân sự để bảo vệ tổ quốc, mà thực chất đấy là sự cuộc cạnh tranh, cuộc đấu tranh, cuộc đối đầu để giành lấy quyền được sử dụng theo ý mình các nguồn lực tài trợ từ nước ngoài cho cuộc chiến của Ukraine chống lại Liên bang Nga. Ở thời điểm hiện nay, cá nhân tôi chẳng hạn chưa nhìn thấy những phương thức nào có thể giải quyết được một cách căn bản cái tệ nạn này, tệ nạn vốn trầm kha, vốn gần như là di sản được lưu truyền từ thế hệ chính trị gia này sang thế hệ chính trị gia khác ở Kiev.
1: Vâng, tên của chủ đề chương trình ngày hôm nay thì đã đặt ra một cái câu hỏi rất là lớn, đó là Ukraine thay máu bộ máy, cuộc cải tổ để chiến thắng hay là để chuẩn bị cho hòa bình. Vậy thì nếu như mà bắt buộc phải lựa chọn thì ông sẽ nghiêng về phương án nào? Hay là nói cách khác là Ukraine theo ông là đang chuẩn bị giành lợi thế trên chiến trường hay là đang chuẩn bị cho một cái vị thế tốt hơn ở trên bàn đàm phán á?
0: Thực ra cá nhân tôi không muốn dùng cái hình ảnh là Ukraine đã thay máu bộ máy đâu. Tôi muốn dùng hình ảnh rằng là ở Ukraine thì đạo diễn thay những diễn viên mới cho một kịch bản cũ. Và theo tôi hiểu, tất cả những thay đổi về nhân sự mà Tổng thống Zelensky vừa tiến hành trong thời gian vừa qua đó không phải là những hành động để tiến tới hòa bình, mà đó chắc chắn là những hành động để kéo dài chiến tranh. Và đó là một điều rất tiếc. Và tôi nghĩ rằng là chiến tranh sẽ tiếp tục kéo dài với cách hành xử như vậy. Và không ngẫu nhiên khi chúng ta đang ngồi thảo luận tại đây ấy, thì tại Manila, Ngoại trưởng Nga Lavrov vừa có một cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Rubio bên lề hoạt động của tổ chức ASEAN ấy. Và trong cái cuộc trò chuyện ấy thì ông Lavrov nói rằng là Mỹ một khi mà bất tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga như thế này thì sẽ không bao giờ có thể kéo gần lại hòa bình, sẽ không bao giờ có thể tổ chức được những cuộc đàm phán thương lượng để tiến tới hòa bình. Và trước đó thì Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng đã nói rằng là Nga có đầy đủ bằng chứng cho thấy rằng là chính những người Mỹ đã giúp cho quân đội Ukraine tìm các mục tiêu, xác định các mục tiêu để tấn công trên lãnh thổ Liên bang Nga. Và chúng ta bắt buộc phải chờ xem một cái tình cảnh huống nào đấy, một sự thay đổi nào đấy từ những trung tâm quyền lực đích thực, những trung tâm quyền lực quốc tế có tác động

0: thực sự đến diễn tiến của chiến sự trên lãnh thổ Ukraine.
1: Thưa quý vị, chiến tranh luôn buộc các quốc gia phải thích ứng, và một cuộc cải tổ nhân sự nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà nó tạo ra những chuyển biến trong thực tế. Và bộ máy mới của Ukraine sẽ giúp nước này tạo ra bước ngoặt trên chiến trường hay là mở đường cho những cái tính toán ngoại giao trong tương lai. Đây vẫn sẽ là một câu hỏi bỏ ngỏ mà chúng ta sẽ cần phải kiểm chứng cũng như là xem xét trong thời gian tới. Và xin cảm ơn Đại tá Hồng Thanh Quang đã chia sẻ một cái góc nhìn rất là sâu sắc về cái chủ đề của chúng ta. Tới đây thì đối với bàn tròn thế sự số này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sự ủng hộ của quý vị chính là nguồn động lực to lớn cho những người thực hiện chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, Lão Phúng nghỉ hưu trước tuổi vì gia đình có người vi phạm chính sách nghĩa vụ quân sự. Điều đó thì ông ta đã biết trước và chuẩn bị tinh thần đón nhận. Nhưng việc Chuân trở về sau 3 năm cải tạo với một con người hoàn toàn khác đã làm gia đình đảo lộn. Trong mắt Chuân, Lão Phúng đã chết. Chết từ ngày anh bắt gặp ông ngủ với Đâm, vợ mình. Việc Chuân suốt ngày hầm hè, say xỉn cũng khiến Lão Phúng e dè và lo sợ. Lão chợt lóe lên ý nghĩ cho thuốc kích dục vào bình rượu của Chuân để vợ chồng con trai xảy ra quan hệ, để cải thiện tình cảm. Mong Chuân sẽ vì cái bản năng đàn ông mà dẹp được phần nào hận thù ở trong lòng. Đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 5 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
2: Mất ngủ làm lão yếu dần, có lúc muốn ra cửa đi đâu đó cho nhẹ đầu, nhưng ngại mắt nhìn sân cổ lâu. Muốn chơi với thằng Cầm như trước, nhưng khó quá. Từ ngày đào ngũ về, Chuân luôn tỏ thái độ ghẻ lạnh với thằng nhỏ, nhưng có vẻ vẫn lặng lẽ quan sát. Có lẽ muốn biết lão cư xử với nhóc Cầm thế nào. Lão thấy Chuân giờ hệt quả bom hẹn giờ. Biết nó nghĩ gì rồi, là nó muốn lão chết. Lạ chưa, con mà lại muốn bố mình chết quách. Thế gian này chắc chỉ một nó. Nhưng có lẽ đều tự vì lão. Lão không biện hộ quá khứ u mê, nhưng cũng không khi nào có ý định thú nhận tội lỗi với ai, dù trong ý nghĩ. Đó là điều không thể. Tự mình đã nhảy xuống hố chàm, màu đen ấy sẽ theo lão đến lúc buông màn. Lão chờ cái ngày tối thui đó đến nuốt chừng mình, nhưng lại sợ nó đến quá nhanh. Hóa ra không hoàn toàn thế. Lão đang cố lấp kín những chuyện âm ỉ trong nhà để điều tiếng không lọt ra ngoài. Có thể thằng Cầm còn quá bé khiến lão lưỡng lự. Tương lai nó sẽ thế nào nếu lão chết? Chuân ư không thể trông chờ. Hình như nó đang mưu gì đó. Mỗi ngày lão lại thêm ái ngại. Giá hồi đó đừng khuyên nó đào ngũ, cứ mặc nó vào chiến trường, có khi đã chết quách. Mà sao lại nảy ý nghĩ quái quỷ? Con mình mà lại vô cảm đến thế sao? Nhìn kìa, giờ thì nó uống rượu, thèm rượu như một kẻ nghiện. Rượu ư, thế thì được, có cách rồi.

cửa ngoài nhà. Ai lại còn đến chơi thế? Lão giọng tay. Chuân cất giọng lè nhè. Nhà không có người đâu. Đi đi. Có tiếng cười ha ha. Chuân á, ta đây, sinh đây. Lù lù như đống rơm giữa nhà. Sao lại nói không có ai thế? Thật đấy, nhìn thì biết, chết hết rồi. Rồi, rồi, là rượu đang nói, chứ không phải mày, đúng không? Chuân xoay lại tư thế, giọng nhão nhượt. Chú Sinh. Ờ, chú Sinh. Chuân biết cả phố này chỉ mình chú không coi thường cháu thôi. Còn thì ai cũng coi Chuân này là hạng cọ rác bùn hôi rồi. Một thằng sợ chết, đạo ngũ về nhà, thêm bao chuyện thối hơn cướp. Còn gì nữa mà dám ngẩng mặt với thiên hạ? Lão Sinh ngắt lời. Quẩn quá, thằng này, không tới mức như mày nghĩ đâu, Chuân à. Thật là thế còn gì, vuốt ve nhau cho mất công. Chuân này quen đối xử đó của thiên hạ rồi. Chú đến có việc gì thì nói ngay. Tôi đang muốn ngủ đây. Chuân những muốn tống khứ Lão Sinh ra cửa. Lão Sinh như không nghe thấy những gì nó nói. Lão chậm rãi. Chiều đến ủy ban thị trấn trình giấy xác nhận của đơn vị. Thủ tục mà, nhanh thôi. Rồi mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Sẽ lại như người bình thường khác. Chuân thoáng ngây. Kiểu nói tưng tửng bất cần, như bị thu lại trong mắt nhìn chậm chậm. Thế ra là... Vâng, chiều cháu sẽ đến. Giọng hồ nghi. Nhưng Trình thì Trình thôi. Được là người bình thường chắc không dễ đâu. Chuân khẽ hỏi. Đã có tin gì về thằng Dưỡng chưa, hả chú? Có người cùng đơn vị đến tận nhà nhắn tin, nó còn sống. Lão Sinh không giấu nổi vẻ hân hoan. Giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất rồi, sướng quá. Thế là từ nay hết giặc, chắc chỉ độ vài tháng nữa là nó được về. Nhìn Lão Sinh khịt mũi xúc động, Chuân thần người. Thế có phải xong không? Vẻ vang quá. Có ai lại ngu dại như cháu? Đời coi như vớt. Uống với cháu một chén. Miệng nói tay rót. Chuân đưa cho Lão Sinh ly rượu. Lão Sinh đưa chén lên ngang mũi, hít hít. Rượu dành cho đàn ông, tốt đấy. Nhưng không hợp với người già. Ta chỉ nhấp chút chút thôi nhé. Chuân nhếch miệng cười. Rượu nào chẳng là rượu, bổ béo gì. Trong chum ấy, cứ múc uống. Vừa mới phục ra đấy, chú uống thử xem. Rượu ngâm củ nghiến, có thêm vị tắc kè tươi. Ngấu rồi, chắc được ngâm lâu. Thứ này làm khoản kia của đàn ông mạnh mẽ mà dai lắm. Nên điều độ, không thể uống như uống nước được. Lên cơn phát rồ thì gay. Không cần biết Lão Sinh uống hay không, Chuân dốc rượu vào miệng. Rượu mạnh tê lưỡi, vị hơi tanh. Chân tay lâng lâng, đầu u u mê mê. Chợt nghe Lão Sinh hỏi. Lão ngồi ngay cạnh, mà sao tiếng nói xa tít? Lâu rồi không gặp ba mày, ông ấy hồi này thế nào? Cơn say đang đến, Chuân chỉ muốn ngả xuống chiếc ghế dài đánh một giấc. Nghe Lão Sinh hỏi, câu hỏi hình như làm nó khó chịu. Nhưng nể quá là nể con người Lão Sinh kia. Chuân miễn cưỡng. Ba tôi á, Lục Kinh Phúng hả? Hình như chết rồi. Chết lâu rồi, còn hỏi làm gì? Mày say quá, Chuân à. Thôi ngủ đi, tao về đây. Trong buồng, Lão Phúng nhập vào tai từng câu đối đáp. Nghe Chuân bảo lão đã chết, mà chết từ lâu, lão tức muốn nổ ruột.
nhưng cố nuốt những cay đắng. Thế nào cũng được, từ lâu lão đã luyện nuốt mọi lời cảnh khóe bật ra từ mồm nó xuống bụng. Nhưng hôm nay những lời toàn gai đâm, dao cắt đó không thể phát trước mặt Sinh, kẻ từ lâu lão không ưa, nhất là cái vẻ thản nhiên như không, chẳng buông lời oán trách hay thù ghét sau những rắc rối lão gây ra. Giờ lại tỏ ra quan tâm cơ đấy, hay kiếm cớ đến đây tập mạch. Có thể lắm, lão Phúng chống tay xuống giường ngồi dậy, vòng tay ôm đầu gối. Sau hồi đắn đo, liền bước ra ngoài.

thằng Cầm đang mải chơi đâu đó, đâm có lẽ vẫn trong buồng, không biết thức hay ngủ. Từ ngày Chuân về, lão tuyệt nhiên không dám bước vào. Lão trộm nghĩ đồ nghịch tử ấy sẽ nuốt sống mình nếu lại dám mon men đến gần căn buồng này. Lão đã cố nắn nót từng hành động, nín nhịn kỹ cái mồm để nó không thể kiếm cớ thịnh nộ. Giờ thì nó đã chìm nghỉm trong men say, nhanh cũng phải tiếng nứa mới hồi. Hồi sẽ ngay tức thì công hiệu, ngấm thứ rượu này thì thứ ấy của nó sẽ dựng cứng, đòi hỏi liên miên. Nhất định phải khuấy được việc đó càng sớm càng tốt. Đâm khỏi bàn, chắc độ này đang mót. Từ ngày Chuân về, lúc nào cũng lạnh lùng hằn học, nên nó đành nín nhịn, chờ cơ hội. Vậy nên cửa buồng lúc nào cũng khép hờ. Nhưng Chuân đâu thèm ngó, hứng thú gì nữa đâu. Chỉ một lòng ứ đầy oán hận, muốn bóc cổ cho chết sạch. Có lần say, không biết thật hay giả, nó vác búa chém tới tấp vào cửa buồng, miệng thề độc: thằng này mà bước vào buồng này, ngủ với con này thì sẽ chết như thế này này. Lúc đó lão trốn tịt bên buồng thót ruột. Lạ là cái đâm chẳng tỏ ra lo sợ, còn thản nhiên: rồi xem. Cái kiểu thản nhiên thách thức của đồ đàn bà ương ngạnh thật khó hiểu. Nhìn kìa, nó say rồi. Lão xốc nách Chuân, bặm môi, kéo vào buồng đâm. Thấy lão đánh mông vào cánh cửa, đâm nhổm dậy, mắt trân trối: làm gì thế? Vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau, phải hỏi nữa. Tỉnh rượu, nó xiết đấy. Lão phúng ẩm ẻ: hộ đi, đưa nó vào giường. Tao nạp đạn vào khẩu khai hậu của nó rồi, tỉnh là nổ đùng đùng. Đừng lo, nhất định sẽ thế. Nổ là tốt, con gấu ăn mồi sẽ quen lối. Hôm nay được cắn một miếng, mai nhất định lại thèm. Thèm sẽ đi tìm vào lối cũ để ăn tiếp. Nó có làm việc ấy với mày thì nhà mới yên. Có với nhau đứa con, mọi chuyện sẽ yên, bịt được cả mồm thiên hạ nữa. Đừng có mà căng mắt ra thế, giúp tao cởi quần nó ra đi. Đừng sợ, tao ngoài này. Chuân đã tỉnh, nhưng hình như mới tỉnh một nửa, nửa còn lại vẫn khiến đầu óc u u minh minh. Cái u u minh minh làm nó chưa thể nhận ra mình đang ở đâu. Lạ quá, nó gắng nâng cặp mí lên nhưng không thể, tay chạm vào một vật là có răng cưa. Nó lẩm bẩm: cái này của ai? Nó nghe có tiếng đáp: lược của tôi. Giọng nói này lâu lắm mới được nghe, như vọng đến từ nơi nào

tay lại chạm một vật gì nữa. Mắt vẫn không thể mở. Cái này của ai? Cái hộp gỗ của tôi. Vẫn cái giọng đó, nó nhẹ, ngọt và thản nhiên lạ lùng. Nó lại đưa tay lần sờ, hình như bàn chân cao hơn, bắp chân, đùi rất mềm mại. Của ai thế? Sao chả mặc gì? Tay nó lần lên cao hơn, chỗ này, chỗ này. Nó dừng lại, hơi thở hình như cũng dừng lại. Nó nghe trong mình có sóng dục tình trào dâng từ chỗ bàn tay đặt giữa hai mé đùi lạ. Cảm giác như đang trong giấc mơ, một giấc mơ nhục dục với đàn bà vẫn thường xuất hiện trong những đêm khao khát. Chỗ tay nó chạm tới là lông dày ẩm ướt, ấm nóng quyến rũ. Nó muốn mãi như thế, đắm sâu hơn nữa vào cơn mơ để tận hưởng và đừng bao giờ tỉnh lại. Trái tim rộn rã hối thúc, nó lại nghe tiếng mình thì thào. Cái này của ai? Im lặng. Giữa hai mé đùi nó, dương vật mỗi lúc thêm căng cứng. Lạ thật, từ lâu lắm, giờ mới thấy hồi sinh. Tay đưa lên cao hơn, ngực, vú ai? Có tiếng rên khẽ, lại hỏi, cái này của ai? Im lặng, nó xoay người trên giường, quần áo mình ai đã cởi ra từ lúc nào? Có tiếng lẩm bẩm, nó không nhận ra đó là giọng mình hay ai, con quỷ nào đó đang dụ dỗ. Vô chủ à, thế thì là một cái. Tiếng rên rỉ mỗi lúc, một dằng dai như sông, như mây, cuốn chặt lấy hai thân thể. Trong người nó có gì đó vỡ òa. Những đám mây phận vũ nổ tung đổ mưa như trút. Mưa tan trời lặng, cũng là lúc Chuân kịp nhận ra mình vừa làm gì và ở đâu. Nó nghe trong lòng có tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng than thân và trách móc thậm tệ. Cây búa chợt hiện ra, những mảnh gỗ cửa buồng bắn phăng như những mảnh đạn găm vào da thịt buốt nhói. Hỡi ôi những lời thề độc, làm đi như đã thề ấy, hay cách nào đó cho em khỏi phải ân hận, khỏi phải xấu hổ nhục nhã. Nhưng không thể, muôn đời vẫn là kẻ hèn. Gã nghe trong lòng có tiếng rên bất lực. Sao nào? Sao ta lại vào đây? Từ lúc nào? Không thể tìm ra câu trả lời, trong lòng Chuân có gì đó đang sụp đổ. Lòng hận thù, khinh bỉ, cả sắp tâm sẽ biến ngôi nhà này thành địa ngục, vùi chết dần những sinh mệnh tội tình. Cả mình nữa cũng biến mất dần trong sức nóng của hỏa thiêu. Tất cả đã bị đánh quỵ, tất cả đã bị phủi bay. Lòng đắc ý khinh khi chỉ còn là trò cười. Nó đã bị đánh đổi bởi ham muốn nhục dục. Liệu có là cái bẫy? Chưa kịp tìm ra câu hỏi, đã nghe có tiếng nói khẽ. Đã bảo rồi mà. Cái gì? Còn cái gì nữa? Hóa ra vẫn ngay đây. Không còn nhớ đã bao lâu Chuân mới lại đặt chân vào buồng này. Để Mặc Đăm đang đứng soi gương chải tóc, Chuân cúi đầu bước ra khỏi buồng. Ngoài nhà vắng hoe. Hồi này Lão Phúng năng ra khỏi nhà, có lúc lững thững vào rừng rẻ với vẻ nhàn tản. Những lời xì xầm của dân cô sầu về gia đình lão dần bớt. Đi ra đường cũng thấy ít bị người lướt trộm. Lâu lắm mới lại được thư thái, là công kế của lão. Dĩ độc trị độc, sau hôm đó thằng Chuân mê tiếp chung rượu, dung nhan tươi tỉnh khác thường, bộ mặt luôn ngậm hờn như bị cái thân thể trắng bông tràn đầy sinh khí của đồ đàn bà hư hỏng bóc lột, lộ ra chút thiện tình.
ánh mắt nhìn dù chưa thật tự nhiên nhưng đã thấp thoáng vẻ độ lượng. Trong lòng tuy vẫn còn vương chút lợn cợn, miễn cưỡng, nhưng như thế đã là tốt lắm. Nó tỏ ra tư chất đàn ông, cái tư chất căn cốt rộng lượng, thể tất tưởng như đã bị chôn sống từ lâu nay bỗng hồi sinh, như một cái chép miệng trút bớt nặng lòng. Chân cảm thấy nỗi u uất bấy lâu đè nặng trên đầu tựa những đám mây màu chì đang dần mỏng. Ánh sáng dù còn non yếu nhưng cũng đã bắt đầu hiện ra lặng lẽ và nhẹ nhõm.

Đâm ở cữ sinh con trai, Chuân giấu biệt cảm xúc, không biết có vui hay không. Nhưng từ hôm đâm nằm ổ, Chuân xuống tay lo gọn việc nhà. Lạ trước đây, có khi nào như thế, dù hai người ít trò chuyện, nhưng cái sự ấy vẫn thường. Một phát ăn ngay, lão Phúng gật gù đắc ý. Mẹ mày chứ, bố mày còn làm ra mày, ba cái chuyện này nhằm nhò gì? Lão phục mình lắm. Có lần ngang qua cửa buồng hai đứa, lão nghe lọt ra tiếng con đâm, sai hơn cả ngựa. Chuân hầm hừ, mẹ mày, chẳng qua là bí thôi, kiếm được tiền ông ra ngoài uịch, khối đứa nhà thổ còn hơn đồ thối mày. Thì cứ đi a lá, ai cấm đâu. Cấm được ông à, tội còn đấy, ông treo nợ đó thôi. Xem ra chuyện cũ vẫn nguyên, nhưng biết nuốt đắng làm ngọt, thế cũng gọi là tạm tạm. Nhà này có lẽ sắp thoát họa, mối họa lơ lửng từng ngày từng giờ, cả trong bữa ăn giấc ngủ, như thể trên đầu là lưỡi dao lúc nào cũng toan một cú bộ thượng. Giờ lo đã bớt, lão mong ngày nào đó thằng Cầm cũng sẽ nhận được sự quan tâm của Chuân. Tuy giờ Chuân vẫn tỏ ra ghẻ lạnh, không bao giờ đánh đập hắt hủi, nhưng mỗi khi thấy thằng Cầm, mắt nó như có lửa, muốn thiêu thằng bé ra tro. Từ từ rồi tính, dục tốc bất đạt, lão nhắc mình đừng vội. Lão Phúng không còn cơ hội được thấy cái ngày hòa hợp giữa Chuân và thằng Cầm, cái ngày mà chúng sẽ xưng hô cha con với nhau. Việc này lão biết sẽ vô cùng khó, như muốn qua vực nhưng không cầu, không chỗ bám víu. Nhưng biết đâu bằng sợi dây cốt nhục, chúng sẽ đưa được nhau qua vực trong tình hữu hảo và thể tất. Rõ là một niềm mong mỏi trong hoài nghi đầy bất trắc. Đâu lường trước được điều gì, tự lão đã làm hỏng tất cả. Ngày đó, nếu như thắng được cam dỗ, hoặc như con đâm van xin hay tỏ ra cự lại, lão đã không dám lấn. Đằng này, nó để yên lão đè ngửa, như thể đã đợi từ lâu. Khi đó trong lão có phân vân, có, nhưng không đủ mạnh để lấn át thèm muốn, cho liêm sỉ trỗi dậy, thoát vòng tội lỗi. Giờ sao có thể dám mơ một gia đình thân ái? Phải, lão đang gắng sức cởi cái áo tù túng hôi hám dính chặt bao năm, hòng thoát khỏi u uất âu lo. Có những lúc lão lạnh người nghĩ đến việc nó sẽ tìm cách hạ sát mình, rồi đến thằng bé. Thằng này dám lắm, bởi nó thừa hưởng tính khí lạnh lùng và quyết đoán của mình. Giờ thêm mối hận không cách nào cắt bỏ, khiến nó phẫn tới mức nào. Lão loay hoay như thợ vụng, tìm cách phá phiếu miếng rách trên chiếc áo đang trong

chiều, lão lại đi vận động cho nhẹ thân và đầu óc. Lão đóng bộ quần áo chàm phai màu, chân đi giày vải đen, nhằm hướng rừng rẻ, chống gậy, bước đi lững thững. Tối không thấy lão về, chẳng ai để ý. Chuyện thường, lâu nay vẫn thế. Nhà này có ai quan tâm đến ai? Có thể vui chân, lão vào bản nào thăm người quen. Người lão quen bản xa, lũng thẳm đâu có ít. Cũng có thể lão đang trong buồng nằm ngửa, nhìn lên mái nhà như mọi khi. Sáng, rồi trưa hôm sau cũng thế, không thấy bóng lão đâu.

0: Thưa quý vị, Lão Phúng và Đăm đã thành công gài được Chuân vào bẫy. Dẫu chỉ một đêm say cùng thuốc kích dục mà Đăm thực sự có thai với Chuân và sinh thêm đứa con thứ hai. Nhưng trong mắt Chuân thì thằng Cầm, con của Đăm và Lão Phúng, vẫn luôn là cái gai, là cục thịt thừa thối. Phần 5 của tiểu thuyết Bệt Cánh Chim Trời với những chi tiết khá đời thực, với bản năng của những người đàn ông, Chuân dẫu ghê tởm Đăm nhưng không làm chủ được cái bản tính đực trong con người mình, vẫn tiếp tục quan hệ với vợ. Còn Lão Phúng thì đã khấp khởi hy vọng vợ chồng con trai sẽ làm lành và Chuân sẽ công nhận Cầm trong mối quan hệ gia đình. Khi nhận ra Chuân đã phần nào mở lòng với vợ, liệu ước mong của Lão Phúng có thành hiện thực? Vợ chồng Chuân Đăm thực sự đã hiền hòa? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Bệt Cánh Chim Trời ở phần sau. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:40, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:50 trạm cảm xúc cỏ non thành cổ. 5:20 tâm nông 4.0 hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng mô hình chăn nuôi. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 17:00 nghỉ lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp. 7:30, 14:00, 15 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON về Quảng Trị, bảo tàng sinh động nhất về di tích chiến tranh. 8:30, 16:50 chuyển đổi số, đồng bộ cơ sở dữ liệu, bước tiến chuyển đổi số của ngành văn hóa. 8:40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8:50 nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 dòng chảy sự kiện khi ký ức được đánh thức. 11:05 bản tin tài chính. 11:10, 21:30 thiếu nhi Nghệ An bài học về sự thật thà. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 bàn tròn thế sự. 13:30 nhịp cầu nhà nông kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. 15:45 trực tiếp chương trình sức khỏe của bạn phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. 16:30 ca nhạc thiếu nhi khoe tay. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ Nguyễn Xí, Lão Tướng Trung Nghĩa. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 nhịp cầu nhân ái. Người mẹ tuổi 70, điểm tựa cuối cùng của gia đình gặp hoạn nạn. 21:50 lao động và công đoàn. Giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Lăng, khu vực cầu Bài Thơ đến khu vực bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh, nhưng đã khiến anh rất ấn tượng. Mặc dù vậy, điều khiến Hùng bất ngờ nhất không chỉ

0: chỉ là cánh buồm đỏ, vốn đã gây chú ý với các bạn trẻ khi được trình diễn trên vịnh vài lần trước đó.
1: Khi mà mình lên tàu ấy, thì điều tiên mình thấy là hình ảnh trang phục của người lái thuyền mang một cái nét rất là truyền thống. Thì ngoài màu sắc cổ điển của thuyền buồm thì người ta còn có trà này, có bánh này, bánh chả khá là đặc sắc. Thì những cái đấy nó sẽ làm cho du khách được trải nghiệm về văn hóa đời sống Hạ Long xưa nhiều hơn ạ.
0: Trà vui nóng, bánh chả, tiếng hát đối vang lên ngay trên sóng nước. Với người trẻ như Hùng là một trải nghiệm mới. Còn với những ai từng gắn bó lâu năm với vịnh Hạ Long, hình ảnh cánh buồm cánh rơi lại mang bao ký ức ùa về. Với ngư dân vùng sông nước Bạch Đằng và đảo Hà Nam Quảng Ninh, thuyền Ba Vách là một ngôi nhà trên biển, gắn bó với đời sống mưu sinh từ hàng trăm năm qua. Theo các tài liệu truyền miệng và lịch sử địa phương, loại thuyền này từng được sử dụng trong trận chiến Bạch Đằng vang dội và dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng công trình cổ xưa. Từ những thập niên 50 của thế kỷ trước, thuyền Ba Vách cùng cánh buồm nâu Bã Chầu đã tạo nên những khung hình thước phim kinh điển về một Hạ Long thanh bình khi lọt vào ống kính của nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế. Trải qua nhiều thập kỷ vắng bóng, thuyền Ba Vách nay đã hồi sinh trên vịnh Hạ Long. Một trong những người giữ hồn cho di sản là nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn, truyền nhân đời thứ 17 của dòng họ đóng tàu truyền thống ở vùng đảo Hà Nam, phường Liên Hòa nay. Có một thời gian, nghề đóng tàu thuyền gỗ của gia đình ông đứng trước nguy cơ mai một khi tàu hiện đại dần thay thế những cánh buồm. Phục dựng lại thuyền Ba Vách, ông Chắn giữ đúng cấu trúc ba mảnh, ba tấm ván ghép gồm một đáy hai mạn cùng hai cột buồm đặc trưng, mũi và lái thon gọn, cùng hệ thống bánh lái độc đáo giúp thuyền vẫn linh hoạt khi gặp gió ngược, nước ngược. Cánh buồm, cánh rơi được phục dựng chuẩn xác, nhưng không còn màu Bã Chầu nhuộm từ vỏ cây đâng ở rừng ngập mặn, bạc dần theo nắng gió, mà nay được cải tiến thành màu đỏ tươi rực rỡ. Đặc biệt dù áp dụng cơ giới hóa và kỹ thuật hiện đại, nhưng ông vẫn giữ đúng mẫu mực truyền thống được truyền lại. Mỗi con thuyền được đóng ra không chỉ đúng về dáng dấp mà còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn và độ bền vững để phục vụ khách du lịch trong điều kiện hiện nay. Để hoàn thành một con thuyền, ông cùng đội thợ khoảng 7 đến 8 người phải làm liên tục ít nhất một tháng qua hàng chục công đoạn tỉ mỉ. Nghệ nhân 76 tuổi tâm sự.
2: Tôi vẫn đau đáu nghĩ rằng con thuyền này có thể mai một trong thời gian tới, nhưng mà may sao được tỉnh thì được các cái công ty du lịch như vậy thì họ lại đóng. Đây mọi cái mà tôi đã thành công, và đây là để báo công với tổ tiên và các cái người tiền nhân khi xưa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
0: Hiện đã có 6 chiếc thuyền được gia đình ông Lê Đức Chắn đóng mới hoàn toàn để phục vụ du khách. Sản phẩm trải nghiệm thuyền Ba Vách do Liên doanh Công ty Cổ phần Vận tải Khách Thủy Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam vận hành sản phẩm. Ông Nguyễn Tất Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, nỗ lực của đơn vị cùng chính quyền địa phương trong việc phục dựng này không chỉ bảo tồn kỹ thuật đóng tàu cổ mà còn nhằm tái hiện lại không gian làng chài xưa, giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử và tâm hồn của vùng đất di sản.
3: Quảng Ninh là một cái tỉnh về du lịch rất là phát triển, các hệ thống du thuyền rất hiện đại rất nhiều năm rồi. Đối với nhiều du khách khi đã trải nghiệm giống những cái hiện đại rồi thì lại có những cái sản phẩm thiếu hụt liên quan đến những cái giá trị văn hóa tinh thần và những cái truyền thống. Thì mục tiêu của chúng tôi là cố gắng là gìn giữ, bảo tồn lại được một cái nét truyền thống của tỉnh, khôi phục được một cái ngành nghề, giúp cho những cái nghệ nhân duy trì được cái sản phẩm đấy. Mong muốn rằng là cái sản phẩm này nó sẽ cái lan tỏa hình ảnh đẹp của tỉnh Quảng Ninh, những cái giá trị văn hóa của tỉnh Quảng Ninh đến với cả du khách.
0: Ngoài những con thuyền lớn chạy trên vịnh, thuyền mô hình cũng đang trở thành sản phẩm lưu niệm cho du khách. Xa hơn, ngành văn hóa du lịch địa phương đang tính đến việc tổ chức các giải đua thuyền buồm Ba Vách, mời du khách trực tiếp học cách điều khiển cánh buồm, biến một di sản tưởng chừng chỉ còn trong ký ức thành một sự kiện văn hóa thể thao mang tầm quốc tế. Từ mùa hè này, trên vịnh Hạ Long, cánh buồm đỏ tươi vẫn tiếp tục căng gió, không phải để tìm về quá khứ, mà là để mang một phần hồn cốt của Hạ Long xưa đi xa hơn, đến với nhiều du khách trong nước và quốc tế.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tìm về Hạ Long xưa qua cánh buồm thuyền Ba Vách của phóng viên Trường Giang, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc. Tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe những ký ức của nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị trong Chuyện đêm.

0: Nếu quý vị từng đi qua thành cổ Quảng Trị, dừng chân một chút trước đài chứng tích sinh viên, chiến sĩ thành cổ Quảng Trị đã hy sinh ở mảnh đất này. Quý vị sẽ thấy hàng trăm cái tên trẻ trung, hầu hết họ chỉ sống qua tuổi đôi mươi. Họ là những chàng trai vẫn đang ngồi ở giảng đường đại học, đã xếp bút nghiêng lên đường, thay bút bằng súng để bảo vệ tổ quốc. Và một trong số ít những người được may mắn trở về đã dùng lại cây bút của mình để viết nên toàn bộ cuộc đời và những tháng ngày cùng đồng đội chiến đấu trong mùa hè đỏ lửa ấy. Đó là nhà báo, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng ông lật lại những trang ký ức từ những tháng ngày khói lửa ở thành cổ Quảng Trị đến hành trình trở thành nhà báo chiến trường rồi tiếp tục sứ mệnh của mình ở đất nước bạn Campuchia. Một câu chuyện vừa hào hùng, vừa trữ tình, vừa có những chút dí dỏm của tuổi trẻ mà chỉ những người đã cùng sống chết qua chiến tranh mới có thể kể ra.
1: Năm 71, lúc bây giờ là sang năm thứ hai, thì lúc bây giờ là cái phong trào nhập ngũ, cung cấp lực lượng, xung lực cho tiền tuyến là nó rất lớn. Cái phong trào ba sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc nó rộng khắp cả nước. Và lúc bấy giờ là 33 trường đại học và cao đẳng toàn miền Bắc thì nam thanh niên tình nguyện viết đơn xin ra mặt trận, vì cho rằng là bây giờ thời chiến như thế này, tiền tuyến cần người như thế, mà mình là đàn ông thất phu hữu trách, cho nên là anh nào mà không được ra trận dường như là hèn. Cho nên đây là một trong những cái tâm lý mà nó khiến thanh niên là không anh nào hèn cả, phải ra trận chứ, bảo vệ tổ quốc chứ. Và tất cả sinh viên nam của 33 trường đại học cao đẳng toàn miền Bắc viết đơn tình nguyện xin gia nhập bộ đội Cụ Hồ, viết hoa của chữ bộ đội Cụ Hồ.
0: Ngày 6 tháng 9 năm 1971, chàng trai Phùng Huy Thịnh, sinh viên năm 2 khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, chính thức trở thành bộ đội Cụ Hồ, cùng hơn 4.000 thanh niên cùng trang lứa bắt đầu những tháng ngày huấn luyện. Để rồi sau đó họ bước vào chiến trường, mang theo những giấc mơ, những tâm hồn của những chàng trai khoa văn trẻ trung và lãng mạn.
1: Thế thì bọn mình được phân công về tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn 35. Hồi bây giờ mỗi sư đoàn có một tiểu đoàn hỏa lực, gọi là tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn. Tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn tức là gì? Tiểu đoàn ấy phải đi với bộ binh, là phải đánh những cái cự ly ngắn thì phải dùng cối, pháo cối, móc chê đấy. Tiểu đoàn 14 có hai đại đội 120mm cối và một đại đội 82mm, một đại đội DKZ 75 để đi cùng với bộ binh. Thì bọn mình là để được huấn luyện cái kỹ năng trinh sát, mình được vào trinh sát.
0: Không có cuộc chiến nào ở thế chiến thứ hai có thể sánh bằng. Người ta đã tính toán lượng bom đạn dội xuống đây bằng 6 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki cộng lại. Mỗi khi nhắc về thành cổ Quảng Trị của những năm tháng ác liệt ấy, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh lại trầm ngâm như vậy. Trong trí nhớ của ông, lần đầu tiên đứng dưới hầm, nghe đạn pháo nổ chát chúa trên đầu, chàng trai vốn chỉ quen với thơ ca của Xuân Diệu, Tú Hữu, chân tay lúc ấy run cầm cập, toát mồ hôi lạnh. Ấy thế nhưng trận thứ hai, trận thứ ba thì cái run sợ ấy đã được thay bằng lòng quả cảm của một người lính.
1: Thì đến tháng 6 là bọn mình chính thức vào Quảng Trị. Thì vào Quảng Trị thì khi mà đổ quân vượt qua Hiền Lương ở phía thượng nguồn thì bị oánh bom, oánh trúng đội hình, nhiều anh hoàng chứ. Trời ơi, làm cho khu vực cứ là lộn hết cả lên. Trận đầu thằng nào cũng rất sợ, anh nào cũng rất sợ. Và đến trận thứ hai thì mọi chuyện là tạm tạm. Và đến trận thứ ba chặt lưỡi thường. Và sau đó bọn mình hành quân vào chặt chuối, đóng bè, chở pháo, chở đồ đoàn sang. Hành quân vào thì lúc bây giờ qua Đông Hà, thì Đông Hà lúc bây giờ chỉ có một đường phố thôi. Đêm nghe những cái miếng tôn nó lật phà lật phật, súng nổ rộ phía đằng xa xa. Cái không khí mấy anh học văn là nó lưu trai đó.
2: Bác ở trong Quảng Trị là bao nhiêu lâu ạ?
1: Mình ở Quảng Trị từ tháng 6 đấy. Thì đi ra đi vào, Trinh sát pháo là cứ 3 tuần đi đài tiền tuyến thì lại phải về một tuần nghỉ ở Hậu Cứ để dẫn xe đạn về. Dẫn xe đạn cũng là cả một vấn đề. Vì toàn bộ vùng Đông Hà, Ái Tử chỉ có mấy cái nhà ở Đông Hà đó, còn toàn bộ là đồi hết. Nhưng mà một ngày nó đánh 80 trận B-52 gần ý 5 tháng nó đánh, thì không chỗ nào không có hố bom. Mình mà đi dẫn xe đạn thì dùng một cái bản đồ phóng to vẽ tay để lần từ chỉ huy sở với các trận địa đặt pháo, nói là trận địa pháo chỉ cách thành cổ có 3.5 cây đường chim bay thôi, cho nên là nó cũng rất gần, ăn pháo liên tục, mà lộ trận địa là ăn pháo ngay. Chọn những con đường nào buổi sáng mình đi phải nhớ như in, gần 30 cây số ấy là chỗ nào mình đi qua là xe zin 157 ba cầu có thể đặt bánh để đi được, mà bom pháo nó chi chít như thế rất là khó khăn. Rồi cái ngầm nào là nước vừa phải ô tô có thể vượt qua, để đến đêm xin ba xe đạn mình ngồi trên xe đầu cách nhau 50 mét đi không đẹp, ngồi trên nóc cabin xe đầu lắng nghe tiếng C-130 để ra lệnh cho xe dừng, đèn pin nào đổ xoay để cho hai xe sau cũng dừng, vì nó bay qua mà nó phát hiện ra nhiệt xe, nó cối liên thanh 40 ly thì đi tất. Cho nên là đó cũng là một trong những cái mà phải bằng bản năng phi thường của người trinh sát mặt trận mới có thể làm được những cái điều đó. Cho nên có thể nói với bạn rằng là trong tác chiến Quảng Trị nó nhiều cái mà khủng khiếp, đánh nhau với một bọn mà nó làm chủ bầu trời, đạn gạo nó nhiều, mình rất thụ động trong cả di chuyển, cả thiết kế trận địa, cả dẫn đạn dẫn gạo về. Dẫn đạn gạo về không cẩn thận là bị nó đánh. Có những lần nó đánh tôi đi mà không về đêm ấy được là vì nó đánh B-52 đường 9 nó đánh. 3 chiếc nó đánh là 90 tấn bom bi nổ chậm. Mỗi một quả bom bi nổ chậm ấy là 2 tạ, văng ra 200 quả bom bi con. Nó cứ nổ như nô ra, nổ 4 tiếng liền, không ai có thể đi đâu vào đâu được.
2: Nó có hay thả bom bi như vậy không?
1: Nhiều chứ.
2: Thế thì cái âm thanh của bom bi này, xong lại âm thanh của máy bay chiến đấu này, âm thanh của bom B-52 này, của các loại pháo này, thế thì không có ngày nào là không có,
1: không ngày nào không có những
2: không
1: thứ
2: có âm thanh đó.
1: Mà bọn mình là thuộc lòng, phân biệt được hết.
2: Nghe được cái âm thanh, nghe âm thanh là biết.
1: Nghe được âm thanh là biết loại nào, thậm chí có loại pháo hàm tăng tốc, hạm đội Mỹ ở ngoài khơi ấy, nó bắn vào đến gần cửa biển ấy, bùm phát đẽ trên này để tăng tốc đi vào sâu nữa. Cho nên có thể nói rằng là nó rất nhiều loại đạn, mà đạn của nó thì khủng khiếp.
0: Những năm tháng khói lửa ấy, ranh giới giữa sống và chết vẫn luôn là những trận đánh. Đi qua những giờ phút sinh tử với ông, đó là sự may mắn của số phận. Nhiều khi ông vẫn luôn tự nhủ, có lẽ số phận đã dành cho những người may mắn như mình còn có việc phải làm chăng.
1: Có một cái trận, cái làng ấy là làng Thượng Phước, sát vào Nhan Biểu. Chúng tôi 6 anh em ngồi ăn cơm để chuẩn bị mấy thằng đi trinh sát, thì ngồi ở hầm bò trong đấy gọi là nửa nổi nửa chìm, thì một loạt pháo 7 nó đến rất bất ngờ, không kịp rút xuống hầm, và có một trái nổ sát cái khu vực bọn mình ăn cơm. 6 anh em, 4 người gục, mình và một cậu nữa không sao, thì 3 người chết ngay tại chỗ. Còn Trang Ngân là gọi là trợ lý hậu cần thì nó bị thủng lòi ruột. 2 anh em thì mới khiêng Ngân về ngay Hậu Cứ tiểu đoàn bộ, sau đó khinh tiếp Ngân ra Vĩnh Linh để chạy chữa, thì ra đến nơi hy sinh vì mất nhiều máu quá, không tiếp máu kịp. Thế thì có thể nói là lần đầu tiên chôn bạn mình, cả lũ khóc tu tu, trẻ cũng, thì có thể nói đó là một trong những cái dấu ấn mà trong cuộc sống cả đời mình khó có thể nào quên được. Và 6 anh em ngồi như thế, 4 anh em nó chết của thằng nát bấy đó, thì nó che đạn cho mình chứ, mình sống là vì đồng đội che đỡ cho mình chứ, phần là mình may mắn, ơn tổ tiên, ơn rời Phật, ơn, nhưng quan trọng nhất là ơn đồng đội, những người đã che đỡ cho mình. Cho nên có thể nói với các bạn là tôi là một trong những người đã trải qua những cái tình huống có thể nói đời người không mấy ai trải qua, khi mà phải vùi xác bạn mình trong những cái tình huống mà khả kháng như thế, và cái tình cảm đồng đội, thậm chí sau này khi lên văn công văn nghệ nó cũng hun đúc trái tim này. Tôi khẳng định là trong những cái năm tháng cực kỳ khốc liệt như ở Quảng Trị ấy, chỉ có những cái thứ tình cảm hậu phương, thư tưởng

0: giá trị của âm nhạc, nghệ thuật, văn học nó hun đúc trái tim người ta, khiến cho người ta có thể biến những cái sức mạnh tình cảm thành sự chịu đựng vật chất để vượt qua những cái gian lao khốc liệt ấy. Thôi người chiến sĩ nó thế, sau này trải qua rất nhiều những cái cuộc mà chiến đấu như thế thì có thể nói rằng là ngày một trưởng thành, và có thể nói bọn chúng tôi là già từ lúc trẻ.
1: Tuổi trẻ ở bất kỳ mặt trận nào cũng luôn lấp lánh. Sau khi ký Hiệp định Paris vào năm 1973, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh được điều lên đoàn văn công sư đoàn, viết lời ca, viết kịch, viết cà treo, dân ca Bình Trị Thiên để động viên anh em.
0: Tháng 7 năm 73 thì mình được điều về phía sau của trung đoàn, lúc bây giờ nhập về trung đoàn 84 để thành lập đội văn nghệ, để dự thi hội diễn toàn sư đoàn. Thì Huy Thịnh mới nổi lên như là một tay làm thơ, một tay viết chè chèo, kịch nói, hẹn cho anh em diễn và hát, đi thi, và quả nhiên là huy chương vàng quân khu. Bắt đầu hoạt động ấy thì bắt đầu là sáng tác, và gần đây nhất có thằng Đỗ Biện quân y, nó biếu mình cái tờ bản thảo tờ quyết thắng của sư đoàn in ngày 20 tháng 10 năm 73, rách nát rồi, có 4 công lục bát của mình cũng viết năm 73 đấy, gọi là đêm văn nghệ chi đoàn. Lúc bây giờ là chủ yếu là phát động bộ đội sinh hoạt chi đoàn để xây dựng đơn vị lớn mạnh. Đêm vui văn nghệ chi đoàn lòng hòa theo những tiếng đàn vút cao, tiếng ca bát ngát trời sao, biến thành một phím trong bao phím đàn.
1: Giữa khói lửa chiến tranh, giữa mưa bom bão đạn, nhưng chất thơ, chất nhạc, chất lãng mạn của chàng trai khoa văn vẫn không bao giờ tắt. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 năm 1974, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh chính thức trở thành phóng viên của tờ Chiến sĩ Giải phóng. Cây bút mà chàng sinh viên tuổi đôi mươi Huy Thịnh từng gác lại để cầm súng giờ đã trở thành vũ khí trên mặt trận báo chí. Ông nhớ lại, làm báo giữa chiến trường thì không nghĩ đến bút pháp hay văn vẻ gì cả. Mỗi bài viết phải kịp thời, phải làm sao để anh em có cái đọc vào sáng hôm sau để tiếp thêm tinh thần. Nhưng chính những bài viết không cầu kỳ ấy lại đầy chất chân thật, lay động biết bao người lính trẻ. Bởi đó là viết về đồng đội vừa hy sinh, về những bữa cơm chung giữa hầm trú ẩn, về niềm vui nhỏ bé khi nhận được lá thư từ gia đình.
2: Thế bây giờ cháu muốn hỏi là cái chuyển từ người lính từ cầm súng sang một người lính cầm bút, cái chuyển biến đấy của bác cảm nhận nó như thế nào? Giữa một người nhà báo và một người chiến sĩ thực thì ra, hai cái công việc đấy nó có khác nhau trong thời chiến không?
0: Thực ra là khác nhau. Nếu như người lính ấy, bên họ luôn luôn có đồng đội, thì với nhà báo mặt trận, phóng viên mặt trận, đơn độc, đi một mình, một khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn chày, một cái máy ảnh cũ, một cuốn sổ, một cái bút máy. Đó là khí tài đi, và thậm chí tôi là có cái xe đạp Phượng Hoàng không phanh để phải đi trong đường rừng, đi từ Ba Lòng xuống Đông Hà.
2: Nhưng sao lại không phanh ạ?
0: Thì nói chung là đi trèo đèo lội suối thế này, phanh chả tác dụng, buộc cành cây phía sau để lao dốc, xong hết dốc thì lại bỏ cành cây, vứt cài nó lên đây, lại leo dốc, xong lại xuống lại buộc cành cây kéo dốc. Thì có thể nói rằng là đi một mình, và ba lần, ít nhất ba lần tôi là tí mất mạng bởi trong những tình huống ấy.
1: Một người, một xe, dùng cành cây làm phanh, độc lập tác chiến. Nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh xông pha khắp các điểm nóng, không khác gì một người lính thực thụ. Đến mùa xuân năm 1975, ông theo chân các đơn vị quân đoàn 2, Giải phóng Huế, Đà Nẵng, rồi theo lữ đoàn tăng 203 đánh tiên phong từ Đà Nẵng đến Phan Giang. Sau đó, ông ngồi trên xe của Thượng tá Lê Khả Phiêu tiến vào Giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Trên suốt chặng đường này, ông không ngừng ghi chép, viết bài về đời sống của lính trận,

0: những trận đánh then chốt và không khí từng bước áp sát ngày giải phóng. Chỉ vài ngày sau, ông thực hiện số báo đặc biệt ra ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, in hàng vạn bản để phát tới tận tay bộ đội và người dân. Lúc đó, ông vừa tròn 22 tuổi. Sau chiến tranh, nhà báo chiến sĩ Huy Thịnh trở về giảng đường Đại học Tổng hợp, tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên văn học Trung Quốc. Thế nhưng cái lửa nghề báo đã được bắt cháy từ giữa chiến trường không bao giờ nguội. Năm 1979, ông từ giã giảng đường về làm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Chưa ổn định với cuộc sống ở Hà Nội, ông lại nhận nhiệm vụ mới. Học tiếng Khmer 5 tháng rồi sang Campuchia làm chuyên gia của Thông tấn xã Việt Nam, giúp đỡ đào tạo cán bộ và xây dựng cơ quan thông tấn ở nước bạn. Thời gian đó từ năm 1980 cho đến năm 1989, gần một thập kỷ, ông lại một lần nữa đối mặt với hiểm nguy khi địch còn trà trộn, chưa thể phân biệt rõ bạn thù. Và đó cũng là những ngày tháng mà không thể nào quên đối với ông.
1: Sau đó thì tôi được sang Campuchia làm chuyên gia để giúp bạn thành lập hãng thông tấn. Và mình là một loại chuyên gia chuyên môn đi cùng với Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Campuchia đi biên giới, đi các vùng xa để hướng dẫn họ cách viết. Thì tôi đã cùng với các bạn đi viết, hướng dẫn các bạn viết, tiếp xúc cơ sở, để khai thác tư liệu và nhiều lần bị tập kích. Thì có thể nói rằng là từ người lính sang làm người phóng viên, sau này lại là trở thành một chuyên gia rồi phóng viên mặt trận thì mình có kinh nghiệm.
0: Cũng như ở Quảng Trị, ông đã vượt qua tất cả và tích lũy được vô số kinh nghiệm. Những câu chuyện của người dân Campuchia, của những chuyên gia Việt Nam giúp đỡ nước bạn, những câu chuyện mà sau này ông đã viết thành hàng loạt phóng sự và những ký sự sâu sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhà báo Phùng Huy Thịnh đã về hưu, nhưng cây bút của ông vẫn chưa bao giờ nguội lửa. Ông vẫn viết, vẫn đi, vẫn gắn bó với Ban Liên lạc Hội Sinh viên Chiến sĩ 6971. Tập hợp những người bạn cùng trang lứa đã từng cùng nhau xếp bút nghiêng lên đường. Họ quyên góp tiền xây dựng đài chứng tích sinh viên chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, xây dựng bia tưởng niệm tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, để không ai quên những người trẻ đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: tròn đôi mươi.
1: Quý vị thính giả thân mến, khi những âm thanh đầu tiên của bài hát Còn gì đẹp hơn vang lên trong buổi họp báo công bố dự án phim Mưa đỏ vào tháng 7 năm 2025, người nghe đã gần như bị cuốn vào không khí khắc nghiệt, bi tráng và đầy xúc động của một thời kỳ lịch sử đã lùi xa trong trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972. Lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ, bài hát Còn gì đẹp hơn như một lời nhắn của những chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gửi tới mẹ, tới người yêu. Ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát mà còn mang trong mình những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, yêu đất nước và những hy sinh của thế hệ đi trước. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, bài hát như một lá thư gửi về từ chiến trường chạm đến trái tim người nghe và gợi nhớ về những ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào của dân tộc. Ca khúc này được chính ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng Sáng

trong thời gian anh tham gia ekip phim Mưa Đỏ. Dù chỉ xuất hiện ngắn, nhưng Nguyễn Hùng, gương mặt mới của làng nhạc Việt, vốn đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả trẻ nhờ phong cách pop rock giàu nội lực và đậm chất nhân văn, thì đây lại mang dáng ngốc của một anh lính trẻ tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV đêm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Trung ương đã thống nhất nhiều chủ trương, quyết sách lớn, tạo cơ sở thực hiện các bước chuyển chiến lược của đất nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi, phân cấp ở một số nơi chưa gắn với trách nhiệm, nguồn lực và kiểm soát nguồn lực, tăng trưởng chưa dựa nhiều vào năng suất, nội lực, năng lực dự báo còn hạn chế. Tổng Bí thư yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là xác định đúng trọng tâm, khâu đột phá, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình hành động với lộ trình, nguồn lực và người chịu trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp các ngành tiếp tục chăm lo tốt hơn người có công, gia đình chính sách, đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời trao giấy chứng nhận kết quả giám định ADN và quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công trình được đầu tư đồng bộ, có khả năng tiếp nhận bảo quản khoảng 300.000 mẫu với hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm hiện đại, đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài, phục vụ giám định ADN. Công trình có quy mô 2 tầng, diện tích sàn khoảng 2.300 m², tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm sau. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cho biết.
3: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình dời đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
2: Sáng nay tại khu di tích lịch sử Chín Hầm, phường An Cựu, thành phố Huế, Bảo tàng lịch sử thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề Ký ức thời Hoa Lửa. Triển lãm giới thiệu 80 hình ảnh tư liệu tiêu biểu về sự ra đời của ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Triển lãm cũng tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước. Ông Nguyễn Đức Lộc, giám đốc Bảo tàng lịch sử thành phố Huế cho biết.
4: Thông qua triển lãm lần này, Bảo tàng lịch sử mong muốn gửi đến thông điệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và ghi nhận những công lao, đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ thì giúp xây dựng, hun đúc nên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, từ đó có tinh thần phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Triển khai nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 400 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương triển khai thực hiện khám định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe toàn dân năm 2026. Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương đồng loạt triển khai khi kinh phí đã đầy đủ. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
5: Bác sĩ Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, hiện kinh phí đã sẵn sàng. Sở cũng đã có công văn hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã phường thành lập mỗi địa phương một ban chỉ đạo khám sức khỏe toàn dân, gồm đại diện là lực lượng y tế cơ sở, hội người cao tuổi, hội người khuyết tật, một số ban, ngành, đoàn thể địa phương. Các thành viên thực hiện việc lập danh sách đối tượng, giám sát chéo, làm sao phải tránh thiếu sót. Riêng trạm y tế cơ sở phải xây dựng kế hoạch khám sức khỏe toàn dân để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các xã phường, gửi Sở Tài chính phân bổ kinh phí thực hiện. Sở Tài chính cũng đã đồng ý phương án để các địa phương tự ký hợp đồng với các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe cho người dân, đảm bảo đúng quy định. Bác sĩ Phạm Minh Hữu thông tin thêm.
6: 7 nhóm ban chỉ đạo triển khai khám sức khỏe toàn dân của Sở Y tế cũng tận nơi hướng dẫn những đơn vị nào chưa làm, ban chỉ đạo sẽ hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán khám chữa bệnh như thế nào cho nó phù hợp. Qua đó sẽ phát hiện được những cái gì mà vướng mắc, thì cần giải quyết kịp thời để làm sao cho cái kế hoạch triển khai đồng bộ 102 xã phường của tỉnh Đắk Lắk.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hôm nay tổ chức hội thảo khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal. Dự án do Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư Montreal tài trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Thế giới và chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc với tổng kinh phí hơn 315 tỷ đồng. Mục tiêu là hỗ trợ Việt Nam loại trừ 97,5% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC vào năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất HFC vào năm 2029. Không chỉ hướng tới thực hiện các cam kết quốc tế, dự án còn được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nền kinh tế. Ông Nguyễn Duy Sơn, quyền giám đốc vận hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
0: Khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2031, chúng ta sẽ cắt giảm được lượng phát thải hàng năm lên tới 6,1 triệu tấn CO2 tương đương. Đây chính là đóng góp thiết thực của Việt Nam vì một hành tinh đáng sống, đồng thời là một bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đặc biệt với hàng ngàn kỹ thuật viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ về xử lý chất làm lạnh cũng như bảo dưỡng thiết bị trong khuôn khổ dự án này. Đây sẽ là cơ hội lớn để nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm tốt hơn và kỳ vọng đạt được mức thu nhập cao hơn.
2: Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến nhiều khu vực tiếp tục bị ngập úng, sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 đi qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn đã gây thêm nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than hôm 17 tháng 7. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
7: Xã cũng đã khuyến cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra các giao thông đảm bảo an toàn. Xã cũng đang tiếp tục là chủ động ứng phó và đặc biệt là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên cách rõ rệt khi mà có những cái dự báo thời tiết cảnh báo về mưa. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ để di rời đến cái khu vực tái cư mới.
2: Tiếp theo là tin bão gần biển Đông, cơn bão Noun. Tối nay, vị trí tâm bão Noun ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc, 120,8 độ kinh đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Dự báo đêm nay bão Noun sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, bão sẽ còn cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 270 km về phía đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, bão trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Bản tin tiếp tục với phần tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC năm 2026 tại Thành Đô, Trung Quốc đã thông qua tuyên bố của các Bộ trưởng APEC năm 2026 về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tuyên bố Thành Đô, đặt nền tảng cho hợp tác khu vực trong lĩnh vực số hóa và AI thời gian tới. Hội nghị cũng đề ra định hướng tăng cường xây dựng hạ tầng số và AI trong khu vực, thúc đẩy liên thông, kết nối, tạo điều kiện cho kết nối số phổ cập. Các bên nhất trí lấy tầm nhìn APEC Putrajaya 2040 làm định hướng chiến lược, đồng thời triển khai hiệu quả lộ trình Internet và kinh tế số APEC, cũng như sáng kiến AI của APEC 2026-2030 nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở cửa, năng động, kiên cường và hòa bình. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược của Iran, gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở lưu chứa máy bay không người lái, mạng lưới thông tin, cơ sở giám sát ven bờ biển và các khí tài hải quân của Iran. Trong khi đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào loạt căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani và Kuwait. xung đột tiếp tục gây gián đoạn vận chuyển năng lượng toàn cầu khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và đe dọa phong tỏa thêm một tuyến hàng hải quan trọng. Việc Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cũng đẩy giá dầu thế giới vượt ngưỡng $100 một thùng. Hôm nay, các mức thuế mới từ 10 đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu của nước này, ngoại trừ phân bón, nhiên liệu, thực phẩm, ô tô, một số kim loại và dược phẩm được miễn thuế. Động thái này nhằm thiết lập lại hàng rào thuế quan sau khi Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ cơ sở pháp lý của các mức thuế đối ứng mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đó áp đặt. Chính sách thuế quan này là vấp phải phản ứng từ nhiều đối tác thương mại. Australia cho rằng mức thuế là không công bằng, trong khi Canada vừa tăng cường đàm phán vừa đề ngỏ khả năng đáp trả. Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định.
8: Nếu các mức thuế quan hoặc các biện pháp khác có hiệu lực, chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi phương án đều được xem xét tùy thuộc vào kết quả đàm phán.
2: Các đại sứ Liên minh châu đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga sau khi Hy Lạp rút phản đối nhờ đạt được thỏa hiệp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Gói trừng phạt mới tiếp tục siết chặt các lĩnh vực tài chính, năng lượng và vận tải, bổ sung thêm cá nhân và tổ chức, ngân hàng của Nga vào danh sách đen, tăng kiểm soát giao dịch tiền điện tử và truy quét các đội tàu bóng tối né lệnh cấm vận dầu mỏ. Đồng thời, EU duy trì cơ chế giá trần dầu thô Nga ở mức khoảng 41,1 đô la một thùng trong thời hạn một năm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai, thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trang bị kỹ năng ứng phó trước thiên tai, giảm rủi ro từ sớm, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân để những cuộc trở về trọn vẹn của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thứ Bảy, Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, từ thay đổi lối sống đến hành trình điều trị béo phì bệnh lý, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh giác với những hành vi lừa đảo trong mùa du lịch hè, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, kiến tạo giáo dục thông minh và hiệu quả, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối năm tư, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng đối với người dân tộc thiểu số tại Phú Thọ, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng trong ngành sản xuất xi măng. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương ghi chép tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn nắng nóng và những tác động tới chức năng của thận. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1. 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng. 18 giờ thời sự chiều. 19 giờ 5 tâm tình như biên giới hải đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC từ những chuyến tuần tra trên biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác khúc hát người về. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm. 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người cựu chiến binh nguyện giữ trọn lời thề với đồng đội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30 chuyển động FM.
9: Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam,
11: nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
12: hữu ích.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trên chính trường Anh khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức thủ tướng thứ 57, trở thành nhà lãnh đạo thứ 7 của nước này chỉ trong vòng một thập kỷ. Bước vào số 10 phố Downing với thương hiệu Vua Phương Bắc, ông Burnham mang theo cam kết về một mô hình chính trị và kinh tế mới nhằm tạo bước ngoặt đưa nước Anh thoát khỏi sự trì trệ. Tất nhiên, từ tuyên bố đến hiện thực hóa những cam kết sẽ là một chặng đường dài. Liệu nước Anh có thể đón nhận những làn gió mới? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
1: Ngày 20 tháng 7, ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh sau khi chấp nhận lời đề nghị thành lập chính phủ từ vua Charles III tại cung điện Buckingham. Sau các nghi lễ truyền thống, ông Burnham có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ tại số 10 phố Downing. Đáng chú ý, tân Thủ tướng Anh đã chọn một cách khởi đầu có phần khác biệt. Ông đứng phát biểu mà không sử dụng chiếc bục diễn thuyết thường lệ. Một chi tiết được giới quan sát xem là tín hiệu cho phong cách làm việc mới mà ông theo đuổi. Trong bài phát biểu, ông Burnham thẳng thắn thừa nhận thất vọng của người dân đối với chính trường sau nhiều năm bất ổn, đồng thời cam kết.
2: Chúng ta sẽ biến thời điểm này thành bước ngoặt cho nước Anh, thúc đẩy nhanh những thay đổi lớn nhất trong 40 năm qua. Một mô hình chính trị mới và một mô hình kinh tế mới, chúng ta sẽ thay đổi nền chính trị mang tính hợp tác hơn, tập trung vào giải quyết vấn đề cụ thể, thực tiễn hơn. Chúng ta sẽ chuyển quyền lực ra khỏi đây và đưa đến mọi khu vực trên cả nước.
1: Để nhanh chóng bắt tay vào công việc mới khi tiếp quản phố Downing, tân Thủ tướng đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bỏ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Những thay đổi đáng chú ý gồm việc bổ nhiệm ông John Healey làm Bộ trưởng Tài chính thay bà Rachel Reeves, ông Ed Miliband giữ chức Ngoại trưởng, ông Wes Redding, người từng từ bỏ ý định tranh cử vị trí lãnh đạo công đảng với ông Burnham, được giao trọng trách Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi bà Sabana Mahmood tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ để thực hiện các cải cách về hệ thống tị nạn của Anh. Nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, Thủ tướng Burnham cho biết.
2: Cuối năm nay tôi sẽ đưa ra kế hoạch mới cho nước Anh, một kế hoạch 10 năm vạch ra con đường từ vị trí hiện tại đến nơi mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn nước Anh hướng tới, bất kể chúng ta đến từ đâu, bất kể chúng ta ủng hộ đảng nào. Còn trước mắt tôi sẽ làm ngay điều gì đó để giúp người dân có thể cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như là một số hỗ trợ về chi phí sinh hoạt.
0: Thưa quý vị, việc kiện toàn nhân sự nội các cùng những định hướng chính sách thời gian tới của tân Thủ tướng Anh được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh. Nhìn lại, quyết tâm này của ông Andy Burnham có lẽ đã được bồi đắp trong cả một quãng đường dài với hành trình bền bỉ của một chính trị gia xuất thân từ tầng lớp lao động.
1: Sinh ra tại vùng ngoại ô Liverpool trong một gia đình có cha là kỹ sư điện thoại và mẹ là nhân viên lễ tân, những đặc trưng của tầng lớp lao động miền Bắc đã thấm nhuần trong tư duy chính trị của ông Andy Burnham từ sớm. Dù theo học chuyên ngành văn học Anh tại Đại học Cambridge danh tiếng, ông vẫn luôn giữ thói quen bình dân là mặc áo bóng đá đi học.
0: Năm 2001, sự nghiệp chính trị của ông Burnham bắt đầu thăng tiến khi đắc cử nghị sĩ vùng Leigh. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí chính phủ dưới thời nội các Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown như Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Y tế.
1: Một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của ông Burnham là cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân thảm họa Hillsborough năm 2009, giúp thay đổi định kiến tiêu cực về người hâm mộ bóng đá tầng lớp lao động miền Bắc.
0: Sau hai lần thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo công đảng vào năm 2010 và 2015, ông quyết định rời Westminster, London để trở về quê nhà và đắc cử thị trưởng vùng Greater Manchester vào năm 2017.
1: Tại đây, ông Burnham xây dựng danh tiếng với biệt danh là Vua Phương Bắc, thành công trong việc cải tổ hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển vượt bậc thông qua mô hình Manchesterism kết hợp đầu tư công và tư nhân.
0: Đặc biệt, hình ảnh một chính trị gia của người dân đã bùng nổ trong giai đoạn đại dịch Covid-19 khi ông Burnham quyết liệt bảo vệ quyền lợi người lao động địa phương trước chính phủ lúc bấy giờ của Thủ tướng Boris Johnson.
1: Với những gì đã thể hiện suốt nhiều năm qua, sự trở lại phố Downing lần này của ông Burnham nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng cũng vẫn có những quan điểm thận trọng từ công chúng.
3: Tôi cảm thấy lạc quan. Tôi thích cách tiếp cận khác biệt của ông ấy. Ông ấy rất lôi cuốn và có phong cách gần gũi hơn người tiền nhiệm. Ông Keir Starmer đã làm tốt, nhưng ông Andy Burnham dường như thân thiện với ống kính và công chúng hơn. Điều này rất quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống.
2: Tôi muốn điều tốt nhất cho đất nước, nhưng thành thực mà nói, tôi chưa thấy lãnh đạo công đảng nào thực sự thuyết phục được tôi về một sự thay đổi dài hạn.
0: Thưa quý vị, sau gần một thập kỷ đảm nhiệm cương vị thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham đã chính thức nắm giữ vị trí chính trị quyền lực nhất đất nước. Gây thiện cảm nhờ phong cách gần gũi cùng khả năng kết nối với cử tri, ông còn gây ấn tượng bởi cam kết theo đuổi đường lối chính trị khác biệt, chú trọng hơn đến tâm tư và lợi ích của những người dân lao động vốn cho rằng tiếng nói của họ chưa thực sự được lắng nghe. Chẳng thế mà chỉ vài giờ trước khi nhậm chức, ông Andy Burnham đã đến thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư The Passage ở London và cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua hành động tập thể. Tất nhiên, đây mới chỉ là những khởi động đầu tiên với hàng loạt thách thức đối nội, đối ngoại đang chờ tân Thủ tướng Anh. Liệu nhà lãnh đạo mới của Anh sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để đối diện với những bài toán khó tới đây? Phần cuối chương trình chúng tôi có một vài phân tích.
4: Là Thủ tướng thứ 7 của Anh chỉ trong vòng một thập kỷ kể từ sau sự kiện Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016, ông Burnham đối mặt với nhiệm vụ cấp bách nhất là khôi phục sự ổn định cho một hệ thống chính trị mà chính ông thừa nhận là không đủ tốt và khiến người dân cảm thấy thất vọng, chán ngán. Bởi thế, thử thách đầu tiên mang tính quản trị đó là ông phải chuyển đổi từ vai trò điều hành một vùng đô thị 3 triệu dân tại Manchester sang quản lý một quốc gia tới 70 triệu dân với những vấn đề có quy mô và tính chất phức tạp hơn gấp nhiều lần. Về đối nội, bài toán kinh tế có thể nói là thách thức lớn nhất. Thực tế, nền kinh tế Anh đang rơi vào tình trạng trì trệ với dự báo tăng trưởng GDP chỉ đạt khoảng 0,8% vào năm 2026. Trong các tuyên bố, ông Burnham cam kết triển khai mô hình Manchesterism, một triết lý quản trị thân thiện với doanh nghiệp nhằm tái công nghiệp hóa đất nước. Thế nhưng, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng tạo ra tăng trưởng đột phá trong bối cảnh hậu Brexit và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo giới quan sát, áp lực tài chính là vô cùng lớn khi nhà lãnh đạo mới vừa phải giữ lời hứa không tăng các loại thuế chính, vừa phải tìm nguồn lực cho kế hoạch 10 năm đầy tham vọng, bao gồm xây dựng nhà ở xã hội và cải cách hệ thống giáo dục. Đặc biệt, chỉ thị đầu tiên của ông Burnham về việc chấm dứt tình trạng vô gia cư được đánh giá là một cam kết nhân văn nhưng đầy rủi ro, đòi hỏi sự phối hợp rộng khắp cùng nguồn ngân sách bổ sung ngay lập tức. Về đối ngoại, bài toán mang tên Donald Trump được cho vẫn là ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Anh. Sự khó đoán của Tổng thống Mỹ buộc chính phủ của ông Burnham phải chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó. Dù ông Trump đã sớm dành những lời ca ngợi cho kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí biển Bắc của ông Burnham, gọi đây là chìa khóa để đưa nước Anh trở thành quốc gia giàu có hàng đầu thế giới, nhưng những bất đồng về thuế quan và các cam kết khí hậu có thể khiến mối quan hệ này gặp sóng gió. Với các vấn đề quốc tế khác, nhà lãnh đạo mới của Anh khẳng định sự hỗ trợ kiên định 100% dành cho Ukraine, đảm bảo tính liên tục trong chính sách của London đối với Kiev. Tuy nhiên, với xung đột tại Trung Đông, quan điểm chỉ trích của ông Burnham đối với cách tiếp cận trước đây của người tiền nhiệm dự báo một sự điều chỉnh chính sách có thể tạo ra những va chạm nhất định trong quan hệ với các đồng minh. Cuối cùng, áp lực tăng chi tiêu quốc phòng lên mức hàng trăm tỷ bảng trong những năm tới để hiện đại hóa quân đội và đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO cũng sẽ là một gánh nặng ngân sách khổng lồ, đòi hỏi tân thủ tướng phải có những quyết định phân bổ nguồn lực hợp lý. Như thế, tân thủ tướng Anh Andy Burnham đang nắm giữ cơ hội để trở thành người xoay chuyển tình thế, mang lại hy vọng cho nước Anh sau một thập kỷ bất ổn. Tuy nhiên, để biến những bài phát biểu đầy cảm hứng thành kết quả thực tế, nhà lãnh đạo Anh cần phải chứng minh rằng phong cách quản trị vì dân từ miền Bắc có thể thực sự vận hành hiệu quả tại trung tâm quyền lực Westminster, và sự thành bại của ông sẽ phụ thuộc vào việc liệu kế hoạch 10 năm sắp tới có thể mang lại một làn gió mát lành thực sự cho người dân Anh hay không.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
7: Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu có nhiều biến động, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của Hải Phòng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn

0: và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng mới. Đặc biệt, đầu tháng 7 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotech Hải Phòng tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước tại Hải Phòng sẽ giúp mở rộng hệ sinh thái sản xuất và nâng cao sức lan tỏa của dòng vốn đầu tư.
1: Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, để cùng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Quy mô và sự chuyển dịch tích cực của dòng vốn FDI đã tạo nền tảng để Hải Phòng bước vào giai đoạn mới trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, khi cạnh tranh FDI giữa các quốc gia và địa phương ngày càng gay gắt, Hải Phòng đang chuyển mạnh từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, phương thức quản trị hiện đại và có khả năng tạo sức lan tỏa đối với khu vực kinh tế trong nước. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần đưa Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa định hướng này, Hải Phòng đang mở rộng không gian phát triển công nghiệp. Thành phố hiện có 3 khu kinh tế gồm khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng 44 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích hơn 12.000 ha. Đặc biệt, khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược gắn với các khu kinh tế động lực, cảng biển nước sâu, khu công nghiệp và hệ thống logistics. Theo ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, với những chính sách ưu đãi về thủ tục đầu tư, đất đai, thuế, hải quan và thu hút nhân lực chất lượng cao, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng trở thành thỏi nam châm, thu hút các dự án công nghệ cao, các tập đoàn lớn trên thế giới.
2: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn AI, R&D, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa các thủ tục, nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài mà được thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn khoảng thời gian gia nhập thị trường.
0: Dư địa phát triển, hạ tầng và cơ chế ưu đãi đang tạo lợi thế cho Hải Phòng trong thu hút đầu tư. Để biến những lợi thế này thành dòng vốn FDI thế hệ mới, dòng vốn có chất lượng cao, gắn với công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nguồn năng lượng xanh và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Hải Phòng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.
3: Để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm cái vai trò của mình trong bản đồ thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Đó là về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên thu hút các dự án bán dẫn AI, tự động hóa, nghiên cứu phát triển R&D và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là phát triển kinh tế biển thành trung tâm logistics thông minh. Thứ ba đó là phát triển bền vững FDI xanh, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh và trung hòa carbon.
0: Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút bình quân từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI mỗi năm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh và có sức lan tỏa. Những định hướng tại Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ mở thêm cơ hội để Hải Phòng nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực có sức cạnh tranh cao tại châu Á.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Cùng nghe chương trình thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tối 24 tháng 7, chương trình nghệ thuật

biệt mãi mãi tuổi 20 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 diễn ra tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa đặc biệt nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình được tổ chức với quy mô khoảng 40.000 khán giả, thể hiện sự ghi nhận đối với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Với chủ đề Mãi mãi tuổi 20, chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận, kết hợp nghệ thuật hiện đại, gồm 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn, và Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc, khắc họa hình tượng người chiến sĩ, người thợ mỏ, chiến sĩ, binh đoàn than, đường Hồ Chí Minh trên biển cùng những con người ưu tú của Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đặc biệt, chương trình dành thời lượng quan trọng tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, đêm nhạc đặc biệt Vành Hoa Lửa do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức vào lúc 19h30 phút tối 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt, 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, tình yêu Tổ quốc và khát vọng tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Chương trình được dàn dựng như một hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc, gồm 2 chương với những mạch cảm xúc nối tiếp nhau. Chương 1 ra trận tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh, khi lớp lớp thanh niên Việt Nam xếp bút nghiêng lên đường cứu nước, những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ đưa khán giả trở về với một thời hoa lửa, đầy lý tưởng, niềm tin và lòng yêu nước. Chương 2 tri ân là những giai điệu sâu lắng, những câu chuyện xúc động về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Mang thông điệp từ Vành hoa lửa đến viết tiếp câu chuyện hòa bình, chương trình kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Quý vị và các bạn thân mến, đất nước ta đã đi qua các cuộc chiến tranh độc lập và thống nhất. Biết bao các liệt sĩ, chiến sĩ đã hy sinh máu xương, tuổi trẻ của mình để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Và cũng có biết bao người mẹ, người chị, người vợ đã phải chịu đựng nỗi đau mất chồng, vượt qua bao gian khó thay chồng một mình nuôi con nên người. Bài hát Như nắng sáng bên sông với tiết tấu chậm rãi, tình cảm da diết, trang nghiêm là cảm xúc tự hào, ngợi ca của tác giả về sự chiến đấu anh dũng của những người lính nơi tiền tuyến, sự hy sinh thầm lặng, đóng góp to lớn của người phụ nữ nơi hậu phương đã góp phần làm lên mùa xuân chiến thắng cho dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài hát cũng nói lên tình cảm, sự biết ơn mãi mãi của các thế hệ đối với những hy sinh đóng góp to lớn đó. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Như nắng sáng bên sông, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Dương do nghệ sĩ ưu tú Lương Huy trình bày.

vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn, không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm. Câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao, thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần gặp gỡ với khách mời của chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Đức Trần chia sẻ về ca khúc Mẹ Về Đi.
1: Dạ vâng ạ, xin chào nhạc sĩ ạ.
2: Vâng, chào MC, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: À, dạ vâng, nhạc sĩ có thể chia sẻ cảm xúc mà thôi thúc nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc Mẹ Về Đi được không ạ?
2: Xuất phát từ cái cảm xúc mà về người mẹ mình. Người mẹ là cụ thân sinh ra mình là mẹ liệt sĩ, và anh trai mình là liệt sĩ của kháng chiến chống Mỹ. Những cái sự mất mát của những cá nhân trong rất rất nhiều những gia đình của người Việt trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc, thì đấy là một cái mà

0: cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng. Mình muốn tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ, những người chị đã cống hiến những tuổi thanh xuân, chịu đựng những cái nỗi đau để cống hiến cho dân tộc.
1: Dạ vâng. Câu hát Mẹ Về Đi mang tính chất là dặn dò, nhưng mà ẩn chứa sau đó là nỗi niềm và cái sự hy sinh lớn lao. Nhạc sĩ muốn truyền tải cái điều gì qua lời gọi tha thiết này ạ?
0: Bài hát Mẹ Về Đi ấy, thực tế là một bài hát mà cũng là nhân duyên ấy. Nhân duyên trong một cái đợt mà sáng tác ca khúc của nhạc sĩ Hội Âm Nhạc Hà Nội thì Đức Trần là một trong những nhạc sĩ được mời đi tham gia một cái sự kiện đi 6-7 tỉnh phía Bắc. Thì có lẽ nó là cái nhân duyên. Đợt đấy các anh đi bảo đi thực tế thôi chứ không có nghĩ là viết bài. Thì cái hình ảnh người mẹ, những người thương binh liệt sĩ lúc nào nó cũng chất chứa trong mình. Và cái mùa đấy, mùa tri ân, thì được đi như thế thì có cái cảm xúc nó dâng trào. Mẹ Về Đi là một từ mà trong một lần các cái người trong cái nhóm thiện nguyện của mình làm những việc thiện nguyện đó, thì các bạn ấy có chia sẻ một cái bài thơ Mẹ Về Đi của anh Đức Thắng. Thì Đức Trần đọc và xúc động quá, tự nhiên gái hết cả người lên và nó thấy có một cái gì đó nó có nhân duyên vô cùng luôn. Và ngay lập tức là mình chấp bút và viết, ngồi trên đàn và viết bài hát Mẹ Về Đi, vừa viết vừa khóc. Và ngay mấy hôm sau thì là dỗ người anh liệt sĩ của mình, thì mình ôm đàn hát, cả nhà khóc. Mẹ Về Đi là một cái gì đó nó rất là sâu. Mẹ Về Đi là một câu gọi, một câu nhắc nhở, một sự quan tâm và tri ân cùng một linh hồn người lính đã chết với người mẹ mình. Nó là như thế.
1: Dạ vâng. Vậy thì nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc hay là cái giai điệu chủ đạo nào để lột tả được hết cái sự trọn vẹn, sự linh thiêng của tình mẫu tử hòa quyện với cả tình yêu Tổ quốc ạ?
0: Cái từ Mẹ Về Đi nó đã biểu cảm một cái gì đó rất là âm nhạc rồi. Nó rất là sâu rồi, không có nhạc tính. Nên là khi cảm xúc nó dâng trào tôi viết thì bài này thì sử dụng chất liệu nó là gần như là có tính chất vần điệu. Một cái chất liệu về dân ca, có những cái chủ luyến. Đặc biệt là tôi sử dụng cái chất liệu của slow rock nhịp 6-8. Nó có chất hoài niệm để biểu cảm những cái cảm xúc nó rất là sâu lắng. Dùng cái giai điệu tiết tấu này nó phù hợp. Bài hát thì chia làm hai đoạn, có AB, có cao trào. Và đặc biệt là tôi muốn cái thủ pháp là tôi dùng có tình hình hình tượng là tái hiện là đoạn coda phần cuối để lột tả những cái cảm xúc giữa tình mẫu tử và những sự trăn trở của những đau thương mất mát.
1: Khi đặt bút viết và hoàn thiện nốt nhạc cuối cùng thì đâu là đoạn hoặc là câu từ khiến chính bản thân ông cảm thấy nghẹn ngào nhất ạ?
0: Cái cảm xúc chủ đạo bài hát này là nó mang cái tên gọi Mẹ Về Đi. Mà cái nghẹn ngào nhất khi viết bài này là cái hình tượng cô bé. Như ngày xưa những mỗi lần con tan học đấy, thì người mẹ lúc nào là cái người mẹ mang nặng đẻ đau nuôi dạy con từ tấm bé đến một lúc trưởng thành. Cái tuổi thơ của cậu bé này, cái hình tượng linh hồn người lính này, như ngày xưa mỗi lần con tan học thì người mẹ gọi. Sau một ngày cậu bé lớn lên ra đi và cậu bé vẫn nghe tiếng gọi của mẹ, nhưng cậu bé không về. Trong cuộc chiến tranh của đất nước, những người lính ra đi không trở lại, trong đó có cậu bé đấy. Hình ảnh người lính đã chết rồi mà vẫn còn ở lại biên cương, có bạn bè và đồng đội bên con, bởi vì cậu bé từ chối không về. Không phải cậu bé không muốn về quê, không muốn gần mẹ. Các bạn tưởng tượng là một người lính đã chết rồi mà vẫn còn lo cho mẹ và lo cho đất nước, vẫn còn ở, có bạn bè và đồng đội ở biên cương bên con. Đấy là một cái cảm xúc mà có lẽ là âm nhạc khó mà diễn tả được ấy. Tôi, cái khả năng của tôi nó chỉ giới hạn đấy, và tôi tin rằng nó cũng có những cái chạm nhất định.
1: Thông điệp mà nhạc sĩ muốn gửi gắm qua hình ảnh người mẹ trong ca khúc này?
0: Qua hình ảnh người mẹ trong ca khúc này thì thực ra thì cái tình yêu người mẹ thì ai cũng có. Chúng ta lớn lên đều có được, có công cha nghĩa mẹ. Thì đây là một bài hát mà tôi viết về tri ân biết ơn. Thì tôi mới nhắn nhủ với rất rất nhiều thế hệ rằng là hãy sống tri ân và biết ơn. hãy giáo dục tình yêu thương và hãy sống tử tế thiện lành. Ta hưởng những cái thành quả bình yên đất nước trong ngày hôm nay này, đó là cái sự hy sinh xương máu của rất rất nhiều cái thế hệ cha ông, những người đi trước, những cống hiến để cho sự phát triển của đất nước này.
1: Nhạc sĩ vừa nhắc về thông điệp về sự tri ân, vậy thì nhạc sĩ kỳ vọng như nào với cái ca khúc này của mình thì sẽ mang cái ý nghĩa giáo dục như nào đối với cả thế hệ trẻ ngày hôm nay về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, sự tri ân, lòng biết ơn cũng như là niềm tự hào dân tộc ạ?
0: Có thể nói là cái kỳ vọng mà tôi thì muốn dùng từ nhiều hơn, nó là cái khát vọng. Nó ở trong tôi. Khát vọng là với tư cách là một nhạc sĩ, tôi muốn truyền tải những cái thông điệp về những cái bài hát về đất nước mẹ và những người lính. Để có được cái ngày hôm nay thì tôi có một cái ca từ viết là mãi biết ơn bao máu xương đã đổ cho đất nước rực rỡ như mùa hoa. Để được có ngày hôm nay thì có bao nhiêu xương máu của ông cha. Đấy. Còn nữa là đảng dẫn đường dân tộc đến vinh quang. Tôi hy vọng là các đồng nghiệp tôi và tất cả các bạn đều tham gia có thể sáng tác hoặc cống hiến hoặc nói lên những điều mình yêu thích về quê hương đất nước, về ông bà cha mẹ, về tổ tiên, về những nguồn cội của mình để hãy sống xứng đáng và sống tỉnh thức từng phút giây để mình tưởng nhớ đến cái sự tri ân đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
0: Bài hát Mẹ Về Đi là một trong những ca khúc tôi viết về tri ân đất nước, tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người mẹ. Thì qua đây tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi có cơ hội để chia sẻ. Bài hát Mẹ Về Đi thì Đức Trần gửi gắm rất nhiều cái tâm tư riêng và chung trong ca khúc này để mà truyền tải đến các khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hy vọng rằng là bài hát này mang đến những cái cảm xúc nhất định và truyền tải những cái thông điệp về tri ân biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ và những tri ân những người mẹ. Nó không chỉ riêng ngày 27 tháng 7 mà nó còn rất rất nhiều ngày trong những ngày mùa tri ân biết ơn này, anh hùng liệt sĩ rồi những người mẹ, người cha đã cống hiến không tiếc máu xương, âm thầm cống hiến những hy sinh thầm lặng để cho đất nước nó rực rỡ như ngày hôm nay, bình yên như ngày hôm nay. Thì qua cái ca khúc này tôi muốn gửi đến rất nhiều thế hệ về giáo dục lòng tri ân biết ơn. Không những chúng ta mà tất cả những cái thế hệ tiếp theo làm điều đó với một cái tấm lòng rất là thành kính và yêu thương. Và sau đây là mời quý vị thính giả nghe ca khúc Mẹ Về Đi, lời thơ của Đức Thắng, nhạc của Đức Trần, do ca sĩ Lê Dũng trình bày. Kính mời quý vị lắng nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40, 21 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50 trạm cảm xúc, cỏ non thành cổ. 5 giờ 20 Tâm nông 4.0 hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng mô hình chăn nuôi. 5 giờ 30 11 giờ 30 15 giờ 30 17 giờ 30 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ 17 giờ nghỉ lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp. 7 giờ 30 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON về Quảng Trị, bảo tàng sinh động nhất về di tích chiến tranh. 8 giờ 30, 16 giờ 50 chuyển đổi số, đồng bộ cơ sở dữ liệu, bước tiến chuyển đổi số của ngành văn hóa. 8 giờ 40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 8 giờ 50 nhịp sống đô thị, nguy cơ mất an toàn tại các công trình xây dựng dân dụng nhỏ lẻ. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện khi ký ức được đánh thức. 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 21 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An bài học về sự thật thà, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ bàn tròn thế sự, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, 15 giờ 45 trực tiếp chương trình sức khỏe của bạn, phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi khoe tay, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ Nguyễn Xí, Lão tướng Trung Nghĩa, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, người mẹ tuổi 70, điểm tựa cuối cùng của gia đình gặp hoạn nạn, 21 giờ 50 lao động và công đoàn, giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tại các cơ sở khám chữa bệnh nhi khoa, số lượng trẻ đến khám vì dậy thì sớm đang có xu hướng gia tăng. Không ít bậc phụ huynh bàng hoàng khi con gái mới 7 hoặc 8 tuổi đã xuất hiện các dấu hiệu phát triển tuyến vú, tăng chiều cao nhanh hoặc thậm chí có kinh nguyệt. Nếu như trước đây, dậy thì sớm được xem là tình trạng hiếm gặp, thì ngày nay, vấn đề này đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh yếu tố di truyền và bệnh lý, lối sống hiện đại cùng chế độ dinh dưỡng mất cân đối đang góp phần làm gia tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ. Điều đáng nói là nhiều phụ huynh vẫn còn tồn tại những quan niệm chưa đúng. Có người cho rằng cứ cho trẻ ăn nhiều thịt, uống nhiều sữa là sẽ cao lớn, khỏe mạnh. Có người lại lạm dụng thực phẩm chức năng với mong muốn con phát triển vượt trội. Tuy nhiên, một chế độ ăn dư thừa năng lượng trong thời gian dài có thể trở thành con dao hai lưỡi đối với sự phát triển của trẻ. Chuyên mục sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề chế độ ăn

0: cho trẻ dậy thì sớm, ăn đúng để con phát triển khỏe mạnh và không đánh mất chiều cao, sẽ cùng quý vị tìm hiểu mối liên hệ giữa dinh dưỡng và dậy thì sớm, những dưỡng chất cần thiết cũng như các lưu ý quan trọng trong việc chăm sóc trẻ. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, tuổi dậy thì bình thường diễn ra trong khoảng từ 8 đến 13 tuổi đối với trẻ gái và từ 9 đến 14 tuổi đối với trẻ trai. Khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi ở bé gái hoặc trước 9 tuổi ở bé trai, trẻ được xem là có biểu hiện dậy thì sớm. Đây không chỉ là câu chuyện về sự thay đổi ngoại hình. Dậy thì sớm còn ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao, sức khỏe tâm thần và quá trình hòa nhập xã hội của trẻ. Một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất hiện nay chính là chế độ ăn uống. Các nghiên cứu cho thấy trẻ thường xuyên tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo, thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn có nguy cơ dậy thì sớm cao hơn. Ngược lại, những trẻ duy trì chế độ ăn cân đối, giàu rau xanh, trái cây và thường xuyên vận động có xu hướng phát triển ổn định hơn. Tại sao thức ăn lại có thể tác động đến quá trình dậy thì? Câu trả lời nằm ở hệ nội tiết của cơ thể. Khi trẻ hấp thụ quá nhiều năng lượng, đặc biệt là chất béo, lượng mô mỡ trong cơ thể sẽ tăng lên. Không chỉ là nơi dự trữ năng lượng, mô mỡ còn tham gia vào quá trình sản xuất và chuyển hóa hormone. Các chuyên gia ví tế bào mỡ như một nhà máy sản xuất estrogen. Khi lượng mỡ tăng cao, nồng độ hormone cũng có thể thay đổi, từ đó tác động đến thời điểm khởi phát tuổi dậy thì. Bên cạnh estrogen, các hormone như insulin và leptin cũng có mối liên hệ mật thiết với tình trạng thừa cân béo phì và dậy thì sớm. Chính vì vậy, việc kiểm soát cân nặng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phòng ngừa và hỗ trợ điều trị. Không chỉ chất béo, thói quen ăn uống thiếu khoa học cũng góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Những bữa ăn quá nhiều thức ăn nhanh, nước ngọt, có ga, bánh kẹo, thực phẩm đóng hộp hay các sản phẩm chế biến sẵn không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì mà còn khiến trẻ thiếu hụt nhiều vi chất cần thiết. Trong khi đó, cơ thể trẻ ở độ tuổi phát triển lại cần được cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất để đảm bảo sự phát triển hài hòa. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, ngay từ nhỏ, trẻ nên được hình thành thói quen ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn đạm chất lượng. Ở tuổi dậy thì, nhu cầu năng lượng của trẻ tăng lên đáng kể. Trung bình, một bé gái cần khoảng 2.200 calo mỗi ngày, trong khi bé trai có thể cần tới 2.800 calo tùy theo mức độ vận động. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc ăn thật nhiều mà là ăn đúng và ăn đủ. Protein hay chất đạm là dưỡng chất không thể thiếu trong giai đoạn này. Protein tham gia cấu tạo cơ bắp, hormone và các mô của cơ thể. Những thực phẩm như cá, thịt nạc, trứng, sữa, tôm, đậu và các loại hạt là nguồn cung cấp protein dồi dào. Bên cạnh đó, carbohydrate hay tinh bột cũng đóng vai trò cung cấp năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Cha mẹ nên ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên hạt, khoai, yến mạch và hạn chế các loại bánh kẹo chứa quá nhiều đường tinh luyện. Một nhóm dưỡng chất khác không thể bỏ qua là chất béo lành mạnh. Thay vì các món chiên rán, phụ huynh nên lựa chọn dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt và cá biển. Đây là những thực phẩm vừa cung cấp năng lượng, vừa hỗ trợ phát triển hệ thần kinh và tim mạch. Ngoài ra, vitamin và khoáng chất cũng có vai trò đặc biệt. Canxi, vitamin D, sắt, kẽm, magie và selen đều là những vi chất cần thiết cho sự phát triển của hệ xương, hệ miễn dịch và quá trình tạo máu. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm, ăn đúng để con phát triển khỏe mạnh và không đánh mất chiều cao. Thưa quý vị, bên cạnh việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất, một câu hỏi được rất nhiều phụ huynh quan tâm là trẻ dậy thì sớm thì nên hạn chế những thực phẩm nào? Hiện nay, có không ít thông tin lan truyền trên mạng xã hội là chỉ cần ăn một loại thực phẩm nhất định thì trẻ sẽ dậy thì sớm. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để kết luận một món ăn đơn lẻ là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng này. Điều đáng lo ngại hơn chính là thói quen ăn uống thiếu cân đối kéo dài trong nhiều năm. Những thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo bão hòa và có hàm lượng calo cao là những nhóm cần được kiểm soát. Các món ăn như gà rán, khoai tây chiên, bánh ngọt, nước ngọt có ga, trà sữa hay đồ ăn nhanh có thể khiến trẻ tăng cân nhanh chóng. Khi tình trạng thừa cân kéo dài, nguy cơ rối loạn nội tiết và dậy thì sớm cũng tăng theo. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên hạn chế cho trẻ sử dụng thường xuyên các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt hộp, mì ăn liền hay đồ ăn đóng gói có chứa nhiều chất bảo quản. Một vấn đề khác cũng được các bác sĩ lưu ý là việc lạm dụng thực phẩm chức năng. Hiện nay, nhiều phụ huynh có tâm lý muốn con cao lớn khỏe mạnh nên tự ý bổ sung các sản phẩm được quảng cáo là tăng chiều cao, kích thích ăn ngon hay phát triển vượt trội. Tuy nhiên, việc sử dụng các chế phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chứa thành phần nội tiết có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của trẻ. Do đó, bất kỳ loại vitamin, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng nào cũng cần được sử dụng theo tư vấn của nhân viên y tế. Bên cạnh dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt hàng ngày cũng đóng vai trò quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ cần ngủ đủ từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày. Đặc biệt, nên duy trì thói quen đi ngủ trước 22 giờ để cơ thể có điều kiện tiết hormone tăng trưởng một cách tối ưu. Không chỉ vậy, việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, thức khuya hoặc ngủ trong môi trường có ánh sáng mạnh kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học của cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy melatonin, loại hormone được tiết ra nhiều vào ban đêm, có liên quan đến việc điều hòa các tín hiệu nội tiết. Vì vậy, việc duy trì giấc ngủ chất lượng là yếu tố không nên xem nhẹ. Song hành với chế độ ăn uống khoa học, trẻ dậy thì sớm cũng cần được khuyến khích vận động thường xuyên hơn. Những môn thể thao như bơi lội, nhảy dây, cầu lông, đạp xe hay bóng rổ không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện tâm trạng. Thưa quý vị và các bạn, không có một loại thực phẩm thần kỳ nào có thể khiến trẻ cao lớn vượt trội, cũng không có một món ăn đơn lẻ nào là nguyên nhân duy nhất gây dậy thì sớm. Điều quan trọng nhất là xây dựng cho trẻ một lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và được sống trong môi trường yêu thương, tích cực. Mỗi bữa cơm đầy đủ, mỗi giờ vận động ngoài trời hay mỗi câu chuyện giữa cha mẹ và con cái đều là những viên gạch nhỏ góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ trong tương lai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc các em nhỏ luôn lớn lên khỏe mạnh, tự tin và có một tuổi thơ trọn vẹn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin chào quý vị thính giả đang đến với trạm cảm xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Những ngày cuối tháng 7 này, len lỏi trong những con phố, ta cũng dễ dàng bắt gặp những khoảng trầm rất riêng. Những ngọn nến tri ân ấm áp ở nghĩa trang liệt sĩ, những vòng hoa thả lặng lẽ tô điểm trong không gian, hay đơn giản là được lắng nghe nhiều hơn những giai điệu cũ hướng về ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ.
4: Đúng vậy, Phan Linh thường gọi tháng 7 là tháng của ký ức và sự biết ơn. Không phải vì lịch sử chỉ được nhớ đến trong vài ngày này, mà vì đây là dòng chảy lịch sử chạm vào cảm xúc thời hiện tại một cách mãnh liệt nhất. Lịch sử thì nếu chỉ nhìn qua những con số hay là những trang sách giáo khoa thì đôi khi sẽ thấy thật xa xôi với thế hệ trẻ hôm nay. Nhưng mà qua ống kính của nghệ thuật, của âm nhạc và thơ ca, lịch sử lại khoác lên mình một diện mạo rất khác, vừa khốc liệt nhưng cũng vừa nhân văn và chan chứa tình người.
3: Sự hy sinh của những người đã ngã xuống không chỉ là sự mất mát của một thời chiến tranh, mà nó đã hóa thân vào từng tấc đất, từng ngọn cỏ, từng dòng sông của Tổ quốc. Nghệ thuật không tô vẽ sự đau thương, mà nghệ thuật giữ lại sự sống trong chính những nơi tưởng như chỉ có những điều mất mát.
4: Và nhắc đến đây thì có lẽ không thể không nhắc đến mảnh đất Quảng Trị, nơi từng hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, và có một tòa thành cổ, nơi mà mỗi bước chân người qua hôm nay đều cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt đến từ quá khứ.
3: Ngay lúc này hãy tạm gác lại những ồn ào của cuộc sống ngoài kia. Mời quý vị cùng Trạm Cảm Xúc thả trôi không gian theo từng ca từ của Cỏ Non Thành Cổ để cảm nhận cái giá của bình yên và để biết ơn những mầm xanh đang lớn lên từ lịch sử. Một ca khúc với ca từ giản dị đến mẫu mực nhưng sức đồng vọng của nó lại lan tỏa và đọng lại theo thời gian.

0: Cỏ non thành cổ của nhạc sĩ Tân Huyền được sáng tác trong một chuyến đi thực tế tại Quảng Trị. Một sáng mưa xuân năm 1990 tại thành cổ, vẫn còn trong đổ nát, hoang tàn vì vết thương của chiến tranh. Một sắc xanh kỳ lạ của cỏ nơi đây, câu nói nặng trĩu lòng về sự hy sinh của hàng triệu chiến sĩ đã ngã xuống vì sự vẹn nguyên của thành cổ của nhà văn Nguyễn Quang Lập khiến nhạc sĩ suy ngẫm. Dưới lớp cỏ xanh này, hiện có rất nhiều hài cốt chiến sĩ mình hy sinh trong 81 ngày đêm. Anh xem sáng tác về bài hát này đi.
1: Vậy là cái tứ cho bài hát mà lâu nay nhạc sĩ Tân Huyền mong muốn bất ngờ bật ra. Và ông viết bài này còn là vì có nỗi niềm riêng. Em trai nhạc sĩ đi bộ đội miền Nam, và từ ngày em đi, cứ đến chiều chiều là mẹ ông lại đứng tựa cửa ngóng trông con. Nhưng em trai ông không bao giờ trở về nữa.
0: Từ thực tế đó, trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chúng ta thấy rằng có biết bao người mẹ mất con, vợ mất chồng, người em gái mất người thương. Không thể thống kê, không thể trả lời, hiện thực khốc liệt của chiến tranh nơi đây một thời máu đổ, chen lẫn cảm xúc thực tại đã tạo nên độ nhòe giữa không gian hiện tại và không gian hồi tưởng. Câu chuyện của nhạc sĩ Tân Huyền vừa riêng mà vừa chung cho nỗi niềm của những người ở lại. Cỏ non thành cổ mang phẩm chất anh hùng ngay trong nỗi buồn. Đó là cái đặc biệt, cái tài tình của cố nhạc sĩ.
1: Cả thành cổ trở thành mảnh đất thiêng, mảnh đất của tâm linh, bởi ở đó xương máu của các anh, những liệt sĩ có danh và vô danh đã tan hòa vào màu nâu đất mẹ, biến thành màu xanh non tơ của cỏ. Hình ảnh cỏ non xuất hiện khá nhiều trong bài hát, như nhắn gửi sự hy sinh xương máu và tuổi xuân của các anh cho đời xanh như cỏ, cho đất nước mãi là mùa xuân, cho thế hệ mai sau long lanh tươi tắn như ngọn cỏ mùa xuân, và thế hệ sau xin hãy đừng quên.
0: Một bài hát giản dị, chỉ hai đoạn nhạc ngắn, nhưng mà người nghe cũng cảm nhận được sự trầm hùng mà xa xiết, lẫm liệt mà bi tráng. Từ đó ta thấy thấp thoáng gương mặt trẻ, nụ cười sáng ngời, tư thế chiến đấu và hy sinh lẫm liệt của các chiến sĩ thành cổ năm ấy. Bản chất của bộ đội Cụ Hồ được thể hiện sắc gọn, giản dị, dũng mãnh mà kiêu hùng.

0: Nhạc sĩ Tân Huyền có một số ca khúc được yêu thích như Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An, Xe Ta Đi Trong Đêm Trường Sơn và một số ca khúc thiếu nhi rất được yêu mến, Chị Ong Nâu Và Em Bé, Trò Vẽ Ông Mặt Trời. Tuy nhiên, ca khúc Còn Non Thành Cổ, một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Tân Huyền, cũng chính là sáng tác nằm trong chùm ca khúc đưa ông đến với Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật vào năm 2001.
1: Ca khúc Còn Non Thành Cổ được Bộ Quốc phòng trao giải bài hát xuất sắc nhất về đề tài lực lượng vũ trang nhân dân. Và là nghe trọn vẹn ca khúc này, từng ca từ đầy nâng niu và cảm xúc ấy, chúng ta càng thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và bình yên mà mình đang có ngày hôm nay. Những giá trị được đổi bằng máu xương và tuổi trẻ của một thời hoa lửa.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng đọng cùng Trạm Cảm Xúc trong những ngày tháng 7 đầy tri ân này. Chúc quý vị một ngày an lành và bình yên. Những người thực hiện chương trình, biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng ngày mai.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, hoạt động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mô hình sản xuất đã được chính quyền địa phương và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực đẩy mạnh. Từ những đồng ruộng canh tác kém hiệu quả đã được thay thế bằng những cây con có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động này không chỉ nâng giá trị sử dụng đất, tránh lãng phí, nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Để có được cánh đồng dưa leo xanh tốt cho năng suất cao như hiện nay, gia đình anh Vi Văn Hồn ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu đã rất mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang hoa màu theo định hướng của chính quyền địa phương. Lý do là bởi nhiều năm nay, mô hình trồng lúa tại đây thường xuyên bị sâu bệnh hại nên năng suất, hiệu quả thấp. Trong khi đó, cây dưa leo lại dễ trồng, cho năng suất cao gấp nhiều lần và được thương lái thu mua tận ruộng.
2: Dưa thì nói chung nó đạt hiệu quả cao, với lại nó thuộc về hàng cây ngắn ngày. Là chung là trên tháng thì là mình được thu hoạch rồi.

0: và cái thu nhập của nó lên chung là nó vẫn cao hơn so với lúa nhiều. Sản lượng thì nói chung tùy theo bệnh rủi ro, chung là giá cả nữa, thị trường đó. Nói chung là nó giá nó cao cao thêm thì chung là mình cũng giống như quy định là của vạt của em là chung là cũng được tầm 40.
1: Thực tế sản xuất trên đồng ruộng cho thấy, trên cánh đồng lúa thôn Vân Tập, xã Minh Châu, rất nhiều diện tích lúa kém phát triển, khó cho năng suất cao, không ít diện tích đã bị người dân bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Trong khi đó, từ các hộ thí điểm đầu tiên, hiện nay nhiều gia đình trong thôn đã quyết định chuyển từ trồng lúa sang trồng dưa leo để nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Đức Lân, thôn Vân Tập, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Trồng lúa thì trước đấy cũng làm nó cũng xấu với vị trí cũng nhiều, với cỏ kia vì thời tiết nó cũng khó làm. Thế giờ là muốn chuyển đổi sang trồng dưa, vì là lúa cũng ăn thua, dưa thì đắt được hơn, hắn cũng nhàn hơn, vì hắn cũng thu hoạch cũng hơi tương đối.
1: Khi thực hiện chuyển đổi mô hình, khó khăn lớn nhất với bà con là nguồn vốn để mua giống, phân bón cũng như đầu ra sản phẩm. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh đã đẩy mạnh liên kết với người dân, cho bà con vay trước rồi sẽ thanh toán sau khi thu hoạch. Điều này giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Nguyễn Đức Độ, xóm Đông Trên, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Bà con vẫn tập ở đấy là chuyển sang về vấn đề trồng dưa, có cái năng suất hơn. Cho nên chúng tôi là mạnh dạn là đầu tư cho bà con chịu giống, tiền giống và tiền phân. Và sau này chúng tôi là có những con người đứng ra thu mua cho bà con luôn, để tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi về cái vấn đề từ cây lúa không có hiệu quả sang cây dưa, để cho bà con rất yên tâm.
1: Cũng tích cực đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, xã Quỳnh Văn lại chủ trương phát triển các mô hình chăn nuôi. Trước đây, khu vực trang trại chăn nuôi hiêu của gia đình anh Nguyễn Cảnh Sinh ở xóm 20 xã Quỳnh Văn là vùng đất cao cưỡng, các loại cây trồng đều không phù hợp và bị bỏ hoang. Tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, anh đã chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi nai giống với tổng đàn hiện nay trên 80 con. Nhờ chất lượng sống tốt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc, nên nai giống được thị trường ưa chuộng, mang lại thu nhập cao cho gia đình.
4: Trước đây là vùng đất này cũng có trồng một số loại cây, nhưng mà thấy thu nhập không hiệu quả và sau đó có để hoang. Sau đó là tôi chuyển đổi sang chăn nuôi. Đầu tiên thì cũng có một số khó khăn, nhưng mà trong thời gian tôi tìm hiểu và cũng thay đổi cái mô hình chăn nuôi. Hiện tại thì cũng có hiệu quả và trang trại của tôi thì rất ổn định. So với các vật nuôi khác thì nuôi con nai này là rất hiệu quả.
1: Nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn nai, ngoài diện tích trồng cỏ voi của gia đình, anh Sinh còn thuê lại đất bỏ không của các hộ dân trên địa bàn do sản xuất kém hiệu quả để trồng cỏ. Qua đó giúp bà con có thêm thu nhập mà đất đai cũng không bị bỏ hoang.
4: Trong quá trình chăn nuôi thì mình khai thác đất của gia đình có thuê của bà con xung quanh họ bỏ hoang ấy. Để mình khai thác, mình trồng, mình phục vụ cho trang trại. Mang lại cho trang trại rất nhiều nguồn cung thức ăn và để bà con không lãng phí cái nguồn đất.
1: Với đặc thù là địa bàn bán sơn địa, xã Quỳnh Văn có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là các mô hình chăn nuôi. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng đã tích cực định hướng, đồng hành cùng bà con trong hoạt động này nhằm mang lại giá trị kinh tế cao hơn trên đơn vị diện tích. Ông Đậu Đức Toàn, Phó trưởng phòng kinh tế xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An nói.
5: Thì đến thời điểm này thì trên địa bàn có cái số lượng tổng đàn rất là lớn, đến khoảng thời điểm này chúng tôi thống kê khoảng 1.500 con hươu nai trên địa bàn. Từ cái nguồn chăn nuôi đó thì cũng đã giúp cho bà con phát triển kinh tế và thu nhập ổn định.
1: Khi đánh giá về phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, xã Đức Châu là một trong những điểm sáng đáng chú ý. Tại thôn Hồng Phong, sau thời gian dài sản xuất lạc nhưng thu nhập không cao, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất, bà con trên địa bàn đã chuyển sang trồng ớt cay với diện tích hơn 20 hectare và đã mang lại hiệu quả cao gấp nhiều lần. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nên đầu ra luôn ổn định, không còn bị tư thương ép giá. Qua đó giúp bà con yên tâm sản xuất và gắn bó với mô hình sản xuất mới. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
6: So với cây trước đây, cây trồng truyền thống, cây lạc thì ta chỉ tính bình quân mỗi một sào cao nhất được khoảng 6 đến 7 triệu. Nhưng mà đối với cây ta từ khi chuyển đổi sang cơ cấu cây trồng, sang cái cây mới và con mới thì nó gấp 4-5 lần so với

0: trồng hàng năm ngày xưa. Sản phẩm làm ra thì được bao tiêu, mà có nghĩa là bà con nông dân là không phải lo vấn đề là đầu ra.
1: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình sản xuất, chăn nuôi trên những diện tích, vùng đất kém hiệu quả đã thực sự mang lại những kết quả khả quan. Không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân mà còn tránh lãng phí tài nguyên đất đai trước tình trạng bỏ hoang thời gian qua. Trong quá trình đó, sự đồng hành, hỗ trợ và liên kết của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân đóng vai trò quan trọng. Ông Vũ Văn Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Nông và ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An nói.
2: Trong quá trình đưa vào chuyển đổi thì chúng tôi cũng đã đưa vào áp dụng vào các cái biện pháp kỹ thuật, chọn như giống và phân bón và liên kết với các cái chuỗi đầu ra, đảm bảo cái thu nhập cho bà con giữa cây dưa và cây lúa. Đối với vụ hè thì chúng tôi có đưa cái giống Queen của Công ty Toàn Nông là cái giống vào sản xuất vụ hè, giống chịu nhiệt, được bà con đánh giá là có năng suất so với các cây trồng khác và cũng được thương lái là rất ưa chuộng về cái mẫu quả, dạng quả.
3: Trong thời gian qua thì Nghệ An đã tổ chức chuyển đổi cái diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác. Và hiện nay thì nhiều cái mô hình chuyển đổi cái đất hai vụ lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác gắn với lại chuỗi liên kết chế biến và các cái sản phẩm OCOP đã thực sự cho hiệu quả rất là cao.
1: Theo số liệu tổng hợp từ hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, năm 2025 toàn tỉnh đã chuyển đổi được 93 ha. Chỉ tiêu đặt ra trong năm 2026 sẽ chuyển đổi 225 ha. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản nói chung, các mô hình chuyển đổi nói riêng, tăng cường liên doanh, liên kết trong chế biến và tiêu thụ nông sản. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An nói.
3: Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật có những cái định hướng trong thời gian tới, cụ thể tức là phối hợp với các địa phương để mà quy hoạch những cái diện tích sâu trùng hoặc diện tích cao cường của cánh mương mà thực sự sản xuất diện tích lúa không hiệu quả thì tổ chức chuyển đổi sang cái cây trồng khác theo cái hướng tức là có cái liên kết giữa cái nhà quản lý với lại các cái doanh nghiệp kết hợp với địa phương, chính quyền địa phương cấp xã để mà ra soát, để bố trí những diện tích đủ lớn để mà kết nối với các cái doanh nghiệp để mà tổ chức sản xuất gắn với cái chuỗi chế biến và đặc biệt là đảm bảo cái yếu tố xanh và tăng trưởng xanh và giảm phát thải.
1: Hiệu quả kinh tế từ việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu của người nông dân, mà lớn hơn, nó đã thay đổi diện mạo của cả một vùng nông thôn Nghệ An. Từ những diện tích đất tưởng chừng như bị lãng quên đã và sẽ tiếp tục được hồi sinh với các loại cây con mang giá trị kinh tế cao. Những kết quả đạt được từ hoạt động này đã khẳng định định hướng đúng đắn của nông nghiệp tỉnh nhà. Đó là một nền nông nghiệp thông minh, bền vững, nơi công nghệ 4.0 đồng hành cùng khát vọng đổi mới và vươn lên của bà con nông dân.
4: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An triển khai phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số.
1: Luật cần liên thông để tạo đồng bộ cho thị trường bất động sản.
0: Nghệ An tinh gọn trường lớp hướng tới môi trường giáo dục tốt hơn.
1: Tháng 7, tháng của tri ân và biết ơn, trên khắp các địa phương trong tỉnh, tuổi trẻ Nghệ An đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
0: Giá xăng giảm vì sao thực phẩm vẫn neo giá, nội dung được đề cập trong chuyên mục theo dòng thời sự.
1: Mục thế giới quanh ta, Greenland đứng đầu danh sách điểm đến du lịch đắt đỏ nhất thế giới năm 2026.
0: Australia ghi nhận ca sinh bốn bé gái cùng chứng cực hiền.
1: Mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Chuyện tình thảo nguyên của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trình bày.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay thứ 7 ngày 25 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: quan có trách nhiệm cung cấp, lưu giữ, phối hợp, xác minh thông tin theo cầu của cơ quan thuế, không được từ chối cung cấp với lý do bí mật ngân hàng, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác. Cục thuế cũng lưu ý doanh nghiệp, đặc biệt là chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, phải thực hiện đầy đủ việc kê khai, cập nhật, lưu giữ thông tin theo quy định. Trường hợp không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai trước ngày 15 tháng 8, cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung thi đua tập trung vào cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phong trào được triển khai theo hướng thực chất gắn với kết quả sản phẩm cụ thể và lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Đồng thời, tỉnh sẽ kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng kiến, cách làm hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công bố 12 thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Theo đó, có 2 thủ tục hành chính nội bộ cấp tỉnh được công bố, gồm điều phối thuốc methadone cho các cơ sở điều trị thay thế và phê duyệt điều chỉnh, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế. Bên cạnh đó, tỉnh cũng bãi bỏ 10 thủ tục hành chính nội bộ không còn phù hợp liên quan đến các lĩnh vực phòng bệnh, tổ chức cán bộ, trong đó có các thủ tục về công bố dịch bệnh truyền nhiễm, thành lập ban chỉ đạo chống dịch, áp dụng biện pháp cách ly y tế, chi trả bồi thường trong tiêm chủng và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu trên ngành y tế trên địa bàn. Mục tiêu của chiến dịch là rà soát chuẩn hóa 100% dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm tối thiểu 98% dữ liệu được xác thực, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan. Đồng thời 100% hệ thống dữ liệu sẽ được kết nối chia sẻ theo quy định, bảo đảm an toàn thông tin và không để xảy ra lộ lọt dữ liệu. Chiến dịch được triển khai với sự phối hợp của ngành y tế, công an, bảo hiểm xã hội cùng các sở ngành địa phương theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đặc biệt các xã phường sẽ thành lập tổ dữ liệu để trực tiếp rà soát, xác minh và cập nhật thông tin, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành y tế và xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng yêu cầu phát triển của các tỉnh thành trong kỷ nguyên vươn mình, đặc biệt là để thực hiện nhiều đại dự án, việc sửa đổi hệ thống luật đất đai là cần thiết. Tuy nhiên, việc sửa luật cũng cần đồng bộ để các điều khoản của các luật có sự liên thông, triển khai thuận lợi.
0: Theo Bộ Xây dựng, số lượng dự án được cấp phép mới, dự án triển khai và lượng giao dịch đều tăng so với trước. Riêng quý 2, cả nước có gần 160 dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh với hơn 52.000 sản phẩm, khoảng 157.000 giao dịch bất động sản được ghi nhận trên thị trường. Tuy nhiên, đằng sau những con số đó còn nhiều điểm nghẽn vẫn chưa được tháo gỡ. Giá nhà đất tiếp tục ở mức cao, nguồn cung mất cân đối, trong khi phân khúc nhà ở đáp ứng khả năng chi trả của đại bộ phận người dân vẫn hạn chế. Nhưng vấn đề của thị trường không chỉ nằm ở nguồn vốn hay thủ tục đầu tư, gốc rễ còn nằm ở hệ thống pháp luật, nơi nhiều quy định vẫn chưa thực sự đồng bộ, khiến cho quá trình triển khai dự án, giao dịch, quản lý thị trường gặp khó. Đó cũng là lý do chính phủ đồng thời sửa đổi luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng,
2: tác động lớn đó là cái vấn đề là sắp xếp các chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó thì các cái chính sách liên quan đến vấn đề cấp độ đô thị, đây là những cái chính sách mà trước đây về luật kinh doanh bất động sản thì cũng đang thiết kế là ứng với từng cái chính sách, từng cái đô thị loại 1, loại 2, loại 3. Nhưng hiện nay thì theo cái tinh thần mới chúng ta chỉ có là chính quyền địa phương hai cấp thì nó cũng có những thay đổi, cho nên là cũng phải thực hiện cái việc này. Thứ hai thì trên thực tế quá trình thực hiện thì nó cũng còn những cái vấn đề vướng mắc. Thị trường bất động sản thì cũng phát triển thì cũng chưa thực sự là lành mạnh. Giá bất động sản thì cũng còn còn còn

0: tăng cao.
1: Theo cơ quan soạn thảo, luật kinh doanh bất động sản sau gần 2 năm thực thi đã bộc lộ những bất cập cần tiếp tục điều chỉnh để phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và diễn biến mới của thị trường. Chính vì vậy, dự thảo luật sửa đổi được xây dựng theo hướng tinh gọn hơn, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm thống nhất với các luật liên quan, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản. Tiến sĩ Trần Đình Ánh cho biết.
2: Luật của trên ở trên là chúng ta kinh doanh bất động sản, xong rồi đến dưới chúng ta giới hạn phạm vi và sang đến cái kinh doanh bất động sản có sẵn và hình thành trong tương lai này. Tôi thấy nó lại quay về đúng cái mà Bộ Xây dựng nhà mình quản lý, là mình soạn thảo. Tức là nhà và công trình xây dựng. Chứ nó không phải là bất động sản theo đúng nghĩa của nó. Và tôi có cảm giác rằng dường như là chúng ta chỉ gọi là sửa cái từ trước đây chúng ta sử dụng là nhà ở và công trình xây dựng có sẵn và hình thành trong tương lai bằng một chữ in riêng ở đây là thay nó bằng bất động sản. Nhưng nó lại không phản ánh đầy đủ cái câu chuyện về bất động sản ở đây.
1: Nếu luật kinh doanh bất động sản điều chỉnh hoạt động của thị trường thì luật nhà ở hướng đến mục tiêu bảo đảm an sinh. Thực tế, nhiều dự án nhà ở chậm triển khai do vướng thủ tục đầu tư, quỹ đất và sự chồng chéo giữa các quy định pháp luật. Dự thảo luật nhà ở được xây dựng theo hướng giảm số điều, tăng phân quyền cho địa phương, bổ sung các quy định về nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách cùng một số nội dung liên quan đến người nước ngoài và người có hai quốc tịch. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết.
3: Thì sửa đổi, bổ sung cái đối tượng được sở hữu nhà là người Việt Nam, đồng thời có hai quốc tịch, bảo đảm thống nhất với cái pháp luật quốc tịch, rồi sắp xếp lại các cái loại hình nhà ở theo từng nhóm nhà ở, gắn với cái đối tượng và chính sách tương ứng, sửa đổi trách nhiệm quyền hạn của đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc cái tài sản công. Thứ ba, về phát triển nhà thương mại thì quy định dự án nhà thương mại ngoài cái trách nhiệm phải dành một cái tỷ lệ nhà xã hội trong dự án thì có trách nhiệm phải dành tỷ lệ phát triển nhà cho thuê tại các cái khu vực đô thị.
1: Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất là luật nhà ở phải thống nhất với luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản. Chỉ cần một quy định thiếu đồng bộ cũng có thể triển khai dự án bị ách tắc, phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ tiêu chí về nhà ở thương mại có giá phù hợp và mở rộng chính sách nhà ở cho thuê đối với nhóm lao động phi chính thức. Giáo sư Trần Ngọc Đường cho biết.
4: Giá phù hợp là một khái niệm không xác định cụ thể. Phù hợp với ai? Phù hợp theo địa phương nào? Phù hợp với thời điểm nào? Vì thế phải có tiêu chí cụ thể để áp dụng thống nhất. Theo đó nên quy định ngay trong luật hoặc giao chính phủ quy định tiêu chí xác định mức giá tối đa, đối tượng được mua, diện tích nhà.
1: Thực tế cho thấy phần lớn khó khăn của các dự án đều bắt đầu từ đất đai. Một thị trường bất động sản phát triển bền vững không chỉ cần thêm nguồn vốn hay dự án, điều quan trọng hơn là một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và ổn định. Khi luật gốc được hoàn thiện, các luật chuyên ngành mới có thể phát huy hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của người dân, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh trong giai đoạn mới.
5: Áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noun. Trong sáng nay, bão Noun sẽ di chuyển vào khu vực phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm nay. Theo dự báo, thì cơn bão này ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, vừa sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông Trung Quốc vào ngày 26 tháng 7. Tuy nhiên, bão sẽ gây thời tiết xấu trên biển, trong đó ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Còn trên đất liền, nhiều nơi sẽ xảy ra mưa dông, tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm, nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao. Ngoài ra, tại các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm, dự báo từ chiều nay mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai.
1: Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 với nhiều chính sách mới nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng cao chế độ ưu đãi. Điểm mới đáng chú ý là hoàn thiện quy định công nhận liệt sĩ đối với thương binh qua đời do vết thương tái phát, bổ sung cơ chế xem xét công nhận người có công trong trường hợp thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn lịch sử rõ ràng, đồng thời bổ sung thêm một số đối tượng được công nhận là người có công với cách mạng. Pháp lệnh cũng nâng chế độ chăm sóc người có công, mở rộng đối tượng được điều dưỡng hàng năm, bổ sung trợ cấp người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa. Đặc biệt, quy định mới khẳng định mục tiêu bảo đảm người có công và gia đình người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
1: Tại khu di tích lịch sử Chín Hầm, Bảo tàng lịch sử thành phố Huế vừa khai mạc triển lãm chuyên đề Ký ức thời hoa lửa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Triển lãm giới thiệu gần 80 hình ảnh tư liệu tiêu biểu tái hiện những dấu mốc lịch sử, tinh thần chiến đấu kiên cường, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn ý nghĩa ngày Thương binh Liệt sĩ cũng như truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
5: Tháng 7, tháng của tri ân và biết ơn, trên khắp các địa phương trong tỉnh, Tuổi Trẻ Nghệ An đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Mỗi hoạt động đều mang theo thông điệp của lòng biết ơn và sự tri ân. Đó là cách để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối những giá trị tốt đẹp, góp phần gìn giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Phóng viên Phương Huyền có bài viết sau.
1: Những ngày tháng 7, căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Nhị, phường Trường Vinh, năm nay đã bước sang 109 tuổi, lại rộn ràng, ấm áp hơn thường ngày. Bà có một người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bữa cơm tri ân do các bạn đoàn viên thanh niên phường Trường Vinh chuẩn bị không chỉ mang đến niềm vui cho bà, mà còn là dịp để những người trẻ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn bằng những việc làm xuất phát từ tình cảm chân thành.
0: Đoàn thanh niên này quẹt dọn đi, nhà cửa thì không được là vui vẻ lắm, mang phấn khởi.
1: Từ những bữa cơm nghĩa tình, những cuộc gặp gỡ giản dị, Tuổi Trẻ phường Trường Vinh đang nối dài các hoạt động tri ân bằng sự quan tâm sẻ chia đối với mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Mỗi phần việc đều được các đoàn viên thực hiện bằng tất cả sự chân thành, trách nhiệm. Anh Lê Đăng Sáng, Phó Bí thư Đoàn phường Trường Vinh cho biết.
6: Tuổi Trẻ phường Trường Vinh đã tổ chức các hoạt động như là tổ chức bữa cơm tri ân cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng quà cho những thương binh, bệnh binh, những gia đình có công với cách mạng. Tuổi Trẻ phường Trường Vinh là luôn mong muốn giáo dục cho các bạn đoàn viên thanh niên truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
1: Cũng trong chuỗi hoạt động tri ân tháng 7, Tuổi Trẻ phường Vinh Hưng đồng loạt ra quân chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Những phần việc tuy nhỏ nhưng đều được thực hiện bằng sự trân trọng, lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chị Nguyễn Thị Hằng, Bí thư chi đoàn khối 4 Quán Bầu, phường Vinh Hưng cho biết.
7: Đoàn phường Vinh có huy động đa số tất cả 100% các chi đoàn tham gia. Mỗi chi đoàn là sẽ tầm khoảng tầm 10 đến 15 bàn. Và các bàn tham gia với một tinh thần nhiệt huyết rất cao.
1: Khi khuôn viên nghĩa trang đã sạch đẹp, các đoàn viên thanh niên thành kính dâng hoa dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân và máu xương cho nền độc lập của dân tộc. Cũng là dịp để những người trẻ hôm nay thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình. Em Hoàng Linh Chi, đoàn viên phường Vinh Hưng suy nghĩ.
8: Khi mà dọn dẹp cũng như là dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố thì em cảm thấy đấy là một cái hoạt động rất là ý nghĩa và mình cảm thấy rất là tự hào và vui khi mà được tham gia cái hoạt động như thế này.
1: Tri ân không chỉ là những hoạt động diễn ra trong tháng 7 mà còn là sự nối tiếp của một truyền thống tốt đẹp đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tuổi trẻ Nghệ An đang viết tiếp hành trình tri ân bằng những việc làm thiết thực và trách nhiệm để truyền thống uống nước nhớ nguồn không chỉ được nhắc nhớ trong mỗi dịp tháng 7 về, mà tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay, trở thành động lực thôi thúc mỗi đoàn viên thanh niên sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn cho quê hương đất nước.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
1: Sau nhiều kỳ điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước đã hạ nhiệt, góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu vận tải. Tuy nhiên, thực tế tại các chợ dân sinh, cửa hàng bán lẻ, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống cho thấy nhiều mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm, vẫn chưa có sự điều chỉnh tương xứng. Người tiêu dùng vì thế vẫn phải tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh giá cả sinh hoạt còn nhiều áp lực. Tác giả Vũ Dung, Khánh Linh có bài viết: Giá xăng giảm, vì sao thực phẩm vẫn neo giá? Chúng ta cùng nghe.
5: Tại kỳ điều hành gần nhất, giá xăng dầu trong nước tiếp tục tiếp cận mức giá của ngày 26 tháng 2, thời điểm trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông. Việc giá nhiên liệu hạ nhiệt sau khi tăng chóng mặt được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, sản xuất và kéo giá hàng hóa đi xuống. Tuy nhiên, thực tế tại một số chợ truyền thống, giá nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt, cá, trứng, rau xanh, củ quả vẫn chưa có sự điều chỉnh tương ứng. Trong khi trước đây, nhiều mặt hàng đã tăng giá với lý do chi phí giá xăng dầu tăng. Thế nay, khi giá nhiên liệu giảm, giá bán lẻ vẫn duy trì mức cao, khiến chi phí bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình chưa giảm đáng kể. Không chỉ thực phẩm tươi sống, nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng được điều chỉnh tăng giá trong thời gian gần đây. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng tạp hóa và đại lý bán lẻ, nhiều sản phẩm như sữa, mì ăn liền, gia vị, nước giặt, dầu gội đã tăng từ vài nghìn đồng đến hàng chục nghìn đồng tùy loại và quy cách đóng gói. Với nhiều gia đình, đặc biệt là các hộ có thu nhập trung bình và thấp, mỗi lần đi chợ vẫn phải tính toán kỹ lưỡng để cân đối thu chi. Trong giai đoạn giá xăng dầu tăng cao, nhiều quán bún, phở, cháo đã dễ dàng điều chỉnh tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng một suất. Tuy nhiên, đến nay, phần lớn các cửa hàng vẫn giữ mức giá mới, trong khi người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tiết kiệm hơn. Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính, bình quân 6 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,38%. Đóng góp vào mức tăng chung này, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh, tăng 4,79%, chịu tác động trực tiếp từ giá lương thực và chi phí nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cùng nhóm giao thông cũng là những yếu tố gây sức ép lớn lên chi phí sinh hoạt. Giá xăng dầu giảm là điều kiện thuận lợi để hạ chi phí sản xuất và vận chuyển, nhưng chưa đủ để giá hàng hóa giảm ngay lập tức bởi còn phụ thuộc vào những yếu tố như nguồn cung, chi phí lưu kho, bảo quản, nhân công và hệ thống phân phối phụ thuộc vào nguồn cung, thời tiết. Tuy nhiên, nếu các yếu tố đầu vào đã giảm trong một thời gian nhất định mà giá bán lẻ vẫn không thay đổi, cơ quan chức năng cần rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng để xác định nguyên nhân, tránh tình trạng chi phí bị đẩy lên qua quá nhiều khâu trung gian hoặc xảy ra hiện tượng lợi dụng biến động thị trường để neo giá. Trước thực tế giá xăng dầu giảm nhưng nhiều mặt hàng dịch vụ chưa điều chỉnh tương ứng, tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá vào cuối tháng 6 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra giám sát và làm rõ nguyên nhân. Liên quan tới vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, mục tiêu xuyên suốt trong quá trình thị trường xăng dầu là bảo đảm nguồn cung ổn định, đồng thời hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thứ trưởng cũng cho rằng nếu doanh nghiệp từng sử dụng lý do giá xăng dầu tăng để điều chỉnh giá hàng hóa, thì khi chi phí nhiên liệu giảm cũng cần có sự điều chỉnh phù hợp. Việc duy trì mức giá cao trong khi các yếu tố đầu vào đã giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp và thương nhân rà soát lại mặt bằng giá, thực hiện kê khai niêm yết và bán đấu giá. Lực lượng quản lý thị trường cũng được giao tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm như không niêm yết giá, bán cao hơn giá niêm yết, găm hàng hoặc cố tình giữ giá bất hợp lý.
1: Greenland được xếp là điểm đến du lịch đắt đỏ nhất thế giới năm 2006 với chi phí trung bình khoảng 1.700 đô la Mỹ một người một ngày. Theo bảng xếp hạng mới do nền tảng so sánh bảo hiểm du lịch Squaremore của Mỹ công bố, đứng thứ hai trong danh sách là đảo quốc Barbados ở vùng Caribe với mức chi khoảng 1.200 đô mỗi người một ngày. Tiếp theo là quần đảo Virgin của nước Anh và Maldives, những điểm đến nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ sang trọng, chi phí lưu trú đắt đỏ. Các chuyên gia cho rằng mức giá cao tại những điểm đến trên phản ánh chi phí vận chuyển nguồn cung dịch vụ hạn chế hoặc định vị là phân khúc hạng sang. Riêng Greenland, lượng khách tăng mạnh trong những năm gần đây sau khi hòn đảo này đầu tư mở rộng hạ tầng hàng không và phát triển các sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên vùng Bắc Cực. Dù chi phí cao, các điểm đến này vẫn thu hút đông đảo du khách nhờ sở hữu cảnh quan độc đáo, hệ sinh thái nguyên sơ và những trải nghiệm hiếm có. Báo cáo cũng cho thấy xu hướng du khách sẵn sàng chi nhiều hơn cho các chuyến đi mang tính trải nghiệm thay vì chỉ ưu tiên những lựa chọn có giá thành thấp.
5: Một sản phụ tại Australia mới đây đã sinh 4 bé gái cùng trứng, được thụ thai hoàn toàn tự nhiên. Trường hợp được giới y khoa đánh giá là cực kỳ hiếm, với xác suất chỉ khoảng 1 trên 15 triệu ca. Sản phụ Namona, 34 tuổi, đã hạ sinh 4 bé gái tại Bệnh viện Phụ nữ và Hoàng gia Brisbane, bang Queensland. Đây là lần sinh thứ 5 của chị, nâng tổng số con của gia đình lên 8. Các bác sĩ cho biết cả 4 em bé đều phát triển từ một trứng duy nhất tách thành 4 phôi, hoàn toàn không sử dụng bất kỳ biện pháp hỗ trợ sinh sản nào. Đây cũng được xem là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Australia. Theo các chuyên gia, đa số các ca mang thai 4 trên thế giới đều có sự hỗ trợ của các phương pháp điều trị hiếm muộn. Trong khi đó, trường hợp mang thai tự nhiên với 4 thai cùng trứng hiếm hơn rất nhiều và tiềm ẩn nguy cơ cao do các thai nhi cùng sử dụng một bánh nhau, làm tăng nguy cơ sinh non và các biến chứng trong thai kỳ.
1: Một công ty điện lạnh của Nhật Bản vừa giới thiệu Doraemon Boxer, buồng làm mát cá nhân được ví như tủ lạnh dành cho người, có khả năng giúp hạ nhiệt cơ thể chỉ sau khoảng 10 phút trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Thiết bị có dạng một khoang kim loại với cửa kính trong suốt và ghế ngồi bên trong. Khi người dùng bước vào, hệ thống sẽ duy trì nhiệt độ khoảng 15 độ C và thổi luồng khí lạnh khoảng 5 độ C vào các vị trí dễ tích nhiệt như đầu, cổ, vai, lưng. Theo nhà sản xuất, người dùng có thể cảm nhận sự mát mẻ sau khoảng 5 phút và việc nghỉ ngơi khoảng 10 phút giúp giảm thân nhiệt, hạn chế nguy cơ say nắng. Đôi khi Doraemon Boxer được trang bị 3 chế độ làm mát, được tự động ngắt sau 20 phút để tránh làm lạnh quá mức. Thiết bị tiêu thụ điện năng chỉ bằng khoảng một nửa so với điều hòa di động thông thường. Có bánh xe để dễ dàng di chuyển và không cần lắp đặt cố định, với giá khoảng 1,5 triệu yên, tương đương 240 triệu đồng. Sản phẩm chủ yếu hướng đến các công ty, các công trường xây dựng, nhà máy, kho bãi, trường học, các sự kiện ngoài trời. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm, hướng đến đẩy mạnh số hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ Xây dựng ký quyết định công bố 6 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và một thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2026. Theo danh mục công bố, 6 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung gồm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong trường hợp miễn kiểm định lần đầu định kỳ đối với xe có chứng nhận đăng ký tạm thời, cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo, cấp lại giấy chứng nhận cải tạo sẽ do cơ sở đăng kiểm xe cơ giới thực hiện. Riêng thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải xe mô tô xe gắn máy sẽ do cả cơ sở đăng kiểm và cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô xe gắn máy thực hiện.
5: Từ thông tin do cơ quan điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã phát hiện một cơ sở sản xuất gần 50.000 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike Air và Air Jordan để xuất khẩu sang Mỹ. Kiểm tra tại công ty MP ở thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 25.000 đôi giày thành phẩm cùng hàng chục nghìn bán thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng với tổng giá trị theo giá thị trường ước tính khoảng hơn 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng giả được làm rất tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường, thậm chí mã xác thực cũng bị sao chép từ sản phẩm chính hãng. Một phần hàng hóa đã được xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Phía này xác nhận chưa từng cấp phép hay ủy quyền cho doanh nghiệp này sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu của hãng. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ lô hàng, tiếp tục mở rộng điều tra và dự kiến chuyển vụ việc ra cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.
1: Công an xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một người đàn ông 39 tuổi vì hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín cơ quan tổ chức trên mạng xã hội. Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook Hoàng Nhân đăng tải nhiều bình luận, chia sẻ nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng. Qua xác minh, chủ tài khoản được xác định là anh HDN, trú tại xã Quỳnh Thắng, làm việc với cơ quan công an. Người này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định pháp luật, công an xã Quỳnh Thắng đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.
10: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
5: Bài hát Truyện tình Thảo Nguyên được nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác dựa trên nguyên mẫu câu chuyện tình cảm động giữa thương binh hạng 1/4 Trịnh Quốc Đông và vợ là Nguyễn Thị Lộc, nguyên là bác sĩ Viện Quân y 103. Ca khúc được nhạc sĩ Thanh Phương phối khí lại với sự trình bày của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Nhiều khán giả đã rưng rưng xúc động khi biết ca khúc này viết về đề tài thương binh liệt sĩ. Nhiều người trẻ cũng hát theo giọng hát của Nguyễn Ngọc Anh bằng sự cảm mến và trân trọng chuyện tình đẹp mà có thật của nhân vật.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7, tức ngày 12 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. GRDP tăng 9,52% nhưng Đà Nẵng gặp nhiều thách thức với mục tiêu tăng trưởng 11%. Nhiều địa phương đang gấp rút xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bão số 2 Noun đi vào Biển Đông nhưng ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong phần tin thế giới, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn. Người dân Venezuela vẫn giữ vững hy vọng tìm kiếm người thân mất tích sau nhiều ngày sau trận động đất. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể.
1: Ngay sau hội nghị Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên các đột khâu đột phá, tổ chức thực hiện thống nhất, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch với lộ trình, sản phẩm và người chịu trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể, công khai tiến độ và kết quả thực hiện để nhân dân giám sát. Đồng thời, tiếp tục chăm lo người có công, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh cùng hàng chục nghìn đại biểu là người có công với cách mạng tham dự. Phản ánh của phóng viên Vũ Miên thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Khoảng 40.000 khán giả có mặt, trong đó hơn 30.000 người là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Điều đặc biệt là tất cả đều được bố trí xe đón tận nơi, hướng dẫn chu đáo, có lực lượng y tế đồng hành và những suất ăn nhẹ trước giờ biểu diễn.
3: Quảng Ninh rất quan tâm đến những người có công, đến đón tận nơi, hướng dẫn và có những khẩu phần ăn giữa giờ rất chu đáo.
4: Chương trình ngày hôm nay thì có các bác, cô chú là thương binh, gia đình của liệt sĩ đến tham dự rất là đông đủ. Mỗi một đoàn là có một nhân viên y tế đi kèm. Tôi rất nghẹn ngào khi nhớ đến sự hy sinh của cha anh đi trước.
2: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định:
5: với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ những người đã làm nên lịch sử, đồng thời ý thức sâu sắc về sự tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và giá trị sống cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước đã trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực to lớn và ý chí, bản lĩnh, niềm tin, khát vọng để cả dân tộc chúng ta chung sức đồng lòng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, để mỗi người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc trong hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 chia này, các thương binh, thân nhân, người có công và gia đình liệt sĩ đón nhận một tin vui khi pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã chính thức được ban hành. Một trong những điểm mới đáng chú ý của pháp lệnh là mở rộng diện công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh qua đời do vết thương tái phát. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn là sự tri ân đầy đủ hơn với những người lính đã mang thương tích chiến tranh đến hết cuộc đời. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhiều năm qua, việc công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng khi qua đời luôn là một trong những vướng mắc được các địa phương và cơ sở điều dưỡng người có công phản ánh. Bác sĩ Chu Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng cho biết.
6: Thì đơn vị năm nào cũng có một hai bác thương binh mất, nhưng nó vì những cái lý do của cơ chế chính sách không thể làm được chế độ liệt sĩ. Có những bác thương binh hiện nay chúng tôi đang phải chiến đấu với bệnh tật của các bác theo từng ngày ở các phòng cấp cứu đặc biệt.

0: thì cái này nếu nó xảy ra chúng tôi không thể kịp đưa bệnh nhân lên viện tuyến trên để mà bệnh viện tuyến trên công nhận là bác mất do vết thương tái phát, mà lên đấy thì lên đến bệnh viện thì chưa chắc người ta đã công nhận, vì người ta không hiểu về bệnh sử, không hiểu rõ về đặc thù thì hầu hết là không được công nhận.
1: Những vướng mắc kéo dài nhiều năm nay đã được tháo gỡ. Theo pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa được ban hành, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi qua đời sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần xác định nguyên nhân tử vong do vết thương tái phát. Với nhiều thương binh và gia đình người có công, đây không chỉ là một thay đổi về chính sách mà còn là sự ghi nhận mà họ đã chờ đợi từ rất lâu.
2: Sau này mà ông qua đời đi mà trên có đãi ngộ cho là gia đình liệt sĩ thì rất là phấn khởi, mà cũng thấy là cái đấy là cái vinh quang.
3: Đó là cái vinh dự cho tất cả những cái thế hệ sau.
0: Với bản thân chúng tôi là những người phục vụ nuôi dưỡng và chăm sóc các bác, thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng là Đảng, Nhà nước đã thấu hiểu, đã thực sự quan tâm, có thể sẽ giúp các bác đáng là sống được 2 năm nữa, có thể các bác sống thêm được 5 năm, thì các bác mừng lắm.
4: Mong muốn là cái pháp lệnh sửa đổi sớm được thực hiện để các bác được hưởng những cái chăm lo của xã hội, của đất nước, để các bác sống vui, sống khỏe.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những người lính vẫn mang theo vết thương đến tận những ngày cuối đời. Việc mở rộng diện công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng qua đời vì vết thương tái phát thể hiện sự ghi nhận đầy đủ hơn đối với những hy sinh kéo dài từ chiến trường đến suốt cuộc đời người lính. Đó cũng là cách để sự tri ân được hiện thực hóa bằng những chính sách ngày càng sát với thực tiễn cuộc sống.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Hôm qua, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng và phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ trong hố chôn tập thể cùng 1 hài cốt liệt sĩ đơn kèm nhiều di vật. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 5 hố chôn tập thể tại khu vực này. Công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục mở rộng trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 7. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết đội K71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành ngay trong những ngày đầu triển khai tìm kiếm từ nguồn tin do người dân cung cấp.
3: Theo thông tin ban đầu, khu vực này được cho là còn khoảng từ 4 đến 5 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Sáng cùng ngày, đội K71 huy động 15 cán bộ chiến sĩ khảo sát hiện trường, tổ chức đào 3 hố tìm kiếm và phát hiện cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ. Từ kết quả bước đầu, đội K71 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực, phấn đấu sớm quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình. Trước đó, ngày 22 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương đã hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Công tác thu thập mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn cũng đạt kết quả cao.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin kinh tế xã hội. 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 9,52%, xếp thứ 13 trong 34 địa phương của cả nước. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố phải vượt hai thách thức lớn, đó là giải ngân đầu tư công thấp và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Tin của phóng viên Long Phi.
4: Tính đến ngày 12 tháng 7, thành phố Đà Nẵng mới giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng, trong tổng số hơn 16.800 tỷ đồng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 43%. Toàn thành phố ghi nhận 1.056 doanh nghiệp và chi nhánh trực thuộc hoàn tất thủ tục giải thể, cho thấy áp lực cạnh tranh, chi phí sản xuất kinh doanh vẫn đè nặng lên nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, thành phố Đà Nẵng xác định phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, đồng thời chuyển hướng khu vực dịch vụ từ tăng về lượng sang tăng về giá trị, thông qua chuỗi sự kiện quốc tế và các dự án hạ tầng động lực trong 6 tháng cuối năm. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ngành phải quyết tâm bứt phá để bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu so với kịch bản đề ra.
5: Quý ba này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất. Du lịch dịch vụ thì vừa rồi lan tỏa rất tốt, tăng trưởng khách rồi tất cả những cái chỉ tiêu chúng tôi thấy là rất tốt. Nhưng mà trong quý 3 thì cái lĩnh vực này tập trung để mà làm tốt hơn nữa,

0: Chúng ta phải đặt cái tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ là phải hai con số, mà là hai cao chứ không phải là hai thấp.
1: Tỉnh Tây Ninh cũng chịu áp lực lớn về tăng trưởng hai con số, dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng 10,12%, thuộc nhóm địa phương tăng trưởng cao nhất của cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
2: Tăng trưởng GRDP 10,12% trong 6 tháng đầu năm là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Tây Ninh đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, đứng thứ 8 trong 34 tỉnh thành phố cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 33.600 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, phần việc trong 6 tháng cuối năm vẫn rất lớn. Áp lực lớn nhất là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong bối cảnh nhiều dự án còn vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất, tái định cư, thủ tục đầu tư và vật liệu xây dựng. Ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, Sở đã xác định đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài cần tạo thành một kiềng ba chân. Đầu tư công tạo nền tảng hạ tầng, khu vực tư nhân mở rộng sản xuất, còn dòng vốn FDI mang đến công nghệ và khả năng kết nối chuỗi giá trị.
3: Nếu lựa chọn cái động lực để có thể nói một cái động lực mà có những quyết định quan trọng là cái đầu tư. Khi mà đầu tư công tạo nền tảng thì đầu tư tư nhân sẽ tạo động lực sản xuất và đầu tư nước ngoài sẽ mang lại công nghệ cao. Chính cái sự hội tụ này sẽ tạo nên xung lực tổng hợp đưa Tây Ninh duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững.
2: Tây Ninh có cơ sở để kỳ vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10 đến 10,5% trong năm 2026. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn là biến kết quả tăng trưởng hiện tại thành động lực cạnh tranh dài hạn. Trong ngắn hạn, tiến độ giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng sẽ quyết định khả năng giữ nhịp tăng trưởng. Về dài hạn, chất lượng dòng vốn đầu tư, hạ tầng kết nối, công nghiệp hỗ trợ, logistics, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng duy trì tăng trưởng hai con số.
1: Chỉ còn hơn một tháng trước thời hạn 30 tháng 8, nhiều địa phương đang gấp rút xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn bộ máy nhưng không được làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đặc biệt tránh tình trạng sáp nhập cơ học, từng bộc lộ nhiều bất cập trong thực tế. Tin của phóng viên Lê Thu.
4: Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Địa phương có điều kiện thuận lợi, phấn đấu giảm khoảng 50%. Tuy nhiên, giảm đầu mối không có nghĩa là đóng cửa trường học, mà chủ yếu là tinh gọn bộ máy quản lý. Các cơ sở hiện có thể tiếp tục hoạt động dưới hình thức phân hiệu hoặc điểm trường, đảm bảo học sinh không phải đi học xa. Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh các địa phương phải bám sát quy chuẩn của ngành, tránh sáp nhập mang tính cơ học.
5: Khi chúng ta thực hiện một cách đồng loạt là giảm 50% số trường trên một đơn vị hành chính thì nó dẫn đến câu chuyện là có những trường lên đến 90 lớp và có rất nhiều trường đã gộp từ tiểu học, trung học cơ sở liên cấp và vượt quá lớp quy định. Như thế thì chắc chắn cần phải rà soát và điều chỉnh lại theo đúng quy định.
4: Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 và báo cáo kết quả trước ngày 6 tháng 9, đồng thời lưu ý không sắp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sắp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
1: Trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông rà soát 516 phương tiện kinh doanh vận tải qua hệ thống giám sát hành trình và phát hiện 45 trường hợp có dấu hiệu lái xe điều khiển phương tiện quá thời gian theo quy định. Thông tin đã được chuyển cho các đơn vị địa phương để kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời xử phạt doanh nghiệp giao xe cho lái xe vi phạm, phát hiện thêm một số lỗi như thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ tiếp tục tăng cường khai thác dữ liệu để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông. Và tiếp theo chương trình là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2.
6: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 580 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Theo dự báo hiện tại, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn và cảnh báo Nga, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc xung đột. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
7: Đây là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên sụp đổ. Trả lời phỏng vấn Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc một cuộc tấn công lớn hơn bao giờ hết nhằm vào Iran và sẽ sớm đưa ra quyết định. Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục mở rộng các hoạt động đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, các đồng minh trong khu vực và hoạt động vận tải hàng hải. Tehran chưa cho thấy dấu hiệu chấp nhận những yêu cầu mà Washington đề ra, bất chấp sức ép quân sự ngày càng gia tăng. Cuộc đối đầu tại eo biển Hormuz hiện đã lan sang một tuyến thương mại quan trọng khác là eo biển Bab el Mandeb, sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên biển đỏ. Nguy cơ hoạt động hàng hải bị gián đoạn đồng thời tại hai tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược đã khiến giá dầu thế giới có thời điểm vượt mốc $100 một thùng. Chi phí bảo hiểm hàng hải cũng tăng mạnh, trong khi một số tàu chở dầu phải thay đổi hành trình để tránh khu vực nguy hiểm. Xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công hồi tháng 2, khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng. Cuộc chiến kéo dài hơn 5 tháng đã gây thương vong lớn, đe dọa các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng và làm gia tăng nguy cơ bất ổn đối với kinh tế toàn cầu.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ chờ đợi Mỹ đề xuất những ý tưởng mới về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và những đề xuất này cần được Nga chấp thuận. Trả lời phóng viên, ông Peskov cho biết.
8: Chúng tôi sẽ chờ đợi những đề xuất mới. Người Mỹ rất chân thành, Tổng thống Donald Trump rất chân thành và các nhà đàm phán của ông ấy cũng chân thành trong mong muốn đưa ra một số phương án giải quyết hòa bình có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên. Phương án mà ông ấy đưa ra đã được chúng tôi chấp nhận nhưng không được người Ukraine chấp nhận và người Mỹ đã không thể thuyết phục người Ukraine vì họ không thể khiến người Ukraine thay đổi lập trường. Chúng tôi sẵn sàng xem xét thêm các đề xuất và thảo luận và tất nhiên những đề xuất đó phải có thể chấp nhận được đối với chúng tôi.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đặt mục tiêu nâng tầm hoạt động của thiết bị bay không người lái lên 5.000 đến 10.000 km vào năm 2027, đồng thời sẵn sàng chia sẻ công nghệ với Mỹ thông qua chương trình sản xuất chung. Bên cạnh đó, Ukraine dự kiến sẽ sớm tiếp nhận vũ khí laser để đối phó với các mục tiêu trên không và mở rộng hệ thống định vị phục vụ UAV nhằm tăng năng lực tác chiến trong điều kiện bị áp chế điện tử. Hai doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống và vi phạm luật pháp Mỹ.
7: Đơn kiện được nộp vào ngày 24 tháng 7 lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ tại New York, chỉ vài giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Trump chính thức áp mức thuế nhập khẩu mới ở mức 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu. Nhà Trắng cho rằng các quốc gia này chưa có đủ biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức sang Mỹ. Hai doanh nghiệp nguyên đơn bao gồm Bullard & Barrow, đơn vị nhập khẩu gia vị, và Collective Horology, nhà bán lẻ đồng hồ tại bang California. Luật sư của các nguyên đơn cho rằng Điều 301 không trao cho Tổng thống quyền áp thuế đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ phần lớn các quốc gia theo một biểu thuế được ấn định sẵn. Các nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế mới là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi và đảm bảo các nhà nhập khẩu được hoàn trả những khoản thuế đã nộp nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ. Đây là vụ kiện mới nhất trong chuỗi tranh chấp pháp lý liên quan tới chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump. Ngoài khu vực doanh nghiệp, các bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng tiếp tục xem xét các biện pháp pháp lý nhằm phản đối chính sách thuế quan mới. Tổng trưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho biết bang này đang cân nhắc tham gia một vụ kiện mới, đồng thời cho rằng các mức thuế quan làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể trong việc chống lao động cưỡng bức ở nước ngoài.
1: Một tháng sau trận động đất tàn phá bờ biển miền Trung Venezuela, cư dân La Guaira vẫn giữ vững hy vọng tìm thấy người thân mất tích trong bối cảnh nguồn viện trợ giảm dần. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Trong một khung cảnh ngập tràn đổ nát và những túp lều tạm bợ, người dân phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp lan rộng và chấn thương tâm lý vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Bác sĩ đa khoa Jesus Espejo cho biết, từ một trung tâm chăm sóc y tế tạm thời, ông đã khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng bỏ cuộc, đừng ngừng giúp đỡ vì đây là lúc chúng ta cần nhất. Chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhiều người đang gặp khủng hoảng tinh thần, thất nghiệp và chúng ta không đủ khả năng để đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi người vào lúc này. Đối với nhiều cư dân, thời gian đã biến hy vọng thành sức mạnh. Khi ngày qua ngày họ túc trực bên những công trình đổ nát, yêu cầu các hoạt động cứu hộ tiếp tục cho đến khi tìm thấy người mất tích cuối cùng. Chị William Reyes đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân, đã mô tả sự quyết tâm đầy đau đớn của cộng đồng. Bất chấp thảm họa đã xảy ra, chúng tôi vẫn có sức mạnh để tiếp tục vì những người thân yêu của chúng tôi đang ở dưới đống đổ nát. Và chúng tôi ở đây với hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy và sẽ ở đây cho đến cùng, bởi vì đó là điều chúng tôi phải làm, rằng họ được tìm thấy, rằng thi thể của họ không bị bỏ lại đây. Theo số liệu cập nhật đến ngày 22 tháng 7, trận động đất kép ngày 24 tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người, làm hơn 16.700 người bị thương và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.
1: Tối qua, đội tuyển Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số 7-0 trên sân Chonburi của Thái Lan, qua đó tạm vươn lên nhóm đầu bảng A và tạo đà thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
4: Tỷ số 7-0 đến tượng trước Timor-Leste không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là cơ hội để các chân sút trụ cột như Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc của tuyển Việt Nam thể hiện phong độ xuất sắc và liên tục lập công. Là một trong nhiều cổ động viên Việt Nam không quản ngại đường xa để trực tiếp tới tiếp lửa cho đội tuyển tại sân vận động Chonburi ở Thái Lan.
9: Các cầu thủ chủ chốt đều ghi bàn hết. Cảm xúc của mình thì rất là lâng lâng đến thời điểm này luôn.
10: Đương nhiên là chúng tôi chúc mừng được đăng tuyển nào. Và tất cả các trận đấu của Việt Nam thi đấu thì thường luôn luôn mong Việt Nam chiến thắng.
4: Không chỉ có các cổ động viên di chuyển từ Việt Nam sang, cộng đồng kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan cũng gác lại công việc để đến sân tiếp sức cho đội nhà. Chị Nguyễn Thị Luyến, một kiều bào sinh sống tại Thái Lan, phấn khởi cho biết:
11: Em đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và đội Timor, mình cảm thấy rất là mãn nhãn với cả cái trận đấu ngày hôm nay, và chắc chắn là đội Việt Nam là sẽ vào chung kết. Có cái niềm tin rất là đặc biệt và tự tin là đội Việt Nam sẽ chiến thắng.
12: Việt Nam cố lên,
11: Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, sáng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
13: Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Riêng phía đông bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra tối qua tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm thông điệp: những giai điệu của Mãi mãi tuổi 20 đã đưa chúng ta trở về ký ức thiêng liêng của dân tộc, để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ đi trước. 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 9,52%, xếp thứ 13 trong 34 địa phương cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố phải vượt qua hai thách thức lớn, đó là giải ngân đầu tư công thấp và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn và cảnh báo Nga, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc xung đột. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
14: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
15: Công Lý đấy à?
14: Vâng.
15: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
14: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
15: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
14: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
15: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
16: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
18: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
17: nghe đã thấy thèm rồi.
18: Nhà em chả dám ăn chị ạ.
17: Sao thế?
18: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
16: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
18: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng, bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
17: Vậy hả chị?
16: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
17: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
19: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Ông Sang ơi.
22: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
21: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
22: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
21: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
23: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
22: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
23: đi. Mua ngay đi.
22: Nước súc miệng Valentine,
23: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
24: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Quân đội

0: các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn các nội dung chính sau đây.
1: Mở đầu chương trình là bài Để những cuộc trở về trọn vẹn của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí trưởng phòng thực tại ảo và kỹ xảo 3D, Viện Công nghệ mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự về xu hướng sử dụng AI trong môi trường quân sự.
1: Mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình có bài Học bác trong chăm lo cho người bệnh ở bệnh viện 121 quân khu 9. Sau đây là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 24 tháng 7 tại kho 708 Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 515 dự và phát biểu chỉ đạo. Công trình được xây dựng với tổng diện tích sàn hơn 2.000 m2 cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản lưu trữ khoảng 300.000 mẫu, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2027. Việc đầu tư xây dựng công trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội.
3: Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ trở thành trung tâm lưu trữ mẫu sinh học hiện đại, đồng bộ, có tầm nhìn lâu dài. Cùng với đó, cần nghiên cứu khả năng mở rộng quy mô trong tương lai, bảo đảm công trình phục vụ hiệu quả cho nhiều năm tiếp theo, khi khoa học công nghệ tiếp tục phát triển và nhu cầu đối sánh ADN ngày càng lớn. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý.
4: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Do đó, ngay từ giai đoạn thi công và lắp đặt trang thiết bị phải tính toán đầy đủ các yêu cầu về công năng và an ninh, an toàn sinh học, bảo mật dữ liệu phải được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài.
3: Tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho gia đình liệt sĩ Ngô Đình Hào và liệt sĩ Nguyễn Văn Kết. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Dự ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, con gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Kết đã xúc động bày tỏ.
5: Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng hai gia đình chúng tôi, mà còn là niềm an ủi lớn nhất đối với biết bao thân nhân liệt sĩ trên cả nước đang ngày đêm mong chờ tin tức về người thân của mình. Chúng tôi cũng rất xúc động khi được chứng kiến lễ khởi công nhà bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và mong muốn rằng công trình sẽ tạo thêm cơ hội để các gia đình cũng sẽ có ngày được đón nhận tin vui như gia đình chúng tôi.
2: Nhân kỷ niệm 61 năm ngày đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam 24 tháng 7 năm 1965 và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga, sáng ngày 24 tháng 7 tại Hà Nội, Thư viện Quân đội phối hợp với Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt, truyền thống và hữu nghị, tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ 1955-1975. Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, Đại sứ quán Liên bang Nga, Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và đông đảo bạn đọc.
3: Cuốn sách do Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin và Khoa giáo, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an và Phó giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hoa, giảng viên Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow, Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đồng chủ biên. Được biên soạn trên cơ sở khai thác tư liệu lưu trữ của Việt Nam và Liên bang Nga, kết hợp với hồi ký ký ức của các nhân chứng lịch sử. Nội dung cuốn sách tái hiện khách quan quá trình hình thành, hoạt động và những đóng góp quan trọng của đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975. Thông qua hệ thống tư liệu phong phú, cuốn sách làm rõ sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trong đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật quân sự, hướng dẫn khai thác sử dụng vũ khí trang bị hiện đại. Đặc biệt, sự hỗ trợ trong tiếp nhận, huấn luyện và vận hành hệ thống tên lửa phòng không đã góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng phòng không không quân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ miền Bắc, chi viện cho chiến trường miền Nam và góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo ban tổ chức, việc ra mắt cuốn sách góp phần tri ân những đóng góp của các chuyên gia quân sự Liên Xô đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, đồng thời là nguồn tư liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu giảng dạy học tập, giáo dục truyền thống, qua đó tiếp tục vun

0: Đáp tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
1: Lữ đoàn công binh 249 binh chủng công binh vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 24 tháng 7 năm 1951, 24 tháng 7 năm 2026. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy binh chủng công binh dự phát biểu chỉ đạo và trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Lữ đoàn công binh 249.
0: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn công binh 249 đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, đơn vị luôn xung kích trên các địa bàn thiên tai sự cố. Nổi bật là sau sự cố sập cầu Phong Châu năm 2024, Lữ đoàn đã thần tốc lắp ghép cầu phao, bảo đảm thông xe an toàn, phục vụ hơn 5 triệu lượt người và phương tiện. Đầu năm 2026, đơn vị tiếp tục triển khai cầu phao vượt sông Lô tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhân dịp Tết Nguyên đán. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường yêu cầu cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn công binh 249 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện cán bộ, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại, huấn luyện trong điều kiện khó khăn phức tạp, tham gia diễn tập hội thi hội thao, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ độc lập, khả năng tổ chức bảo đảm vượt sông và khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống phức tạp, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng thực hiện nhanh hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp, tạo bước đột phá toàn diện trên các mặt công tác, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, có những cuộc chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ, nhưng chưa bao giờ tắt hy vọng. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi nhát cuốc lật lên từng lớp đất đá là thêm một cơ hội tìm lại tên tuổi của những người con đang ngã xuống vì Tổ quốc và để các anh được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội. Sau một thời gian triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn miệt mài bám hiện trường với quyết tâm, không để hành trình trở về của các anh còn dang dở. Tại khu vực nghĩa trang Đắc Cẩm, đội quy tập K-53 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng quyết tâm tìm lại đồng đội vẫn chưa bao giờ vơi. Phản ánh của phóng viên Tiến Dũng và Kiều Oanh, cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Tây Nguyên.
5: Tại cái đường Trường Chinh thì rất nhiều các cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở trong cái chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tôi rất mong chúng ta làm một cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả, tất cả bằng trái tim của mình, bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất, vượt núi thắng mưa, tranh thủ tối đa thời gian, tận dụng toàn bộ các cái trang thiết bị hiện đại nhất, quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ.
6: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hơn một tháng nay, tại khuôn viên nghĩa trang Đắc Cấm trên đường Trường Chinh thuộc phường Đắc Cấm và phường Con Tum, tỉnh Quảng Ngãi, nơi đang được khoanh vùng tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi luôn cẩn trọng bóc tách từng lớp đất, nâng niu từng dấu tích, với niềm tin dưới mỗi tấc đất vẫn còn những người đồng đội đang chờ được gọi tên. Chiến sĩ A Dùi thuộc đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ:
7: có nhiều ngày đào liên tục mà vẫn chưa có kết quả, anh em rất lo lắng và trăn trở, nhưng không vì thế mà chúng tôi nản chí hay nóng vội, mà càng cẩn thận đào bới, bóc tách đất đá, quyết tâm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa các bác về với người thân và gia đình của mình.
6: Dưới cái nắng gay gắt, rồi những cơn mưa rào bất chợt của Tây Nguyên, có những quãng thời gian đào bới liên tục ngày này sang ngày khác, các chiến sĩ của đội K53 tìm mãi vẫn chưa có kết quả. Nhưng với những người lính quy tập, yêu cầu đặt ra không phải là nhanh hay chậm, mà là sự cẩn trọng

0: kiên trì trong từng nhát cuốc để không bỏ sót bất cứ dấu tích nào của các liệt sĩ. Nhiều năm gắn bó với công tác quy tập, Trung tá Bùi Thanh Tuấn hiểu rằng khó khăn lớn nhất hôm nay không chỉ là địa hình hay thời tiết mà là dấu tích chiến trường và nguồn thông tin ngày càng ít dần theo năm tháng. Thế nhưng mỗi mẩu xương, mỗi kỷ vật được tìm thấy lại tiếp thêm động lực để những người lính tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan ấy. Trung tá Bùi Thanh Tuấn, phân đội trưởng phân đội 1, đội K53, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
1: Trong nhiều ngày tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, khi tận mắt nhìn thấy các hải cốt liệt sĩ sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, trong tôi luôn dâng lên cảm xúc khó diễn tả, trong đó có là sự xúc động, nghẹn ngào và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Khoảnh khắc mà tôi nâng niu từng phần hài cốt, từng cái kỷ vật còn sót lại, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm và ý nghĩa thiêng liêng của công tác quy tập. Với những cảm xúc ấy trở thành động lực, cán bộ chiến sĩ đội K53 không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Nam.
0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến trường xưa đổi thay, nhân chứng ngày một ít dần. Bởi vậy, mỗi lời kể của cựu chiến binh, mỗi nguồn tin từ nhân dân đều được Ban Chỉ đạo 515 và lực lượng quy tập tiếp nhận, đối chứng, khảo sát thực địa một cách chặt chẽ. Bởi phía sau mỗi thông tin là thêm một cơ hội để những người lính năm xưa được trở về. Không chỉ dựa vào những tư liệu lịch sử, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cung cấp thông tin, mở rộng nhiều kênh tiếp nhận và xác minh nguồn tin nhằm không bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi cho hay.
2: Khó khăn lớn nhất của Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi đó là cái nguồn thông tin, để nhân chứng sống. Ngoài cái trận đánh 1968 và trận đánh 72 thì ở khu vực này trận đánh đã chồng trận đánh, thì có rất nhiều hải cốt liệt sĩ, cho nên là Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi không chỉ tìm kiếm ở khu vực của hai phường Con Tum, phường Đắc Cấm mà sẽ tiếp nhận tất cả thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và sẽ sàng lọc, đối chứng và xác minh thông tin đủ các cơ sở thì sẽ tiến hành thăm dò trong thời gian sắp tới. Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động và tiếp tục tìm kiếm thông tin ở nhiều hình thức và phương pháp khác nhau.
0: Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn còn hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 113 nghĩa trang. Đằng sau những tấm bia mang dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên là nỗi mong chờ của biết bao người mẹ, người vợ, người con và đồng đội suốt hơn nửa thế kỷ qua. Thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm càng nhiều thử thách. Nhưng cũng chính vì thế, trách nhiệm của thế hệ hôm nay càng lớn hơn. Mỗi cuộc khai quật, mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi mẫu ADN được phân tích không chỉ giúp xác định danh tính liệt sĩ mà còn trả lại một phần lịch sử còn dang dở, để những người đã gửi lại tuổi thanh xuân giữa khói lửa chiến tranh được trả lại tên và trở về với gia đình, với quê hương, để những cuộc chia ly kéo dài suốt hàng chục năm có thể khép lại trong niềm tri ân và biết ơn sâu sắc. Bởi phía sau mỗi cuộc trở về không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong kỷ nguyên số hóa, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những biến đổi sâu rộng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Trong đó, việc ứng dụng AI vào các hệ thống mô phỏng huấn luyện quân sự đang trở thành xu hướng tất yếu, giúp nâng cao chất lượng, độ sát thực và hiệu quả sẵn sàng chiến đấu. Vậy trên thế giới, xu hướng này đang diễn ra như thế nào? Tại Việt Nam, quân đội ta đang tiếp cận và làm chủ công nghệ này ra sao? Để cùng bàn luận về chủ đề xu hướng ứng dụng AI trong môi trường quân sự

0: chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, trưởng phòng thực tại ảo và kỹ xảo 3D, Viện Công nghệ mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
1: Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh của thế giới thì quân đội các nước đang ứng dụng công nghệ mô phỏng kết hợp với trí tuệ nhân tạo trong công tác huấn luyện binh lính của họ như thế nào?
2: Trong những năm gần đây thì một số các cái quân đội như là Hoa Kỳ, ở Đức thì người ta cũng đã ứng dụng rất là nhiều các cái hệ thống huấn luyện mô phỏng. Ví dụ là một cái môi trường huấn luyện tổng hợp của Hoa Kỳ. Thì trong chương trình này có cái thành phần là tức là hướng tới cái việc xây dựng dữ liệu địa hình 3D phục vụ huấn luyện mô phỏng toàn cầu. Đây là một cái ví dụ tiêu biểu cho cái xu hướng kết hợp dữ liệu địa hình số mô phỏng 3D, mô phỏng liên kết và các công nghệ thông minh để tạo ra môi trường huấn luyện sát thực hơn với chiến trường. Bên cạnh đó thì là cái hệ sinh thái MacOne của Mac Technology, một cái nền tảng mô phỏng tổng hợp bao gồm các thành phần phục vụ mô phỏng lực lượng ảo, hiển thị cái môi trường 2D 3D, nhập vai cái người huấn luyện hoặc là cái người học và kết nối đồng bộ với các cái hệ thống mô phỏng theo các chuẩn quốc tế.
1: Như vậy có thể thấy rằng là các quốc gia họ đang xây dựng những hệ sinh thái mô phỏng rất là quy mô. Vậy thì trí tuệ nhân tạo đóng vai trò gì khi mà được tích hợp vào những nền tảng mô phỏng huấn luyện này?
2: Những cái nền tảng như vậy thì tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu tích hợp các cái thành phần AI như là hành vi lực lượng ảo thông minh hơn, các cái kịch bản huấn luyện linh hoạt hơn, đánh giá kết quả khách quan hơn. Từ đấy chúng ta có thể thấy rằng AI trong mô phỏng huấn luyện trên thế giới nó không phải là một cái công nghệ rời rạc có thể đứng riêng lẻ lẫn nhau, mà nó thường được tích hợp vào các cái hệ sinh thái mô phỏng lớn, giúp cái bài huấn luyện bớt máy móc, tăng cái tính biến đổi, khả năng tương tác và hỗ trợ người chỉ huy, người dạy, người học, đánh giá cái kết quả theo hướng là khoa học và chính xác hơn.
1: Đó là xu hướng của các nước mà họ đang có tiềm lực kinh tế, khoa học quân sự mạnh. Thế còn đối với quân đội của chúng ta thì việc mà nắm bắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống mô phỏng huấn luyện đang ở bước nào ạ? Thưa Thượng tá Nguyễn Huy Liêm.
2: Ở tại Việt Nam thì như đồng chí đã biết, trong khoảng tầm 5 năm lại đây thì quân đội ta từ cái việc là ứng dụng vào các cái hệ thống huấn luyện quân sự độc lập, nhỏ lẻ thì đã chuyển sang dần cái xu hướng là chúng ta cũng bắt đầu xây dựng các cái nền tảng hệ sinh thái mô phỏng huấn luyện cho toàn quân. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta thì vẫn đang từng bước ở cái bước là chúng ta tiếp cận, nghiên cứu, thử nghiệm và làm chủ các cái công nghệ nền tảng là chủ yếu. Đó, và tương tự như trên thế giới thì AI của chúng ta cũng đang được tiếp cận theo hướng là không phải riêng lẻ mà phải gắn liền với các thành phần trong cái tổng thể cái hệ sinh thái đấy. Ví dụ như là dữ liệu địa hình này, mô hình 3D, lực lượng ảo, hệ thống hiển thị, thiết bị tương tác, các cái kịch bản huấn luyện và hệ thống ghi nhận đánh giá cái kết quả giúp cho giảng viên, chiến sĩ, học viên có thể là nâng cao cái khả năng trình độ của mình về kỹ chiến thuật cũng như là chỉ huy điều hành tác chiến.
1: Khi mà nói đến huấn luyện quân sự thì có một yêu cầu luôn được đặt ra, đó là phải sát thực tới chiến đấu. Vậy nghiên cứu phát triển mô hình AI sát thực chiến có được coi là một trong những hướng đi mà chúng ta cần phải tập trung nghiên cứu và tập trung phát triển?
2: Theo tôi đây là một cái hướng rất cần được quan tâm và tập trung nghiên cứu trong cái thời gian tới. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu cho nó thật là sát thực cái khái niệm AI sát thực chiến là như thế nào. Sát thực chiến không có nghĩa là mô phỏng đầy đủ tuyệt đối mọi cái yếu tố của chiến trường. Trong huấn luyện mô phỏng thì sát thực chiến chúng ta nên hiểu là làm thế nào cho bài huấn luyện nó sát hơn về tình huống, hành vi đối tượng, cái điều kiện quan sát, áp lực thời gian, yếu tố bất ngờ và yêu cầu ra quyết định. Đó, những cái yếu tố tác động trực tiếp đến khả năng thực chiến của cái người học trong cái điều kiện bình thường và trong chiến tranh có thể xảy ra.
1: Đồng chí có thể lấy một ví dụ cụ thể về một kịch bản huấn luyện để thính giả có thể dễ hình dung hơn về sự khác biệt khi mà chưa có sự hỗ trợ sâu của AI.
2: Ví dụ trong một cái bài huấn luyện mô phỏng ở cái cấp phân đội chẳng hạn, nếu như lực lượng ảo luôn di chuyển theo một tuyến cố định, phản ứng giống nhau trong mọi lần huấn luyện thì đương nhiên người học ta sẽ thấy là nó rất là dễ gây nhàm chán và người ta thuộc được cái kịch bản đây rồi. Thì khi đó giá trị rèn luyện, khả năng quan sát, phân tích tình huống, phối hợp và xử trí linh hoạt sẽ bị giảm cái hiệu quả.
1: Đúng ạ, sự dập khuôn sẽ làm mất đi tính phản xạ. Vậy ngược lại, nếu mà có trí tuệ nhân tạo can thiệp vào kịch bản này thì bài toán sẽ được giải quyết ra sao?
2: Nếu có các cái mô hình AI hỗ trợ cái lực lượng ảo, tức là coi như thay thế cho cái lực lượng quân địch, có thể thay đổi cách cơ động, lựa chọn cái hành động theo các cái tình huống khác nhau hoặc tạo ra các cái yếu tố bất ngờ, độ khó. Thế thì cho phép cái kịch bản là chúng ta sẽ thay đổi một cách linh hoạt và nó sát với cái thực tiễn trong chiến tranh hơn. Đó, thế thì lúc đấy cái người học, tức là bản thân sĩ quan của chúng ta, chỉ huy của chúng ta, học viên chiến sĩ của chúng ta sẽ phải quan sát kỹ hơn, phối hợp tốt hơn và cũng phải ra quyết định linh hoạt hơn. Đó, đây chính là cái giá trị cốt lõi của AI trong nâng cao chất lượng huấn luyện mô phỏng.
1: Nhưng để có được hiệu quả mà như Thượng tá Nguyễn Huy Liêm vừa nói, và để trí tuệ nhân tạo thực sự sát thực chiến và đáng tin cậy thì không thể giao phó hoàn toàn cho thuật toán, đúng không ạ?
2: Để AI thực sự sát thực chiến thì không chỉ cần cái thuật toán mạnh, quan trọng hơn là dữ liệu phải đúng. Mô hình hành vi phải hợp lý, kịch bản phải được chuyên gia thẩm định và kết quả mô phỏng thì phải được kiểm chứng được. Đó, vì vậy thì hướng đi phù hợp là kết hợp chặt chẽ giữa chuyên gia công nghệ mô phỏng, chuyên gia AI và chuyên gia huấn luyện quân sự, triển khai từng bước, kiểm thử nhiều vòng và luôn đặt con người ở cái vai trò giám sát ra quyết định, đúng như nguyên tắc cốt lõi của luật trí tuệ nhân tạo năm 2025 đã xác lập.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, trưởng phòng thực tại ảo và kỹ xảo 3D thuộc Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tham gia cuộc trò chuyện trong chương trình phát thanh của Đội Nhân dân.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa các đồng chí và các bạn, thầy thuốc phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lời dạy thiêng liêng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam cho các thế hệ thầy thuốc chiến sĩ. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng điều trị và y đức. Trong đó, mô hình nâng cao hiệu quả tâm lý tiếp xúc tại bệnh viện giai đoạn 2025-2026 đã trở thành một điểm sáng tiêu biểu, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, hướng tới sự hài lòng trọn vẹn của người bệnh. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
3: Là bệnh viện tuyến cuối của quân khu 9, Bệnh viện Quân y 121 không chỉ chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, mà còn là địa chỉ tin cậy của đông đảo nhân dân trên địa bàn miền Tây sông nước. Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của công tác y tế trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động cụ thể sát thực tiễn nhất. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 cho biết, thời gian vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện rất quan tâm đến xây dựng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, mô hình tiêu biểu nhất mà bệnh viện đang triển khai thực hiện là nâng cao hiệu quả tâm lý tiếp xúc tại bệnh viện. Đây cũng là một trong ba nội dung cốt lõi thuộc phương châm hành động hiện tại và tương lai của đơn vị. Đó là chuyên môn kỹ thuật cao, quy trình chuẩn, thái độ phục vụ tốt, vô điều kiện cho tất cả các đối tượng.
4: Cái mô hình được triển khai dựa trên cơ sở là quán triệt sâu sắc tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần lương y như từ mẫu, lấy người bệnh làm trung tâm, đề cao trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tụy, nhân văn của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế. Thì Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện là ban hành cái kế hoạch chuyên đề, xác định đây là nội dung trọng tâm, trọng điểm trong cái quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó thì cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các khoa phòng ban, đưa các cái chỉ tiêu cụ thể và các cái tiêu chí để đánh giá về vấn đề giao tiếp, ứng xử và đánh giá thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
3: Để mô hình không dừng lại ở khẩu hiệu, bệnh viện đã triển khai đồng bộ từ cấp đảng ủy đến các khoa, phòng, ban. 100% cán bộ, nhân viên y tế được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống. Bộ quy tắc ứng xử trong chẩn đoán, khám chữa bệnh được ban hành rõ ràng với yêu cầu niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn, giải thích cặn kẽ. Đồng thời, bệnh viện thiết lập đường dây nóng, hộp thư góp ý để lắng nghe phản hồi và tổ chức giám sát đột xuất tại các điểm nóng như khoa khám bệnh, khoa cấp cứu và bộ phận tiếp đón. Hiệu quả sau một năm triển khai là minh chứng rõ nét nhất. 100% cán bộ, đảng viên, y bác sĩ, nhân viên y tế chuyển biến rõ rệt về nhận thức. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh và thân nhân đạt từ 90 đến 95%, tăng từ 5 đến 10% so với trước. Song song với việc rèn luyện y đức, tâm lý tiếp xúc tốt còn phải được minh chứng bằng việc giảm áp lực chờ đợi và mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh. tại khoa chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán chức năng, tinh thần đổi mới ấy được cụ thể hóa bằng việc tối ưu quy trình tiếp nhận. Thượng tá Kim Thanh Hùng, chủ nhiệm khoa, chia sẻ.
5: Đối với khoa thì để cho sự hài lòng của bệnh nhân đến bệnh viện thì hiện tại thực hiện theo chủ trương chung của bệnh viện thì cái sự đón tiếp bệnh nhân có một cái sự thay đổi mới, tức là mình có cái hướng dẫn từ lúc bắt đầu nhận phiếu, quá trình khám như nào và trả kết quả như nào thì hướng dẫn cụ thể từng bước, và cái quan trọng nhất là cái thời gian chờ của bệnh nhân sẽ rút ngắn hơn trước rất là nhiều.
3: Đối với các bệnh lý về tim mạch, thời gian chính là sự sống. Do đó, việc ứng dụng công nghệ chuyên sâu kết hợp với sự thấu hiểu tâm lý đóng vai trò quyết định. Trung tá bác sĩ Phan Thanh Hơn, chủ nhiệm khoa tim mạch hô hấp cho biết, khoa tập trung vào hai nhóm giải pháp lớn. Một là nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua các kỹ thuật hiện đại như theo dõi điện tim, huyết áp Holter 24 giờ để phát hiện sớm các rối loạn nhịp, tăng huyết áp tiềm ẩn, hay ứng dụng CT scan động mạch vành giúp tầm soát nguy cơ, kịp thời chụp và đặt stent can thiệp, giảm thiểu tối đa biến chứng và tỷ lệ tử vong. Hai là không ngừng cải tiến quy trình để người bệnh tiếp cận dịch vụ nhanh nhất, giảm thời gian chờ đợi. Bác sĩ Phan Thanh Hơn nói.
6: Người bệnh khi họ đến cái bệnh viện mình thường mang theo rất nhiều lo lắng, áp lực. Vì vậy, ngoài cái việc điều trị đúng về chuyên môn, thì cái đội ngũ y bác sĩ cũng cần phải lắng nghe, giải thích rõ ràng, tạo được sự yên tâm và niềm tin cho bệnh nhân cũng như là thân nhân. Chúng tôi luôn quán triệt cái tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm, vừa điều trị hiệu quả, vừa chăm sóc bằng sự tận tâm và trách nhiệm. Thì ngoài cái công tác điều trị, chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác phòng bệnh, tuyên truyền kiến thức về sức khỏe, khám sàng lọc để phát hiện sớm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
3: Sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 121 đã được đền đáp bằng sự hồi phục và nụ cười của những người bệnh. Nằm trên giường bệnh điều trị sau ca phẫu thuật phức tạp, anh Lê Hữu Vinh, ngụ tại phường Lái Hiếu, thành phố Cần Thơ, xúc động chia sẻ.
7: Tôi bị đứt dây chằng và vỡ sụn chi khớp gối. Các bác sĩ tiến hành thăm khám và điều trị phẫu thuật cho tôi nối dây chằng và gọt sụn chi khớp gối. Đến nay điều trị gần được một tháng, sức khỏe tôi đã dần ổn định hơn, tốt hơn. Và tôi có lời gửi đến các bác sĩ và các anh chị điều dưỡng ở bệnh viện 121 là tôi cảm ơn các anh chị và các bác sĩ đã tận tâm, tận tình với bệnh nhân.
3: Mô hình nâng cao hiệu quả tâm lý tiếp xúc tại Bệnh viện Quân y 121 là một cách làm sáng tạo thiết thực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng việc làm hàng ngày của người thầy thuốc. Giữa bộn bề gian khó và áp lực của ngành y, những người lính Cụ Hồ, những người thầy thuốc nhân dân nơi đây vẫn đang thầm lặng cống hiến, thắp lên ngọn lửa của niềm tin y đức, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn miền Tây sông nước.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
9: Kính chào quý vị khán thính giả đang đến với những giây phút trò chuyện quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha. Tôi là Thi Linh và người bạn dẫn ngày hôm nay của tôi, MC Thu Hà.
10: Thu Hoa xin được kính chào quý vị thính giả, xin chào chị Thùy Linh. Thưa quý thính giả, ca dao xưa khi diễn tả về nỗi nhớ trong tình yêu đôi lứa thì đã có câu: nhớ ai bồi hồi bôi hôi, như đừng đống lửa, như ngồi đồng than. Khi yêu nhau thì đôi lứa nào cũng có ước muốn là gần gũi nhau đúng không ạ? Thế nhưng trong thực tế thì có một câu chuyện như thế này. Khi đã lấy nhau rồi thì có những đôi vợ chồng không chỉ gần nhau khi mà ở cùng nhà, mà còn cùng chung một văn phòng, thậm chí là chung sếp, chung dự án. Nghĩa là thời gian gần gũi nhau là 24/24. Chị Thùy Linh có gặp trường hợp nào như thế này không ạ?
11: Tất nhiên là nhiều chứ Thu Hà. Thùy Linh cũng gặp nhiều trường hợp như thế. Gần gũi nhất chính là đồng nghiệp xung quanh mình.
12: Vâng.
11: Ban đầu thì ai cũng nghĩ là tiền nối đường, bởi vì là đi đâu làm gì thì cũng có nhau này.
12: Vâng.
11: Rồi cũng dễ thấu hiểu, rất có thể là cả hỗ trợ nhau trong công việc nữa. Thế nhưng mà thực